V Rádiu Devín ste počúvali upravenú verziu Bachovho prelúdia a fúgy e-mol a klavírnu improvizáciu. Účinkovali Symfonický orchester Nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau. Ich vystúpenie pokračuje skladbou Richard Carasey z Bachovej Hudobnej obete.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau predniesli Richard Carasey z Bachovej hudobnej obete a klavírnu improvizáciu. Pokračujeme kontrapunktom číslo 19 z Bachovho Umenia fúgy, ktorý taktiež prejde do klavírnej improvizácie.

Symfonický orchester nemeckého rozhlasu Berlín a klavirista Brad Meldau predniesli interlúdium z Bachovej omše Misa Solemnis D-dur a klavírnu improvizáciu. Pokračujeme koncertom pre klavíra orchester, ktorý jeho autor, klavirista Brad Meldau, venoval hudobníkovi Herbiemu Hancockovi.

V Rádiu Devín ste počúvali koncert pre klavír a orchester skladateľa a klaviristu Breda Meldaua. V nasledujúcich minútach zaznie improvizácia na Goldbergove variácie, ktoré skomponoval Johann Sebastian Bach. Účinkuje Brad Meldau. Nech sa vám príjemne počúva.

Americký klavirista Brad Meldau predniesol improvizáciu na Goldbergove variácie Johanna Sebastiana Bacha. Pokračujeme improvizáciou na skladbu Things Behind the Sun britského skladateľa Nicka Drakea. V nahrávke sa opäť predstaví klavirista Brad Meldau. Príjemné počúvanie.

Improvizáciu na skladbu Nicka Drakea Things Behind the Sun predniesol americký klavirista Brad Meldau. Jeho dnešné vystúpenie ukončí vlastná tvorba. V nasledujúcich minútach si vypočujeme improvizáciu na valčík pre JB. Prajeme vám príjemný a nerušený umelecký zážitok.

Hudobníci z tria En Papier interpretovali serenádu opus 8 Ludwiga van Beethovena. Vrátime sa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha. Kantátu Kristus ležal v putách smrti prednesú spevácky zbor Baltazára Neumana a ansámbel Pythagoras. Diriguje Thomas Hengelbrock.

V Rádiu Devín ste počúvali duchovnú kantátu Kristus ležal v putách smrti, Bachov katalóg číslo 4. Pod taktovkou Thomasa Hengelbrocka účinkovali spevácky zbor Baltazára Neumana a ansámbel Pythagoras. Tento príspevok zároveň ukončil prvú časť Euroklasik Nocturna, ktorá bude pokračovať po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie medzinárodný hudobný program Euroklasik Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Franca Schuberta. Ponúkame vám majstrovo klavírne kvinteto Ádur Pstruh, opus 114. Skladba pozostáva z častí Allegro vivace, Andante, Scherzo presto, Andantino a Allegro giusto. Účinkujú John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz, Hank Guldemont a Menahem Pressler.

John Harding, Ferdinand Erblich, Stefan Metz, Hank Guldemont a Menahem Pressler predniesli Schubertovo klavírne kvinteto A-dur Pstruh. Ďalej vám ponúkame dychové kvinteto Karla Nielsena. Skladbu si naštudovali členovia hudobného zoskupenia Cinque Venti. Príjemné počúvanie.

Hudobníci zo súboru Cinque Venti interpretovali dýchové kvinteto Karla Nilsena. Pokračujeme ukážkou z tvorby ukrajinského skladateľa Dmitra Bortňanského. Autorov zborový koncert číslo 6 zaznie v podaní akademického zboru Platona Majboradu. Diriguje Viktor Skoromny.

Akademický zbor Platona Majboradu predniesol zborový koncert číslo 6 Dmitra Bortňanského. Dirigoval Viktor Skoromný. V nasledujúcich minútach si vypočujeme skladbu Aretúzina Fontána zo šimanovského zbierky Mýty pre husle a klavír. Účinkujú Hyun Mi Kim a Seung Hye Choi.

Hyunmi Kim a Seung Hye Choi zahrali skladbu Aretúzina Fontána zo Šimanovského zbierky Mýty pre husle a klavír. Ďalej vám ponúkame predohru k opere Josepha Buloňa Anonymný milenec. Pod taktovkou dirigentky Jean Lemonovej vystúpi barokový orchester Tafelmusik.

Barokový orchester Táfelmusik interpretoval predohru k opere Josefa Buloňa Anonymný milenec. Dirigovala Jean Lemon. V nasledujúcich minútach zaznie kantáta Nebeské zbory anielov, ktorú skomponoval Henrique Albicastro. Sólový part zaspieva tenorista Guy Dumais.

Shauna Rolston a Edmontonský symfonický orchester predniesli upravenú verziu Forého Elégie, dirigoval Uri Mayer. Ďalej vám ponúkame skladbu Smútočná gondola, ktorú skomponoval Franz Liszt. V nahrávke sa predstaví ruská klaviristka Juliana Avdieva.

Ruská klaviristka Juliana Avdejeva interpretovala skladbu Franca Lista Smútočná gondola. Na záver si vypočujeme námornú predohru anglického skladateľa Johna Ensla. Pod taktovkou Davida Meeshama vystúpi západoaustrálsky symfonický orchester. Príjemné počúvanie.

0: Západoaustrálsky symfonický orchester predniesol námornú predohru anglického skladateľa Johna Ensla, dirigoval David Meesham. Toto vystúpenie zároveň ukončilo dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravilo rádio BBC. Lúči sa s vami Erik Márfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenský rozhlas uvádza v cykle Čítanie na pokračovanie vybrané poviedky Charlotte Perkins Gilmanovej. Piatá časť Na ruby. Pani Meronerová vzlikala na obrovskej mekkej posteli uprostred spálne s huňatými kobercami, ťažkými závesmi a vyrezávaným nábytkom. V zúfalstve sa zadúšala plačom a prelievala slzy. Plecia sa jej v triaške rýchlo dvíhali a padali, zvierala peste a nešetrila svoje bohato zdobené šaty ani bohatšie zdobenú prikrývku. Zabudla na dôstojnosť, sebaovládanie aj hrdosť. Neuveriteľná hrôza ju zaliala ako príliv. Lomcovala ňou neopísateľná strata a búrlivá, neovládateľná zmes pocitov. Ani v najbláznivejších predstavách jej nenapadlo, že pokojný bostonský život vo vyšších kruhoch ju raz postaví do situácie, kde bude musieť čeliť záplave neznesiteľne zdrvujúcich pocitov. Snažila sa ich chytiť do siete myšlienok, aby sa upokojila, ohraničiť ich slovami a ovládnuť sa. Neúspešne. Ich nápor jej na okamih pripomenul príboj. Keď sa v detstve kúpala pri Yorkskej pláži, zmietla ju prívalová vlna a niekoľko príšerných sekúnd nedokázala preraziť hladinu a nadýchnuť sa. Gerta Petersenová vzlikala na úzkej, tvrdej posteli uprostred podkrovnej izbičky s holou dláškou, tenkými závesmi a skromným nábytkom. Bola mocnejšia, vyššia a silnejšia ako jej pani. Hrdé, mladé ženské telo sa však skrútilo do utrápeného klbka a chvelo sa od plaču. Nesnažila sa o pokoj, lebo plakala za dvoch. Ak vezmeme do úvahy rozpad dlhšieho vzťahu, stratu lásky, možno hlbšej, možno nie, vyberavejší vkus, vznešenejšie ideály, trpkú žiarlivosť a zranenú pýchu domácej panej, pani Meronerová rozhodne trpela viac. Ale Gerta čelila hanbe, beznádejnej budúcnosti a hrozivej prítomnosti, ktorá jej naháňala živočíšny strach. Do dokonale fungujúcej domácnosti prišla ako nesmelá, mladá, lesná víla. Bola silná, krásna, dobrosrdečná, ochotná a poslušná, ale zároveň neskúsená a naivná. Mala iba 18 rokov. Pán Meroner ju vychvaľoval do nebies a jeho manželka tiež. Už dávno sa rozprávali bez zábran a otvorene hovorili o jej viditeľných prednostiach i rovnako očividných nedostatkoch. Pani Meronerová nemala v povahe podozrievavosť a až doteraz nikdy nežiarlila. Gerta zostala v službe a zvykla si na chod domácnosti. Manželia ju mali radi, dokonca aj kuchárka si ju obľúbila. Dostala do vienka to, čo sa zvykne nazývať ústretovosťou. Neobyčajne rýchlo sa učila a prispôsobovala. Pani Meronerová od mladá rada učila druhých, preto sa chopila príležitosti. Nikdy som nestretla takého poslušného človeka, hovorievala pani Meronerová. U slúžky si nemožno priať lepšiu vlastnosť, ale pokiaľ ide o povahu, je čo naprávať. Je bezbranná a dôverčivá. Mala 100% pravdu. Gerta bola vysoké bábo s ružovými lícami, telom v rozpuku ženskosti, dušou bezbranné batoľa. Skrz naskrz zlaté vlasy si zapletala do hrubého vrkoča, v modrých očiach sa jej zračil odvážny pohľad, široké plecia a dlhé pevné končatiny, ako keby patrili lesnej víle z dávnych čias. V skutočnosti však bola iba neznalým stvorením so slabinami dieťaťa. Keď pán Meroner odchádzal do zahraničia na pracovnú cestu, manželku opúšťal s nevôľou. Nenávidel predstavu, že zostane sama, ale povedal jej, že v Gertiných rukách bude v bezpečí, lebo sa o ňu postará. Staraj sa o svoju paniu Gerta, povedal pri raňajkách v deň odchodu. Zverujem ti ju do opatery, vrátim sa najneskôr o mesiac. S úsmevom sa obrátil na manželku. Aj ty sa postaraj o Gertu, prikázal jej. Kým sa vrátim,
nech je hodná univerzity. Ubehlo 7 mesiacov. Práca ho zdržala a týždne sa zmenili na mesiace. Manželke často písal dlhé listy plné ľúbostných vyznaní. Veľmi ho mrzelo, že sa čas odlúčenia predlžuje. Vysvetľoval, že inak to nešlo a aspoň dobre zarobí. Ospevoval jej mnohé vlohy, zdravú myseľ plnú nápadov a nespočetné koníčky. Keby ma postihlo tzv. Božie pričinenie, o ktorom sa píše na cestovných lístkoch, verím, že by si ma dlho neoplakávala, písal. Utešuje ma to. Máš bohatý a naplnený život, takže by ťa nepoznačila žiadna strata, ani malá, ani veľká. Pravdepodobne sa však nič také nestane a ak všetko pôjde hladko, o 3 týždne sa vrátim. Uvidím ťa v plnej kráse. Dobre poznám a milujem očakávanie, ktoré sa ti zračí v očiach a rumenec, ktorý bledne a vracia sa. Moja drahá manželka, čoskoro budeme mať nové medové týždne. Týždne sa predsa opakujú, prečo by sa nemali opakovať aj tie sladké? Často sa pýtal na Gertičku. Niekedy pre ňu pribalil pohľadnicu a žartoval, že jeho manželka sa s výchovou dieťaťa poriadne natrápi. Bol stelesnením radosti a lásky. Kým sa tieto myšlienky pani Meronerovej preháňali hlavou, v jednej ruke žmolila široký vyšívaný okraj kvalitnej lanovej obliečky a v druhej stískala premočenú vreckovku. Snažila sa Gertu učiť a trpezlivé milé dievča si obľúbila, hoci bolo hlúpučké. Ručné práce mu išli od ruky a hoci nebolo najbystrejšie, učilo sa rýchlo a dokázalo viesť záznamy o týždenných výdavkoch. Žene s doktorátom, ktorá učila na univerzite, však tento proces pripomínal výchovu dieťaťa. Nemala vlastné, preto mala na láskavosť možno o dôvod viac, hoci ich delilo len 15 rokov. Prirodzene, dievčaťu pripadala stará. Obľúbilo si ju a v mladom srdiečku cítilo obrovskú vďaku za starostlivosť, vďaka ktorej sa v novej krajine cítilo ako doma. Domáca pani si však všimla, že veselá slúžka posmutnela. Tvárila sa nervózne, úzkostlivo a ustráchane. Keď zazvonil zvonček pri dverách, preľakla sa a utekala otvoriť. Kedysi trkotala s obchodníkmi pred bránou, obdivovali ju a ona sa neviazane smiala. Ale smiech už ustal. Pani Meronerová jej dlho vštepovala, aby bola v mužskej spoločnosti odmeranejšia. Najprv si lichotila, že žiačku konečne niečo naučila. Potom ju upodozrievala, že jej chýba domov, ale Gerta to poprela. Obávala sa, že ochorela, ale poprela aj to. Nakoniec ju upodozrievala z niečoho, čo nemožno poprieť. Dlho tomu nedokázala uveriť a vyčkávala, ale potom jej nezostávalo nič iné, než veriť. Aj vtedy si však prízvukovala, že musí byť trpezlivá a chápavá. Úbohé dieťa, hovorila si, je tu bez matky, je naivné a poslušné, nesmiem byť naň prísna. Milými, múdrymi slovami sa snažila získať Gertinu dôveru, ale dievča sa jej hodilo k nohám a s plačom ju prosilo, aby ho neposielala preč. Nič nepriznalo a nevysvetlilo, no slúbilo, že ak ho pani Meronerová neprepustí, bude pre ňu pracovať do konca života. Pani Meronerová dôsledne zvážila pre a proti a rozhodla sa, že Gertu zatiaľ nevyhodí. Potláčala pocit, že za dobrotu si vyslúžila nevďak a krotila chladný hnev a opovrhnutie, ktoré sa jej pri tomto druhu slabosti vždy zmocnilo. Najdôležitejšie je, aby to v poriadku zvládla, povedala si. Život dieťaťa nesmieme ohroziť viac, než je nevyhnutné. Poradím sa s doktorkou Blítovou. Ako dobre, že aj ženy liečia. Podporím toto hlúpučké chúďatko až do konca a potom ho aj s dieťaťom dostanem domov do Švédska. Zvláštne, že Bocian priletí, kde ho odháňajú, ale nie tam, kde ho vítajú. Pani Meronerová sedela uprostred tichej, priestrannej nádhery svojho domova a takmer Gerte závidela. Ale potom ju zmietol príval pocitov.
Slúžku podvečer poslala von na čerstvý vzduch a večernú poštu prevzala sama. Dostala jeden list, bol od manžela. Poznala známku, pečiatku i rukopis na obálke. V tmavej chodbe obálku inštinktívne poboskala. Nikomu by nenapadlo, že pani Meronerová boskáva manželové listy, ale často to robievala. Prezrela si ostatné listy a zistila, že jeden dostala aj Gerta. Neprišiel však zo Švédska. Na počudovanie skrz naskrz vyzeral ako ten jej od manžela. Bolo to zvláštne, ale koniec koncov pán Meroner dievčaťu občas napísal a poslal pohľadnicu. Položila list na stôl a svoj si vzala do spálne. Moje úbohé dieťa, písalo sa v ňom. Napísala snad niečo také smutné, čím si vyslúžila toto oslovenie? Veľmi ma trápi správa, ktorú si mi poslala. Čo za správu mu poslala, že sa veľmi trápi? Nájdi odvahu, dievčatko moje. Čoskoro sa vrátim a postaram sa o teba. Ber to ako samozrejmosť. Dúfam, že zatiaľ sa nestrachuješ, nepíšeš o obavách. V každom prípade prikladám peniaze. Predpokladám, že najneskôr do mesiaca sa vrátim. Ak budeš musieť odísť, napíš mi tvoju adresu a nechaj mi odkaz v kancelárii. Hlavu hore a odvahu. Postaram sa o teba. List napísal na písacom stroji, čo nebolo nič neobyčajné. Neobyčajné bolo, že sa nepodpísal. V obálke bolo 50 amerických dolárov. List jej ani zďaleka nepripomínal doterajšie listy od manžela, ani také, ktoré by od neho očakávala. Zmocnil sa jej však prazvláštny mrazivý pocit, ako keď povodeň prerazí hrádzu a stúpa k múrom domu. Odvrhla myšlienky, ktoré si vyžadovali jej pozornosť ako dotieravé muchy, ale i tak sa pod ich vplyvom vybrala na prízemie po Gertin list. Oba listy položila bok po boku na hladký tmavý stôl, rázne prešla ku klavíru a odhodlane sústredene hrala. Odmietla premýšľať, kým sa dievča nevráti. Potom mlčky vstala a prešla k stolu. Prišiel ti list, povedala Gerte. Dievča dychtivo pristúpilo. Uvidelo dva listy jeden vedľa druhého, zaváhalo a vrhlo pohľad na svoju paniu. Vezmi si ten svoj, Gerta. Otvor ho, prosím. Dievča sa na ňu vystrašene pozrelo. Chcem, aby si ho tu a teraz prečítala, prikázala pani Meronerová. Ach, madam, to nie, nenúďte ma. Prečo? Gerta nenašla výhovorku. Začervenala sa ako paprika a otvorila svoj list. Bol dlhý a evidentne ju miatol. Začínal sa oslovením Moja drahá manželka. Pomaly ho prečítala. Si si istá, že je pre teba? Opýtala sa pani Meronerová. Nepatrí ti náhodou tento? Nie je tam ten môj? Podala slúžke druhý list. Stala sa chyba. Pokračovala chladným tónom pani Meronerová. Na svoje spôsoby a zvyčajne silný hlas rozumu zabudla. Skutočný život sa premenil na nočnú moru. Nerozumieš? Tvoj list vložil do obálky pre mňa a môj do obálky pre teba. Teraz už rozumieš. Ubohá Gerta však nevedela, čo sa patrí a nemala dosť skúseností na to, aby sa ovládla a zachovala pokoj. Informácia ju zmietla ako prívalová vlna. Prikrčila sa pred očakávanou búrkou hnevu, ktorá sa prihnala z útroba kejsi neprebádanej jaskyne a zasiahla ju ako nelútostný blesk z jasného neba. Chod sa pobaliť, prikázala pani Meronerová. Dnes z môjho domu odídeš, tu máš peniaze. Položila pred dievča 50-dolárovú bankovku a výplatu za celý mesiac. Nemala ani štipku ľútosti pre pohľad plný trápenia a slzy, ktoré nahlas kvapkali na dlášku. Vráť sa do svojej izby a pobal sa, zopakovala pani Meronerová. Gerta poslúchla ako vždy. Pani Meronerová odišla do svojej izby a celú večnosť preležala na posteli s tvárou skrytou do vankúša.
28-ročné skúsenosti pred vstupom do manželstva, študentský i učiteľský život na univerzite a sklony k nezávislosti však vyústili do iného typu smútku, aký si predstavovala Gerta. Pani Meronerová po chvíli vstala. Dopriala si horúci kúpeľ, studenú sprchu a poriadne sa vydrhla. Teraz mám jasnú myseľ, povedala si. Najprv voľutovala, že Gertu bez váhania vyhodila z domu a vyšla na poschodie, aby zistila, či slúžka odišla. Úbohá Gerta. Nakoniec ju premohlo trápenie, ako to u detí býva zvykom. Spala na premočenom vankúši, pery sa jej stále chveli a sem tam ňou otriasol vzlík. Pani Meronerová stála nad ňou a pozorne ju sledovala. Neunikla jej bezbrannosť vpísaná do sladkých črt, bezmocná, nedospelá povaha, poslušnosť a poddajnosť, ktoré všetkých priťahovali ako med a zároveň z nej robili ľahkú obeť. Spomenula si na svoj spaľujúci hnev, na zložitý proces, ktorý sa v nej teraz odvíjal, a vedela, že akýkoľvek Gertin vzdor by bol žalostne zbytočný. Potichu sa vrátila do svojej izby, zakúrila a sedela pri ohníku. Predtým si nevšímala svoje myšlienky, ale teraz ignorovala svoje pocity. Predstavila si dve ženy a jedného muža. Prvá žena bola milujúca, dôverčivá a láskavá manželka. Druhá žena bola milujúca, dôverčivá a láskavá slúžka. Mladá cudzinka v službe bola vďačná za každé milé slovo. Nikto ju neučil ani nevzdelával a bola naivná. Samozrejme, nemala podľahnuť pokušeniu, ale pani Meronerová dobre vedela, že pokušenie sa ukrýva pod rúškom priateľstva či známosti ako vlk v ovčom rúchu. Gerta by lepšie obstála pri predavačovi na trhu a s pomocou pani Meronerovej obstála aj pri iných mužoch. Ako však mohla vzdorovať niekomu, koho musela rešpektovať? Ako mohla odmietnúť toho, koho musela poslúchať? Navyše ju zaslepila nevedomosť, až kým nebolo neskoro. Staršia, múdrejšia žena sa prinútila pochopiť prešľap dievčaťa, súdiť ho zmierlivo a predvídať jeho zničenú budúcnosť. Zmocnil sa jej nový, silný, jasný pocit, ktorý prehlušil všetky ostatné. Išlo o bezodné opovrhnutie mužom, ktorý tento čin spáchal. Vedel, čo robí, konal vedome. V plnej miere predvídal následky a závažnosť svojich činov. Dobre vedel, že Gerta je nevinná, naivná, vďačná za pozornosť, poslušná ako psík, a plne tieto vlastnosti využil. Pani Meronerová sa vyštverala na ľadové vrcholky svojho intelektu, kde necítila nahromadenú bolesť. K prízemnému činu sa muž uchýlil, kým žil s manželkou pod jednou strechou. Mladšiu ženu nemiloval, so svojou polovičkou sa nerozišiel a nové manželstvo neuzavrel. V takom prípade by jej jednoducho zlomil srdce, ale toto bolo iné. Jeho odporný, vypočítavý, premyslený a nepodpísaný list s bankovkou, ktorá bola bezpečnejšia ako šek, nehovoril o náklonnosti. Niektorí muži dokážu milovať dve ženy, ale tu o láske nemohlo byť ani reči. Pani Meronerová cítila ľútosť a hnev, že sa ocitla v role podvedenej manželky, ale oba pocity sa náhle rozrástli a nepociťovala ich už len kvôli sebe, ale aj kvôli dievčaťu. Čistá mladá krása tela i duše, nádej na šťastný život, manželstvo či materstvo a možno aj nezávislosť vo všetkej počestnosti pre tohto muža nič neznamenali. Pre vlastné potešenie Gertu obral o všetky radosti života. Písal, že sa o ňu postará. Ale ako? Kým jej bude? Prehnala sa ňou nová vlna pocitov, ktorá potlačila všetko, čo pri pomyslení na svoju i Gertinu situáciu doteraz cítila. Manželka a obeť sa ocitli na vedľajšej koľaji. Príval bol taký mocný, že ju postavil na nohy. Vstala a so vstýčenou hlavou kráčala hore-dolu po izbe. Ide o prehrešok muža proti žene, vyhlásila. O urážku ženstva, materstva a dieťaťa. Zmlkla.
Čo s dieťaťom? Bol predsa jeho otcom. Obetoval a zranil aj svoje potomstvo a odsúdil ho na život plný poníženia. Pán Meroner sa o niekoľko týždňov vrátil domov, preto neočakával odpoveď na svoje listy. Manželka ho však v prístave nečakala, hoci jej poslal telegram. V dome vládla tma a ticho. Odomkol vchodové dvere a vykradol sa na poschodie, aby manželku prekvapil, ale žiadna ho tam neprivítala. Zazvonil na slúžku, ale žiadna neprišla. Zažal v každej miestnosti a prehľadal každý štvorcový centimeter, ale v dome nebolo ani živej duše. Kuchyňa bola čistá, prázdna a nehostinná. Pomaly si sadol na schody a začudovane sa obzeral. Celý dom bol dokonale uprataný a zároveň dokonale opustený. Jedným si bol istý. Zistila, čo urobil. Bola si však istá? Nesmel si domýšľať. Možno ochorela. Možno zomrela. Vyskočil na rovné nohy. Zaistenie. Poslali by mu predsa telegram. Opäť si sadol. Keby ho opustila a chcela mu to oznámiť, poslala by mu list. Možno tak aj urobila, ale nestihli ho doručiť. Táto predstava ho trochu utešila. Určite to tak bolo. Načiahol sa za telefónom, ale opäť zaváhal. Ak to naozaj zistila a odišla, bez slova a navždy, nemal by informovať rodinu a priateľov? Kráčal hore dole po dome a v každom kúte hľadal list alebo odkaz s vysvetlením. Vracal sa k telefónu, ale vždy sa zastavil. Nezniesol vysloviť otázku: nevideli ste moju ženu? Vkusné a krásne izby mu ju hlúpo pripomínali. Nemohol si pomôcť a vynárala sa mu pred očami ako prízrak. Pozhasínal, ale nezniesol tmu, takže svetlá opäť zažal. Čakala ho dlhá noc. Ráno odišiel do práce. V hromade listov nenašiel žiadny odkaz, nikto neklebetil. Kolega sa ho opýtal na manželku, vraj sa určite tešila, ale vyhol sa priamej odpovedi. Okolo 11. za ním prišiel jej právnik a bratranec John Hill. Pán Meroner ho nikdy nemal rád a teraz ho mal rád ešte menej, lebo pán Hill mu podal list. Požiadali ma, aby som vám ho doručil osobne. Povedal a odišiel. Tváril sa, ako keby ho poslali zabiť škodcov. Odišla som. Postaram sa o Gertu. S Bohom, Marion. Nič viac sa v ňom nepísalo. Chýbal dátum, adresa či pečiatka. Pri toľkom strese a úzkosti mu záležitosť s Gertou vyfúčala z hlavy. Ale jej meno v ňom prebudilo silný hnev. Zničila mu vzťah s manželkou, vzala mu ju. Presne tak toto cítil. Najprv nič nepovedal a neurobil. V dome žil sám a jedol, kde sa mu zachcelo. Keď sa ho pýtali na manželku, tvrdil, že odcestovala kvôli zdraviu. Nechcela, aby sa o tom písalo v novinách. Po istej dobe sa však nič nedozvedel a rozhodol sa, že nevedomosť nebude ďalej znášať. Najal si detektívov. Hnevali sa, že stopa vychladla, ale pod prísahou mlčania sa pustili do práce. To, čo pred ním zahalila rúškom tajomstva, pre nich nepredstavovalo žiadny problém. Diskrétne sa vypytovali na jej tzv. Minulosť, zistili, kde študovala a učila a aké metódy používala. Dozvedeli sa, že má našetrenú menšiu sumu, že chodí k doktorke menom Josephine L. Blítová a podobne. Dôsledné a zdlhavé pátranie vyústilo do odhalenia, že sa vrátila k učeniu pod krídlom svojej niekdajšej profesorky. Viedla život v ústraní a prenajímala si pár izieb. Detektívy mu prezradili názov mesta, ulice i číslo domu, ako keby o nič nešlo. Vrátil sa na začiatku jary, ale našiel ju až na jeseň. Učila na menšej univerzite v horách a žila na širokej tienistej ulici v peknom domčeku s predzáhradkou, v objatí stromov a kvetov. V ruke držal lístok s adresou a na bielom plote sa vynímalo číslo domu, ktoré hľadal. Po štrkovom chodníčku prešiel k vchodovým dverám a zazvonil. Otvorila mu staršia slúžka.
Žije tu pani Meronerová? Opýtal sa. Nie, pane. Je to dom číslo 28? Áno, pane. Kto tu býva? Slečna Výlingová, pane. Aha, jej dievčenské meno. Upozornili ho, že sa k nemu vrátila, ale zabudol na to. Vošiel do domu. Rád by som sa s ňou porozprával, povedal. Slúžka ho odviedla do tichej chladnej predizby, kde sladko rozvoniavali jej obľúbené kvety. Do očí sa mu tisli slzy. Spomenul si na ruky plné šťastia, na krásne začiatky a dni plné túžby, kým ju konečne získal, a na jej hlbokú, vernú lásku. Určite mu odpustí. Musí mu odpustiť. Ospravedlní sa, povie, že ho to úprimne mrzí a prisahá, že sa zmení. V širokých dverách sa objavili dve ženy. Kráčala k nemu vysoká Madonna s dieťaťom v náručí a pokojná, vyrovnaná, chladná Marion. Nič okrem jej bledej tváre nenaznačovalo, že je v strese. Gerta držala dieťa ako štít. V črtách sa jej zračilo nové poznanie a modré oči plné obdivu neupierala na ňo, ale na svoju priateľku. Pohľadom skákal z jednej ženy na druhú. Tichým hlasom ho oslovila tá, ktorá bola kedysi jeho manželka. Čo také si nám prišiel povedať?

Počúvali ste čítanie vybraných poviedok Charlotte Perkins Gilmanovej v preklade Barbory Vinceovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.

0: z programu Rádia Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Pri jej počúvaní vás vítá hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukový majster Miloš Krmíček. Dnešnú rannú polhodinku venujem dvom klavírnym sonátam. Ako prvú si vypočujeme sonátu pre klavír Bélu Bartóka z roku 1926. Trojčasťovú skladbu premiéroval sám autor v decembri toho istého roku v Budapešti. Sonáta patrí k dielam, ktoré zmenili predstavu o hre na klavíri. Namiesto kantabilných melódií tu autor využíva ostré akcenty, tvrdé figurácie, úsečné gestá, až sa zvuk podobá perkusiám. Sonátu pre klavír, Sološi 80, Bélu Bartóka, zahrá Peter Pažický.

Peter Pažický dohral sonátu pre klavír Sološi 80 Bélu Bartóka. Milí poslucháči, v dnešnej relácii počúvame klavírne sonáty. V druhej polovici dnešnej polhodinky zaznie sonáta pre klavír číslo 1 opus 22 Alberta Chinasteru. V štvorčasťovej sonáte využíva moderné techniky, napríklad postupy blízke 12-tónovému mysleniu. Neskrýva však rytmický temperament a energiu typickú pre Južnú Ameriku. Alberto Chinastera, sonáta pre klavír číslo 1 opus 22, hrá Jaromír Zubíček.

0: Doznela sonáta pre klavír číslo 1 opus 22 Alberta Ginasteru. Interpretoval Jaromír Zubíček. Milí poslucháči, dnešná ranná polhodinka bola venovaná energickým klavírnym sonátam. Za vašu pozornosť vám ďakujú a s prianím pekného dňa sa lúčia Hana Chlebáková a Miloš Krmíček.
1: Počúvate Rádio Devín.

0: Devín, Ladenie.
1: Príjemné piatkové ráno vám po týždni opäť želajú od techniky Peter Mikloš a Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram. Začína sa ranné Ladenie. Začneme tým, že už túto nedeľu si pripomenieme 35. výročie odsunu sovietskych vojsk z nášho územia. Téme sa budeme venovať s hosťom po 8. hodine. Dovtedy zaznie časť včerajšieho rozhovoru o utopencoch poslednej premiére divadla Petra Mankoveckého. V cykle esejí si môžete vypočuť príspevok Miroslava Zumlíka, ktorý ponúka zaujímavý vhľad do sveta jazykovedcov. Zastavíme sa aj na výstave, ktorá je súčasťou Dní mestskej kultúry v Banskej Bystrici a zatelefonujeme spoluorganizátorke Sviatku hudby s Johanom Nepomukom Humelom, ktorý bude v pondelok v Bratislave. Želáme nerušené počúvanie.
0: Rádio Devín.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: Pred 100 rokmi sa narodil architekt, jeden zo spoluautorov rozhlasovej pyramídy, Štefan Svetko. Po gymnáziu v Žiline absolvoval Vysokú školu architektúry a pozemného staviteľstva v Prahe. Ešte pred skončením školy sa zamestnal v stavoprojekte v Bratislave. Postupne sa stal vedúcim ateliéru, neskôr pracoval na útvare hlavného architekta Bratislavy a v roku 1964 získal cenu Dušana Jurkoviča za sídlisko na dnešnej Račianskej ulici. Budova Slovenského rozhlasu, na ktorej sa podieľal, sa v roku 2001 stala víťazom ankety Stavba storočia v kategórii občianske stavby. Pred 100 rokmi zomrel spisovateľ, redaktor, učiteľ Ferdinand Dúbravský. Od roku 1924 žil v Modre, kde pôsobil ako príležitostný publicista, prispieval takmer do všetkých slovenských a viacerých moravských novín, časopisov a kalendárov. Knižne vydal vyše 40 titulov. Pod pseudonymom Stričko Ferdinand písal verše, rozprávky, poviedky, humoresky, romány aj divadelné hry. Prekladal do časopisov z nemčiny a češtiny. Listovanie historickým kalendárom začíname v roku 1931, keď sa narodil spisovateľ Sebastian Labo. Patrí medzi emigrantov, ktorým komunistická moc nedovolila naplňať svoje kňazské povolanie na domácej pôde. Páter Sebastian si vybral originálnu trasu cez Sovietsky zväz, čím značne zmiatol vtedajšiu špionážnu službu. Slovenskí čitatelia ho poznajú najmä ako autora niekoľkých kníh o pápežovi Jánovi Pavlovi II. Dnes uplynie 95 rokov od narodenia Sebastiána Laba. O 5 rokov neskôr sa narodil skladateľ a klavirista Dušan Martinček. Ako skladateľ a interpret pripravil veľa koncertov doma i v zahraničí. Stal sa medzinárodne uznávaným a jedným z najpoprednejších východoeurópskych skladateľov. O jeho diela vo veľkej miere prejavovali záujem svetoví interpreti, dirigenti, orchestre i vydavateľstvá. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala 5. štúdiový album Davida Bowieho s názvom The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Vyšiel 16. júna a jeho vydanie sprevádzalo 18-mesačné turné, ktoré Bowieho popularitu vystrelilo ku hviezdam. Prvé koncerty sa odohrali v Anglicku, odtiaľ sa pokračovalo do Severnej Ameriky, potom do Japonska a naspäť domov. Posledná obrovská show sa uskutočnila v známej londýnskej koncertnej hale Hammersmith Odeon. Počas dlhého turné sa Bowie natoľko zžil s postavou Ziggyho Stardusta, že podľa vlastného priznania už strácal samého seba. Na poslednom koncerte oznámil fanúšikom, že so Ziggym končí a aj my sa s ním rozlúčime poslednou piesňou albumu Rock and Roll Suicide.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V Rádiu Devín ani dnes popoludní nebude chýbať Galéria veľkých diel. Vypočujme si teraz dramaturgický úvod k dnešnému výberu.
2: Dobrý deň, som Peter Pavlac a dnes som pre vás vybral rozhlasovú adaptáciu komédie Prečo je dobré mať Filipa od Oscara Wilda, zásadného írskeho autora, ktorého tvorba stojí na kultivovanom paradoxe, ironickom vtipe a kritike viktoriánskej morálky, kde sa idea krásy dostáva do napätia s morálnym a spoločenským poriadkom. Wilde teda určite nebol iba elegantným salónnym bon vivánom literatúry konca 19. storočia, ale najmä tým, ktorého tvorba a osobný život sa dostávali do bytostného konfliktu s akýmikoľvek normami definujúcimi viktoriánsku spoločnosť. Hra Prečo je dobré mať Filipa mala premiéru v roku 1895 a dnes býva popri ideálnom manželovi označovaná za vrchol Wildovej komediálnej tvorby. Ani v čase svojho vzniku však nepôsobila iba ako nevinná konverzačná komédia. Wilde v nej s mimoriadnou ľahkosťou zosmiešňuje spoločenské konvencie, manželstvo, morálku, aristokratické pretvárky aj samotnú predstavu vážnosti, ktorou sa viktoriánska spoločnosť definovala. A práve v tom spočívala jej istá škandalóznosť. Nie v otvorenej provokácii, ale v rafinovanom podkopávaní falošných hodnôt, na ktorých spoločnosť navonok stála. Len niekoľko mesiacov po premiére bol Wilde zatknutý a odsúdený za obscénnosť. Nie v priamej súvislosti s touto hrou, hoci s jej premiérou sa spájajú udalosti, ktoré spustili sériu obvinení. Tie prišli najskôr z Wildovej strany, neskôr sa však situácia obrátila proti nemu. Súd a uväznenie spôsobili okamžitý pád jeho spoločenského postavenia a na dlhý čas to ovplyvnilo aj vnímanie jeho tvorby. Vo väzení napísal ešte De Profundis a po skončení trestu a odchode do Francúzska vydal už len baladu o žalári v Readingu, smutné svedectvo o krutých pomeroch vo väzení, kde strávil dva najťažšie roky svojho života. Slovenský rozhlas pripravil dve výrazne odlišné verzie komédie Prečo je dobré mať Filipa. Staršia vznikla v roku 1992 v réžii Viery Weidlerovej, pričom v postavách Jacka a Algernona sa predstavili Adi Hajdu a Maroš Kramár. Verzia, ktorú budete počuť dnes, vznikla viac než o 10 rokov neskôr, v roku 2005, a predstavuje jazykovo súčasnejšie čítanie Wildovej hry. Nový preklad aj rozhlasovú úpravu pripravil Peter Naď, ktorý sa usiloval preniesť Wildovú brilantnú konverzačnú iróniu bližšie k dnešnému poslucháčovi bez toho, aby sa stratila elegancia originálu. Režisérom bol Pavel Gejdoš, predstaviteľ mladšej generácie rozhlasových a dabingových režisérov, ktorý po 90. rokoch vstupoval do prostredia dramatickej tvorby v čase výrazných zmien mediálneho priestoru. Jeho verzia pracuje svižnejšie, civilnejšie a viac sa opiera o rytmus konverzácie, než o klasickú salónnosť starších interpretácií Wilda. Dvojicu Jacka a Algernona stvárnili Roman Matisko a Martin Zatovič, ktorí postavy neposúvajú k aristokratickej dekoratívnosti, ale skôr k inteligentnej a mierne cynickej hre identít. A možno práve preto dnes Wildova komédia nepôsobí ako múzejný exponát britskej konverzačnej klasiky, ale ako živý text o spoločnosti, ktorá síce zmenila slovník, no jej pretvárky zostali podozrivo podobné.
1: Oscar Wilde, Prečo je dobré mať Filipa? V rozhlasovej adaptácii z roku 2005 zaznie dnes po 15. v Rádiu Devín.

0: 7 hodín 18 minút, pekné piatkové ráno vám želáme z Rádia Devín. Po 11 sezónach uzatvára svoju činnosť divadlo Petra Mankoveckého, jedno z najvýraznejších nezávislých divadiel na Slovensku. Za ten čas vytvorilo desiatky projektov, prešlo množstvom priestorov, získalo ocenenia aj medzinárodné pozvania a vybudovalo si osobitý divadelný jazyk. Svoju cestu uzatvára novou inscenáciou Utopenci, ktorá vznikla na motívy denníkov a diel Michaela Bulgakova a zároveň reaguje na súčasné otázky postavenia umenia, intelektu a občianskej odvahy. Alexandra Ferková v štúdiu privítala režiséra a principála divadla Šimona Ferstla, autorku textu Lenku Garajovú a herečku Lenku Libiakovú.
1: Divadlo Petra Mankoveckého vzniklo ako podsta vášmu pedagógovi. Keď sa dnes obzriete za 11 sezónami, čo pre vás jeho meno znamená dnes?
2: Áno, my sme vznikli ako veľmi organický, ako taký výbuch na škole a vznikli sme ako nejaké zoskupenie hercov a spolužiakov, ktorí sme chceli ako jednak si uctiť tú pamiatku, jednak ostať pokope. A neskôr sa to divadlo transformovalo oveľa ďalej a zobralo oveľa širšiu skupinu ľudí. A dnes, keď sa tak pozriem späť, tak myslím si, že ten Mankyho odkaz, alebo odkaz Petra Mankoveckého je v nejakej súdržnosti. V tom, že jemu tiež išlo dobre spájať ľudí, otváral herecké ročníky. Herecké ročníky na ňo dodnes spomínajú, takže ak niekde držíme ten odkaz, tak je to v tom nabrať ľudí a vytvárať z nich nové týmy.
1: DPM prešiel za tie roky množstvom priestorov, aj komunít, aj možno tvorivých období. Čo považujete možno za taký ten najväčší úspech, ktorý ani nie je v tých cenách alebo v tých festivaloch?
2: Najväčší úspech je podľa mňa, ako z môjho osobného hľadiska, vytvorenie takého silného jadra a časť tu aj sedí dnes a vytvorenie také ako keby hnacej sily toho, čo budeme vyrábať ďalšiu sezónu, na aký projekt sa ideme ďalej pozrieť, koho ideme ďalej osloviť. Že nájdenie tej kontinuity a to nejakú dobu trvalo. A myslím si, že to je pre mňa ako najväčší úspech.
1: Aký odkaz by ste chceli po sebe zanechať v slovenskom divadelnom priestore?
2: Asi nech sa človek ako nebojí tvoriť. Nech sa nebojí niečoho, čo mu hovorí, že na to teraz nie je priestor a že to teraz nikoho nezaujíma a že to je obscenné a že to je nejaké. Ako nech si človek ako verí, lebo toto tu zostane. On to v nejakých archívoch a nejakých rečiach a myšlienkach, to čo robíme my, myslím si, že zostane.
1: Tým možno aj plynulo prichádzame k vašej poslednej premiére, Utopenci. Prečo ste sa rozhodli ukončiť svoje pôsobenie práve touto inscenáciou?
2: Teraz čo bol skôr, či forma alebo téma? Ale
3: téma?
2: Dobre, tak ja začnem formu a ty prejdeš na tému. My sme sa dlhé roky rozprávali o návrate k imerzívnej forme, ale my sme v roku 2016 spravili na Rovžiskej veľmi podobný projekt a odtedy sme sebe tak ako mentálne stále vracali k tomu, či na to máme znova energiu, keď už vieme, ako obťažné to je. Potom došla táto vízia. Ja som cítil, že je to perfektný taký záver na veľko.
3: Imerzívna forma obsahuje aj to, čo je podľa mňa pre DPM-ko veľmi akože blízke, kľúčové a nejaké identitotvorné, že ten divák je vám fakt blízko. Mne osobne sa aj veľmi páčila tá idea, že rozlúčiť sa s tým, že ten divák nebude v hľadisku a my na javisku, ale rozlúčiť sa tak, že bude s nami a pri nás a bude toho súčasťou a v podstate ten príbeh bude aj tvoriť, lebo to je jedna z point imerzívneho divadla.
1: Čím vás oslovuje on ako autor, ale aj ako človek?
3: Každý, kto chytil nejakú jeho knihu do ruky a prečítal, tak odporúčam neodkladať, lebo každá ďalšia je iná. A vlastne v tomto on je úplne neskutočne širokospektrálny. Je tam veľa humoru, veľa grotesky, napriek tomu, ako ťažko žil a aká nepredstaviteľne ťažká tá doba bola. Napriek tomu tam dokázal dať nejaký nadhľad, dokonca aj seba iróniu. On vlastne stále do poslednej chvíle a rôznymi cestami skúšal ostať slobodný.
1: Čo všetko náš poslucháč, ktorý nás teraz počúva, by zažil, ak by prišiel na toto imerzívne predstavenie?
4: No ja samozrejme to nemôžem prezradiť, pretože aj to je súčasť tej imerznej inscenácie, že človek tam príde a vlastne nevie, čo ho čaká. Objavuje postupne tú trojposchodovú budovu, do ktorej sa normálne človek nedostane. Každá miestnosť je naozaj že špecificky zariadená, prerobená. Zažíva tam rôzne príbehy, ktoré, to treba hneď povedať inak, že vlastne, keď tam príde divák jedenkrát, tak neobsiahne všetko. Naozaj, keď tam príde s nejakým kamarátom a rozdelia sa, tak síce boli na rovnakej inscenácii, ale každý zažil niečo úplne iné. Zažije toho veľa. Zažije blízkosť, ako už Lenka spomínala, že naozaj tí diváci nám až dýchajú na krk, keď sa tak môžem povedať. Aj tam niečo rozlejeme, aj tam niečím ponúkneme tých divákov, takže možno aj niečo ochutnajú. Môžu si v podstate sa môžu dotýkať vecí, čo sú tam, čiže keď tam niečo nájdu, nejaké fotoalbumy alebo čokoľvek, tak ich môžu otvoriť, môžu sa pozrieť. Všetko je akože naozaj do detailu premyslené, aby to tomu divákovi dávalo zmysel, nejaký celok.
3: Ja by som ešte dodala, že si môžu aj zaspievať a môžu aj prísť do dialogu s hercom, ale všetko je na dobrovoľnej báze.
1: K názvu samotnému sme sa zatiaľ ešte nedostali, Utopenci. Je silný, je mnohoznačný, vieme si tam nájsť viacero vecí. Čo ale pre vás toto slovo znamená?
3: Vychádzali sme presne z týchto jeho denníkových postrehov k vode a zároveň tam bol jeden citát, ktorý mňa osobne hlboko zasiahol, a to keď napísal, že sa cíti ako utopenec, že leží na brehu a valí sa cez neho vlna. A s týmto sme sa tak nejak spojili a zároveň, keďže sme DPM a keďže si vieme zo sebe spraviť srandu, tak utopenci sú aj to, čo teda poznáme z 5-litrových zaváraninových fliaž, a je to niečo, čo ale pretrvá. Čo proste, keď sa zavarí, tak pretrvá.
0: Vypočuli sme si zo strih z rozhovoru Alexandry Ferkovej s režisérom a principálom divadla Petra Mankoveckého Šimonom Ferstlom, autorkou textu Lenkou Garajovou a herečkou Lenkou Libiakovou. Reč bola o 11 sezónach fungovania divadla a o jeho záverečnej etape a takisto o poslednej premiére Utopenci. Celý rozhovor si môžete vypočuť na webe Rádia Devín.

0: rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
1: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
2: výstavy
3: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
0: v Piešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
4: Rádio Devín. Esej.
5: V cykle Esej si môžete vypočuť príspevok Miroslava Zumríka, ktorý ponúka zaujímavý vhľad do sveta jazykovedcov. Tradičná predstava verejnosti o tom, čomu sa taký typický jazykovedec venuje, nemusí totiž zodpovedať realite. Číta Juraj Smutný.
6: Miroslav Zumrík. Čomu všetkému sa venujú jazykovedci? V posledných mesiacoch sa na jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied venujem hlavne príprave monografickej práce o štýle slovenských súdnych rozhodnutí. Pomocou tzv. Korpusov, teda rozsiahlých počítačovo spracovaných a spracovateľných zbierok textov a takisto pomocou štatistických metód, by som chcel zistiť, či sa dá špecifická štylistika týchto právnych textov, ich právnickosť, vyjadriť nie vlastnými dojmami, ale čo najpresnejšie v pomeroch, indexoch a číslach. V súvislosti s týmto zámerom som tiež potreboval získať predstavu, pokiaľ možno z prvej ruky o tom, ako sa také súdne rozhodnutia po vynesení rozsudku reálne spisujú. Podarilo sa mi našťastie skontaktovať s povolanou prvou rukou sudkyňou Najvyššieho súdu, ktorá prejavila veľkú ochotu priblížiť mi, akým spôsobom text súdneho rozhodnutia vzniká. Ešte predtým som však musel vyjasniť pár vecí, na ktoré sa ma pani sudkyňa opýtala. Poprvé, či je zmyslom mojej práce naučiť slovenských sudcov hovoriť spisovne? Teda napríklad ich odnaučiť používanie výrazov typu súd má za to a podobne. Po druhé, na čo bude taký kvantitatívny a štatistický opis štýlu slovenských súdnych rozhodnutí dobrý? Obe otázky spolu súvisia. A súvisia podľa mňa tiež s tradičnou predstavou verejnosti o tom, čomu sa taký typický jazykovedec venuje. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že jazykovedci sa venujú rôznym veciam. V rámci jazykovedy existuje veľké množstvo prístupov a oblastí analýzy takého zložitého javu, akým je jazyk. Od výskumu nárečí, cez skúmanie historického vývoja jazyka, sociologických, pragmatických, kognitívnych či filozofických súvislostí používania jazyka, až po spomenutú korpusovú lingvistiku, čo je oblasť, kde sa skúmajú autentické vzorky jazyka, korpusy, pomocou počítačových a matematických nástrojov a metód. A potom sú tu tie azda známejšie podoby jazykovednej práce. Poradenstvo pri otázkach pravopisu, terminológie a do veľkej miery príprava špecializovaných i všeobecných slovníkov, ktoré podľa doktorky Alexandry Jarošovej predstavujú istý model významu jednotlivých slov. Tento slovníkový význam sa potom pri každom jednom použití slova alebo výrazu v bežnej alebo odbornej komunikačnej situácii upravuje a dotvára kontextom situácie. Predstava jazykovedca ako zákopového bojovníka za čistotu jazyka a proti prílevu anglicizmov má v povedomí verejnosti veľkú zotrvačnosť. Jeden príklad za všetky som už uviedol. Na popularizačných akciách a iných stretnutiach so širokou verejnosťou sa však stretávam s rôznymi inými otienkami tejto základnej predstavy o podstate lingvistickej práce. Ľudia prinajmenšom do istej miery stále vnímajú jazykovedca ako človeka, ktorý odpovedá nielen na otázku, ako sa hovorí, ale azda predovšetkým jednoznačne rozhoduje, ako by sa hovoriť malo. Inými slovami, v jeho práci prevažuje normatívny prístup. Tento hodnotiaci prvok nemožno popierať a tvorí súčasť kodifikačnej, ale i lexikografickej práce a praxe, jazykovedný prístup k jazyku sa ním však nevyčerpáva. Jeden z najvýznamnejších slovenských jazykovedcov vôbec, profesor Ján Horecký, v tejto súvislosti kedysi uverejnil článok o spôsobe jestvovania jazyka, pričom z textu vyplýva, že jazyk existuje v rôznorodých podobách, nielen jednej, uniformovanej. Profesor Juraj Dolník zase hovorí o spôsobe existencie morfológie, ktorá sa takisto vyznačuje aj istou nepravidelnosťou, variantnosťou tvarov či rodov. V súvislosti s prístupom profesora Dolníka sa tiež používa obraz akéhosi vychodeného chodníčka gramatických pravidiel, ktorý vzniká rovnako ako chodník v krajine. Gramatické pravidlá podľa tohto obrazu nie sú autoritatívne stanoveným a jednoliatým systémom, ktorý niekto vytvoril, ale pri používaní jazyka sa cesty jednoducho vychodili, niekedy skratkou, niekedy okľukou. Jazykovedec potom vo vzťahu k jazyku ako kultúrnemu výtvoru primárne nepredpisuje, čo sa má hovoriť, ale skúma, aké zákonitosti a podoby používania jazyka sa dajú objaviť. Pokúša sa pochopiť, ako a prečo sa hovorí istým spôsobom. A takto sa dostávame od tradičnej predstavy jazykovedca ako puristu k otázke, na čo vlastne jazyk vôbec opisovať, ak sa tým nedocieli nejaký praktický a bezprostredný úžitok. Odpovedať na túto otázku je pomerne ťažké, pretože súvisí priamo s podstatou vedeckej práce vo všetkých jej oblastiach. Od skúmania a vykladania počiatkov vesmíru, kde zrejme takisto ťažko vidieť bezprostredné využitie v každodennom živote, až po výskum vzácnej fauny a flóry, ktoré možno rovnako nemajú bezprostredné využitie v poľnohospodárstve či priemysle. Tu by som však rád spomenul úvodné Aristotelovo tvrdenie z jeho spisu Metafyzika, podľa ktorého všetci ľudia od počiatku túžia po poznaní. A toto teoretické poznanie nemusí, ba ani nie je motivované prakticky. Nie je praktickým poznaním, ale je samo o sebe cieľom. Inými slovami, chceme vedieť a vidieť. Čo je to všetko, čo nás obklopuje? Čo je to, čo nevidíme, pretože je to primalé alebo priďaleko? Hľadanie odpovedí na tieto otázky nemusí prinášať praktické využitie. Nemožno ho však vylúčiť. S opisom a skúmaním jazyka je to podobné. Najmä ak jazyk z hľadiska svojej zložitosti a rôznorodosti za inými prírodnými a spoločenskými javmi rozhodne nezaostáva.
5: Počúvali ste esej Miroslava Zumríka, čomu všetkému sa venujú jazykovedci. Reláciu pripravila Mária Danadová.

0: V Rádiu Devín doznel Richard Rautner so skladbou Exupéry. V Banskej Bystrici sa začínajú dni mestskej kultúry. Zapája sa aj Stredoslovenská galéria, ktorá pripravila výstavu vizuálneho umelca Ľubomíra Slovinského. Multikanálová audiovizuálna inštalácia Ložisko sonických surovín premieňa vzory z krajiny poznačenej banskou činnosťou na zvukové kompozície. Vychádza z terénnych nahrávok a zberu vizuálnych a geologických údajov. Zároveň oživuje predstavu stratenej zvukovej krajiny, miest, ktoré sú dnes tiché, no kedysi ich zaplňali zvuky práce, pohybu a ľudskej činnosti. V Stredoslovenskej galérii nahrávala Zuzana Ševčíková.
1: Zvuk, ktorý počujeme, je súčasťou umeleckého diela, súčasťou výstavy, ktorú ste pripravili. Pozostáva teda z viacerých častí. Jednak teda vnímame zvuk, vnímame obraz, ale takisto aj nejaké hmotné predmety. Povedzme teda, aká je hlavná myšlienka tohto celého diela a ako to spolu súvisí?
2: Toto dielo v rámci tejto výstavy možno vnímať ako jeden celok, aj keď vlastne pozostáva z viacerých častí, ale tie vlastne spolu súvisia a reagujú čiastočne aj na tento podzemný priestor Stredoslovenskej galérie. A teda hlavnou témou v duchu tých dní mestskej kultúry je baníctvo a téma baníctva v okolí Banskej Bystrice. Teda konkrétne som sa zameral na lokality Španej doliny, Starých hôr, ale čiastočne i Kremnice a niektorých ďalších. A takým môjim cieľom bolo vlastne priniesť takú stratenú zvukovú stopu, ktorá kedysi v krajine bola prítomná skrz tú banskú činnosť, ktorá vlastne z tej krajiny vymizla, a nejakým spôsobom ju reinterpretovať a prinavrátiť.
1: Áno, veľmi pekne hrajú v pozadí tie kladivka. Ono sa to zdá, že sú to kladivka, ale asi to nie sú kladivka. Ako ste vlastne ako keby dospeli k tým zvukovým stopám?
2: Je tu ako keby dvojica prístupov a jeden z nich pracuje s tým, že moje kroky viedli priamo do krajiny, kde som teda na tých daných lokalitách si robil terénny výskum a na tých lokalitách som nachádzal rôzne artefakty, ktoré s tou banskou činnosťou súviseli, a teda buď to boli kamene na haldách, alebo to boli rôzne kovové predmety, ktoré sú tam ešte stále niekde pohodené. S týmito predmetmi som následne interagoval a skúšal ako keby vytvárať rôzne zvukové spektra, ktoré mi tieto predmety ponúkli.
1: Čiže vy ste v podstate v tej krajine alebo na tých miestach, kde sa tá banská činnosť kedysi robila. Chceli ste ešte ako keby zaznamenať, čo všetko tam ešte zostalo a priniesť do galérie. Dá sa to tak zjednodušene povedať?
2: Myslím, že áno, a trošku aj vlastne poukázať na ten život, ktorý z tej krajiny vymizol, že kedysi tí ľudia skrz tú banskú a hutnickú činnosť boli s tou krajinou možno trochu viac v tom dennodennom kontakte a táto taká efemérna zvuková vlastne pripomienka ako na to trošku poukazuje.
1: Okrem zvuku máme možnosť sledovať aj obraz na štyroch obrazovkách. Obraz, ktorý prechádza až cez štyri monitory, čiže je v podstate dosť veľký. Tam sú takisto zachytené alebo vytvorené nejaké obrazy, ktoré sa opäť spájajú s baníctvom. Akým spôsobom ste v rámci toho pracovali?
2: S tým terénnym výskumom súvisí aj taký môj dátový výskum, ktorý je vždy takou predprípravou pred tým vyrazením do samotnej krajiny. A teda ten obraz, ktorý, ako ste povedali, že súvislo prechádza tými štyrmi obrazovkami, vlastne pozostáva z rôznych typov dát, a ktoré ako keby taktiež dokladujú tú banskú činnosť v krajine. Či už sú to pohľady na krajinu skrz laserové skenovanie, alebo sú to staré nákresy banských ložísk alebo geologické mapy a tak podobne.
1: Okrem toho sú tu aj hmotné predmety, ako som spomínala. Sú to vlastne kamene, horniny, minerály, takisto z miest, kde v podstate tá banská činnosť prebiehala. Prečo ste sa rozhodli aj pre toto vlastne vložiť do toho diela?
2: Je to tiež jeden z tých artefaktov, ktorý sa v tej krajine nachádza. A takým aj leitmotívom pre mňa trochu tejto výstavy sú isté štruktúry, ktoré tá banská činnosť krajine vytvorila, a jednou z nich, tou farebnou štruktúrou, je

0: Práve tá pestrosť tých farieb, tých minerálov, ktoré sa v tej krajine nachádzajú. Tieto konkrétne sú z lokality Piesky, čo je aj celkom vychýrená mineralogická lokalita. Tento kus vlastne krajiny som priniesol do galerie a taktiež ho nechávam zvukovo vyznieť.
1: Akým spôsobom? Ako sa máme predstaviť, že zvukovo môžu vyznieť horniny?
0: Podobne ako aj tie dáta v tých obrazovkách, tak aj tie samotné minerály vlastne prostredníctvom vlastných algoritmov prevádzam na zvuk, čiže môžeme si to predstaviť, že obraz, v tomto prípade sú tie kamene snímané webkamerou, sú v reálnom čase tie jednotlivé minerály detekované a prevádzané na zvukovú zložku podľa nejakých ako mojich zámerov a nejakých predstav, akoby do tej spoločnej tzv. Soundscape mohli zapasovať.
1: Urobiť takúto výstavu chce veľmi veľa aj takých technických schopností, pretože naozaj máte tu samozrejme aj laptop, počítač, ktorý to všetko celé bude riadiť. Aj to je súčasť tej vašej práce. Aký aj čas prípravy hrá v tomto rolu, že teda koľko času vy vlastne strávite vôbec prípravou celého toho, aby to všetko potom tak zahralo, keď sem ten divák príde?
0: V kontexte mojej tvorby je to celkom prirodzený prístup, keďže sa venujem digitálnym médiám, či už autorský, taktiež aj pedagogický. Teda beriem to ako svoj nejaký výrazový prostriedok. Určite to obnáša celkom veľa práce aj tej konkrétnej na tom projekte, ale aj tej všetkej za tým, ktorá ma ako keby do tohto bodu doviedla, ale beriem to ako taký balík možností na realizáciu tých mojich predstav. Ja zároveň okrem tých digitálnych médií, čo možno trochu vychádza aj z povahy mojich štúdií a aj tých záujmov, ako keby kombinujem prácu s tými digitálnymi médiami a aj takou objektovo orientovanou tvorbou a inštaláciami, čiže že aj toto dielo, respektíve táto výstava má ako keby ten charakter spojenia trochu toho materiálneho, či už cez tie minerály alebo cez tú samotnú architektúru tej výstavy až po tie digitálne vstupy.
1: A kedy ste v rámci svojho štúdia a tvorby zistil, že práve tie digitálne médiá a takýto spôsob vyjadrovania bude ten pre vás ten najlepší?
0: Ťažko povedať, asi nejaký jeden moment, ono sa to tam tak vkrádalo postupne. Ja som vlastne študoval z začiatku design, kde teda všetky tie softvery, 3D softvery a grafické editory a tak sú prítomné ako z povahy tej niekedy aj komerčnej práce a popri tom som sa vlastne venoval aj tej voľnej tvorbe a už implementácia tých digitálnych zručností bola asi samozrejmou.
2: Počúvali sme rozhovor s vizuálnym umelcom Ľubomírom Slovinským o jeho novej výstave Ložisko sonických surovín, ktorú sprístupnili v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici. Výstava sa koná v spolupráci s Akadémiou umení a mestom Banská Bystrica v rámci Dní mestskej kultúry. Pozrieť si ju môžete do konca júna.

0: V Rádiu Devín doznela Bára Zmeková so skladbou Karlín. V pondelok bude v Bratislave Sviatok hudby s Johanom Nepomukom Humelom. Viac o podujatí sa teraz dozvieme od Julie Michalkovej Urdovej. Príjemné ráno želám.
1: Dobré ráno prajem.
0: Začníme tým, aká bola motivácia pre zorganizovanie tohto podujatia?
1: Tak priznám sa, že úplne takým veľkým impulzom bolo, keď sme zistili, že autor monografie o Johanovi Nepomukovi Humelovi, pán Mark Kroll, ktorý žije v Bostone, v Spojených štátoch amerických, že navštíví Európu a bude hrať v Lipsku. A tak sme ho vlastne chceli pozvať do Bratislavy, keďže je to tak veľmi blízko. Pretože keď sme pripravovali naše predstavenie Humel v Edinburgu ešte v roku 2018, tak sme s ním komunikovali ohľadom rôznych takých prameňov, čo sa týka výskumu k Johanovi Nepomukovi Humelovi. No a čiže toto bolo takým jedným veľkým impulzom a sedel nám tento dátum Sviatok hudby, takže tak sme to spojili, Sviatok hudby s Johanom Nepomukom Humelom. A to podujatie bude teda 22. júna, to je v pondelok, v priestoroch Teatro Colorato na Františkanskom námestí v Bratislave. No a bude zložené z dvoch častí. Prvá časť začne o 9.30 a bude to prednáška, ako som spomínala, pána Marka Krola, autora monografie o Johanovi Nepomukovi Humelovi, ktorá vyšla v roku 2023 v anglickom preklade, v anglickom teda origináli, a v roku 2024 v slovenskom preklade. Takže bude mať pán Kroll prednášku práve o raných rokoch Johana Nepomuka Humela, ktoré strávil v Bratislave, keďže je bratislavský rodák. A potom, ako študoval a o tých časoch, keď malý Humel študoval u Wolfganga Amadea Mozarta vo Viedni. A ešte bude hovoriť o jeho debutovej koncertnej ceste, pretože malý Humel spolu so svojím otcom, keď mal 9 rokov, tak sa vybrali na dlhú koncertnú cestu po Európe a tá trvala 5 rokov. Je to veľmi také zaujímavé obdobie a aj veľmi málo muzikologicky reflektované. No a práve Mark Kroll bude mať o tomto prednášku. Pán Kroll, ako som spomínala, je aj interpretom, pedagógom, pôsobil dlhé roky ako profesor hry na čembale a vedúci katedry historickej interpretácie na Univerzite v Bostone. Je autorom tiež aj ďalších publikácií, ale predovšetkým teda túto knihu napísal o Johanovi Nepomukovi Humelovi. No a naše predstavenie začne o 11. To je určené skôr pre deti, ale veríme, že aj teda rodičia, ktorí s nimi prídu, alebo starí rodičia si prídu na svoje. A to predstavenie vychádza z práve autentických rukopisných denníkov otca Johana Nepomuka Humela, Johannesa Humela, ktoré si písal počas tejto koncertnej cesty. A celé to predstavenie takým rozprávkovým spôsobom rozpráva práve o tejto ceste, ako spolu cestovali. Čo sa týka hudby, tak v predstavení nie je živá hudba, ktorú napísal Johann Nepomuk Humel, a je aj priamo tak aj vnútorne prepojená s touto koncertnou cestou a s týmto ranným obdobím Humelovým. A jednak znejú tam úlivky z jeho sonáty pre klavír a violu Esdor opus 5 číslo 3, ktorú Humel venoval dánskej princeznej a vyšla tlačou, keď sa vrátili z tejto dlhej koncertnej 5-ročnej cesty do Viedne. Takže je veľký predpoklad, že buď vznikla priamo počas tejto koncertnej cesty, alebo ako bezprostredná spomienka na túto veľkú výpravu. A taktiež budú znieť ukážky zo skladby Puspúry pre violu a orchester v úprave pre violu a spinec. A v nej zase Johann Nepomuk Humel cituje rôzne témy z diel Wolfganga Amadea Mozarta a možno tak povedať, že mu tak aj trošku zdáva taký hold ako svojmu učiteľovi. A toto predstavenie nie je len takým nejakým samostatným produktom, ale Umelovú sonátu sme vydali aj ako na CD nosiči ešte v roku 2023 spolu s kolegyňou Júliou Štál-Novosedlíkovou. A takže je to takto aj nejako tak vnútorne poprepájané.
0: Takže ja sa ešte opýtam v súvislosti s tou inscenáciou. Vy ste teda jednou z interpretiek, ktorá sa tam predstaví. S kým ešte tam spolupracujete?
1: Áno. Ďakujem za doplňujúcu otázku. Autorom scenára a režisérom je pán Kamil Žižka. Scény Peter Janku a realizáciu bábok pre nás spravila Veronika Adamková a účinkujeme v predstavni 2 spolu so Silviou Urdovou.
0: Pripomeňme ešte teda tú informáciu, kedy a kde bude Sviatok hudby s Johanom Nepomukom Humelom?
1: 22. júna v pondelok v priestoroch Teatro Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave a začíname o 9.30 prednáškou, ktorá je určená možno skôr takej širšej verejnosti, aj odbornej, a o 11.00 je to hudobná inscenácia Humel v Edinburgu, ktorá je určená viac pre deti od 6 do 10 rokov a ich zvedavých rodičov. Srdečne vás pozývame.
0: Hovorí Julia Michalková-Urdová. Ďakujeme a do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne, do počutia.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín, ladenie.
2: Príjemné piatkové ráno vám aj naďalej želáme z Banskej Bystrice v zostave Peter Mikloš a Richard Čvarba od techniky a Martin Uram od mikrofónu. V druhej hodine ladenia nebudú chýbať kultúrne tipy či piatkový rádiofón. A do štúdia príde Milan Julény, aby povedal o tom, ako si v nedeľu v Sliači pripomenul 35. výročie odsunu sovietských vojsk. Želáme nerušené počúvanie.

0: Devín. Život v kultúre.
1: Babkové divadlo Žilina dnes v premiére uvedie detektívnu inscenáciu Ako vypiecť s kúzlami v režii jedného z najlepších režisérov mladšej strednej generácie českých bábkarských režisérov a zároveň umeleckého šéfa divadla Loutek Ostrava Jakuba Maximova. Táto detektívna inscenácia je o tom, že každý z nás dokáže zázraky, ak má len obyčajný talent a použije ho na správnu a spravodlivú vec, lebo dobro a láska vždy zvíťazia nad zlom a nenávisťou. Premiéra bude dnes o 18:00, reprízy potom v nedeľu a celý budúci týždeň. V Bratislavskej A4 bude 10. ročník festivalu KRÁ, ktorý predstavuje nové slovenské experimentálne hudobné projekty. Pod mierne ironickým podtitulom Festival skutočne súčasnej hudby sa v jeden večer stretne maďarský ľudový nástroj Gardon s gitarou, elektromechanické ďatle, 3D tlačiareň, mobilné telefóny, experimentálne beaty, nové autorské projekty aj temnejšie performatívne polohy. Podujatie sa začne o 19:00. V divadle Ticho a spol bude letný slnovrat, kvartálny večierok pesničkárov. Ide o večer s dodnes aktívnymi členmi pesničkárskeho združenia Slnovrat, protagonistami bratislavskej folkovej scény od roku 1979. Zaznejú pesničkové spomienky na minulosť aj budúcnosť v závanoch poézie a humoru. V štyroch autorských blokoch sa predstavia Paľo Malovič, Martin Mašek, Peter Michalovič a Dušan Valúch. Začiatok je o 19:00 hodine. Začína sa súťažná časť Medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna. Viac povie umelecký riaditeľ festivalu Štefan Sedlický.
2: Súťaž samotná prebieha v Dome umenia Fatra pod dohľadom odbornej medzinárodnej poroty. Tentokrát bude predsedať v porote profesor Jiří Skopal z Hradca Králové, špičkový zbormajster, špičkový dirigent z detského zboru Jitro, s ktorým mimochodom v lete ide na trojtýždňové koncertné turné po Číne, v najväčších čínskych mestách vystupuje. Ďalej v porote bude profesor Scott Ferguson zo Spojených štátov amerických, ktorý bol už na Voce Magna nielen ako člen poroty, ale dokonca aj súťažil so svojím zborom, s ktorým získal titul Grand Prix, čiže je to naozaj špičkový odborník. No a do tretice, keďže konsolidácia sa týka aj nás, finančná, tak do tretice budem v porote ja ako umelecký riaditeľ. Súťaž samotná prebieha dneska od 3. hodiny v Dome umenia Fatra, kde sa nám predstavia tri detské zbory z Čiech a zo Slovenska. Potom určite by som chcel upriamiť poslucháčov, hlavne takých, ktorí sú bližšie alebo z okolia Žiliny, na večerný koncert, otvárací koncert o 7. hodine v kostole obrátenia svätého Pavla, to je sirotár na Marianskom námestí, kde sa nám predstavia tri zbory, ale určite veľkým lákadlom alebo ťahuňom pozornosti bude zbor zo Spojených štátov amerických, a to University of Kansas Chamber Choir. Popri tomto zbore, ktorému bude venovaná väčšia časť aj tohto otváracieho koncertu, tak vystupí zbor z Polska, Son Arte, a takisto zbor z Čiech, ktorého vedie výborný dirigent Joška Surovík, Chamber Choir Cantabile z Česka. Potom bude súťaž pokračovať v sobotu o 11:00, kde sa nám predstaví 5 súťažiacich zborov, a to 2 mládežnické, jeden z Banskej Bystrice a druhý z Polska, no a 3 tie dospelé zbory, o ktorých som už hovoril, to znamená zbor zo Spojených štátov amerických, z Polska a z Česka. Určite by som si nenechal uísť gala koncert, ktorý bude o 6:00 v Dome umenia Fatra v sobotu. Bude to zaujímavý koncert aj tým, že jednak sa nám tam predstavia všetky zbory jednou alebo dvomi skladbami, ale v podstate si bude môcť poslucháč alebo divák, ak príde do Domu umenia Fatra, vychutnať aj vyhlásenie výsledkov, lebo tá atmosféra, keď sú tam všetky zbory v tom hľadisku a vyskajú od radosti, keď zistia, že vyhrali alebo že prehrali, A samozrejme, ešte na tomto gala koncerte sa bude rozhodovať aj o absolútnom víťazovi, to znamená držiteľovi Grand Prix. Takže toľko asi k tomuto ročníku súťaže. Je to 9. ročník medzinárodnej súťaže dvorového umenia. Ale ak môžem upozorniť trošku, lebo sa chystá veľká vec v októbri na tú festivalovú časť, kde sa nám 27. októbra predstaví absolútna špička vokálnej skupiny a prídu 6 chlapi King Singers z Veľkej Británie. Sú to samozrejme profesionálny súbor, je to, ktorý má nabitý doslova kalendár akciami po celom svete a toho roku sa nám podarilo ich nejak prilákať aj do Žiliny, takže určite 27. októbra, to teraz nehovorím len poslucháčom z okolia Žiliny, ale z okolia Slovenska, ja predpokladám, že aj z Čiech niektorí prídu, lebo zažiť naživo King Singers v týchto našich končinách je veľká rarita.
0: Rádio Devín. Život v kultúre.

0: Host naladený na Devín.
1: V nedeľu 21. júna si pripomenieme 35. výročie odsunu sovietských vojsk z nášho územia. V Sliači bude pri tejto príležitosti spomienková akcia. Nielen o nej sa teraz porozprávam s Milanom Juleným z občianskeho združenia Moderný Sliač. Dobré ráno želám.
2: Dobré ráno.
1: Skôr než povieme o odsune vojsk, vo vašom prípade má určite význam hovoriť aj o začiatku okupácie 21. august 1968. Váš otec bol totiž riaditeľom civilnej časti letiska Sliač, takže vy ste priamo na letisku mali aj byt. Povedzme o tom, ako si spomínate na august 68. Hoci, ak si dobre pamätám, tak vy ste priamo 21. augusta neboli v Sliači.
2: Nebol som, ale také ozaj mám živé spomienky, lebo o 5. ráno som s mojím bratrancom, ktorému som pomáhal rozvážať mlieko na dolnom vale v Žiline, sme pozerali na nebi zvýšenú aktivitu dopravných lietadiel. Nevedeli sme, čo sa deje, samozrejme. A keď sme prišli domov, tak už v drôtenom rozhlase išli tie prvé správy, že sme okupovaní. Nepamätám si, že ako som sa z tej Žiliny dostal domov, lebo nejakú chvíľu bola ochabnutá aj doprava autobusová, železničná. V Žiline študenti robili strašné demonstrácie. Videl som, ako na ruské nákladné auto zo piati vyhodili patník. Bolo to dosť na hrane. Mohlo dojsť aj k streľbe, čo sa stávalo. No a keď som sa vrátil domov, tak prvé, čo ma privítalo do okna kuchyne, nám kanón bulharského tanku. Tam, kde na civilnom letisku, keď ľudia chodia po starej ceste zozvolená do Banskej Bystrice, kde je autobusová zastávka pri letisku, tak tam presne dva kusy bulharských tankov stáli. No. A strašný pohyb tam bol, strašné množstvo vojska, bolo zahustené všetky tie stojanky, všetky tie travnaté plochy leteckou technikou a vojenskou technikou vôbec. No a moja mama vtedy robila v kasárňach, tak tá spomínala, že keď títo Bulhári prichádzali, tak takú výstražnú dávku im ponad, lebo boli na plote navešaní všetci, čakali, čo sa deje, takže pustili takú výstražnú dávku ponad nich. No a nebolo to nič neobvyklé, lebo tesne na hrane civilného letiska bol hangár vojenský, tam, kde trčí veža, ktorú vidíte aj z cesty všetci. Chodili tam, neviem, ako to môžem povedať, také mongoloidné typy, lebo tí vojaci ozaj boli takí, že boli z tých ázijských krajín asi. Mali aj rečovú bariéru, nevedeli o nej niektorí ani po rusky poriadne. Na to je veľa svedectiev. A oni keď strážili, tak tých prvých dňoch po všetkom, čo sa hýbalo v noci, strieľali mačky, alebo ja neviem, možno myši. Každý šucho tak reagovali streľbou. No a ohrozovali aj leteckých mechanikov a plničov, lebo vtedy jedna linka chodila o 5. ráno. Pošta. Celá kraja sa zvážala a potom do letisk, ktoré boli v Československu, sa tým lietadlom tá pošta, balíky, doručovali. A keď išli v noci robiť tie pravidelné úkony, mechanici alebo plniči, tak mnohokrát aj po nich vypálili.
1: Hovoríme o auguste 68, odsun v 91. To je 23 rokov. Akú časť tých 23 rokov ste prežili práve na letisku v tom služobnom byte?
2: Do 72. alebo 3. lebo potom otca vylúčili z komunistickej strany a jednoducho odišiel z funkcie. A medzi tým sme už bývali aj na Sliači. Sme sa presťahovali z toho služobného bytu. Ale v kontakte s nimi sme boli, lebo vlastne tam, kde je dneska aj ten pamätník odsunu sovietskej armády, tam všade boli buď teda bytovky, ktoré boli vyhradené sovietským oficierom, alebo boli zmiešané aj v našom dome, ktorý mal, myslím, 12 bytov, tak v našom vchode nie, ale vo vedľajšom boli aj sovietské rodiny. No. Takže ten kontakt bol živý.
1: Keď sa tak spätne ohliadnete za tým obdobím, myslíte si, že formovalo váš dnešný občiansky postoj?
2: Určite, viete, v nedeľu ste dávali o Pavlovi Hrúzovi film a ja som si druhý film v hlave púšťal, ako vlastne môjho otca obrali normalizačné opatrenia o jeho život, o jeho kariéru. Proste zomrel 61-ročný, odsunu sa tesne nedožil. A on bol pilot, inštruktor lietania, bol inštruktor parašutizmu, bol teda riaditeľ letiska a potom robil v podradných, ale ozaj vo veľmi podradných zamestnaniach, aby našu 5-člennú rodinu uživil. No. Mňa nezobrali na strednú školu, na vysokú som sa cez nejaký pobyt v robotníckej funkcii preštrikoval, takže áno, ovplyvnilo ma to.
1: Spomenuli sme tie dva dátumy, 21. august 1968 a 21. jún 1991 ako dátumy ohraničujúce alebo rámcujúce ten tzv. Dočasný pobyt sovietských vojsk, respektíve spočiatku to boli vojska Varšavskej zmluvy, ale neskôr vojska sovietské na našom území. Máte pocit, že tie dátumy rezonujú vo verejnosti rovnako? Nie je to náhodou tak, že ten august je akoby možno viac reflektovaný?
2: Áno, na správnu klávesu ste ťukol, lebo to bol jeden z podnetov vytvorenia toho pamätníka odsunu. Jednakže mediálne ten august, tá okupácia bola pertraktovaná ďaleko viac a ten hlavný dôvod, ktorý nám priniesol teda asi radosť, ale hlavne slobodu, Michal Kocáb vždy zdôrazňoval pri každom jeho vystúpení k tejto téme, že de facto ten proces 89. sa skončil až odsunom, lebo veľmi tesne potom nastúpil Putin a pri tých jednaniach, ktoré mali aj v Moskve, aj v Prahe, tak Sovieti sa strašne bránili odsunu, hľadali na to rôzne odôvodnenia a chceli to predložiť na 5 až 10 rokov, že budú postupne odchádzať. Čiže viete, to znamená, že myslím, aby som netresol, v 99. myslím, Putin nastúpil, čiže tá doba sa mohla natiahnuť až do tohto dátumu.
1: A možno až do dnes.
2: To ste už povedal vy. Je to hypotéza, no samozrejme. Samozrejme.
1: Tá otázka, ktorú som položil vám, tak nebola úplne originálna, pretože podobnú otázku položila v roku 2023 redaktorka Marta Výbošteková práve spomenutému Michailovi Kocábovi, ktorý, a to len pripomeniem, bol v rokoch 1990 a 1991 poslancom federálneho zhromaždenia a zároveň podpredsedom parlamentnej komisie pre dohľad na odsun strednej skupiny sovietských vojsk z Československa.
3: 21. augusta si pripomenieme okrúhle výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy a teda nasledoval ten pobyt sovietských vojsk na území Československa. Pripomíname si výročie vpádu, ale nepripomíname si výročie odsunu. Nie je to škoda, alebo nie je to zlý pohľad na históriu?
4: To už je váš problém, pretože my sme si to uzákonili. Jo? My už to máme ako památný den. Taky nám to trvalo hodne dlouho, musím říct.
3: Ja som povedal, že nám to asi troška dlhšie trvá, pretože my aj s tým oktobrovým sviatkom sme mali chvíľu problémy, kým sme ho uzakonili ako štátny sviatok.
4: Zase musím uznať, že prezident Kiska třeba mne jako za celou tuhle tu otázku toho odsunu dal slovenské vyznamenání a u nás k ničemu takovému nedošlo. Takže prezident Kiska si toho velice všímal a já nevím, jestli ači nějaký pomník udělali, tam jsou to taky staré, jestli ačtí a tak dále, no ale samozřejmě, že datum, kdy jsme se zbavili okupace a znovu jsme nabili svobodu a státní suverenitu, je významnější než datum invaze. Jo. To máte pravdu, čiže to by mělo být hlavně teda tím památným minimálně.
3: A je to asi aj úloha občianskej spoločnosti, aby sme to pripomínali. Přesne a aby tak. Sme sa na to pozerali. Možno, aby sme to vysvetľovali aj našim deťom, ktoré už nemajú tú priamu skúsenosť so socializmom, s prítomnosťou sovietských vojsk a ktoré možno sa niekedy aj inač pozerajú aj na aktuálnu situáciu na Ukrajine, kvôli tomu, že neboli zatiaľ v ohrození.
4: No, mluvíte ako kniha. A bohužiaľ to vypadá, že si každý musí tu zkušenost prožít sám. Jo. My jim to vysvětlujeme, ale tak, jako my přesně nechápeme konotace třeba druhé světové války a holokaustu, víme o tom, ale to procítění u nás nemůže nastat, my jsme to neprožili, tak oni si fakt nic nedělají prostě z toho socialismu, z té totality, té okupace a celá řada lidí u nás například zvolila, nebo většina zvolila do čela státu komunistu, který prostě v roce 89 byl ve straně a pracoval pro tajné služby komunistické. No tak já jsem úplně se z toho zděsil. No z toho se to.
1: Sme späť v štúdiu, mojim hosťom je Milan Julény. Vašou zásluhou v Sliači stojí pamätník odsunu sovietských vojsk. Ústav pamäti národa o ňom píše takto. Slovensko sa ako prvé z okupovaných krajín bývalého východného bloku po bustách a tabuliach bývalým komunistickým pohlavárom dočkalo aj pamätníka venovanému odchodu okupačných vojsk, ktorých dočasné pôsobenie sa zmenilo na 23 rokov bačovania v mestách a vojenských výcvikových priestoroch bývalého Československa. Pamätník ste mimochodom odhalili presne pred 10 rokmi. Pripomeňte prosím jeho príbeh, čo viedlo k tomu, že také niečo dnes v Sliači stojí.
2: Tak bola tam nejaká gradácia, nejaký vývoj a takým štartovacím momentom bolo vystúpenie Pražského výbieru roku 2005 na Sliačskom rokovom lete, kde Michal Kocáb z pódia povedal, že má k nášmu mestečku osobitný vzťah, lebo odtiaľ to vyhnal teda Rusov. A vo mne to tak zarezonovalo, lebo od tých začiatku 90. rokov som aj podnikal, aj v podniku sme ho ešte socialistickom privatizovali, čiže v tej hektike som už zabudol, čo bolo predtým a čo sa tu dialo. A on mi to tak v hlave nejak rozvonil, že by s tým bolo treba niečo asi spraviť. On tam doslova povedal, že si takú formuláciu použil, že to je asi jeho najväčší výkon v živote, že vždy váhal, či opera Odysseus, alebo jeho pôsobenie ako rockera v jednej z najlepších rockových skupín v Československu. No ale že mu to tak vyšlo v súčte, že ten odsun vojsk, že to bolo asi také jeho tá opus magnum. No. A potom v 2012, však tie myšlenky zreli, sme mu dali čestné občianstvo Sliača, teda nie poslanci, primátor Dunčko vtedy obnovil odovzdávanie týchto cien, takže Michal bol asi v takej prvej várke. No a potom takým logickým vývinom a tou úvahou, ktorú sme už spomínali, že v porovnaní s tým príchodom, takže ten odsun si tiež niečo zaslúži, tak sme vybudovali ten pamätníček.
1: Pripomeňme, ten pamätník má formu autobusovej zastávky, tú symboliku, prosím, keby ste vedeli vysvetliť.
2: Tá symbolika, to je veľmi zvláštne. Ja to tu niekde...
1: Ja medzičasom prezradím, že pán Julený listuje v publikácii, ktorá vlastne vznikla k nedeľnému výročiu a ešte o nej trochu povieme, ale teda chceme hovoriť teraz o symbolike toho pamätníka.
2: To je prvý plán, tá autobusová zastávka, ale taký ten hĺbší význam toho bol, že zažil som to v tej Žiline na tom námestí, keď sa tie plagáty a keď sa taký pasívny odpor obyvateľstva sa prejavil v tom, že sa ničili smerovníky, že sa tabule obracali rôznymi smermi. V tej mojej publikácii je vrtuľník, ktorý krúži nad hotelom Polana, lebo oni už to ráno, keď pán Igor Čekan fotil pod zámkom Zvolenským, tak oni už vtedy blúdili po Zvolene, mali dopletené tie smery, Lučenec, Banská Bystrica, tie hlavné príjazdové trasy. Hej. Takže aj toto sme chceli zakomponovať do toho pamätníčka, ten pasívny odpor tých ľudí. A ja som našiel, není tu asi na to priestor to prečítať, ale Umberto Eco, ktorý bol vtedy, ktorého si veľmi vážim ako filozofa, mysliteľa, bol v Prahe a keď cestou na Viedeň to videl na ceste a spomínam to v tej publikácii a to isté Anežka Holland, ktorá vtedy študovala na pražskej FAMU. Takže aj táto symbolika toho odporu obyvateľstva, no tak aj tými kameňmi. Aj to som videl, že sa hádzalo po tých Sovietov. No. Ale zasa pritom hneď treba reakciu, že z toho vznikli aj obede, ktorých bolo len v prvom roku vyše 130. A až do konca odsunu ich bolo vyše 400.
1: Hovoríme o Sliači. Vy ste vysvetlili, že teda na počiatku bol koncert Pražského výberu práve na Sliačskom rokovom lete.
2: Rokovom lete.
1: Zároveň ale Sliač je možno takým výrazným miestom v rámci Slovenska. Tak ako v Česku to boli možno Milovice, tak v rámci Slovenska ten Sliač a s prinahlými obcami Vlkanova, kde tiež sú nejaké vojenské objekty alebo boli vojenské objekty, tak to bolo asi výrazné miesto na tej mape.
2: No, literatúra uvádza, že vlastne na Slovensku Sliač a Rimavská Sobota boli pobytom sovietských vojsk postihnuté najviac. Prejavilo sa to najmä v škodách na životnom prostredí, ktoré išli do miliónov. Presné čísla nie sú, ale ja som našiel napríklad, že škody v celom Československu za 20-ročný pobyt sa odhadujú na 6 miliárd korún, čo je približne 199,2 milióna eur. A čo sa týka Slovenska, len medzi rokmi 92 a 2002 to bolo 33 miliónov eur. A na Sliači konkrétne, na bráne číslo 2, na letištnej je taká tabula, ktorá hovorí o grante 2,565 milióna eur na odstraňovanie škôd. Kontaminovaná pôda, voda, teraz ten Brajgel, čo po sebe nechali, aj keď vyprázdňovali sídlisko na Cikerovej ulici, kde je pamätníček, to bol neskutočný, no neviem to ináč nazvať, Brajgel, Šroda, všetko možné.
1: Ja si spomínam z filmu, ktorý mimochodom budete v nedeľu premietať, Sliač v bratskom objati, ktorý vznikol tu v Banskobystrickom štúdiu, tak tam je, Michal Koca práve spomína takú príhodu, ako ho zavolali, keď boli na nejaké ohliadke letiska, že my sme našli prírodný prameň kerozínu.
2: Áno, nejaký pramienok tam skutočne, tak samozrejme, no, že nebolo to ložisko, lebo ináč by sme boli Saudská Arábia, by nám asi bolo lepšie. Ale ten produktovod viedol z Vlkanovej a on bol minimálne na jednom mieste prerušený, lebo tí sovietskí vojaci s týmito produktami obchodovali. Sa to vozilo do dvorov, kto bol šikovný a mal to Žiguli alebo Moskviča, alebo ešte neviem, ktoré iné auta na to fungovali, tak to po sudoch. Nacúvali do dvora, dalo sa im, ja neviem, koľko to stálo, ale málo, vygulal sa sud alebo dva a jazdilo sa lacno, no.
1: Keď už sme pri týchto ekologických škodách, tak spomeňme možno nejaké fakty. Na území Československa bolo 1200 tankov, 2500 bojových vozidiel a obrnených transportérov, 170 vrtuľníkov a stovka lietadiel. Technika teda potrebovala, ako sme povedali, pohonné hmoty, s ktorými sa jednak kupčilo, ale aj to narábanie v rámci oficiálnych zložiek sovietskej armády asi nebolo nejaké, povedzme, príliš ekologické a opatrné. Prvé podozrenie na znečistenie sa objavuje v roku 1981 práve v okolí Sliača a neďalekej Vlkanovej. No a po odsune vojsk sme na Slovensku vytipovali takmer 80 lokalít, pričom odborníci potvrdili znečistenie v desiatkách z nich. Vráťme sa teraz k archívnemu rozhovoru z roku 2021. Vterejší stav týchto záťaží mi približil špecialista na environmentálne záťaže Slovenskej agentúry životného prostredia Jaromír Helma.
5: Niekde spôsobili väčšie znečistenie, niekde menšie. Napríklad Sliač, Vlkanová a Rimavská Sobota, alebo aj vojenské výskyty priestor Lešť, tak to boli také lokality, ktoré boli veľmi výrazne znečistené.
6: My sme zatiaľ o znečistení hovorili v minulom čase. Je to správne, alebo je to ešte stále živá vec, ešte niečo, čo je stále tu?
5: V súčasnosti v informačnom systéme environmentálnych záťaží máme 25 lokalít, 16 lokalít máme úspešne sanovaných, 8 lokalít máme takých, kde prebieha ešte posanačný monitoring. Je tam zopár lokalít, ktoré boli menej znečistené a bola to sanácia minulosti robená. A sú zatiaľ síce zaradené ako záťaž a zároveň ako sanovaná lokalita. Uvidíme, či teda bude ešte potrebné nejaké ďalšie sanačné opatrenia. Dúfame, že nie. No a jedna lokalita v súčasnosti sa bude sanovať v najbližšom období, Sliač leteckej kasárne. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky to má na starosti a cez operačný program kvalita životného prostredia a to dúfame, že sa to v najbližších rokoch dosanuje. Čiže veľa nám toho už neostalo našťastie, ale stále sa ešte predsa len musí niečo dosanovať. Popri tých sanačných prácach sa tam ešte robiť nejaký doprieskum nejakých lokalít, kde by ešte sa mohlo niečo nájsť. Čiže nevylučujeme, že ešte sa možno niekde bude musieť nejaká sanácia realizovať, ale dúfame, že už toho nebude veľa.
1: To bola krátka informácia o stave environmentálnych záťaží po sovietskej armáde z roku 2021. Odvtedy sa samozrejme situácia mohla zmeniť a asi aj zmenila. Vrátane toho napríklad, že aktuálne sa letisko prerába, tak možno sa riešia aj nejaké takéto veci. Priznám sa, že úplne som nepatral. Otázka znie, okrem toho pamätníka, môžeme vlastne tie ekologické záťaže chápať ako istú formu mementa?
2: Určite však otázka životného prostredia je dneska možno číslo jedna. A keď sa tak drasticky pôsobilo na ekológiu, tých lokalít, pokiaľ som si dobre pamätám, v Československu, ja sám som slúžil v Brdoch u tankového praporu a boli tam aj nejaké raketové vojska sovietské, o ktorých sa samozrejme tajilo, a už len tam som videl v tom lese, čo tie obrovské pásové vozidlá narobili za škody len tým prostým pohybom v tej prírode, bezohľadným, lebo však cesty neboli tam vybudované na to. No, to bolo všade, v tých 350 lokalitách, z nich asi 75 bolo na Slovensku. Nemyslím posádok, alebo proste lokalit, kde boli, kde buď boli nejaké stavby, alebo nejaká technika bola odstavená. Aj medzi Zolnou a Očovou v lese nad povstaleckým letiskom je nejaká panelová plocha veľká, ktorá zostala. Po nich neviem, na aký účel bola, či to malo byť provizorné letisko pre MI-24 alebo nejaké stanovisko záložné pre inú techniku. To neviem, to možno lokálni pamätníci vedia. Ale všade by sa po nich niečo dalo nájsť.
1: A ešte jeden archívny rozhovor. Michal Kocáb si po odhalení pamätníka v Sliači pred 10 rokmi takto zaspomínal na 21. jún 1991.
4: Přišel čas ukončení a problém, jak to tedy jakoby oficiálně ukončit. Stát se neměl. Já jsem se zapomněl zeptat Václava Havla na to, proč se to vykašle, neudělal nějakou státní veselici velkou. Nic nebylo. Tak jak ukončíme 23. sovětskou okupaci? Jak se to končilo po druhé světové válce? Zahrála nějaká kapela? Nehrál tehdy Ježek? Neměl koncert jako na ukončení druhé světové války? No, my jsme končili Pražským výběrem. No tak to už byl úplný nesmysl. To místo, aby zvonili zvony a byl státní svátek a lítali metály a já nevím, co všechno, a zpívali se hymny, tak hrál Pražský výběr Pražákům, těm je tuhej, ty nikam nezabloudě, jo. No a ale fakt to byla jediná velká akce, která v tu dobu proběhla, aspoň v Praze. Tak jsem tam pozval Vorobilová, pozval jsem tam celou naší generalitu, poslance, ministry, Havla, všichni tam přišli, Frank Zappa přijel, taky zahrál a říkal jsem Vorobilovi. A na závěr toho koncertu bychom se přesunuli na Křížíkovou fontánu, tam je čeká vrtulník, vy do něj nasednete a odletíte jako symbolicky. On nejdřív jako, no, to musím promyslet, rusky samozřejmě, to, no, vrtulníka, to musím promyslet. Ale pak mi poslal notu, ještě ji mám doma. Měl má ostrý dopis sovětského generála, asi to konzultoval v Moskvě, kde mi jakoby sprdnul na to, ať si nepletu sovětskou armádu s pražským výběrem. To už bylo úplně nejvíc, jako, abych si neplet sovětskou armádu s pražským výběrem. A že nepadá v úvahu, že to je prostě znesvěcení, úplně to odmít kategoricky. A potom mi ještě špitnul po straně, nevíte vůbec, co tady jste zamýšlel, co kdyby to se mnou spadlo, tak nás tady máte do 24 hodin znovu. Takže jeli ty absurdity od začátku do konce.
1: Koncert Pražského výběru teda ukončil viac ako 20-ročnú okupáciu Československa sovietskou armádou. My sa teda rozprávame o nedeľnom 35. výročí odsunu vojsk sovietskej armády z nášho územia a o spomienkovej akcii, ktorú pripravujete. Priznám sa, že Michal Kocáb, ja som ho zámerne postrihal tieto archívne ukážky do dnešného nášho rozprávania, pretože bol na plakátoch ako ohlásený hosť, ale v tejto súvislosti to asi treba uviesť na pravú mieru, že to tak nebude.
2: No, je

0: ako keby odmenou, vďakou sponzorom, ktorí sa zaslúžili o nový orgán na Pražskom hrade. No.
1: Ale ďalší z hostí, ktorého ste avizovali, to je Svetozar Naďovič, tak ten príde?
0: Áno, pán generál Sveto Svete, veď sa volá Svetozar, takže slúbil, že príde a na ňo sa teším a poviem možno takú trošku trúfalosť, že vždycky bol tak trochu v tieni Michalovom a tú obrovskú drinu, ktorú odviedol pri 1000 transportoch logisticky, a treba to vidieť v kontexte, čo sa dialo v Európe, vtedy obrovská armáda sa presúvala aj z NDR bývalého a aj z Maďarska, aj z Polska, čo si, čiže tie trasy železničné, to mám z rozhovorov s ním, že bolo veľmi ťažké to všetko zosúľadovať. Neboli mobily, však pamätáme dobu, možno faxy, diaľnopisy, telefóny, ale podarilo sa mu a týmto vyjadrím a využijem túto príležitosť, že by som jemu takú poklonu a vďaku vyslovil, lebo vravím, na ňo si tak málo kto spomenie. No.
1: Určite je to na mieste. Povedzme prosím o programe tej nedeľnej spomienkovej akcie.
0: Tak o 15. máme, čak vlastne je to pamätný deň, normálne v kalendári štátnych sviatkov, máme dole tú spomienku, bude generál Naďovič, pán podpredseda kraja, vystúpi pán Beliak a z Ústavu pamäti národa pán Ragáč. Potom by sme sa chceli presunúť do kúpeľov, kde to bude pokračovať asi tak, že tam je výstava z fotografií pána Igora Čekana staršieho, autentických, ktoré spravil v ráno cez príchod sovietských vojsk vo Zvolene. Spravil aj filmové záznamy v tej dobe a tie použil režisér Michal Várošík v tom spomínanom filme
1: Sliač v bratskom objatí.
0: Takže aj ten tam bude premietnutý a potom budeme mať taký malý koncertík z diel Prokofieva
1: a Šostakoviča
0: a vybrali sme ich preto, lebo to sú dve osobnosti, ktoré boli tak, ako sme to aj my cítili počas normalizácie, tak oni to už dávno predtým na vlastnej koži si zažili v Sovietskom zväze, tú perzekúciu.
1: A ďalšie premietanie bude potom večer?
0: Áno, kúpele Sliač obstarali a poskytli zadarmo bez vstupného film Vlny.
1: Režiséra Jiřího Mádla.
0: Tak.
1: Ktorý takisto vlastne reflektuje tú dobu.
0: Áno.
1: August 68, konkrétne zahraničnú redakciu Československého rozhlasu na Vinohradoch. No a spomenuli sme publikáciu, ktorú ste doniesli. Tá vznikla práve k tomuto 35. výročiu?
0: Toto, čo tu je, taká maličká brožúrka, knižočka, tu som z vďaky ku všetkým, čo sa podielali na výstavbe pamätníka, jeho odhalení, čiže priateľov, zamestnancov základnej školy, školskej jedálne, a nech mi prepáčia, no samozrejme sponzori, lebo to bolo zo súkromných peňazí vybudované a s príspevkom mesta Sliač. Takže vďačnosti pre tých ľudí som to tak spísal, aby sme na to nezabudli, a teraz som využil grant, ktorý Banskobystrický samosprávny kraj nám na túto akciu poskytol a vytlačilo sa to v náklade 100 kusov.
1: Povedzme ale o jej obsahu, pretože za tým vyzerá celkom ako dobrý výskum. Sú tu jednak dobové fotky, to sú práve tie od pána Čekana?
0: Aj z UPN, aj od pána Čekana.
1: Potom sú tu, ja neviem, výstrižky z novín, z dobovej tlače. S čím všetkým ste pracovali?
0: Keď som sa pripravoval na to ozalenie pamätníka, tak som si nejaké materiály, nejaké reálie, lebo aj vtedy sme spravili na základnej škole takú dosť rozsiahlú výstavu s pomocou UPN, však boli tam aj na prednáške. A keďže tie materiály boli pokopené, tak som ich spracoval potom do tejto publikácie.
1: Ona bude k dispozícii v nedeľu?

0: Alebo
1: bude
0: v
1: nejakom obmedzenom množstve, ale chceli by sme ju dať aj do knižníc, ktoré tu máme v kraji, ktoré sú v správe teda Banskobystrického samosprávneho kraja, a aj do niektorých stredných škôl, najmä teda gymnázií, tam, kde to profilovo asi nejak patrí.
0: Nedeľa 21. jún, to je deň, keď si pripomenieme 35. výročie odsunu sovietských vojsk. Ja som rád, že som sa mohol o tejto spomienkovej akcii, ale aj o spomienkach na práve tú okupáciu rozprávať s Milanom Juleným z občianskeho združenia Moderný sliač. Ďakujem pekne a želám všetko dobré.
1: Ja veľmi ďakujem vášmu štúdiu a vôbec Banskobystrickému rozhlasu za túto možnosť propagovať akciu a pripomenúť, čo chystáme teda v nedeľu, a aj tomu Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý bez podpory by sme to takto spraviť nemohli.
0: No a ak Michal Kocáb hovoril o tom, že okupáciu v 91. ukončil práve koncert Pražského výbieru, tak čo by to bol za rozhovor, keby sme si Pražský výbier nevypočuli? Konkrétne to bude skladba Straka v hrsti z albumu, ktorý 6 rokov čakal v Trezore spolu s rovnomenným filmom Juraja Herca. Takže máme nerušené počúvanie.

0: Rádio Devín, Rádiofón.
1: Vo vysielaní teraz pokračujeme s našou piatkovou telefonickou rubrikou, v ktorej reťazov otázok a odpovedí spájame rôznych predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce. Naposledy položila otázku poetka Eva Luka spisovateľovi, básnikovi, prekladateľovi a literárnemu vedcovi Marianovi Milčákovi. Na úvod si pripomenieme jej otázku a následne si vypočujeme aj odpoveď.
2: Chcela by som sa spýtať Mariana Milčáka, ktorú zo svojich básnických zbierok má najradšej a prečo? A zároveň sa ho chcem spýtať, aký najhlbší zážitok z čítania poézie si pamätá.
3: Ďakujem Eve Luke za obe otázky. Naozaj neviem, ktorú zo svojich zbierok mám najradšej. Najdôležitejšie je pre mňa vždy to, na čom pracujem. Ak by som predsa len mal vybrať jedinú knihu, bola by to zbierka Tesseract. Nie preto, že by bola najlepšia, skôr preto, že sa k nej stále vraciam, k príčinám jej vzniku. Tesseract znamená štvorrozmerný útvar. Niečo, čo si vieme len čiastočne predstaviť. A to je princíp toho textu. Nikdy neuzrieme a nepochopíme všetko. Taký je náš spoločný osud. Heidegger napísal, že človek existuje básnicky. Pre mňa to znamená, že niekedy sa dá vo svete len jednoducho byť. Prijať tajomstvo a zaobísť sa bez odpovedí. K druhej otázke. Jeden z najsilnejších zážitkov z čítania poézie sa u mňa spája so zbierkou Jana Buzášiho Krása vedie kameň. Nebolo to pre mňa len čítanie básní. Ťažko to popísať. Bol to iný, predtým nezažitý stav vnímania. Svet sa spomalil, zmenil sa rytmus. Oddelil som sa od prostredia, ktoré ma obklopovalo. Ako by veci získali inú váhu, ako by mali hlbšiu vrstvu. A potom ešte spytovanie spolu s autorom, reflexia, niečo tiché, ale veľmi prítomné. Octavio Paz povedal, že báseň nie je vysvetlenie, ale premena. A presne to sa dialo. Nie porozumenie, ale premena pri meditatívnom vnímaní Buzášiho textu a až fyzicky precítenej krásy. Ja by som položil otázku Marianovi Andričíkovi. A prvá otázka na Mariana Andričíka by bola, ktorý z jeho prekladov sa mu zdá byť najťažší, alebo bol pre neho najťažší. A druhá otázka, kedy napíše druhú básnickú zbierku.
1: Počúvali sme rubriku Rádiofón, v ktorej básnik, prekladateľ a literárny vedec Marian Milčák odpovedal poetke Eve Luke, ktorú svoju básnickú zbierku má najradšej a prečo a aký najhlbší zážitok z čítania poézie si pamätá. No a na záver položil otázku literárnemu vedcovi, prekladateľovi a pedagógovi Marianovi Andričíkovi. Odpoveď sa dozvieme o týždeň. Všetky časti Rádiofónu nájdete na webe Rádia Devín.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
4: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
8: To bolo ako v románe.
9: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Kultúrne správy.
1: Druhú premiéru opery Mŕtve mesto uvidia diváci Slovenského národného divadla už zajtra. Východoslovenská galéria v Košiciach sprístupnila výstavu Múzeum hodnôt. Festival Pro Musica Nostra finišuje v tónoch Pardubickej filharmónie. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Šaráková. Opera Slovenského národného divadla včera uviedla v koncertnom prevedení premiéru opery Ericha Wolfganga Korngolda Mŕtve mesto. Dej približuje zápas človeka s bolesťou zo straty a hľadaní cesty späť k životu. Neskoro romantická hudba patrí k vrcholom opernej literatúry prvej polovice 20. storočia. Druhá premiéra titulu bude v sobotu 20. júna. Dielo bolo na Slovensku uvedené poprvýkrát, šlo zároveň o poslednú premiéru sezóny opery. Mŕtve mesto naštudoval dirigent Tomáš Brauner.
2: Naprosto geniální dílo, něco neuvěřitelného, co si myslím v tvorbě 20. století. V takovémto rozsahu nemá obdoby a já jsem s touto partiturou už se jednou setkal a neuvěřitelně mě oslovil a oslovil hlavně publikum, což je výraz té síly jeho hudby. Psal to, když mu bylo 23 let, což si člověk vůbec nemůže představit, že v té době někdo dokáže pojmout takové téma takovým způsobem a takovou instrumentaci použil do obrovského orchestru, použil mnoho nástrojů, které normálně nevídáme v operách.
1: Východoslovenská galéria v Košiciach sprístupnila výstavu Múzeum hodnôt – obrazová správa o Slovensku. Ide o pokračovanie projektu, za ktorým stojí bývalé vedenie Slovenskej národnej galérie Alexandra Kusa, Mária Bohumelová a Bohdana Hromádková. Skúma, čo je to slovenské v našom umení. Tentokrát vychádza zo zbierok Východoslovenskej galérie. Súčasťou výstavy je aj interaktívna inštalácia Príbeh profesora Škrečka o slovenských dejinách. Projekt mal premiéru minulý rok v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici, kde tým pracoval so zbierkami tejto galérie. Jeden zo záverečných koncertov 8. ročníka festivalu Pro Musica Nostra bude v nedeľu 21. júna na nádvorí Kaštieľa v Orlovom. Predstaví sa Komorná filharmónia Pardubice. Podujatie vybočuje z obvyklých festivalových koncertov, na ktorých zväčša vystupujú malé komorné zoskupenia a navyše nebude vo všetkých troch zúčastnených krajoch, ale iba v Žilinskom. Manažérka festivalu Slávka Ferencová pripomína, že koncerty sa dejú v historických objektoch, nie v koncertných sálach.
3: V tom atriu, kde je skvelá akustika, pretože celé to nádvorie je obklopené múrmi samotného kaštieľa, sa predstaví Komorná filharmónia Pardubice pod taktovkou svojho šéfdirigenta Stanislava Vážinka a so skvelými solistami Štepankou Pučalkovou a našim basbaritonistom Gustavom Belačkom. To sú operné árie, predohry, najznámejšie pre mezzosoprán, ktorým je pani Pučalková, a basbariton, ktorým je pán Belaček.
1: Pracovníci Českej televízie a rozhlasu budú v reakcii na vládu schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Štrajk by sa mal dotknúť všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko, ktoré sú určené pre deti. Film Perla slovenskej rodáčky Alexandry Makarovej dominoval na rakúskych filmových cenách. Z 13 nominácií uspel 8-krát, získal aj cenu za najlepšiu celovečernú snímku. Koprodukčný film opisuje príbeh emigrantky a maliarky, ktorá sa v 80. rokoch tajne vracia do normalizačného Československa. Klasické kinematografické diela zo zbierok Slovenského filmového ústavu sú pravidelne súčasťou festivalu Artfilm v Košiciach. Tento rok sa premietnú aj dve zreštaurované diela na počesť herca Vlada Müllera. Na pôde festivalu sa tiež bude prezentovať publikácia Slovenský strihový film. Medzinárodný filmový festival Artfilm Košice sa začína dnes a potrvá do 25. júna. V bratislavskej A4, priestore súčasnej kultúry, sa dnes začína 10. ročník festivalu KRÁ, ktorý predstavuje nové slovenské experimentálne hudobné projekty. Počas jedného večera sa na jednom pódiu stretne maďarský ľudový nástroj Gardon s gitarou, elektromechanické ďatle, 3D tlačiareň, mobilné telefóny, experimentálne beaty, nové autorské projekty aj temnejšie performatívne polohy. Za zbúranie historického domu na Palackého ulici v Trenčíne vymerali pokutu 22 000 eur. Od Úradu pre územné plánovanie a výstavbu ju dostala firma, ktorá robila búracie práce na Národnej kultúrnej pamiatke. Zadné krídlo mešťanského domu zbúrali v januári tohto roku. Divadlo Poprad neoddychuje ani v lete. Od 1. júlovej soboty až do začiatku septembra pripravuje počas víkendov letnú scénu. Bude plná rozprávok, koncertov, kvízov a divadelných večerov. Urny Milana Kunderu a jeho ženy sú od včera uložené na ústrednom cintoríne v Brne. Významný český spisovateľ zomrel v Paríži 11. júla 2023 vo veku 94 rokov. Viera Kunderová zomrela o rok neskôr.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
4: Príjemné piatkové predpoludnie vám z Banskej Bystrice aj naďalej želajú od techniky Peter Mikloš, Richard Švarba a od mikrofónu Martin Uram. Zázračný oriešok sa dnes skončí. My sa ešte spojíme so Zuzanou Belkovou, aby sme zosumarizovali uplynulý týždeň. Povieme aj o festivale Dotyky a spojenia, ktorého 21. ročník sa v pondelok začne v Martine. No a ďalšie divadelné dianie zmapujeme v divadelnom zápisníku. Pred desiatou zaznejú verše Robinsona Jeffersa v interpretácii Petra Sklára. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala 6. štúdiový album moravskej folkrokovej kapely Žamboši s názvom Skríž. Vyšiel vlani 15. decembra. Hudbe, ktorá invenčne prekračuje hranice folku, sa nedá nič vyčítať. No skutočná sila tvorby Žamboši spočíva v poetických, hravých a zároveň obsahovo nasýtených textoch, príbehoch. Témy sú rôzne, vojna, ochrana prírody, samovražda, starnutie, ale aj láska. Túžba. Na záver si ešte vypočujete blúzovú pieseň Teórie nehy, ktorá vyzýva k nehe a láske ako lieku proti vojne.

0: manukou.
1: Ladenie počúvate v piatok 19. júna. 14. ročník Medzinárodného festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok sa dnes končí. Od pondelka bol v Piešťanoch a je tam aj Rádio Devín. Teraz sa už spájam s vedúcou odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Zuzanou Belkovou. Príjemné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie, ahoj Martin.
1: V čom bol, Zuzka, 14. ročník Zázračného orieška iný než tie predchádzajúce?
2: Standardne na túto otázku odpovedám, že bol výnimočným zaradením špeciálnej kategórie rozhlasových hier pre mládež, a teda zapojením 15 až 18 ročných stredoškolákov do procesu počúvania a hodnotenia rozhlasových hier. Ale samozrejme, že tých odlišností je celkom určite viac. Možno spočívajú vo vyššej miere zapojenia študentov a žiakov piešťanských základných a stredných škôl. A keď hovorím o tom zapojení, tak nie je to iba takéto úplne jednoduché, lineárne, naženieme decka do knižnice, sedte, počúvajte besedu so spisovateľom, ale možno unikátnym prínosom tohto ročníka boli veľmi časté dramatizácie v podaní žiakov a študentov. Skrátka, na motívy rozhlasových hier, na motívy literárnych textov, ktoré inšpirovali naše rozhlasové hry, alebo naopak, vytvorili či už študenti umeleckých, stredných a vysokých škôl, ale aj štandardných základných alebo stredných škôl piešťanskej proveniencie, také edukatívne dramatizácie. Skrátka, zahrali také divadielka. A myslím si, že to má efekt, pretože iné je masívne príjmať informáciu o niečom, iné je byť aktívnym účastníkom. A okrem toho, že sa cítili byť zapojení, involvovaní, naozaj ponorení do toho diania, tak som skalopevne presvedčená, že si ten proces zapamätajú. A možno si zapamätajú aj ten proces, ako členovia detských porôd štilizovali také recenzné hodnotenie k našim rozhlasovým hrám. A pre tie detská je to zážitok a pre nás, ako tvorcov literárno-dramatického obsahu, to v podstate zážitok je tak isto, pretože vieme, že nevysielame do steny, nehádžeme hrách na stenu, nezotrvávame iba v takej nejakej uzavretej bubline, ale že to má reálny zásah a to nás teší.
1: Môžem za tým vidieť snahu rozvíjať čitateľskú a v tomto prípade teda aj poslucháčskú gramotnosť, alebo možno aj snahu vychovávať budúce talenty?
2: Ide o rozvíjanie čitateľskej mediálnej gramotnosti, ide o podporu kompetencií a možno aj o budovanie vzťahu k umeniu ako takému. Prenesenom zmysle samozrejme budujeme potenciálnu možnú poslucháčskú základňu. A je mi absolútne jedno, že či ešte bude nejaký regres a budú počúvať lineárne rozhlasové vysielanie, alebo sa budú k nášmu rozhlasovému dramatickému obsahu dostávať cez iné formy, povedzme online, na webe a tak ďalej. Podstatné je, že vedia, že také čosi existuje a dokážu si v tom nájsť niečo, čo je produktívne aj pre ich moderne koncipované myšlienkové svety.
1: Dnes je posledný festivalový deň, to by mohla byť taká príležitosť bilancovať. Bolo by to asi trapné opýtať sa otázku, že ako hodnotíš 14. ročník, ale ak sa predsa pokúsiš o nejaký taký sumár toho, čo tie uplynulé dni priniesli, budem rád.
2: Trošku zveličene poviem, že ten posledný festivalový deň, to je už len taký chvostík, pretože tam sú podujatia možno určené pre tie najmenšie deti, sú tam divadielka, bábkové a tak. Čiže my ako rozhlasáci sme zažili vrchol festivalu v podobe včerajšieho priamého prenosu zo slavnostného večera s udeľovaním cien, veď ten bol koniec koncov v priamom prenose aj v Rádiu Devín. Neviem, či by som dnes vedela bilancovať, pretože so Zázračným orieškom je to tak, že počas festivalu si všimneme, toto bol nedostatok, toto treba zlepšiť, toto sa nám páčilo, toto nám vyšlo, ale v skutočnosti potrebujem ja napríklad istý čas na to, aby som vedela tú reflexiu nejako precítiť komplexnejšie. Potrebujem trošku viac času na to, aby som vyhodnotila, čo z tohto festivalu si môžeme organizátorsky zobrať ako ponaučenie, čo sa bude dať vylepšiť o potenciálne 2 roky. Minimálne tá vízia je optimistická, pretože spoluorganizátor Mestská knižnica v Piešťanoch je už teraz taká namaškrtená. Veľmi sa tešia, že bude to polokrúhly 15. ročník festivalu. Majú svoje veľkolepé plány. Ja Samozrejme, že tiež som optimistická, ale zároveň k tomu pristupujem ako k výzve, pretože my musíme aj premýšľať o tom, akým obsahom naplníme potenciálny ďalší ročník festivalu. A pre mňa ako dramaturgičku to znamená najmä premýšľať o tom, akými titulmi sa budeme zapodievať, aby aj spĺňali tie parametre festivalu, aby tam bola väzba literatúry s rozhlasom, či už dramatizácia literárneho diela, alebo nejaké naše rozhlasové dielo, ktoré potom anticipuje vznik knihy. A možno by som ja premýšľala aj v súvislosti so zavedením tej špeciálnej kategórie hry pre mládež, a to sa týka Rádia Devín. Rada by som rozvíjala práve tento segment, rada by som možno pristala dokonca aj seriálovým dielom, nie iba samostatnými rozhlasovými hrami. V každom prípade nápady sú, ale musíme spraviť všetko preto, aby boli aj podmienky na realizáciu. A stále vravím, aby bol adekvátny a vhodný obsah na ten potenciálny ďalší ročník festivalu.
1: Zopakujem, čo už zaznelo, že 14. ročník Zázračného orieška sa dnes skončí, čo ale neznamená, že už sa skončil. Dnešný program ešte má čo ponúknuť. Nájdete podrobnosti o tom programe určite na webe festivalu Zázračný oriešok. Ja pripomeniem, že som sa rozprával so spoluorganizátorkou a takisto vedúcou odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu Zuzanou Belkovou. Ďakujem pekne a do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie.

0: Už v pondelok sa začne divadelný festival Dotyky a spojenia. V stredu sa z neho prihlási aj Rádio Devín. No ale prípravy 21. ročníka festivalu výrazne poznačila neistota spojená s financovaním z verejných zdrojov. Viac povie riaditeľ Slovenského komorného divadla Martin a festivalu Dotyky a spojenia Tibor Kubička.
1: V máji sa nám podarilo zrealizovať už aj podpis dodatku a dostať teda akceptačné stanovisko od Fondu na podporu umenia, že podpíšu s nami dodatok, čo znamená aj vyplatenie tej čiastky, ktorá bola zazmluvnená na daný ročník. Takže máme od Fondu na podporu umenia ako hlavného partnera festivalu teraz 150 000. Ostatné spolufinancuje Žilinský samosprávny kraj. My sme medzi tým zbierali aj od prispievateľov festivalu, pretože 18.3., keď si zoberiete, že rozpočet festivalu je nejakých 288 000, takmer 300, tak 18.3. po rozhodnutí fondu sme zrazu mali 30 000 na celý festival, lebo na to je naviazané aj spolufinancovanie. Žilinský samosprávny kraj ako zriaďovateľ by de jure nemusel vyplácať spolufinancovanie, keďže nie je podporený projekt, ale to sa nestalo. Žilinský samosprávny kraj nám prislúbil to spolufinancovanie, ozvalo sa na mesto Martin s nejakou mimoriadnou dotáciou. Tu sme potom neprijali, keďže už sme mali zazmluvnené peniaze od fondu na podporu umenia. No, tento dvojmesačný chaos, dá sa povedať, veľmi ovplyvnil prípravu a bolo to neľahké, čo sme chceli zachovať, čoho sme sa museli vzdať, potom sme to spätne vracali do programu a toto nie je jednoduché robiť a ani vzhľadom na tých, ktorí tu majú účinkovať. Ale nakoniec sme zostavili program, ktorý je nesmierne bohatý a dokonca rozšírený o niektoré programové sekcie, tak sme radi, že sa to unormálnilo. Je to predmet diskusie, samozrejme, máme o čom hovoriť v rámci organizovania kultúry na Slovensku, ale my sme šťastní, že festival Dotyky a spojenia bude v takom rozsahu a dokonca väčšom, ako sme plánovali.
0: Pre Dotyky a spojenia sa zdvihla veľká vlna podpory zo strany verejnosti a inštitúcií. Čo sa teda stane s peniazmi, ktoré sú teraz nad rámec rozpočtu?
1: Na veľkú podporu prejavili aj zriaďovatelia samosprávne kraje, ktoré chceli zafinancovať časť účinkovania na ich súborových divadiel na festivale, takisto nadácie, z ktorých prostriedky budeme môcť niektoré preniesť aj do budúceho ročníka, niektoré nie. A samozrejme mesto Martin, tú veľkú dotáciu, ktorú nám slúbilo, tak tu sme neprijali a veríme, že ak by sme v budúcom roku mali problémy s financovaním, tak to využijeme. Ale nakoniec všetky prostriedky budeme smerovať tak, aby sme ten festival urobili, ako sme plánovali.
0: Dotyky a spojenia od 21. a 28. júna ponúknu viac než 80 kultúrnych podujatí, 36 inscenácií z 19 divadiel a z 10 slovenských miest. Ako vznikal program, povie programová riaditeľka festivalu Monika Michnová.
2: Dramaturgická rada videla za uplynulé obdobie približne 140 inscenácií a z nich vybrala top 10 najinšpiratívnejších, najzaujímavejších do hlavného programu a top 5 najzaujímavejších do programu pre mladé publikum. Z 15 inscenácií, ktoré máme vo výberovom programe, sú iba 3, ktoré vznikli v nezávislých divadlách. A to je asi tá najhoršia správa, ktorú hlavný program a program pre mladé publikum prináša, že kvôli tomu, že Fond na podporu umenia v roku 2025 zrušil podporu mnohým nezávislým divadlám, tak jednoducho sa to odráža aj v programe, vzniklo menej inscenácií a je to veľmi smutná správa o stave nezávislého divadla, za ktorú je zodpovedný Fond na podporu umenia, ktorý by mal podporovať aj nezriaďované divadlo. Čo sa ale dá povedať, že vlastne môžeme hovoriť o akomsi trende spolupráce tvorcov z nezriaďovaného divadla a divadiel, ktoré sú zriaďované. To znamená, že dochádza buď priamo k nejakým priamým spoluprácam, alebo sú prizvaní títo tvorcovia k tvorbe v zriaďovaných divadlách. Čiže ja vám to ešte raz poviem zjednodušene, že ak môžeme pomenovať nejaký trend, ktorý sa objavuje, tak je to zrejme spolupráca tvorcov, ktorí vychádzajú z nezriaďovaného divadla so zriaďovanými divadlami. A je to predovšetkým preto, že nezriaďované divadlá sú v stále horšej finančnej situácii, takže im divadlá, ktoré majú to zázemie u svojich zriaďovateľov, ponúkajú priestor. Buď ide o prizvanie tvorcu na tvorbu inscenácie, ako je napríklad inscenácia Pokladík, ktorá vznikla v divadle Arena a režirovala ju Alžbeta Vrzgula, alebo inscenácia Ota, ktorá vznikla v divadle Jozefa Gregora Tajovského a režirovala ju Julia Rázusová. To sú obidve tvorkyne, ktoré vychádzajú z nezávislého divadla a vlastne začali pôsobiť aj v divadle zriaďovanom. Čiže takým hlavným trendom, a vychádza to asi aj zo situácie, je spolupráca a koprodukcie zriaďovaných a nezriaďovaných divadiel.
0: A práve nezriaďované divadlá majú na dotykoch a spojeniach špeciálnu sekciu.
2: My sme premyšľali o tom, ako by mal festival, ktorý odráža situáciu v uplynulom období v divadle, ako by mal odraziť to, že nezávislé divadlá v roku 2025 nezískali napriek odporúčaniu odborných komisí rozhodnutím Rady FPU podporu. A našim rozhodnutím je vytvoriť novú programovú sekciu, v ktorej uvedieme inscenácie 5 nezávislých divadiel z celého Slovenska a táto sekcia sa volá Veľkú nulu prstom na tabuľu.
0: Hovorí programová riaditeľka festivalu Dotyky a spojenia Monika Michnová. 21. ročník sa začne v pondelok 22. júna v Martine a bude v podstate záverom aktuálnej divadelnej sezóny. Nie je to však jediná aktualita týchto dní. Ďalšie ponúkneme v Rádiu Devín po pesničke v divadelnom zápisníku.

0: Rádio Devín, divadelný zápisník.
1: Po dvoch týždňoch vám Rádiu Devín opäť prinášame pohľad na to najdôležitejšie, čo sa udialo na slovenských divadelných doskách. Začníme v Košickom divadle na Peróne, kde v premiére uviedli hru Jany Wernerovej a Ivany Gibovej Mastný muž 2.

Doznela predohra k opere Lohengrin Richarda Wagnera. Na historické nahrávke z roku 1947 účinkoval Tonhalle Orchester Zürich, dirigoval Hans Knappertsbusch. Predohra k opere Lohengrin sprevádzala Thomasa Manna počas celého života. V roku 1940 do svojho denníka po vypočutí vojnového rozhlasového spravodajstva o postupe nemeckých vojsk napísal: Kto vie, či na nich bieda, ktorú teraz spôsobujú, na nich nezaútočí späť. S dojatím som počúval predohru k Lohengrinovi. Musel som plakať, pretože sa mi zdalo, že to, čo od mladosti najviac milujem, speje k svojmu zániku. Thomas Mann, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru v roku 1929, bol prominentným oponentom nacizmu v Nemecku. Vo svojom prejave, vo svojej výzve rozumu, prednesenej 17. októbra 1930 v Beethovenovej sieni v Berlíne, reagoval na predchádzajúci veľký volebný úspech strany NSDAP. Nacizmus v nej označil za obrovskú vlnu excentrického barbarstva a jarmočnej surovosti a položil otázku, či je idea absolútnej národnej čistoty vôbec uskutočniteľná v kultúrne tak bohatom národe, akým je nemecký národ. V dôsledku svojich postojov bol Thomas Mann donútený v roku 1933 odísť do exilu. Najskôr do Švajčiarska, v roku 1938 sa natrvalo usadil v USA, pričom však v rokoch 1936 až 1944 bol občanom Československa. V roku 1944 získal občianstvo Spojených štátov amerických a posledné 3 roky svojho života prežil opäť v Európe. Ďalšou obľúbenou skladbou, ktorú Thomas Mann uviedol v rozhlasovej relácii v roku 1954, bolo Preludium k faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. Na charakterizáciu diela, ktoré je taktiež inšpirované literatúrou, básňou Stefana Mallarmého, použil Thomas Mann slová zo svojho románu Čarovná hora. Reflexie, ktoré popisujú, ako Preludium k faunovmu popoludniu počúva a vníma hlavný hrdina románu, Hans Castorp. Ležal na chrbte, na slnkom zaliatej lúke, posiatej pestrofarebnými astrami, s kopčekom zeme ako pod hlavkom, s jednou nohou vyťahnutou vyššie a druhou prekríženou. Pričom nohy, ktoré si vo svojom sne prekrížil, boli kozie. Prstami rúk hral len pre svoje vlastné potešenie, pretože samota nad lúkou bola dokonalá, na drevenom fúkacom nástroji, ktorý prikladal k perám, na klarinete či šalmaji, vyľudzujúc z neho pokojné nazálne tóny. Jeden po druhom, tak ako sa im zachcelo, ale predsa vo vydarenom rade, stúpali bezstarostné nápevky k tmavomodrej oblohe, pod ktorou sa v slnečnom svetle trblietalo jemné, vánkom ľahko rozkývané lístie osamelých bries a jaseňov. Jeho rozjímavé, ľahkovážne polomelodické preludovanie však jediným hlasom v samote nezostalo dlho. Bzučanie hmyzu nad trávou v horúcom letnom vzduchu, slnečné svetlo samotné, ľahký vánok, kývajúce sa vrcholky stromov, lesk lístia, celý mihotajúci sa letný mier okolo sa premenil na zmes zvukov, vďaka ktorým sa jeho prostoduché melódie neustále menili a prekvapovali svojimi harmonickými postupmi. Mladý faun bol na svojej letnej lúke veľmi šťastný. Tu vládlo zabudnutie samotné, blažené zastavenie, nevinnosť bez časovosti.

Vypočuli sme si prelúdium k faunovmu popoludniu od Claude Debussyho. London Symphony Orchestra dirigoval Michael Tilson Thomas. Dnešné vydanie relácie Ars Musica je venované bohatému hudobnému svetu spisovateľa Thomasa Manna. 6. júna 1875 v hanzovnom meste Lübeck narodený veľký literát bol v medzivojnovom období svedkom veľkého rozmachu gramofónových nahrávok a zažil aj prvú éru rozhlasového vysielania. Obe vymoženosti modernej techniky vítal a veľmi intenzívne využíval. Vlastnil gramofón, rozhlasový prístroj a mal rozsiahlu zbierku platní. Gramofón zohráva dôležitú úlohu aj v románe Der Zauberberg, Čarovná hora z roku 1924. Postava románu, dvorný radca Behrens, ho charakterizoval ako dôverne známu hudbu v modernej mechanistickej podobe. Thomas Mann bol presvedčený, že aby sme mohli hudbu vychutnávať, je potrebné ju často počúvať a dôkladne poznať. Ústrednou postavou Mannovej novely Smrť v Benátkach z roku 1912 je spisovateľ Gustav von Aschenbach. Vo svojej autobiografickej prednáške On Myself ho Thomas Mann charakterizoval ako etického hrdinu slabosti, ako posadnutého extrémnymi nárokmi na seba samého, ktorý nesie osobnostné rysy Gustava Mahlera. Thomas Mann sa s Mahlerom osobne stretol po premiére jeho 8. symfónie v septembri 1910 v Mníchove. Novela Smrť v Benátkach bola v roku 1971 sfilmovaná. Režisér Luchino Visconti vo svojom filme predstavuje hlavného hrdinu Gustava von Aschenbacha nie ako spisovateľa, ale ako hudobného skladateľa. Atmosféru filmu zásadným spôsobom dotvára hudba Gustava Mahlera a zvlášť Adagietto z 5. symfónie.

Adagietto z 5. symfónie Gustava Mahlera zaznelo v podaní Lucerne Festival Orchestra, dirigoval Claudio Abbado. Hudbu som už veľmi skoro počúval, pozorne počúval, nie len so záujmom zmyslov, ale s mentálnou pozornosťou. Napísal spisovateľ Thomas Mann a pri inej príležitosti naznačil, aký bol vzťah medzi hudbou a jeho spisovateľskou tvorbou týmito slovami. Hudba mala na moju prácu štýlotvorný vplyv. Román bol pre mňa vždy symfóniou, kontrapunktickým dielom, tkanivom tém, v ktorom myšlienky zohrávajú rolu hudobných motívov. Príležitostne bolo poukazované na vplyv, ktorý mala na moju tvorbu hudba Richarda Wagnera. Samozrejme, nepopieram to. Wagnera som nasledoval zvlášť pri využívaní princípu leitmotívu, ktorý som preniesol do príbehu, nie však mechanicky, ale symbolicky, sťaby hudobným spôsobom. Popri románe Budenbrookovci, vďaka ktorému získal Thomas Mann v roku 1929 Nobelovú cenu za literatúru, je najkomplexnejším spisovateľovým dielom román s názvom Doktor Faustus, život nemeckého hudobného skladateľa Adriana Leverkühna, prerozprávaný priateľom. Román vznikal v rozpetí rokov 1943 až 1947 v skladateľovom exile v Los Angeles. Nie náhodou býva toto dielo nazývané románom hudby. Ústrednou témou je hudba a hlavným protagonistom je fiktívna postava, v roku 1885 narodený nemecký hudobný skladateľ Adrian Leverkühn. Mohli by sme povedať, že románový hrdina je celou svojou osobnosťou, charakterovými vlastnosťami, svojimi spoločenskými väzbami i významom stelesnením moderného skladateľa tých čias. Pritom sa však necítil pre hudbu povolaný od začiatku. Nevedel si totiž predstaviť svoje miesto v hudobných dejinách, najmä vzhľadom na to, že verejné koncertovanie považoval za predvádzanie umelcovho ega a hlboko sa mu protivilo. A obzvlášť to platilo pre dirigovanie. Typ hudobného skladateľa, ktorý nebol zároveň aj vynikajúcim interpretom, bol v časoch Thomasa Manna nový, hoci neskôr sa stal bežným. Aj z tohto dôvodu študoval románový Adrian Leverkühn najskôr teológiu. Postupne však zistil, že to bol iba únik a ako 20-ročný sa nakoniec rozhodol pre kompozíciu. Veril, že hudba a tvorba sa stane vhodným médium pre jeho teologické, filozofické a kozmologické vízie. Počas štúdia kompozície však urobil Faustovskú zmluvu s diablom. Dozvedáme sa to od rozprávača príbehu a skladateľovho priateľa Serena Zeitbloma, ktorý v Leverkühnovej pozostalosti našiel zápisky so záznamom rozhovoru s diablom. Predmetom zmluvy s diablom bolo získanie mimoriadnych schopností, vytvorenie epochálnych diel, spoločenské postavenie a extravagantný život, výmenou za zákaz lásky. V symfonickej básni Don Juan Richarda Straussa hrá láska hlavnú úlohu. Thomas Mann, narodený roku 1875, bol o 11 rokov mladším súčasníkom Richarda Straussa. Ešte o niečo mladší Adrian Leverkühn v románe Doktor Faustus žije v rovnakom kultúrnom prostredí. Strauss a Mann nikdy neboli v aktívnom kontakte. Jeden o druhom sa prakticky nezmieňujú ani vo svojich rozsiahlých korešpondenciách. Obaja však boli priznanými duchovnými dedičmi Richarda Wagnera, v dôsledku čoho medzi nimi zrejme panovalo isté napätie alebo neprejavená rivalita. Boli samozrejme aj osobnostne veľmi odlišní. Thomas Mann napríklad bol na rozdiel od Straussa homo politicus. Vyjadroval svoje politické postoje, v dôsledku ktorých musel prežiť veľkú časť posledných 20 rokov svojho života v exile. Strauss naopak s úspechom pôsobil naďalej v Nemecku aj počas nacistického režimu, pričom však nie je možné povedať, že bol jeho podporovateľom. Bol však jeho beneficientom. Po vojne obvinený nebol, naopak

Symfonická báseň Don Juan zaznela poprvý raz pod skladateľovou taktovkou v roku 1889 vo Weimare. Nadšené prijatie diela etablovalo Strausa definitívne ako dediča Richarda Wagnera. Vypočujeme si ju zo štúdiovej nahrávky zo 16. mája 1950 pod taktovkou dirigenta, ktorý nepatril medzi Mannových najobľúbenejších, Richard Strauss naopak si ho vážil a spolupracoval s ním. Richard Strauss, Don Juan, symfonická báseň, opus 20. Viedenských filharmonikov diriguje Clemens Krauss.

Viedenskí filharmonici pod taktovkou Clemensa Krausa na historickej štúdiovej nahrávke z roku 1950 interpretovali symfonickú báseň Don Juan, opus 20, od Richarda Strausa. Hudba plná zmyselnosti, vášne, lásky, z pera skladateľa, ktorý bol priam antipódom voči Manovmu, Románovému, Adrianovi Leverkühnovi, ktorý sa na základe zmluvy s diablom musí lásky zriecť. Ako chápať tento Manov motív, ktorý akoby bol v protiklade s tradičným faustovským mýtom? Možno je to symbol, ktorého pochopenie je jednoduchšie s poznaním vtedajšieho stavu vývoja hudobných dejín, ktorý dospel k vytvoreniu typu skladateľa, ktorý musí mať nevyhnutne dokonale pod kontrolou celý proces práce s tónovým materiálom. Skladateľ, ktorý sa úplne poddá nutkaniu všetko ovládať, ktorý obetuje svoju vnútornú slobodu v prospech neopodstatnenej umeleckej ideológie, musí nakoniec postupne páchať násilie sám na sebe vo svojom vnútri. Svojou tvorbou sa tak hlboko ponára do vykonštruovaného systému, že sa stáva neschopným zanieteného, vášnivého, srdečného umeleckého vnímania. Na svet hľadí s dešpektom, pohrda tradíciou, všetkým, čo bolo, čo sa stalo, či podarilo dosiahnuť. Takýto skladateľ prekračuje všetky konvencie a stačí mu, že žije sám alebo spolu s niekoľkými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi v elitárskom kruhu, v ktorom sa cíti povýšený nad celý svet. Thomas Mann v románe Doktor Faustus v kapitole pojednávajúcej o zmluve s diablom motívom zákazu lásky naznačuje, že umelecké šialenstvo moderny privodilo úpadok citu v prospech absolútnej konštrukcie. Takej, ako predstavuje technika komponovania s 12 tónmi, dodekafónia, ktoré vynález pripísal Thomas Mann vo svojom románe práve Adrianovi Leverkühnovi. Skutočného tvorcu tohto kompozičného systému, Arnolda Schönberga, to mimoriadne pobúrilo a urazilo a Thomasa Manna obvinil z falšovania dejín. Thomas Mann to chápal na druhej strane ako nedorozumenie a na obvinenia nereagoval. Schönbergovo trio pre husle, violu a violončelo opus 45 vzniklo v roku 1946. V októbri 1946 sa Thomas Mann o tomto diele rozprával s Arnoldom Schönbergom a rozhovor zaznamenal vo svojom románe O zrode románu. Schönberg v rozhovore povedal, že trio je nesmierne náročné, takmer nehrateľné a že si vyžaduje troch virtuóznych hráčov. Na druhej strane je však veľmi vďačné vďaka svojim mimoriadnym tonálnym efektom. Tento rozhovor inšpiroval Manna v románe Doktor Faustus. Aj Adrian Leverkühn skomponoval takmer nehrateľné, ale veľmi vďačné sláčikové trio. Arnold Schönberg, sláčikové trio opus 45. Na nahrávke z roku 1982 hrajú traja členovia legendárneho LaSalle kvarteta. Walter Levin husle, Peter Kamnitzer viola, Lee Pfizer violončelo.

V relácii Ars Musica na frekvenciách Rádia Devín doznelo sláčikové trio opus 45 Arnolda Schönberga, kompozícia z roku 1946. Interpretmi boli Walter Levin, Peter Kamnitzer a Lee Pfizer. Bezprostredným rovesníkom románového skladateľa Adriana Leverkühna bol taktiež v roku 1885 narodený v Bratislave pôsobiaci skladateľ Alexander Albrecht. Jedným z najzávažnejších Albrechtových diel je sonatína pre 11 nástrojov z roku 1926, ktorú skladateľ neskôr upravil pre dva klavíry. Z tejto verzie zaznie v podaní Daniely Varinskej a Valérie Kellyovej druhá časť, Menuetto.

To bolo menuetto zo sonatíny pre dva klavíry od Alexandra Albrechta. Interpretkami boli Daniela Varinská a Valéria Keliová. So svetom románu Doktor Faustus som prišiel do intenzívnejšieho kontaktu asi pred 30 rokmi v dome syna Alexandra Albrechta, Jána Albrechta na Kapitulskej ulici. Ako mladých adeptov dejín hudby, kompozície a hudobnej teórie nás vtedy v nadväznosti na spoločné počúvanie hudby a rozhovory o Mannovom románe inšpiroval román K rôznym otázkam, aj keď viacerí sme ho vtedy ešte nemali prečítaný. Mohol si Thomas Mann dovoliť pripísať skutočný vynález kompozičnej techniky fiktívnemu skladateľovi? Bola Schönbergova reakcia opodstatnená? Znamenala dodekafónia úpadok hudby? Alebo ukázali skladatelia druhej viedenskej školy hudobnej kompozícii nový smer? Ako k tomu vlastne došlo? Ktorý zo skladateľov druhej viedenskej školy bol pri uplatňovaní nových kompozičných techník najdôslednejší? Berg, Schönberg či Webern? Bol Igor Stravinsky v istom zmysle opakom Arnolda Schönberga? Môže byť umenie nezávislé od jeho tvorcu? Pokusov o odpovede bolo veľa, ale na otázkach sme sa zhodli. Anton von Webern, narodený roku 1883, dva roky pred románovým Adrianom Leverkühnom v roku 1933, napísal: všetky diela, ktoré vznikli od zániku tonality až po uzákonenie nového 12-tónového pravidla, boli krátke, nápadne krátke. Vzdaním sa tonality sa totiž stratil najdôležitejší prostriedok pre skomponovanie dlhších diel, pretože k navodeniu formálnej súdržnosti je tonalita nesmierne dôležitá. Zdalo sa, ako by zhaslo svetlo. Anton Webern, najpokrokovejší spomedzi žiakov Arnolda Schönberga, opustil od roku 1909 bežnú tonalitu a priklonil sa k 12-tónovej technike svojho učiteľa. Jeho diela charakterizuje jasnosť a jemnosť detailu. Jeho neskoré diela sú často extrémne krátke a koncentrované. Svoj oficiálny opus 1 skomponoval Anton Webern v roku 1908 ako 24-ročný. Téma pasakalie prechádza 23 variáciami. Základnou tóninou je D-mol, ale hudba sa už slobodne pohybuje v harmonickom priestore. Anton Webern, pasakalia pre orchester, opus 1. Scottish National Orchestra diriguje Matthias Bamert.

podaní Scottish National Orchestra s dirigentom Matthiasom Bamertom zaznela Pasakalia opus 1 Antona Weberna. Spisovateľ Thomas Mann žil veľkú časť svojho života, dalo by sa povedať, ponorený do sveta hudby a hudobného myslenia. Hudbu často počúval, vlastnil bohatú zbierku gramofónových platní a udržiaval priateľské vzťahy s viacerými veľkými svetovými interpretmi. Najbližším spomedzi všetkých mu bol dirigent Bruno Walter, ktorý na začiatku svojej veľkej kariéry pôsobil koncom 19. storočia krátky čas na čele bratislavskej, respektíve prešporskej opery. Manna fascinovala ľahkosť a prirodzenosť Walterovho muzicírovania. Obaja umelci sa spriatelili a navzájom sa zaujímali o svoju prácu. Ovplyvňovali sa. Bol to paradoxne Thomas Mann, ktorý sa snažil zaujať Bruna Waltera pre myšlienky novej hudby, keď ten už nedokázal akceptovať vývoj atonálnej hudby. V románe Doktor Faustus dirigoval Bruno Walter vo Weimare svetovú premiéru diela fiktívneho skladateľa Adriana Leverkühna s názvom Zázraky vesmíru, Symfonia kozmologika. Beethovenova predohra Leonora číslo 3 v podaní viedenských filharmonikov pod vedením Bruna Waltera zaznela na záležitosti

Jan Leverkühn v románe Doktor Faustus predohru Leonora číslo 3 označil ako imitatio Dei, ako napodobňovanie Boha a kládol si otázku, či by také niečo vlastne nemalo byť zakázané. Ludwig van Beethoven, Leonora číslo 3, predohra opus 72b. Na nahrávke z roku 1936 hrajú viedenskí filharmonici, diriguje Bruno Walter.

Na záver relácie Ars Musica zaznela predohra Leonora číslo 3 Ludviga van Beethovena. Na vzácnej archívnej nahrávke z roku 1936 účinkovali viedenskí filharmonici, dirigoval Bruno Walter. Reláciu venovanú hudobnému svetu spisovateľa Thomasa Manna pre Rádio Devín pripravil Adrian Reiter v spolupráci s majstrom zvuku Petrom Áčom.

0: z programu Rádia Devín.
1: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
3: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
0: Rádio Devín.
4: Na pravé poludnie je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček, začína sa poludnejší koncert. Život ruského skladateľa marijského pôvodu Andreja Jakovleviča Ešpaja ohraničili roky 1925 a 2015. Hudbou bol ovplyvnený od malička. Jeho otec Jakob Ešpaj bol jedným z prvých marijských profesionálnych hudobných skladateľov. Rodina žila od roku 1928 v Moskve. Tam sa už v troch rokoch začal Andrej učiť hrať na klavíri, ale kvôli hyperaktivite učenie zanechal. O rok neskôr začal navštevovať Gnesinovú hudobnú školu. Tam sa prejavila jeho genialita v tom, že sa nemusel učiť stupnice na spameť. Vďaka sluchu bol schopný ich zahrať bez akejkoľvek prípravy. Školu dokončil v roku 1941. Jeho hudobné vzdelávanie bolo prerušené druhou svetovou vojnou, ktorej sa zúčastnil ako dobrovoľník. Po demobilizácii sa stal študentom Moskovského konzervatória v odbore kompozícia a hra na klavíri. Dobré výsledky mu otvorili cestu k vyššiemu vzdelaniu. V roku 1952 sa stal najmladším členom Zväzu sovietských skladateľov a v roku 1953 absolvoval konzervatórium. Ešpajova tvorba je silne ovplyvnená ľudovou marijskou hudbou. Okrem nej ho ovplyvnili aj skladatelia ako Béla Bartók, Sergej Prokofiev, Nikolaj Miaskovský a ďalší. V niektorých jeho dielach nachádzame aj prvky jazzovej hudby. Typickými znakmi jeho hudby sú vitálnosť, melodičnosť a dizonantnosť. Na pamiatku svojho učiteľa napísal druhý huslový koncert v roku 1977 a práve koncert Andreja Jakovleviča Ešpaja pre husle a orchester venovaný pamiatke Nikolaja Miaskovského si vypočujeme. Z Rádiosymfónie Orchestra Frankfurt hrá Eduard Grač, diriguje Elihu Inbal. Nahrávka je z bratislavských hudobných slávností 1977.

Eduard Grač zahral zo Symfónie Orchestra Frankfurt koncert Andreja Jakovleviča Ešpaja pre husle a orchester venovaný pamiatke Nikolaja Miaskovského, dirigoval Eliahu Inbal. O 4 roky neskôr ako Ešpaj sa narodil skladateľ Edison Vasilievič Denisov, ruský skladateľ tzv. Undergroundovej, alternatívnej alebo nekonformnej časti sovietskej hudby. Narodil sa v Tomsku na Sibíri. Predtým, ako sa rozhodol venovať svoj život komponovaniu, študoval matematiku. Potom sa rozhodol študovať hudbu. Toto rozhodnutie podporil Šostakovič, ktorý mu dával hodiny kompozície. V rokoch 1951 až 56 Denisov študoval na Moskovskom konzervatóriu kompozíciu u Vissariona Šebalina, orchestráciu u Nikolaja Rakova, analýzu u Viktora Cukermana a hru na klavíri u Vladimíra Belova. V druhej polovici 50. rokov skomponoval trojdejstvovú operu Vojak Ivan na motívy ruských ľudových rozprávok. Začal študovať partitúry, ktoré boli v tom čase v Sovietskom zväze ťažko dostupné, vrátane hudby skladateľov od Mahlera a Debussyho až po Boulez'a a Stockhausena. Po absolvovaní Moskovského konzervatória tam vyučoval orchestráciu a neskôr kompozíciu. K jeho žiakom patrili skladatelia Dmitrij Smirnov, Jelena Firsovová, Dilorom, Saida Minovová, Vladimír Tornopolský, Sergej Pavlenko, Ivan Sokolov či Jurij Kasparov. V roku 1979 na 6. zjazde Zväzu sovietskych skladateľov ho zapísali na čiernu listinu ako jedného z Chrenikovovej sedmičky za nesúhlasnú účasť na viacerých festivaloch sovietskej hudby na západe. Denisov sa stal vedúcim predstaviteľom Asociácie pre súčasnú hudbu, ktorá bola v roku 1990 obnovená v Moskve. Neskôr sa presťahoval do Francúzska, kde po nehode a dlhej chorobe v roku 1996 zomrel. Z tvorby Edisona Denisova som dnešného poludnejšieho koncertu vybral koncert pre flautu a orchester. So Slovenskou filharmóniou hrá Aurel Nicolet, diriguje Ondrej Lenárt.

značných sprievodcov, čo mi aj z toho prahu hrozia chmúravo a neustále sú mi všade po boku. Už v dutej lodi zriedka pozrel na mňa muž a nepreriekol milé slovo láskavé.

0: Oproti sedel, sťaby skazu zamýšľal. No sotva predné lode v hĺbku zátočín euroty vošli, kormou pozdravujúc zem, hneď ku mne vravel ako bohom pohnutý. Tu voj môj vystúpi, jak velí poriadok. Ja na brehu mora ho v šíkoch prehliadnem, ty putuj ďalej proti brehom úrodným euroty svetej. Spej len stále dopredu, po sviežich veľkých nivách žen si tátoše, kým neuvidíš krásnu šíru rovinu, kde mesto Lakedajmon, žírne poleras, je postavené v tôni veľkých prísnych hôr. Tam do kráľovho hradu s vežou strmou vstúp a prehliadnými slúžky, čo som zanechal tam v dome, vedno s múdrou starou gazdinou. Nech ukáže ti ona poklad bohatý, čo otec tvoj ti zanechal a ktorý ja som vo vojne či v miery množil, veľadil. Ty v poriadku tam všetko nájdeš, lebo má vždy knieža právo, aby verne všetko tak na mieste našiel, kde bol všetko zanechal. Bo svojou vôľou sluha ničím nesmie hnúť. Zbor. Nuž osvieš skvelým pokladom tým, množeným stále oko a hruď. Korún ozdoba a reťazí skvost tu pyšne ležia, jak chvastavý šperk. Ty vystúp len k ním a vyzví ich hneď, nech idú do boja. Mňa teší vidieť krásu bojovať proti zlatu, perlám, proti klenotom. Helena. A potom ďalší vládcov rozkaz takto znel. Keď všetko teda po poriadku prehliadneš, tak trojnožiek si vezmi, koľko treba ti, i rôzne nádoby, čo žertvujúci má vždy po ruke, keď koná sveté obrady. Ber kotlík, hrniec, plochú misku okrúhlu, najčistejšiu vodu zo svetého prameňa vlej do krčahov vysokých, tiež prichystaj íverie suché, ktoré vzblkne hneď, a nôž. Brúsený ostro tiež si priprav na pokon. Aj všetko ďalšie nech je tvojou starosťou. Tak vravel na odchod manútiac, ale nič, čo živo dýcha, neoznačil v rozkaze, čo zarezať chce k pocte bohom olympským. Vec povážlivá, ďalej však sa nestarám. Nech prenechané je to bohom vysokým, tí dovršia už iste vlastné zámery. Nech ľuďom sa to dobré vidí alebo zlé, my smrteľníci, ľudia, všetko znášame. Obetník často dvíhal ťažkú sekeru, by preťal šiju skloneného zvieraťa, lež nedokonal obeť, bo mu prekazil nepriateľ blízky či zasahujúci boh. Zbor. Ty nevyhútaš to, čo stať sa má. Odvážne kráčaj tam, kráľovná. Prichádza dobro a zlo k človeku nečakane. Neveríme v to, hoci veštia ho. Horela Trója, chodila smrť pred očami, potupná smrť. Či nie sme my tu ti k družbe v milej službe? Nezrieme neba žiarivé slnce a krásu zeme najvyššiu? Teba sa skláňať k nám šťastným? Helena. Nech čokoľvek je, patrí sa vojsť bez meškania do kráľovho paláca. Čo kýžený, čo v túžbe temer stratený, mne zasa stojí pred očami, neviem jak. Už nenesú ma nohy bujne po stupňoch vysokých, čo som v detstve preskakovala. Odíde. Zbor. Sestry vy zajaté, smutné, o, odhodte všetky bôle ďaleko. S vládkyňou jasajte, s Helenou jasajte, čo k otcovskému kozubu sa síce neskoro, no tým pevnejšou nohou radostne navracia sem. Slávte bohov olympských, vracajúcich šťastie, vedúcich nás k domovom. Vzlieta kto bez púdie, akoby na krídlach, nad všetkým drsným, márne však zajatec biedny túžobne, ruky vzťahujúc trápi sa. Ale ju vzdialenú uchopil boh a strosiek Ília niesol ju naspäť sem, do starého, zasa však vyzdobeného otcovho domu, aby po nevýslovných slastiach a mukách zase na mladosť vzpružená spomínala. Pantalis ako náčelníčka zboru. Radostný teraz spevu chodník spuste a všetci obráťme svoj pohľad k verajam. Čo vidím, sestry? Nevracia sa kráľovná a prudkým krokom idúc nekráča sem k nám? Čo je ty, veľká kráľovná? Čo strašného ťa mohlo stretnúť miesto vrúcnych pozdravov tam v tvojich sieňach? Predo mnou to neschováš, bo chmúry nevôle ti vidím na čele, hnev šľachetný, čo s prekvapením zápasí. Helena vzrušená nechala dvere do korán. Strach všedný nepristane cére Diovej, a letmo tichá ruka hrôz jej nedotkne sa. No údes, ktorý zlo na noci prastarej, priam z prapočiatku šľahol a sa mnohotvárny, sťa žhavé chmári z vrchu ohnivého dna i teraz valí, otria sa i hrdinom. Tak príšerne mi poznačili domu vchod bohovia Styxu, že by som hneď najradšej od prahu známeho a vytúženého odišla navždy ako prepustený hosť. Lež nie. Ja na svetlo som ustúpila sem, z neho ma nevyštvete, cudzie mocnosti. Obeď si rozvážim, nech očistený plam kozuba vladára i paniu privíta. Náčelníčka zboru. O služobniciam, ktoré verne slúžia ti, ty vzácna pani, povedz, čo ťa postihlo. Helena. Čo videla som sama, uvidíte tiež. Ak stará noc tá divným lonom hlbokým nezhltla ihneď svoju stvoru príšernú. No vedzte všetko, slovami to vypoviem. Keď slávnostne som, ako velí povinnosť, vstúpila do prísneho vnútra paláca, žasla som nad pustotou chodieb stíchnutých. Sluch nepostihol zvuky práce, pilnosť rúk, nerýchly chvat a hmírod nepobadal zrak. Nezbadala som slúžku ani gazdinu, čo inokedy vľúdne cudzích vítali. No sotva som sa priblížila pred kozub, tu zbadám pri hasnúcom teplom popole na zemi sedieť zahalenú ženštinu, nespiacej podobnú, skôr v dumách mysliacu. I volám do práce ju slovom vládkyne, tak mysliac, že to je tá gazdina, čo pán jej múdro azda zveril správu paláca. Tá zababušená však sedí nehybne. Ja pohrozím, tu v pokon zdvihne pravicu, sťa od kozuba chcela by ma odohnať. Zlostne sa od nej odvraciam a hnevlivo tam k stupňom bežím, kde sa pri klenotnici do výšky dvíha vyzdobený tálamos. Tu od zeme sa čudoprúdko vymrští a panovačne sa mi stavia do cesty. Vyziabla, oči pošmúrne a karhavé, zjav čudesný, čo metie ducha, i zrak. No vravím do vetra, bo slovo márne sa pokúša vyčarúvať túto postavu. Lež tu je, hľadte, na svetlo si trúfa prísť. Tu my sme, vládcovia, kým knieža nepríde. Však Fébus, priateľ krás, tie nočné netvory skrotí, či kam si odoženie doslojí. Na prahu medzi zárubňami dverí objaví sa Forkias. Zbor. Veľa som prežila, hoc mi kader mladistvo veje okolo sluchov. Hrozného preveľa videla som. Vojnový nárek, Ilianoc, mesta pád. Cez mračná prachu, zúrivý hukot, strašlivo kričať bohov som čula. Boje som čula, vojenskú vravu, kovové hlasy cez polia znieť k hradbám. Ach, ešte stáli hradby Ilia, lež plameň išiel už od suseda k susedovi. Vlastnou búrkou roznietený šíril sa stále do všetkých strán, skákajúc po nočnom meste. Na úteku cez ohne a dym, cez páľu šľahajúcich plameňov, zrela som bohov blízky hnev. Čudné ozrutné zjavy kráčali cez dusný čmut, na ktorý žiarili ohne. Videla som to, čo vytvoril mi zmetok príšerný duch zovretý hrôzou. Nemôžem to povedať, no isto viem, že to, čo vidím teraz tu, je iba hrôza zlá a des. Mohla by to do rúk vziať, keby ma od tej trúfalosti strach teraz nezdržoval. Ktoráže si ty z Forkidových dcér? Bo porovnávam ťa s tým strašným rodom. Siazda jedna z osivých grají, z tých príšer, ktoré striedavo si jedno oko, jeden zub požičiavajú družne? Trúfaš si stvora sa ukazovať pred okom znaleckým pri kráse Fébovej? Len si ty na svetlo vystúp. To, čo je špatné, nevidí on. Ni jeho posvetný zrak nikdy nevidel tône. Nás však smrteľných núti, ach, biedne trúchlivý osud zlý, mať v očiach nevýslovné bolesti, ktoré nám krás ľúbiacím pôsobí zavrhnutelný večný hnus. Hej, čuj teda, ak drzo tak proti nám ideš, kliatbu čuj, hrozby a kliatby počúvaj z preklínajúcich úst šťastných žien, ktoré vytvorili bohovia. Forkias. Je staré slovo to, no pravdou vznešené, že stud a krása za ruky sa nevodia po ceste tejto našej zeme zelenej. Hlboko zakorenená je nenávisť v oboch, že hoc kde stretnú sa, vždy každá z nich chrbtom sa i hneď k sokyni obráti. Tým prúčie potom každá náhli sa len preč. Stud zarmútene, krása v drzej nálade, kým neobstrieju v ríši orku hluchá noc, ak prv ju neskrotila mrzká staroba. Tu vidím vás, hľadrzé cudzinky, ste plné bujnosti, ste krdel žeriavou, čo zachrípnuto škrečiac ťahne nad hlavou v oblaku dlhom. Krákot k zemi spúšťajú a vábia k sebe zrak tichého pútnika, no potom ťahnu preč, tak bude s vami tiež. Kto však ste vy, že smiete blízko paláca opito zúriť ako divé majnády? Kto však ste vy, že na kráľovskú gazdinu viete ani svorka psisiek na mesiac? Či myslíte, že neviem, aký je váš rod? Ty háveť, vojnou splodená i dojčená, ty zvedená aj mužov chtivá zvodkyňa, sajúca silu občanom i vojakom. Ste na pohľad, jak divé roje kobyliek, čo na polia sa vrhli, na siadbu i stráň. Vy zžierajúce cudziu prácu, maškrtné, čo hubíte náš vzrastajúci blahobyt. Vy tovar s trhou, dobitý či zvýmený.
1: Helena.
0: Kto v prítomnosti panej hreší služobné, ten trúfalo sa dotýka práv vládkyne? Bo jej len patrí chváliť, čo je hodné chvál, a potrestať, čo zavrhnutie zaslúži. Veľmi som spokojná s tým, jak mi slúžili, keď vojsko obliehalo Tróju premocnú, keď padla, podľahla, aj keď sme znášali bludnej a strastiplnej plavby osud zlý, vo chvíľach, keď je každý sebe najbližšie. Aj tuto čakám od veselej družiny. Niečím je, lež jak slúži sluha, znať chce pán. Ty teda mlč a neškľap sa už na devy. Ak doposiaľ si dobre viedla kráľov dom, na mieste panej, chválu za to zaslúžiš. No teraz tu je sama, ustúp teda ty, bo trest ťa stihne miesto zaslúženej mzdy.
1: Forkias.
0: To veľké právo hroziť ľuďom čelade má žena bohmi chráneného vladára, bo dlhoročným múdrym vedením si to aj zaslúžila. A keď uznaná za kráľovnú a paniu domu prichádzaš, nuž vezmi pevne do rúk poklady i nás. No hlavne mňa tu, staršiu, pred tým krdlom chráň, ktorý pri tvojej kráse labutej má vzhľad zle počklbaných gagotavých husí len. Náčelníčka zboru. Jak ohyzná je vedľa krásy ohyznosť. Forkias. Jak nerozumný pri múdrosti nerozum.
1: Jednotlivé členky zboru vystupujú a po jednej odpovedajú. Prvá členka zboru.
0: O otcu Erebu, o matke noci vrav.
1: Forkias.
2: Ty Oskyle, čo rodná sestra je ti vrav.
1: Druhá členka zboru.
0: Ty v rodokmeni veľa takých potvor máš.
1: Forkias.
0: Tá do orka, tam hľadaj svoju rodinu.
1: Tretia členka zboru.
2: Kto v orku býva, pre teba je primladý.
0: Forkias.
3: Ty choď a zvádzaj Térezia starého.
1: Štvrtá členka zboru.
2: Prapravnučkou ti dojka Oriona je.
1: Forkias.
2: Viem, harpie ťa krmievali výkalmi.
1: Piata členka zboru.
2: Čím živíš svoju pestovanú viziablosť?
1: Forkias.
2: Nie krvou, po ktorej ty chlipne túžievaš.
1: Šiesta členka zboru.
2: Ty mŕtvol chtivá, samá hnusná mŕtvola.
1: Forkias.
2: Chrub vampíra ti svieti v drzej papuli.
1: Náčelníčka zboru.
2: Ak poviem, kto si ty, tvoj pisk ti zapchám hneď.
1: Forkias.
2: O sebe povedz radšej, zmizne tajomstvo.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Josef Tanzer napísal tiež stručný obsah tretieho dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Geiera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalších skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

0: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
1: Dobrý deň, Hudba.sk prináša polhodinku domácej tvorby, dnes staré, osvedčené šlágre. Mená autorov Julius Móži, Oto Kaušic, Pavol Hron, Milan Novák, Aladár Móži, Gejza Dusík a textár Pavol Braxatoris nám dávajú predstavu, že sa budeme pohybovať v 20. a 40. rokoch 20. storočia. Popri veľkých hitoch amerických autorov sa vo vtedajšom Československu presadili aj domáci skladatelia a textári. Optimistická nálada piesní ranného jazzu a swingu zaznie v prvej časti s interpretkami Paper Moon Trio. Tvoria ho Kristýna Uhlíková, spev husle, Barbora Medeková, spev ukulele banjolele, Andrea Kružliaková, spev a gitara. Toto obsadenie spolu s hlasmi tvoria príjemný celok a piesne, ktoré naozaj veľmi dobre poznáme v nespočetných úpravách, majú v ich podaní sviežosť a čaro. Vrátime sa do sveta elegancie v spoločnosti Paper Moon Trio a piesní Keď blúdime ulicou, jazz keď znie, poď s nami šuhajko a to tvoje srdce vrelé.

To bolo Paper Moon Trio a slovenské hity 20. až 40. rokov 20. storočia. Túto dobu neopustíme ani v druhej časti Hudby SK, len zmeníme interpretov. Trio vymeníme za veľké obsadenie. Bratislava Hot Serenaders sa na našej scéne pohybujú pod vedením svojho umeleckého vedúceho, vynikajúceho trubkára Juraja Bartoša už od roku 1991. S nimi si vypočujeme tie najväčšie šlágre. Veselo sa na tento svet pozerám, Saigon, Tatranský expres a tak nekonečne krásna. Môžeme si s nimi zaspievať, či si predstaviť elegantné tanečné kluby, v ktorých sa táto hudba hrala. Bratislava Hot Serenaders.

Tango tak nekonečne krásna v podaní Bratislava Hot Serenaders zaznelo na koniec hudby SK. Dnes s nesmrteľnými piesňami Juliusa Môžiho, Ota Kaušica, Pavla Hrona, Aladara Môžiho a Gejzu Dusíka s textárom Pavlom Braxatorisom. Reláciu pripravili a príjemné počúvanie Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.

Milí poslucháči, vitajte v krajine kníh. Dnešná relácia bude návratom do budúcnosti. Pred 70 rokmi, 8. júna 1949, vyšiel poprvýkrát slávny dystopický román britského spisovateľa, esejistu, novinára a kritika Georgea Orwella. Pri príležitosti výročia románu 1984, jedného z najznámejších diel svetovej literatúry, si toto dielo pripomenieme. Román opisuje osudy čestného, citlivého a uvažujúceho jednotlivca Winstona Smitha, ktorý sa vzoprie systému, za čo platí krutú daň. Je obžalobou komunistickej diktatúry, ktorá roku 1984 ovládla všetko vrátane ľudského myslenia. George Orwell touto knihou už v roku 1948 ponúkol víziu, ktorá sa neskôr stala realitou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú od techniky Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová.

0: Vizitka. George Orwell, vlastným menom Eric Arthur Blair, sa narodil 25. júna 1903 v rodine britského úradníka v Indii. Už v 30. rokoch napísal niekoľko románov, v ktorých opisuje trápenie tých najspodnejších spoločenských vrstiev. Po vypuknutí španielskej občianskej vojny sa do nej zapojil ako dobrovoľník. Orwell neskôr písal články do New English Weekly až do roku 1940. Počas druhej svetovej vojny sa stal členom domobrany a v roku 1941 začal pracovať pre BBC na programoch o Indii a Východnej Ázii. Po finančne príťažlivej ponuke prijal miesto v Tribune ako literárny spravodajca. V roku 1944 dokončil útlu knihu Zvieracia farma, ktorá patrí k jeho najznámejším dielam. Bola publikovaná nasledujúci rok s veľkým úspechom. Po tejto knihe sa Orwell konečne ocitol finančne zabezpečený. Od roku 1945 sa stal vojnovým korešpondentom a neskôr pravidelne prispieval do Manchester Evening News. Po smrti manželky sa presťahoval na ostrov Jura a tu napísal jedno zo svojich najvýznamnejších diel. 1984. 21. januára 1950 zomrel v Londýne na tuberkulózu.
1: Doktorka Jana Javorčíková z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici nám porozprávala, čo môže stať za popularitou Orwellových románov Zvieracia farma a 1984.
2: V prípade obidvoch týchto románov dá sa povedať, že sú to romány, ktoré reagujú na udalosti z 30. rokov 20. storočia, ale ich popularitu vysvetľuje aj celkový kontext doby. Dá sa povedať, že v 30. rokoch akoby dozrel čas na dystopiu, to znamená negatívnu utopiu, ktorá končí zle. Odborníci na literárne termíny a filozofiu si možno spomenú na Platóna, ktorý prvý použil slovo utopia v jeho diele Republika z roku 375 pred našim letopočtom. A toto slovo utopia sa neskôr etablovalo, použil ho ako názov svojho diela napríklad aj Tomáš More, anglický filozof a mysliteľ o usporiadaní spoločnosti. Avšak v 30. rokoch 20. storočia sa v spoločnosti vyskytovalo množstvo negatívnych javov, nezamestnanosť, hlad, Prvá svetová vojna, nástup fašizmu. A ako by sa vytvoril priestor pre diela, ktoré uvažovali o ideálnom spoločenskom zriadení. Takže obľúbenosť týchto dvoch diel jednak vysvetľuje celková literárna a politická klíma. Je tiež potrebné rozdeľovať alebo rozlišovať medzi obľúbenosťou týchto románov na východe a na západe, ako sa kedysi v časoch studenej vojny spoločnosť rozdeľovala. Aj na západe bolo toto dielo, alebo boli tieto diela obľúbené, avšak niektorí interpretovali ako jednoznačný protisovietský manifest. Dokonca jeden čitateľ napísal do redakcie, že teraz po čítaní románu 1984 je už jednoznačne jasné, že je potrebné na Sovietsky zväz spustiť atomovú bombu. Takže niektoré reakcie na tieto diela boli naozaj extrémne, ale vlastne ich popularitou, a najmä popularitou pre východného čitateľa, tak túto popularitu zvýšilo najmä to, že popisovali svet, v ktorom tento ich východný čitateľ, ktorých však samozrejme nebolo málo, boli to knihy, ktoré tu neboli povolené, ale bola to realita, ktorú každodenne zažíval. Spomeňme si len na Veľkého brata, ktorého sochy a busty a fresky sme za socializmu mali možnosť vidieť všade. Či už išlo o Lenina, alebo Gottwalda, alebo Marxa, alebo niektorého z iných dozorcov v šťastnej prítomnosti. Spomeňme si napríklad na to, ako hodnoverne Orwell popisoval socialistické sídliská, závodné jedálne, rádio, z ktorého sa chrlili cifry plánov, percenta výroby, ľudí v monterkách, ktorí boli všade prítomní a celkovo bezútešnú uniformitu režimu. Takže George Orwell raz povedal, že najlepšie knihy napíšu len to, čo už všetci vieme. A ja myslím, že sa mu to konkrétne v týchto dvoch knihách veľmi dobre podarilo a aj to prispelo k ich obľúbenosti medzi čitateľmi.
1: Ukážku z románu 1984 číta Juraj Smutný.
0: jasný, ale chladný aprílový deň a hodiny odbíjali 13. S bradou pritlačenou na prsia, aby sa chránil pred dotieravým vetrom, Winston Smith preklzol rýchlo cez sklené dvere na sídlisku Víťazstvo. Aj cez zatvorené okno svet vonku vyzeral studeno. Hoci svietilo slnko a obloha mala jasne belasú farbu, všetko bolo akési nevýrazné. Až na všade prítomné plagáty. Veľký brat ťa pozoruje. Hlásal nápis a tmavé oči sa zabodávali do Winstonových. Pokúsil sa vyloviť z mysle nejakú spomienku, ktorá by mu prezradila, či bol Londýn vždy takýto. Pohľady na polozrúcané domy so šarpanými múrmi, ktoré sa všade rozpadajú. Ministerstvo pravdy sa prekvapujúco líšilo od všetkých ostatných budov na blízku. Bola to obrovská pyramídová stavba zo žiarivo-bieleho betónu, ktorá sa terasovito vypínala do výšky 300 metrov. Z miesta, kde stal Winston, sa na jej bielom priečelí dali prečítať ozdobne napísané tri heslá strany. Vojna je mier, sloboda je otroctvo, nevedomosť je sila.
3: Píše sa, hovorí sa. Rozhovor.
1: O tvorbe a úspechu Georgea Orwella nám porozprávala doktorka Jana Javorčíková.
2: Mnohí literárni kritici sa už zamýšľali nad úspechom Orwellovho spôsobu písania a námetov a tém, ale ja sama za seba vidím jeho dôvody jeho neuveriteľného úspechu, hlavne v troch oblastiach alebo v troch jeho zvláštnych schopnostiach. Ide o schopnosť anticipácie alebo predpovedania budúcnosti. Keby román 1984 napísal, dajme tomu, aj v roku 1985 spätne po zážití a uvedomení si všetkých dôsledkov reálneho socializmu, stále by to bol úžasný román. Ale to, čo ho robí jedinečným, je, že ho vlastne dokončil v roku 1949, kedy nemohol vedieť, ako presne zmutuje spoločenské zriadenie, ktoré sa predávalo pod reklamným sloganom socializmus a čo presne v ňom bude problémom a čo bude prinášať ľuďom konkrétne spôsoby určitých ťažkostí v ich živote. Čiže to, akým spôsobom dokázal odhadnúť, kam až socializmus dokáže doviesť svoje idei, tak v tom určite spočíva jeho veľké literárne, aj veľká literárna aj politická schopnosť. Takou druhou schopnosťou je vlastne jeho schopnosť vystihnúť podstatu, dá sa povedať. Veľmi dobre popisuje v románe 1984, čo sa presne vyžaduje od člena strany. Píše, od člena strany sa vyžaduje, aby mal nielen správne názory, ale aj správne inštinkty. Mnohé názory a postoje, ktoré sa od neho žiadajú, síce nikdy neboli vyslovene stanovené, a stanoviť sa ani nedajú, bez toho, aby nevyniesli na svetlo rozpory, ktoré sú v tomto zriadení inherentné. Takže veľmi dobre vedel pomenovať vlastne problém. No a akoby problémom týchto spoločností bolo, že bežne platí to, čo nie je zakázané, je povolené. Ale v jeho spoločnosti je vlastne aj to, čo nie je zakázané, je implicitne vlastne nepovolené. Takže ľudia si museli vytvoriť akýsi spôsob inštinktu, akúsi autocenzúru, ktorou sami seba kontrolovali a dochádzalo vlastne k nejakej kritike režimu alebo zriadenia. No a tretia schopnosť, ktorou Orwell vlastne zhodnotil alebo prispel k svojmu literárnemu úspechu je neskutočná autenticita a hodnovernosť napísaného. Je to vlastne pravda. Človek čitajúci jeho text akoby intuitívne podprahovo cíti, že povedal čistú pravdu. Pôvodne sa román 1984 mal volať Posledný muž v Európe. Orwell ho písal už v podstate v kritickom zdravotnom stave, kedy sa mu striedali návaly horúčok, záchvaty krvavého kašľa. Vedel, že jeho dni sú spočítané a mnohé vety z tohto románu vyznievajú autobiograficky. Napríklad Winston uvažuje o tom, že

dôvodne pochybovať o aktuálnosti vašich zdrojov a práve proti tomuto veľmi účelne a cielene bojoval. Takže vo svojich prózach sa dôsledne snaží minimálnym nutným počtom slov vyjadriť maximálnu myšlienku a to čitateľ cíti, že Orwell neplýtva jeho časom, že všetko, čo sa nachádza v jeho literárnych dielach, je cielené a plne funkčné a vyjadruje myšlienku.

0: Fono.
1: Román 1984 v sebe spája prvky spoločensko-politického a vedecko-fantastického románu. Ukážku z Orwellovho diela číta Juraj Smutný.

Winston a Sam podstrčili svoje podnosy k okienku. Na každý im rýchlo naložili stanovený prídel. Na kovovej miske ružovo-sivé dusené, kus chleba, kocka syra, šálka kávy víťazstva bez mlieka a tabletka sacharínu. Tam je voľný stôl pod obrazovkou, oznamoval Sam. Cestou si zoberieme gin. Ako pokračuje slovník? Opýtal sa Winston zvýšeným hlasom, aby prekričal všeobecný hurhaj. Pomaly, odvetil Sam. Práve robím prídavné mená. Je to vzrušujúca práca. Pri poznámke o ňu spiku ihne celý zažiaril. Odstrčil misku, jednou drobnou rukou vzal kus

chleba, druhou syr a naklonil sa ponad stôl, aby nemusel kričať. 11. vydanie bude už definitívne, vysvetľoval. Formujeme jazyk do jeho konečnej podoby. Také, ktorú bude mať, keď sa už nejako ináč rozprávať nebude. Keď prácu dokončíme, ľudia ako ty sa ho budú musieť znovu naučiť. Podľa teba zrejme našou hlavnou úlohou je tvoriť nové slova. Kdeže? My slova ničíme. More slov, stovky denne. Otesávame jazyk až na kosť. V 11. vydaní nebude jediné slovíčko, ktoré by sa mohlo stať archaizmom do roku 2050. Lačno sa zahryzol do chleba, prehltol niekoľko kúskov a potom ďalej rozprával s nádychom akejsi puntičkárskej vášne. Jeho chudá a tmavá tvár ožila. Z očí zmizol posmievačný výraz a vystriedal ho akýsi takmer zasnený. Je to krásna prácička ničiť slová. Samozrejme, najväčší odpad je pri slovesách a prídavných menách, ale aj stoviek podstatných mien by sa dalo zbaviť. A nie sú to iba synonymá, ale aj antonymá. Napokon, aké oprávnenie na existenciu má slovo, ktoré je len opakom iného slova? Už samo o sebe slovo predsa obsahuje protiklad. Vezmi si napríklad slovo dobrý. Ak jestuje slovo dobrý, na čo je potrebné slovo zlý? Nedobrý naprosto postačí. Je dokonca lepšie, pretože je to presný opak. Čo sa nedá povedať o druhom slove? Alebo, ak potrebuješ silnejší výraz slova dobrý, aký zmysel má celá reťaz nepresných a nepotrebných slov ako výborný či vynikajúci a všetky ostatné? Ten význam predsa vystihuje naddobrý. Alebo ak potrebuješ ešte niečo silnejšie, nadnaddobrý. Samozrejme, že tieto tvary už používame. Pravda, v definitívnej verzii newspeaku už nič iné nebude. Nakoniec celý pojem dobrá a zlá bude vystihovať iba 6 slov. V skutočnosti len jedno slovo. Chápeš, Winston? Chápeš, aká je to krása? Samozrejme, že autorom pôvodnej myšlienky je VB, dodal. Pri zmienke o veľkom bratovi si Winston i hneď nasadil nedočkavý výraz. Napriek tomu Syme odhalil u ňoho niečo ako nedostatok nadšenia. Keď ty, Winston, nedokážeš celkom oceniť newspeak, poznamenal takmer zronene. Dokonca, aj keď ňom píšeš, stále myslíš v oldspeaku. Prečítal som si zo pár tvojich vecí, ktoré z času na čas uverejňuješ v The Times. Celku sú dobré, ale predsa len sú to preklady. Srdce ťa ešte stále ťahá k oldspeaku s celou jeho neurčitosťou a zbytočnými významovými otieňmi. Nedokážeš pochopiť, aké je to krásne ničiť slova. A vieš ty vôbec, že newspeak je jediný jazyk na svete, ktorého slovná zásoba sa z roka na rok zmenšuje? Winston to samozrejme vedel. Usmial sa, ako dúfal súhlasne, ale netrúfal si nič vysloviť. Sám si odrizol ďalší kus tmavého chleba, chvíľu ho žul a potom pokračoval. Nechápe, že jediným cieľom newspeaku je zúžiť rozsah myslenia? V konečnom dôsledku dosiahneme stav, keď ideozločin nebude vôbec možný. Nebudú totiž jestvovať slová, ktoré by ho mohli vyjadriť. Každý potrebný pojem bude v budúcnosti vyjadrovať jediné slovo. Jeho význam sa presne stanoví a všetky vedľajšie významy sa vygumujú a zabudne sa na ne. V 11. vydaní už nemáme k tomuto cieľu ďaleko. Pravda, tento proces bude pokračovať ešte dlho po tvojej i mojej smrti. Rok po roku bude menej a menej slov a rozsah vedomia sa vždy o niečo zmenší. Isté, že už dnes nejestvuje dôvod či opodstatnenie napáchanie ideozločinov. Všetko je to len otázka sebadisciplíny a ovládania skutočnosti. Lenže v konečnom dôsledku ani to nebude potrebné. Revolúcia sa završí vtedy, keď jazyk bude dokonalý. Newspeak je anxoc a anxoc je newspeak, dodal s nádychom akéhosi mystického uspokojenia.
Zišlo ti Winston vôbec niekedy na úm, že okolo roku 2050, a to vravím o najneskoršom termíne, nebude jedinej živej bytosti, ktorá by rozumela tejto našej konverzácii? Okrem, začal Winston pochybovačne, ale sa zarazil. Už mal na jazyku okrem proletov, ale sa zastavil, lebo si nebol na čistom, či jeho poznámka nie je tak alebo onak nepravoverná. Sám však pochopil, čo chcel povedať. Proleti nie sú ľudské bytosti, poznamenal bezstarostne. Okolo roku 2050 a pravdepodobne ešte skôr, prakticky už nikto nebude Oldspeak ovládať. Z celej starej literatúry nezostanú ani len zdrapy. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, tí všetci budú jestvovať iba v newspeakových podobách. Nielenže sa zmenia na niečo iné, ale zmenia sa na protiklad toho, čo boli. Dokonca aj literatúra strany sa zmení. Ba aj heslá sa zmenia. Ako by mohlo existovať heslo Sloboda je otroctvo, keď pojem slobody sa zruší? Celá myšlienková klíma bude iná. Nijaké myslenie v tej podobe, ako ho teraz chápeme, vlastne ani nebude. Pravovernosť znamená nemyslieť. Nepotrebovať myslieť. Pravovernosť je nevedomosť. A vtedy zrazu Winston nadobudol vnútorné presvedčenie, že skôr či neskôr sa ima vyparia. Je priveľmi inteligentný. Vidí priveľmi jasne a rozpráva priveľmi otvorene. Takých ľudí strana neobľubuje. Jedného dňa zmizne. Má to vpísané do tváre.

0: Milí poslucháči, to je všetko, čo sa nám do našej literárnej polhodinky vošlo. Spoločnosť v krajine kníh vám dnes robili hudobný redaktor Jan Fiala, o techniky Iveta Janáková, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Do počutia opäť o týždeň.
1: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2019.

Jozef Dodo Šošoka, rodák z Hronských Kosích pri Leviciach, mal hudbu v krvi od detstva. Sám neskôr s úsmevom spomínal, že ako malý bral do rúk všetko, s čím sa dalo hrať. Cerusky, varechy, kastanety či rumbagule. Hoci sa neskôr naučil hrať na husliach a klavíri, stále cítil, že mu niečo chýba. Nebol spokojný, kým nepochopil, že jeho osudom sú bicie nástroje. Jeho oficiálna hudobná cesta sa začala formovať počas štúdia na Pedagogickom inštitúte v Nitre v rokoch 1959 až 1964. Práve tu viedol svoju prvú amatérskú skupinu a v rokoch 1962-63 spoluzakladá legendárne nitrianske trio. Po boku klaviristu Viktora Zapnera a kontrabasistu Tibora Placnera začal mladý Dodo Šošoka naplno prepadať kúzlu jazzu. Toto trio bolo natoľko výnimočné, že na celoštátnej súťaži tvorivosti mládeže získalo prvé miesto a v Prahe ho vyhlásili za najlepšie komorné jazzové teleso v Československu. Už vtedy bolo jasné, že na Slovensku rastie bubenická osobnosť mimoriadneho formátu.

60. a 70. roky boli pre Doda Šošoku obdobím intenzívneho hľadania a neustáleho koncertovania. V roku 1963 sa stáva členom bratislavskej skupiny Istropolitana, neskôr v rokoch 1966 a 67 pôsobí vo formácii Combo 4 pod vedením gitaristu Karola Ondrejíčku. S touto kapelou žali úspechy na Československom amatérskom jazzovom festivale. Šošoka sa však neuzatvára len do prísnych jazzových mantinelov. Koncom 60. rokov stal pri zrode rockovej priam big beatovej skupiny The Gentlemen a zároveň pôsobil v populárnom orchestri Braňa Hronca. Rok 1973 priniesol zásadný zlom. Prvé veľké zahraničné účinkovania smeroval do západného Nemecka, Rakúska a Švajčiarska, no jeho kroky viedli aj do exotických krajín ako Egypt, Irán, Libanon či Sýria. Práve tu sa zrodila jeho celoživotná vášeň pre exotické bicie nástroje a perkusie, ktoré neskôr integroval do svojej tvorby. Po návrate domov medzi rokmi 1977 a 92 pracoval ako hudobný režisér v Československej televízii v Bratislave, ale jeho srdce stále patrilo pódiu. Viedol slovenské jazzové kvinteto a od roku 1980 sa definitívne upísal výlučne jazzu ako stály člen kvarteta Ladislava Gerharda.

0: Nemal som prax.
1: Môj drahý... Môj drahý, čo? Aké máte krstné meno? Teraz, keď je z vás niekto iný.
2: To hneď zistíme. Teta Augustína, bol som v dobe, keď som sa strátil pokrstený.
3: Tvoji rodičia ťa zahrnuli prepichom a krst bol samozrejme v cene. Voláš sa po otcovi. Filip.
2: Kventolína, vravel som vám, že sa volám Filip. A napriek tomu, že som to vravel, sa tak aj volám.
1: Filip? Môj milovaný Filip. Po celý čas som cítila, že sa nemôžete volať inak.
2: Je to hrozné, keď muž zrazu zistí, že po celý čas hovoril pravdu. Môžeš mi odpustiť.
1: Môžem, lebo cítim, že sa určite zmeníš.
4: Pastor, ideme krstiť.
1: Konečne.
2: Konečne.
4: Gwendolina.
1: Konečne.
3: Gwendolina, ako sa to správaš? Prišla si o rozuma, či čo?
1: Naopak, mama. Práve som zistila, aké dôležité je mať Filipa.
5: Počúvali ste ľahkovážnu komédiu pre vážnych ľudí Oscara Wilda Prečo je dobré mať Filipa? Preklad a adaptácia
6: Peter Nať.
5: Účinkovali Algernon Moncrief,
7: Roman Matisko,
5: Lane
8: Igor Čilík,
5: Jack Worthing,
9: Martin Zatovič,
5: Lady Brecknellová,
10: Eva Matejková,
5: Gwendolina Fairfaxová,
11: Zuzana Porubiaková,
5: Cecília Kardiuová,
12: Daniela Mackovičová,
5: Slečna Prízmová,
13: Ida Rapajčová,
5: Pastor Česábl,
14: Mišo Dočelomanský,
5: Merrymen, Ján Morávek, asistentka réžie,
15: Eva Dozová,
5: hudobný dramaturg,
16: Oldo Fiala,
5: majster zvuku,
17: Dušan Kozák,
5: dramaturg,
16: Jozef Koleják,
5: réžia,
18: Pavel Gejdoš.
5: Vyrobil Slovenský rozhlas v decembri 2005.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín, hudobná mozaika.
2: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika a jedným dychom pozýva, nastúpte si. Našou témou dnes budú znejúce dopravné prostriedky a cestovateľský pohyb. Začneme z voľna, z jemna a starosvetsky kočom, ale končiť budeme pri stíhačke. Šťastnú cestu a príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Nasadáme do koča, vezie nás Robert Schumann a jeho pieseň Mein Wagen rollt langsam pre nás cestou melancholicky interpretujú Bryn Terfel a Malcolm Martineau.

absolútny pokoj myšlienok. Aj to môže byť cestovanie kočom. Mein Wagen, Roald Langsa, Roberta Schumana uviedli Brinterfell a Malcolm Martineau. Stačí ale vypriahnuť, z koča presedlať na koňa a energia pohybu sa v okamihu môže stať živelnou. Napríklad tak, ako v slávnej jazde mytologických valkýr z tretieho dejstva opery Valkýra Richarda Wagnera. Národný symfonický orchester diriguje Antal Doratti.

Nekompromisné boli v cvale letiace valkýry Richarda Wagnera. Hral Národný symfonický orchester, dirigentom bol Antal Doratti. Pohybovať sa však nemusíme len smerom k veľkému cieľu. Na ďalšej časti cesty si oddychneme krátkou plavbou po jazere. Pocítime čistú poéziu prírody a nežnú zvukomalebnosť trplietajúcej sa hladiny. Sme práve v Hornom Rakúsku, v objatí hôr s výhľadom na vodný zámok Ort pri Traunskom jazere. O plavbe loďkou nám tu porozpráva Kaspar Josef Merz v diele Wasserfahrt am Traunsee. Na terc-gitare podľa Gaetana Fabrikatoreho hrá Ilka Virta a na autentickom fortepiane Konrad Graf z roku 1827 hrá Mikloš Špáni.

Ilka Virta a Mikloš Špáni sa s nami historizujúco autenticky plavili v diele Wasserfahrt am Traunsee. Autorom bol Kaspar Josef Merz. Století páry a fascinácia vtedy šokujúco bleskovými železnicami neobyšli ani svet umenia. Už z roku 1844 je prvá klavírna momentka parnej lokomotívy. A to v brisknej programovej etude z pera Charlesa Valentina Alcana. Je zaujímavé, že práve v zmienenom roku 1844 vznikol aj povestný obraz Dážď, para a rýchlosť, teda plátno Williama Turnera, priam senzoricky zachytávajúce valiacu sa lokomotívu a považované za prazdroj impresionistickej subjektívnej farebnosti. Teraz sa už ale valí pianistické vlakové perpetuum mobile. Alcanovú etidu Le chemin de fer hrá Laurent Martin.

fenomén parnej lokomotívy ako interpretačná exhibícia. To bola Etude le chemin de fer Charlesa Valentina Alcana. Interpretom bol Laurent Martin. Však veľkým fenoménom svojej doby bol v mešťanskej spoločnosti aj bicykel, či jeho konštrukčný predok, velocipéd. Až tak veľkým, že sa stal aj témou hudobnej prskavky Josefa Strausa. Wiener Johann Strauss Orchestra a dirigent Alfred Eschwe uvádzajú polkušnel velocipéde Josefa Straussa.

Ako veselú zábavu vnímal dvojkolesový pohyb Josef Strauss. Jeho Polku Schnell Velocipede pre vás hral Wiener Johann Strauss Orchester pod vedením Alfreda Eschwe. Milí priatelia, čas nezastavíme. Technický um sa bystrí, stroje zrýchľujú, cesty skracujú. Znie Short Ride in First Machine, teda krátka jazda v rýchlom stroji Johna Adamsa. Na tento automobilový exkurs nás pozýva BBC National Orchestra of Wales a dirigent Mark Elder.

Minimalistický pohľad na jazdu športovým automobilom sme počúvali v diele Johna Adamsa Krátka jazda v rýchlom stroji. Pod taktovkou Marka Eldera hral BBC National Orchestra of Wales. Jedinečný pohľad na spôsoby pohybu a cestovania prináša klavírny cyklus Promenády Francisa Poulenca. Tento, tak povediac, audiosumár dopravy 20. storočia ide ďaleko za hranice ilustratívneho opisu. Poulenc si síce s vecnosťou vyberá civilnú tému, však jeho antiromantické stanovisko nestáva sa odťažitým. Jednotlivé kusy vytvárajú moderný, charakterový a takmer dejový pohľad na zobrazované objekty. A možno až prekvapivo extaticky virtuózny. Cyklus je dedikovaný Arturovi Rubinsteinovi. Pridajte sa teraz aj vy k skladateľovi Francisovi Poulencovi a poďme spolu pešo, autom, na koni, na loďke, lietadlom, autobusom, kočom, vlakom, bicyklom a v poštovom dostavníku. Interpretom je Pascal Rogier.

klavirista Pascal Roger nás sprevádzal 10 spôsobmi dopravy podľa Francisa Poulenca v autorovom cykle Promenády. Dnešné mozaikové dobrodružstvo pohybu a cestovania ukončíme veľmi napínavo. Bohoslav Martinu vás prosí, aby ste sa pripútali. V jeho stíhačke Thunderbolt P47 poletíme s Filharmóniou Brno a dirigentom Petrom Vronským.

Doznelo letecké dobrodružstvo rýchlosti medzi oblakmi. Symfonické skerco Bohuslava Martinu Thunderbolt P-47 uviedla Filharmónia Brno a Peter Vronský. Hudobnú mozaiku o dopravných prostriedkoch a cestovateľskom pohybe pre vás pripravili zvukový majster Peter Ač a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na záverečný slávnostný večer festivalu rozhlasových rozprávok spojený s odovzdávaním ocenení. Vystúpia hudobní hostia a interpreti divadla Nová scéna Peter Makranský a Karin Olasová. Tešíme sa na vás vo štvrtok 18. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Videnie predchádza slovám. Dieťa sa pozerá a rozpoznáva skôr, než začne hovoriť. Touto jednoduchou, no zásadnou myšlienkou otvoril John Berger svoju slávnu knihu Ways of Seeing. A práve o tomto, ako sa učíme vidieť, rozumieť obrazom a orientovať sa vo vizuálnom svete, budeme hovoriť v dnešnej relácii Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. V dnešnej relácii sa pristavíme pri knihe, ktorá síce vznikla v prostredí pedagogiky umenia, no jej význam ďaleko presahuje hranice školských tried. Publikácia Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetics and the Social Life of Art, čo sa dá po slovensky preložiť ako Výučba vizuálnej kultúry, Curriculum, Estetika a spoločenský život umenia od americkej teoretičky umenia a pedagogičky Kerry Friedman, patrí medzi tie práce, ktoré už na začiatku 21. storočia dokázali presne pomenovať jednu z najzásadnejších premien modernej kultúry. A to je presun od civilizácie textu k civilizácii obrazu. Friedman vychádza z presvedčenia, že žijeme vo svete, kde obrazy už nie sú iba ilustráciou reality, ale jedným z hlavných spôsobov, akým realitu poznávame, interpretujeme a spoluutvárame. Televízia, reklama, film, internet, sociálne siete, múzea či digitálne technológie vytvárajú prostredie, v ktorom sa človek denne pohybuje a ktoré významne formuje jeho predstavy o svete, identite, politike či estetike. Friedman preto navrhuje zásadnú zmenu v chápaní umeleckého vzdelávania. Tradičné dejiny umenia, založené predovšetkým na štúdiu výtvarných diel a estetických kategórií, podľa nej už nedokážu postihnúť komplexnosť k súčasnej vizuálnej skúsenosti. Vizuálna kultúra totiž zahŕňa nielen obrazy, ktoré vznikajú v galériách a múzeách, ale aj tie, ktoré vznikajú v reklamnom priemysle, populárnej kultúre, masmédiách či digitálnom priestore. Kľúčovou otázkou sa preto stáva nie to, čo považujeme za umenie, ale ako obrazy fungujú v spoločnosti a akým spôsobom ovplyvňujú naše myslenie. Autorka pritom odmieta predstavu, že obraz je neutrálne médium. Každý vizuálny artefakt v sebe nesie hodnoty, ideológie, mocenské vzťahy aj kultúrne stereotypy. Obraz nie je len objektom na pozeranie, je aktívnym činiteľom spoločenského života. V tomto zmysle sa Friedman približuje k tradícii kultúrnych štúdií a postmodernej filozofie, ktoré uprednostňujú, že význam nevzniká iba v samotnom diele, ale aj v procese jeho interpretácie. Divák sa tak stáva spoluautorom významu a vizuálnej gramotnosti a táto sa mení na jednu zo základných kompetencií demokratickej spoločnosti. Osobitne podnetná je kapitola venovaná vzťahu vizuálnej kultúry a demokracie. Friedman upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Obrazy totiž formujú verejnú mienku, ovplyvňujú politické rozhodovanie a často sa stávajú nástrojmi spoločenskej manipulácie. Ak chceme rozumieť súčasnému svetu, nestačí analyzovať slová politikov či novinové komentáre, musíme rozumieť aj vizuálnym stratégiám, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú emócie, identifikácie a kolektívne predstavy. V tomto zmysle možno Friedman čítať aj ako autorku politickej filozofie obrazu. Kniha zároveň ponúka originálny pohľad na estetiku. Namiesto tradičného chápania estetiky ako disciplíny skúmajúcej krásu, ju Friedman interpretuje ako spôsob poznávania sveta. Estetická skúsenosť nie je oddelená od každodenného života. Vzniká všade tam, kde človek vytvára významy prostredníctvom obrazov, symbolov a vizuálnych foriem. Umenie preto nemožno chápať izolovanie od spoločnosti. Naopak, jeho spoločenská funkcia spočíva práve v tom, že umožňuje premýšľať o svete novými spôsobmi a otvárať priestory pre kritické myslenie. Pozoruhodné je, že mnohé z autorkyných postrehov sa dnes javia ešte aktuálnejšie než v prvom vydaní k tejto knihy v roku 2003. Druhé, rozšírené vydanie reaguje na fenomény, ktoré vtedy ešte len vznikali, a to je umelá inteligencia, generovanie obrazov pomocou algoritmov, nové podoby digitálnej tvorby či otázky environmentálnych a identitárnych aspektov vizuálnej kultúry. Friedman ukazuje, že vizuálny svet sa neustále mení, no základná úloha vzdelávania zostáva rovnaká. Naučiť človeka porozumieť obrazom nielen ako estetickým objektom, ale ako sociálnym a kultúrnym javom. Publikácia Teaching Visual Culture tak nie je len knihou o vyučovaní výtvarnej výchovy. Je to rozsiahla reflexia sveta, v ktorom obrazy získali postavenie jedného z hlavných jazykov súčasnej civilizácie. Kerry Friedman nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa pozeráme, čo považujeme za dôležité a akým spôsobom obrazy formujú naše vedomie. V čase, keď každodenne prechádzame stovkami vizuálnych podnetov, je jej kniha pripomienkou, že vidieť ešte neznamená rozumieť. A možno práve schopnosť kriticky a kultivovane sa dívať patrí medzi najdôležitejšie intelektuálne úlohy dneška. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem o knihe Teaching Visual Culture od autorky Carrie Friedman, ale aj o mnohých ďalších knihách, o tvorbe, o umení a tak vôbec rozprávať s pedagogičkou Veronikou Vesnou-Zelinkovou, ktorá samu seba definuje ako profesionálnu zberateľku tvorivých materiálov a večnú hľadačku inšpirácie. S Veronikou sme kolegovia už dlhú dobu, takže budem ju teda oslovovať tak trochu neformálne, budeme si týkať a ona je pre mňa už dosť dlho Vesna, takže aby ste neboli prekvapení, ahoj Vesna, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Ahoj Michal, zdravím aj poslucháčov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tak Vesna, kedy si vlastne prvýkrát uvedomila, že výtvarné umenie bude dôležitou súčasťou tvojho života?
1: U nás výtvarné umenie bolo v rodine vlastne od môjho malička. Môj detko je architekt, mal doma vždycky neskutočné množstvo prác, keďže učil na STU, učil architektúru hospodárskych budov. Vždy ma fascinovalo, čo navrhovali jeho študenti. Mali tam maličké budovy postavené z malých modelov. Keď si predstavíte dobu ešte pred Legom, tak to boli krásne stavby rôznych kravínov, stajní pre kone, ovce, takže to ma fascinovalo. A k tomu bola vždycky celá kopa nákresov technických a rôznych aj výtvarných štúdií, keďže sa venoval sa malbe akvarelom a fotografiou. To preskočilo na moju maminu, ktorá veľmi pekne kreslí. Z detstva si pamätám, mám veľmi živé spomienky, ako sme mali vždycky na záchode prilepený papier a namiesto čítania kníh sme si kreslili vizuálne odkazy a vizuálne príbehy sme tam čítali, takže od malička.
0: Lebo zaujímavé je, že ty si vlastne vyštudovaná ekonómka.
1: Áno.
0: Ako sa z ekonómky stane učiteľka výtvarnej výchovy?
1: V podstate tá láska k umeniu, ako som povedala, ma postihla už od začiatku a v bankovníctve to nie je také úplne jednoduché a úplne tvorivé. Bola tvorivá veľmi tá časť, keďže som pracovala v banke s ľuďmi na odbore vzdelávania, ale v jednom momente som si povedala, že stačilo, potrebujem nájsť niečo, čo mi umožní vnímať ten svet viac farebne, nie len cez čísla a cez peniaze. A to ma odviedlo do nízkoprahovej organizácie, kde som pracovala s deťmi. Viedla som tam tvorivé dielničky a vlastne vzdelávanie a tvorivé dielničky s deťmi sa tak spojili pekne v jednom momente do učenia na základnej škole.
0: Naozaj, keď sa aj pozerám na teba, na tvoju tvorbu a aj keď sa vlastne aj rozprávame, tak veľmi často sa pri tebe objavuje slovo tvorivosť. Čo ťa práve na tvorivosti tak fascinuje?
1: Na tvorivosti ma fascinuje ten proces. Ten proces, akým ľudia tvoria, akým tvorím aj ja sama, ako sa na tie veci pozerajú a vlastne to, čo je pre mňa pri tom najdôležitejšie, je ako to prežívajú a ako to potom interpretujú, ako o tom rozprávajú.
0: My sme sa viackrát rozprávali aj o tvojom samotnom vnímaní umenia, kde ty sama, vlastne aj nakoniec, ako sme ťa predstavili, že si teda profesionálnou zberateľkou tvorivých materiálov a večnou hľadačkou inšpirácie, že ty sa nedáš jednoducho zaškatulkovať ako výtvarníčka. Tak sama seba ako vnímaš? Skôr ako pedagogičku, ako umelkyňu, alebo ako definovať Vesnu?
1: Aj táto práca, ktorú sme robili naposledy v škole, to bola výtvarná výstava. Mi čoraz viac utvrdzuje to, že sa vnímam ako sprievodkyňa tých detí v procese tvorby, v procese uvedomovania si, čo je okolo nás, akým spôsobom sa to dá popisovať, akým spôsobom sa tieto veci dajú všetky stvárniť, ktoré sú v nás samých, takže sprievodkyňa procesom objavovania.
0: My sa ešte dostaneme k tomu, ako vlastne prebiehajú tá tvoja pedagogická práca, lebo to je naozaj, že samotná pomerne dosť veľká kapitola. Ale skôr, ako sa dostaneme k tejto časti tvojho života, čo teba dokáže tak spoľahlivo inšpirovať? Lebo čo mňa fascinuje, je naozaj to, odkedy ťa poznám, tak v podstate skoro za každým prídeš nejakým novým nápadom, niečím, ty si vlastne taká naozaj až sopka nápadov. Kde ich berieš, kde ich čerpáš?
1: Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Sú to momenty inšpirácie. Môže to byť kus materiálu, ktorý mi niekto strčí do ruky, pretože ho už napríklad nepotrebuje a považuje ho on za niečo, čo by ma možno mohlo potešiť. Môže to byť aj obyčajná rolka z toaletného papiera a zrazu vznikne nápad, čo sa s tým všetko dá urobiť. A veľmi sa mi páči, keď môžem reagovať na podnety, ktoré prinášajú deti, keď si všimnem, že napríklad niekto rád kreslí grafity, ale kreslí ho len do zošita. Tak zrazu sa z toho vykluje projekt, ktorý spojí všetkých druhostupňarov a zrazu si naplánujú svoj vlastný projekt, vymyslia návrhy, oslovia mestskú časť, aby sme získali povolenie túto prácu realizovať. Oslovia noviny, aby o tom mohli napísať ich spolužiaci článok a vznikne z toho jeden úžasný veľký projekt. A je to taká všímavosť k tomu, čo vlastne sa okolo mňa deje.
0: Tu sa vlastne priamo dotýkame, že ty si vyslovene stelesním toho, čo opisuje aj Kerry Friedman, lebo sama ukazuješ vo svojom živote, že to učenie výtvarnej výchovy nie je len nejaký vyučovací proces 1, respektíve 2 hodiny do týždňa, kde ktoré si v podstate študenti, ako to tak volá, kedy bývalo, odsedia, alebo teda možno odkreslia, ale že ty naozaj prenikáš do celého spektra, že naozaj to tvoje učenie ponúka tým deťom, žiakom, študentom možnosť spoznávať aj iné veci, ktoré by inak nespoznali. Keď si spomenula napríklad teda to, že komunikovali s médiami, komunikovali s miestnou samosprávou, kde aj, ako, je to ťažké ich nejakým spôsobom namotivovať, alebo oni sami prichádzajú s tým, že čo by tak mohli spraviť?
1: Toto bol aj pre mňa taký pilotný projekt a naša vlastne prvá skúsenosť s takýmto zapojením, ale ukazuje sa, že naozaj deti, keď ich spojí ten záujem, tak majú aj vnútri veľmi silnú motiváciu k tomu, aby sa pustili do neznáma. Najprv boli zaskočení, čo majú oni čo posielať na samosprávu a prečo by mali písať do novín. Ale napriek tomu, že to, že sami v tom procese tvorenia prišli na to, že budú robiť fakt super vec, tak prekonalo všetky ostatné možno pre nich zábrany alebo pochybnosti, že či to nie je pre nich príliš veľké sústo. A to isté je pre mňa. Sú to pre mňa ako pre pedagoga veľmi silné momenty, keď vidím, že tie deti dokážu naozaj neskutočne pekné veci robiť.
0: Mohla by si povedať, že práve toto je to, čo ťa na práci s mladými ľuďmi najviac teší? Alebo čo by si ty definovala ako to, čo ťa najviac teší na práci s mladými ľuďmi?
1: Ich momenty objavovania, to, že sa vlastne z pôvodného, a veď ja neviem kresliť, ktorým trpia možno aj niektorí dospeláci do dospelého vysokého veku, že sa z toho vlastne stáva to, že aspoň to skúsim a veď mi to celkom ide. Aha, toto sa mi podarilo. Až do momentu, kedy vedia pomenovať, v čom sú oni v tom, na tej svojej práci dobrí. Takže ten proces vidieť to, ako sa to u nich deje a dochádza k objavným momentom pre nich samých, ten je pre mňa najdôležitejší.
0: Mňa toto veľmi fascinuje, pretože ako ťa počúvam, ja keď som svojho času študoval na výtvarnú výchovu, hej, tak ja som bol presne ten, ktorý sa stále pýtal rebrík a lepiacu pásku, aby som mohol diela spolužiakov lepiť, lebo ja som si nikdy netrúfal byť priamo tým tvorcom, lebo presne ako hovoríš, nie som práve ten, kto vie kresliť. Ale existujú teda ešte dnes žiaci, ktorí naozaj zo seba nič nedostanú? Alebo máš tú schopnosť, že u každého vieš nájsť nejaký ten moment, že tá kreativita sa u neho prebudí alebo u nej a dokáže vytvoriť niečo zaujímavé?
1: Mám skúsenosť s dievčaťom, ktoré naozaj počas výtvarnej nedokázalo nič nakresliť. Počas prvého roka to bolo veľmi ťažké, že ak niečo vzniklo na papieri, tak ten papier veľmi rýchlo počas hodiny zmizol pod lavicu a nebola ochotná niečo zdieľať. A môj cieľ bol dostať jediný z nej, iba že odovzdaj mi papier, na ktorom je aspoň čiarka, stopa, niečo. To bol môj cieľ, podarilo sa nám to. Bol tam treba poriešiť aj iné veci, ale myslím si, že u každého treba pristupovať k tvoreniu individuálne, tak ako sme niektorí fanatickí športovci, niektorí sme fanatickí hudobníci, niektorých láka vesmír. Ja rozumiem, že výtvarná nie je pre každého, myslím si ale, že výtvarná je jeden z jazykov, ktorým sa ľudia navzájom dorozumievajú. To je vlastne aj to, s čím vítam našich piatakov, keď máme vždycky na začiatku školského roka prvé stretnutie. Moja otázka je, do you speak výtvarná? A bavíme sa o tom, že čo to vlastne tá výtvarná je a kde sa s ňou môžu stretávať. A celý ten proces, keďže učím výtvarnú na druhom stupni, je vlastne sprevádzanie svetom, ktorý je okolo nás, aby sme sa naozaj naučili, čo sa to vlastne okolo nás deje z toho výtvarného hľadiska.
0: Čo je pre teba dôležitejšie? Ten samotný proces tvorby? Alebo potom už to, keď už môžeme sa ísť pozrieť na hotové diela žiakov, vidíme, čo všetko vytvorili. Či to samotné dielo, alebo ten proces? Čo je dôležitejšie podľa teba?
1: Pre mňa osobne je najdôležitejší ten proces, aby sme rozumeli tomu, čo sa v dnešnej dobe trošku stráca. Kedysi bez internetu sme sa na diela chodili pozerať do galérií, tam sme videli naozajstné majstrovstvo. Doma sme mali možno nejaké reprodukcie, možno sme mali v našom okolí nejakého šikovného kresliča alebo kresličku alebo tvorcu, ktorý tvoril nejaké iné veci. A s príchodom internetu sa vlastne stalo to, že ako je internet veľmi rýchly, tak aj naše deti sa pozerajú veľa razy na obrazy, ktoré vznikajú veľmi rýchlo, alebo na diela. Vidíme len ten proces, kedy behom 30 sekúnd je zostrihané video, kedy vznikne krásna vec. A vlastne stráca sa to pochopenie toho procesu, ktorý je pre mňa dôležitý, aby rozumeli, že vytvoriť také dielo je cesta, ktorou kráčame a počas nej sú dôležité všetky chyby, omily, všetky naše nespokojnosti, lebo to je práve to, čo nás posúva ďalej a čo nás nemá položiť. Hovorím im to na vlastnom príklade a to je, ja v sprche zniem ako Pavarotti. V mojej hlave Beyoncé, strčím ju kľudne do vačku, keď spievam na chodbách v škole, už to Beyoncé nie je, napriek tomu ma to neodradí, lebo mi to dodáva neskutočnú vnútornú energiu ísť len tak a slobodne si pospevovať a prejaviť radosť napríklad aj spevom.
0: V tom našom spoločensko-vednom alebo vo všeobecnosti možno aj spoločenskom diskurze bývajú predmety, ktoré tak globálne označím ako výchovy, povedzme tak jemne zaznávané, že neberú sa až tak vážne ako tie všeobecno vzdelávacie predmety. Mm-hmm. Poznáš, alebo čo je podľa teba taký najväčší mýtus, alebo legenda, alebo niečo taký stereotyp vo všeobecnosti o výtvarnej výchove?
1: Mám asi šťastie, že nie je u mňa na škole, alebo nestretávam sa s takým zaznávaním tej výtvarnej výchovy. Podľa mňa výchova od slova vychovávať je presne dôležitá. Každá výchova, aj telesná, aj hudobná, všetky výchovy sú dôležité, pretože tam je práve šanca na budovanie toho svetonázoru, pochopenia toho, ako svet okolo nás funguje v prepojení na úplne bežné javy, s ktorými sa stretávame každý deň. Výtvarná je niečo, čo nás obklopuje od rana, ako otvoríme oči a rozmýšľame, ktorou pastou, kefkou, alebo hrebeňom, alebo akú sponku si dáme do vlasov, až po večer, kým ideme spať, keď chytíme do ruky knihu, ktorá má nejakým spôsobom usadené písmenka, alebo aj keď scrollujeme na tom internete.
0: Aké témy dnes najviac oslovujú mladých ľudí?
1: Je to veľmi rôzne. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi tým, čo mladých ľudí oslovuje, keď sú konzumenti toho umenia, a aké témy oslovujú mladých ľudí, keď majú tvoriť. Takže v tom je rozdiel. Teraz mám veľmi silnú skupinu chlapcov, ktorých oslovuje práve street art. A je tam priestor na to, aby sme sa rozprávali o Banksym. A mám takisto veľa dievčat, ktoré sú vyslovene inšpirované nápadmi, ktoré vidia na TikToku alebo vidia ich na internete.
0: Banks je dobrý príklad. Banks je vyslovene fenoménom. Ako sú schopní žiaci toho druhého stupňa nejakým spôsobom preniknúť možno za hranicu toho vizuálneho, lebo Banks vyslovene ponúka, alebo sa teda snaží ponúknať nejaký filozofický odkaz, niečo viac, nejaký politický názor, alebo ako to nazvať. Sú schopní žiaci vidieť aj tento rozmer, alebo sa im tie diela jednoducho páčia?
1: Na prvý pohľad sa im tie diela samozrejme páčia, lebo je to proste to, čo im je blízke, to, čo vidia a sú tým obklopení na ceste domov, to sú všelijaké grafity alebo tagy po ceste. Ale práve s Banksym napríklad tiež pracujeme na začiatku školského roka, keď si prechádzame obrazy, ktoré poznajú a ktoré nepoznajú a je tam jeho dielo. Teraz mi nenapadne úplne názov, ale je to dievčatko, ktoré chytá sneh na jazyk pri kontajneri. A rozprávame sa, už tam začína vlastne tá interpretácia, keď je nafotená celá tá budova, aj z rohu, aj zo zadnej strany. A rozprávame sa spoločne, čo tam vidia, čo si všimnú. A že či to naozaj chytá ten sneh na ten jazyk, alebo čo sa to tam vlastne deje. A tam už prichádza vlastne, tiež je to 5. ročník, tiež tam prichádza k takému pochopeniu, že aha, za tým niečo bude. To nie je len tak, že páči sa mi to, nepáči sa mi to. ale je tam aj nejaká myšlienka.
0: Predsa len naozaj pracuješ s pomerne rozsiahlým vekovým rozložením, čiže vlastne od 5. po 9. ak sa nemýlim. Čiže tam naozaj je aj dosť výrazný taký ten rozvoj puberty, rozvoj emočných zručností, intelektových zručností. Nehovoriac o tom, že sú majú rozličné záľuby, čisto chlapci, čisto dievčatá. Ako ty pracuješ práve s takýmito, by som povedal, rozdielmi individuálnymi medzi žiakmi? Lebo predpokladám, že nie všetci milujú výtvarnú výchovu a teraz máš tam niekoho, kto je super talentovaný a niekoho, kto by radšej, ja neviem, hral vonku futbal.
1: Keď pracujeme u nás na výtvarnej, tak vlastne mojou snahou je, aby si každý v tej téme, ktorej sa venujeme, našiel ten spôsob, akým ju môže uchopiť a interpretovať to, čo mu je blízke. Snažím sa vyhľadávať obrazy alebo umelcov, ktorí majú nejakým spôsobom prepojenie na dnešnú dobu, že aj keď im ukazujem portrét rodiny Arnolfiniovcov napríklad, tak zamýšľam sa, ako to môžu spracovať v dnešnej dobe, aby to nebolo o tom, že no, tak teraz namaluj niečo podobné, ale preklopíme to do tých novodobých technológií napríklad a majú spolu so svojou dvojicou vytvoriť portrét, ktorý symbolizuje bohatstvo, majú ho nafotografovať, majú ho upraviť digitálne, majú tam doložiť prvky rodiny, prvky štúdia, to, čo vlastne vidia oni na obraze a predtým si spolu prejdeme znova objavnou cestou, čo sa kde nachádza, čo by to tak asi mohlo znamenať, tak oni potom vytvárajú vlastne digitálnu kópiu. Mojou snahou je nastaviť tie hodiny tak, aby sa tam našli všetky deti, aby mali slobodu v tom, ako to pojmu.
0: Toto je asi skôr filozofická otázka, ale čo si myslíš, je možné kreativitu, naučiť sa kreativitu, byť kreatívnym, je to možné? Alebo je to naša vlastnosť, ktorá len niekde spí a treba ju správnym spôsobom prebudiť?
1: Človek sa narodí s úžasným darom, to je jeho mozog, ktorý sa učí ako špongia a aj tým, že sa pozeráme na svet a o tých dielach napríklad sa rozprávame alebo rozprávame sa o čomkoľvek, čo sa deje okolo nás, sa učíme o možnostiach, učíme sa o tom, ako to majú druhí ľudia, učíme sa tomu porozumieť. Za mňa sa dá kreativita jednoznačne rozvíjať.
0: Tak milí poslucháči, rozprávame sa aj o knihe Teaching Weasel Culture od autorky Kerry Friedman. Porozprávali sme sa nejakým tie úvodné myšlienky o tom, ako sa dnes dá učiť výtvarná výchova. No a po pesničke sa dozvieme možno o konkrétne príklady, aké Vesna projekty rozbieha alebo rozbehla.
2: Hľadám a nič som nenašiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávame o knihe Teaching Weasel Culture od autorky Kerry Friedman. S Vesnou Zelinkovou, výtvarníčkou a učiteľkou, pedagogičkou sa rozprávame o tom, ako sa teória tejto publikácie dá premeniť do praxe. Vesna, porozprávaj nám možno niečo o najzaujímavejších projektoch, ktoré si v poslednej dobe realizovala.
1: Z tých posledných by som vybrala Československú ilustrovanú abecedu, ktorá mi napadla ako jeden príjemný letný projektík. A myslela som si, že tak to bude také jednoduché. Abeceda to je základný vlastne vizuálny prvok dorozumievania sa jazyka, je písmenko, ako by sa to dalo prepojiť na výtvarnú výchovu. No a keď som sa tak nad tým hlbšie zamyslela, tak som si povedala, neprepájajme to len so slovenčinou, prepojme to aj s českým jazykom. A keďže som v tom čase bola na školení na letnej výtvarnej výchove pedagogickej fakulty v Ústí nad Labem a mala som tam rôzne kolegyne z rôznych oblastí, tak som si povedala, že zalovím v týchto vodách a skúsim vymyslieť medzinárodný projekt, do ktorého pohľadám pre našich žiakov, parťakov z Českej republiky. Podarilo sa mi nájsť dve kolegyne, Jitku a Nikol z českých škôl, ktoré sa do tohto projektu pridali a rozvinuli sme ho na vec, ktorá prepája jazyky, prepája deti a vlastne deti, okrem toho, že mali riešiť výtvarnú časť, museli skúmať, čo majú naše abecedy spoločné, čo sa skrýva za jednotlivými písmenami, museli hľadať slova, ktoré tie písmená dokážu reprezentovať. Napríklad a ako astronaut museli pozerať, či sa astronaut povie rovnako aj v českom jazyku, takže muselo tam prísť k bádaniu. Keď našli slova, ktoré boli rovnaké a spájali aj slovenský, aj český jazyk, mali základné to prvé písmeno, tak potom vlastne rozmýšľali a robili prvé návrhy, akým spôsobom by dokázali toho astronauta stvárniť, čo by malo to a obsahovať, keďže ilustrovali samotné to písmenko. Keď si vybrali spôsob ilustrácie a to, čo na tom písmenku chcú mať, tak k nemu vymýšľali básničku v češtine a v češtine vymýšľali české deti, naše deti vymýšľali v slovenčine. Okrem toho tu ich ilustráciu museli rozpohybovať a ešte k tomu urobiť nejaký zvukový záznam, čiže bola to multimediálna publikácia, ktorá veľmi pracuje nielen na tom vizuálnom, ale to, čo je oveľa dôležitejšie, je na zručnostiach detí, ktoré ju vlastne vytvárajú. Na konci sme tú publikáciu aj vypublikovali, máme ju na stránke u nás našej školy. Deti sú na ňu veľmi hrdé, sú na ňu hrdí aj rodičia, sú prekvapení, čo z písmeniek dokáže všetko vzniknúť. A naozaj deti museli pracovať s kritickým myslením, museli uvažovať, ako to vnímajú deti v Českej republike, ktorí mali na starosť čas písmen, museli rozmýšľať, čo majú naše jazyky spoločné, rozdielne, čo sa naučili, veľa museli reflektovať, museli rozmýšľať, čo povedia českým kamarátom oni o sebe, akým spôsobom tie informácie o nás, o našej škole a o ich triedach vedia stvárniť a odovzdať. A spojilo sa to vlastne do slávnostného krstu, ktorý bol teraz v máji, kedy naše deti aj pripravili program, urobili sami program, ako ich posprevádzať po meste. A pre mňa bolo očarujúce, že som sa zrazu ocitla v role toho žiačika a vnímala som presne to, že je hrozne teplo, nechoďme do mesta až tak ďaleko. Rozumiem, že to máte pripravené. Poďme sa pozrieť na fontánu a že zrazu som bola ja, ktorá tam bola tá postávajúca a čakajúca, kým deti svoje úžasne pripravené prezentácie o Bratislave vlastne ukázali českým deťom a dokázali odmoderovať krst a som na nich veľmi pyšná.
0: Má šancu si to náš poslucháč niekde nájsť túto publikáciu? Lebo ty si spomenula, že na stránke školy, ale je to aj tak verejne nejako dostupné? Dá sa pozrieť?
1: Áno, ona je verejne dostupná na stránke našej školy. Naša škola sa volá Škola Felix, takže ak sa poslucháči prekliknú na našu stránku, môžu si túto publikáciu pozrieť, sú tam aj animácie, môžu ju uvidieť v celej svojej paráde.
0: Nedalo mi, museli sme to spomenúť, nakoľko to je naozaj opäť, by som povedal, praktické využitie všetkých téz, ktoré Kerry Friedman vo svojej knihe spomína, lebo naozaj sa ukazuje, že to vyučovanie tej vizuálnej kultúry nie je len o obrazoch v tom klasickom ponímaní, že zavesím si niečo na stenu, ale že naozaj je to oveľa širšie, multidisciplinárne a dokonca až interdisciplinárne, kde sa dá spojiť naozaj veľmi veľa aspektov, ktoré možno bežne si nielen žiak na začiatku, ale možno ani ty si nevedela predstaviť.
1: Bol to pre mňa veľký proces učenia a ja to ešte vlastne neukončujem. Tento projekt napriek tomu, že publikácia je hotová, stále pokračuje, pretože budúci rok plánujeme na neho nadviazať a vlastne naše deti pôjdu túto publikáciu predstaviť prvákom, ktorí sa budú učiť písmenka a môžu ju vidieť znova. Oni sa môžu stretnúť s knihou, ktorú vytváral niekto iný s publikáciou. Môžu sa opäť na to úplne inak pozerať. Niektorí naši žiaci tam budú mať svojich súrodencov medzi prvákmi, čiže sa to celé veľmi pekne prepojí do toho, čo je pre mňa dôležité, a to je to, že to nie je niečo odtrhnuté, čo je niekde zavesené, zastrčené v skrini alebo v šupliku, ale že je to naozaj živá vec, s ktorou sa tie deti budú potom stretávať ďalej.
0: Tak malovaná ABCD je rozhodne veľkým projektom, ktorý evidentne bude pokračovať v budúcnosti, ale počas pesničky sme sa rozprávali aj o ďalších, tak ktorý ešte taký by si im predstavila, ktorý ti tak utkvel v pamäti, ktorý máš tak nejakým špeciálne miesto vo svojom srdci?
1: Nepoviem, že utkvel v pamäti, ale je to moja srdcovka, ktorú robíme druhý polrok školského roka, kedy vlastne žiaci si sami vyberú tému a spôsob spracovania diela, pre ktoré sa rozhodnú, na ktoré dostanú čas. Je to tiež dlhodobejší projekt, trvá v podstate skoro celý druhý polrok. Je to ich výstupný ročníkový projekt a okrem toho, že si môžu sami vybrať tému, ktorá im je blízka a spôsob spracovania, tak je potrebné, aby aj oni na tej práci pracovali naozaj cielene a sústredene. Začína to tým, že keď si tú tému a spôsob spracovania vyberú, tak to musia prísť konzultovať a rozprávame sa. A ten rozhovor je práve to, čo im umožňuje nad tou prácou ďalej rozmýšľať. Musia prísť so skicou a rozprávame sa spolu, prečo si to vybrali, čo za tým vidia, akým spôsobom to chcú spracovať, či už s niečím podobným majú skúsenosť, koľko tomu chcú venovať času a energie, pretože jedna hodina týždenne výtvarnej je veľmi náročná na spracovanie, aj keď naša škola to má nastavené tak, že máme každé 2 týždne 2 hodiny, takže toho priestoru majú trošku viacej. A tu sa mi opäť potvrdzuje, že keď deti dostanú slobodu, tak aj tí menej tvoriví, alebo tí, ktorí majú zo začiatku nejaké obavy, čo si vybrať a čo si nevybrať, zrazu sú nabití energiou a povedia, že ja viem, že to je na viac ako 8 hodín vesná, ale ja na tom chcem pracovať doma. Že ja určite to donesiem, len môžem na tom pracovať doma, tak samozrejme, že na tom môžu pracovať doma. Takže to je tá úvodná časť. Potom je už samotná tá tvorivá, keď sa na výstavu a ten na výstupný projekt pripravujú a pracujú na ňom, kedy skúšajú, a toto mi ide, toto som si predstavoval, že pôjde jednoducho, toto mi nejde vôbec, hľadám alternatívu. Stane sa aj, že zmenia zámer v čase po prvej dvojhodinovke, druhej dvojhodinovke, lebo v hlave Beyoncé na papieri to až tak nevieme pretaviť, ale ani raz sa mi nestalo, že by niekto ten papier pokrčil a povedal, že na to kašle. Vždy sa dokážeme dostať k tomu, že si povie, áno, toto teraz nevyšlo, chcem vyskúšať niečo iné.
0: Čo je výsledkom potom tohto projektu? Výstupom?
1: Výstupom je dielo, ktoré si oni sami povedali, že sa k nemu chcú dostať. A výstupom na konci je opäť rozhovor, kedy zahadzujeme klasické školské hodnotenia z dôb minulých, a to je, že pekné škaredé, toto dobre sa ti podarilo, ale vlastne s každým žiakom sa individuálne rozprávam, čo bolo pre neho v procese objavné, ako to vyzerá, preto prichádzajú na začiatku s tou skicou, ako to vyzeralo na začiatku, keď si to len tak načrtli a k čomu sa nakoniec dostali. ako by zhodnotili svoju zručnosť pri práci s materiálom, ako by zhodnotili celkovú úpravu, či tam niekde nájdeme nalepenú špagetu alebo kvapky od čaju a od malinovky, alebo tú prácu odovzdávame čistú, ako by ohodnotili svoj nápad, ako k nemu prišli. Takže je to celý znova rozhovor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. A potom nasleduje taká tá veľmi pekná časť, kedy z toho spravíme školskú výstavu, s ktorou nepracujeme len tak, že to je niekde zavesené na chodbe alebo niekde uložené v nejakom priestore, ale je to výstava, počas ktorej prebieha aj sprievodný program. Je to taký galerijný program v malom. Máme urobené sprievodné programy, kedy žiaci z iných ročníkov aktívne v galérii pracujú počas výtvarnej. Majú napríklad sprievodný program zameraný presne na interpretáciu diel. Majú si vybrať nejaké dielo, ktoré majú oživiť príbehom, keby mali možnosť natočiť o tom diele film, o čom by to dielo bolo. Keby si mali vybrať niektoré z tých diel, ktoré im pripomína nejakú chuť. Znova, ktoré dielo by im pripomínalo nejakú chuť, vôňu, ako by vedeli dané dielo ozvučiť. A vznikajú krásne veci, kedy zo sošky lišiaka vznikne zrazu film o bojových sliepkach, ktoré lišiaka ochraňujú. O obraze so stromami vznikne spomienka na starú mamu, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Až je to dojímavé v niektorých momentoch. A sú to veľmi pekné momenty. A samozrejme, tam to nekončí. Výtvarná nie je u nás v škole jediným predmetom, ktorý s dielami detí aktívne pracuje, ale som veľmi rada, že pracujem v kolektíve úžasných kolegov, ktorí privádzajú deti na hodiny priamo do galérie. Mám kolegyňu, ktorá počas slovenčiny zoberie deti do galérie. Deti si opäť majú sami vybrať nejaký obraz a na základe neho píšu napríklad zo slovenčiny tvorivé písanie alebo opis osoby alebo sloh. Mám kolegu, ktorý zoberie deti do galérie a v rámci geografie, keďže máme aj kresličov map a rôznych zážitkov z dovoleniek z rôznych krajín, takže máme v galérii sekciu, ktorá ukazuje o možnosti sveta a znova sú to hodiny geografie odučené priamo pri ich dielach v galérii telesná. Máme celú sekciu fotbalistov, takže zrazu, aký počujeme rytmus, čo sa tam odohráva, keby sme my hrali s tou loptou, alebo s basketbalovou loptou, alebo s futbalovou loptou, znova, čo by sa tam odohrávalo. Takže naša galéria je živý organizmus, ktorý využívame aj počas iných predmetov.
0: V súčasnosti máme naozaj, by som povedal, absolútne bezprecedentný prístup k obrazom. Či už sú to teda obrazy umeleckého charakteru, alebo teda aj také tie obrazy rozličného symbolického a iného významu. Máš pocit, že súčasné deti, mladí ľudia, študenti sú nejakým spôsobom vizuálne gramotnejší ako predchádzajúce generácie? Majú nejaký hĺbší prístup alebo hĺbší vzťah k obrazu ako takému? Možno cez sociálne siete, lebo tam napríklad je vidieť veľký rozdiel, že zatiaľ, čo predtým sme sa vyjadrovali trebárs literárne, dnes sú tie moderné sociálne siete hlavne vizuálne. Hej, či to už je TikTok, alebo Instagram a podobne, že ten text ide do úzadia. Tak ako toto vnímaš?
1: Vnímam, že deti sú veľmi zručné v technológiách, vedia oveľa lepšie robiť digitálne kresby, ktoré naozaj vedia vypublikovať, vedia si to sami celé ošetriť. Niečo, čo sa nedá s minulosťou a s mojou zručnosťou ani porovnať. Skôr to vidím všetko cez tú rýchlosť, že naozaj vnímajú to veľmi jednoducho, plocho a to ich potom, keď majú tie veci preniesť, oni do reality občas dokáže odrádzať. Preto sa pre mňa výtvarná naozaj stáva priestorom na rozhovory. Čo sa deje, čo vidíme, čo to všetko znamená. Keď to vidím v 15-sekundovom zábere na videu, čo to znamená ale v realite. A je veľmi dôležité sa s deťmi o tom rozprávať, aby neboli len konzumentami nekonečného scrollovania a videnia úžasností. V dnešnej dobe je totiž to veľmi jednoduché vnímať skvelých ľudí a vidieť vlastne tú nadpriemernosť a tú naozaj talentovanosť a trošku na tú cestu zabúdať. Neviem ale, ako by som to porovnala s minulosťou, že či žiaci dokážu tie diela interpretovať. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvíjanie kritického myslenia a to nie je len vec výtvarnej výchovy, aj keď áno, tam sa to s tým vizuálnom veľmi prepája, ale aj s ostatnými predmetmi na škole.
0: Keď sa tu sedíme, tak vidím, že ty si so sebou priniesla aj množstvo kníh. To je výborné, lebo však sme v relácii Ars Litera, čiže rozprávame sa o knižkách a nemusí to byť len teda knižka, ktorá je takým hlavným momentom, ten Teaching Weasel Culture od Kerry Friedman. Skúsiš nám tak predstaviť literatúru, ktorá možno teba tak najsilnejšie formuje alebo nejakým spôsobom ti je blízka pri vnímaní toho, ako hovoriť o obrazoch, ako učiť

0: od Suzy Hodge napríklad, Umenie a záhady, záhady a rebusy, kde veľmi jednoduchou a pútavou formou vlastne deťom na obrazoch alebo čitateľom na obrazoch vysvetľuje a učí ich práve sa pozerať, čo sa tam všetko dá objaviť a že aj na obrazoch, ktoré namaloval niekto kedysi dávno a nie sú digitálne, farebné, posterové, sa dá nájsť veľmi veľa inšpirácie aj v dnešnej dobe.
1: Je nejaká kniha, ku ktorej sa naozaj že rada vraciaš? Je to práve táto, ktorú si spomenula? Alebo pred reláciou si ešte spomínala inú knižku, ku ktorej máš špecifický vzťah, tak nenápadne ti ju tak predhadzujem.
0: Áno, áno, tak John Berger a jeho spôsoby videnia, je to naozaj kniha, ktorá za mňa nie je pre deti, ale je pre dospelákov, každého, koho umenie zaujíma a pohľad Johna Bergera vlastne na to, čo všetko sa dá za tými obrazmi nájsť a presne tak, ako sa to dá prepojiť na ten sociálny jav v spoločnosti, čo sa všetko odohrávalo a cez čo vlastne to umenie treba vnímať. Takže Bergera určite odporúčam.
1: Vo všeobecnosti, aký vzťah majú vlastne dnešné deti podľa teba k čítaniu? Veľmi oceňujem projekt, ktorý si spomenula, to 15-minútové čítanie, ale ako na to reagujú samotné deti?
0: Ja mám pozitívne ohlasy. Není to len 15-minútové čítanie, že si môžu čítať svoju knihu a teda vlastne preladiť ten mozog na inú činnosť ako stále výkonovú v škole, keď potrebujú vstrebávať tie informácie. Ale napríklad kolegyňa, ktorá je u nás zodpovedná za čitateľskú gramotnosť na druhom stupni, nám aj posiela občas nejaké tipy, zdieľa to so žiakmi a súhlasím s ňou a tiež to robím sama na hodinách, že sa potom vlastne o tých knihách ešte pred koncom tých 15 minút vždycky rozprávame, čo čítali, čo ich inšpirovalo a vždycky sa v triede nájdu deti, ktoré zrazu zaujme kniha spolužiaka, lebo si dovtedy nevšimli, že to číta, alebo keď im samotný učiteľ, alebo ja predčítam nejaké krátke príbehy. Teraz sa to napríklad odohralo, keď som si išla preberať deti od kolegyne a listovala s nimi knihu Nezastaviteľný a prišla som do triedy, kde bolo úplne ticho a všetci úplne hľadeli na knihu a na učiteľku, ktorá tam sedela pri nich a rozprávala im zaujímavosti a vlastne také malé háčiky záujmu, aby vlastne tie deti do toho ešte viacej pritiahla. Ja som veľkým zastancom čítania počas vyučovania.
1: V súčasnosti je novou veľkou témou aj umelá inteligencia a zavádzanie umelej inteligencie súvisí tu na jednej strane samozrejme aj s literatúrou, kedy mnohokrát si aj pomáhame umelou inteligenciou, respektíve sa hľadá nejaký balans, čo je ešte naozaj umeleckou tvorbou a čo už je tvorbou umelej inteligencie. A zároveň týka sa to samozrejme aj výtvarnej výchovy. Ako ty vnímáš možno ten vstup tej umelej inteligencie aj do oblasti tvorby obrazov? Alebo vôbec tvorby. Využívate to nejako na výtvarnej?
0: Umelú inteligenciu je jasné, že deti majú občas tendenciu si tie veci zjednodušiť a že keď dostanú na výber možnosť, akou technikou chcú tvoriť, tak rozmýšľajú aj, či nevyužiť práve toto. Ale môžem povedať, že to nie je také časté. Naozaj sa to stáva iba, keď máme digitálne témy. Pri ostatných témach sa to k nám nedostáva. Umelá inteligencia využíva práve ten proces učenia sa od živých autorov, od ktorých čerpá inšpirácie. Aj ona sama učí sa, čo funguje, čo nefunguje. A vlastne na základe toho nám vie poskytnúť a vygenerovať tie naše zadania, ktoré od nej požadujeme. Nemám k tomu konkrétne stanovisko, či je to dobré alebo zlé. Skorej mi ide o to, aby deti rozumeli, na základe čoho vlastne tá umelá inteligencia pracuje presne, že sa učí od ľudí, že to nie je len tak, že si to úplne sama tvorí, aj keď kto vie, možno k tomu raz dospejeme, že bude malovať, tvoriť, vytvárať ona sama. A neodrádzam ich od toho, snažím sa im ukázať, čo im prinesie to, keď nad tým budú rozmýšľať oni sami, čo vytvoriť a ako sa k tomu postaviť.
1: Na čo si vo svojej pedagogickej alebo umeleckej kariére najviac hrdá?
0: Na to, že môžem byť pri procese, že mi to tie deti dovolia, že sa, že sa vlastne aj

0: Aj veľa razy stanú momenty, kedy sa otvoria a zrazu povedia informáciu, ktorú si nejako držali v sebe. Vidím ju v ich diele, keď sa na to opýtam. Chvíľku sa na mňa pozerajú takým skúmavým pohľadom, ale potom povedia osobné veci. Takže to považujem v umení vo všeobecnosti za veľmi silný moment, že dovoluje práve toto tým deťom, aby možno to, čo nevedia vyjadriť slovami, sa objavilo v ich dielach.
1: A čo by si chcela, aby si deti z výtvarnej výchovy s Vesnou zobrali do života? Aby, keď si spomenú, že mali sme výtvarnú, tak toto by bolo to, čo by som chcela, aby si deti pamätali.
0: Bola by som veľmi rada, keby si odnesli to, že výtvarná je jazykom. Výtvarná mi je jazykom, ktorým sa môžem vyjadrovať, aj keď s ním nebudem hovoriť plynulo. Je fajn mu čiastočne rozumieť. Je fajn dovoliť si veci, aj keď mám pocit, že som neni dokonalý, možno sa bojím hodnotenia, tak si povedať, že pre seba si viem tvoriť stále, vie to byť súčasťou a tak, ako vie byť našou súčasťou aj hudba, tak je našou súčasťou aj výtvarné umenie. A keď nezoberiem do ruky ceruzku alebo štetec, alebo nezoberiem do ruky modelovaciu hmotu, tak stále môžem rozhodnúť o tom, ako vyzerá to prostredie, v ktorom žijem a ktoré môžem aj spolu vytvárať. Napríklad tým, že vyzdobím múr, ktorý je pri našej škole.
1: Napriek tomu, že sme už na konci našej relácie nedámy a opýtam sa, čo tebe osobne dáva umenie, čo si nikde inde nenašla?
0: Príbehy.
1: Ako lepšie skončiť k relácii o literatúre. Na pozadí dnešnej diskusie sa ukazuje, že výtvarná výchova už dávno nie je len priestorom na osvojovanie technických zručností či rozvíjanie estetického cítenia. Stáva sa jedným z kľúčových nástrojov porozumenia svetu, ktorý je čoraz intenzívnejšie formovaný obrazmi. Práve v tomto kontexte nadobúda mimoriadny význam publikácia Teaching Visual Culture od Kerry Friedman, ktorá upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Vizuálna kultúra totiž nepredstavuje iba oblasť umenia, ale aj priestor, v ktorom sa formujú naše hodnoty, predstavy o svete, spoločenské postoje i identita. Skúsenosť pedagogičky, ktorá spája učiteľské povolanie s vlastnou umeleckou tvorbou, zároveň potvrdzuje, že tvorivosť nemožno redukovať na školský predmet. Je to spôsob poznávania, kladenia otázok a hľadania súvislostí. V čase digitálnych technológií, sociálnych sietí a umelej inteligencie sa preto význam umeleckého vzdelávania skôr prehlbuje, než oslabuje. Ak má škola pripravovať mladého človeka na život v komplexnej spoločnosti, musí ho učiť nielen vidieť, ale aj rozumieť tomu, čo vidí. A práve v schopnosti prepájať estetickú skúsenosť, kritické myslenie a kultúrnu gramotnosť možno vidieť jeden z najdôležitejších prínosov súčasnej výtvarnej výchovy, disciplíny, ktorá v konečnom dôsledku nevychováva len budúcich umelcov, ale predovšetkým kultivovaných a vnímavých občanov. Mojou dnešnou hostkou bola Veronika Vesna Zelinková.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Rádio Devín na vlne jazzu.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým pokračujeme v seriáli o projekte Jazz is Dead, Jazz je mŕtvý. Tentoraz producenti Adrian Young a Ali Shahid Muhammad nepredstavia veteránov, ale súčasnú kalifornskú zostavu, ktorá si hovorí Catalyst. Deviati hudobníci, ktorí majú za sebou rôzne skúsenosti z oblasti jazz, soul aj rock, hrajú relaxovaný smooth jazz, na ktorom je čo počúvať. Takže to nie je vyslovene výťahová hudba, skôr akási ambientná, jazzom inšpirovaná pohoda. Najprv zaznie veľmi relaxovaná skladba Avenues a po nej skladba s akcentovaným rytmom niekedy až funky a slušnou dynamikou výrazu Corridors. Dychármi v orchestri sú altsaxofonista David Otis a trombonista Jonah Levine. A dvaja klaviristi, akustický aj elektrický, sú Brandon Cordoba a Brian Hargrove. Avenues a Corridors, skupina Catalyst.

Z albumu venovaného súčasnej kalifornskej skupine Catalyst sa teraz v projekte Jazz is Dead číslo 13 posunieme do rytmicky prekombinovaného námetu s názvom Juneteenth. V melódii, ktorého sa k dvom dychárom pridá ešte aj trubkár Emil Martinez a spoločne v strednej časti vytvoria zaujímavú polyfonickú plochu spoločnej improvizácie. A potom v ďalšej skladbe Daybreak, úsvit, sa nás zase pokúsia upokojiť, veď kto by sa pri prvých lúčoch slnka chcel nechať stresovať.

Na záver tohto jazzového milníka zaznie trochu free jazzová hymnická manifestácia kalifornského ansamblu nového jazzu skupiny Catalyst, ktorá trochu pripomína aj neskorú tvorbu Johna Coltrane'a. Nahrávka vznikla v produkcii projektu Jazz is Dead a volá sa Dogon Cipher. Dominovať v nej budú najmä dýchové nástroje Jonathan Levine na trombone, David Otis na altsaxofóne, Emil Martinez na trúbke a Corbin Jones na baritón saxofóne.

Dnešný jazzový milník bol šiestou zastávkou seriálu o produkciách kalifornských vizionárov Adriana Younga a Aliho Shahid Muhammada, ktorými programovo vyzývajú jazz k ďalším inováciám zbaveným klišé dokonalosti. Inšpirujú sa ikonami minulosti, veteránmi jazzu, ktorých pozývajú do spolupráce. Ich provokatívne a paradoxné motto je Jazz je mŕtvý. A dnes sme si s nimi predstavili výnimočne súčasnú kalifornskú zostavu, ktorá si hovorí Catalyst. O týždeň pokračujeme s veteránom jazzového kontrabasu Henry Franklinom. Zvuk Dušan Buchel. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Číta Ján Galovič.

Bola to Vera. Vedela to okamžite. A keby aj nie, dozvedela by sa to hneď v nasledujúcej chvíli, pretože jej to povedal. Vera, poznamenal vecne, ako keby jej ju chcel predstaviť. Vera, zopakovala Lucy sotva počuteľne. A ona a Vera, lebo ani táto fotografia vás tak povediac nespustila z očí, sa na seba uprene pozerali. Podľa oblečenia sa dalo usudzovať, že fotografia vznikla približne pred 12 rokmi. Vera na nej stála oblečená v denných šatách ešte s vlečkou, ktorá sa ťahala po koberci, so širokými, splývavými rukávmi a zvýšeným kolierom. Vyzerala veľmi vysoká a mala dlhé štíhle prsty. Tmavé vlasy mala zčesané preč z uší a vypnuté na temene. Jej úzku tvár akoby tvorili predovšetkým oči, veľmi veľké tmavé oči, ktoré z tohto absurdného obrazu hľadeli s výrazom údivu. A ústa mala trošku skrivené, akoby potláčala smiech. Lucy sa na ňu nehybne dívala. Takže toto je Vera, samozrejme. Hoci sa starostlivo vyhýbala tomu, aby si v mysli vytvorila jej obraz, vedela, že bude vyzerať takto, len staršia. Taká Vera, akou musela byť v 40-ke, keď zomrela. Nie takáto príťažlivá, nie mladá žena. V 22 sa Lucy zdalo, že niekto, kto má 40, je veľmi starý, aspoň pokiaľ išlo o ženu. Keďže sa zamilovala do 45-ročného muža, nikoho, kto by pôsobil mladistvejšie, ako on doteraz nestretla, vo vzťahu k mužom zásadne prehodnotila svoje predstavy o veku. Ale 40-ročná žena sa jej stále zdala veľmi stará. V jej predstavách bola Vera štíhla, vysoká a tmavovlasá. Rovnako ako táto Vera na fotografii, ale zároveň kostnatá, nahrbená a trochu prešedivená. Okrem toho, Vera v jej predstavách bola roztržitá a nie veľmi inteligentná, ba až rozčuľujúcim spôsobom neinteligentná. A správala sa svojvoľne a pochabo, až sa napokon dopustila toho osudného, svojvoľného a pochabého činu, ktorý jej priniesol taký strašný koniec. Táto Vera bola určite inteligentná. S takými očami nemohla byť hlúpa. A výraz jej úst, na čom sa vtedy snažila nezasmiať? Vedela, že ju zväčšia a bude roky visieť v ponurej jedálni na stene oproti svokrovi, s ktorým sa budú na seba pozerať, zatiaľ čo originály budú trikrát denne stolovať pod vlastnými podobizňami. Možno sa smiala, pomyslela si Lucy, lebo inak by sa rozplakala. Lenže to by bolo bývalo pochabé a ona nemohla byť pochabá. Nie s tými očami, nie s tým rovným ušľachtilým obočím. Ale neodfotia, nezväčšia a nezavesia sem onedlho aj ju samu. Vedľa Very bolo ešte miesto. Miesto akurát pre jednu ďalšiu a potom nasledoval príborník. Aké by to bolo čudné, keby ju zavesili vedľa Very a ona by musela trikrát denne pri vychádzaní z miestnosti čeliť Everardovým ženám. Aké zvláštne by bolo sledovať, ako s pribúdajúcimi rokmi jej oblečenie pôsobí čoraz staromódnejšie a smiešnejšie. Skutočne, človek by sa mal pre takéto účely radšej len zavinúť do rubáša. Rubášov sa móda netýka. Zostávajú vždy rovnaké. Okrem toho, aké príhodné, pomyslela si Lucy dívajúca svojej mŕtvej predchodkyni uprene do očí, okabátiť takto čas. Poď už, povedal Wemes a ťahal ju preč. Chcem si dať kávu. Nemyslíš, že je to dobrý nápad, pokračoval, keď ju viedol cez halu k dverám knižnice, mať na stenách fotografie v životnej veľkosti namiesto tých idiotských portrétov, ktoré sa nikdy ani v najmenšom nepodobajú ľuďom, ktorí sú na nich namaľovaní? Áno, veľmi dobrý nápad, odpovedala Lucy mechanicky a odhodlávala sa vstúpiť do knižnice. V dome bola len jedna miestnosť, do ktorej sa bála ísť viac ako do knižnice, a to izba na najvyššom poschodí, jej a Verina izba. Na budúci týždeň zájdeme do Londýna k fotografovi, aby zväčšnil moje dievčatko, povedal Wemes a otvoril dvere do knižnice.
Potom ho budem mať presne také, ako ho stvoril Boh. Bez toho, aby sa do toho zamiešal nejaký idiotský umelec so svojou predstavou o ňom. Božia predstava mi dokonale postačuje. Nebude ťa treba veľmi zväčšovať, zasmial sa do životnej veľkosti Timuška. Vera mala 1,77 m. No nie je to nádherná izba? Aha, tamto je rieka. Nie je to skvelé byť tak blízko pri rieke? Poď tadiaľto, pozor, nenaraz do môjho stola. Pozri sa, rieku oddeluje od záhrady len chodník. Bože, aké príšerné počasie. Pokojne mohol byť aj príjemný jarný deň a my by sme teraz mohli popíjať kávu vonku na terase. Však je to nádherný výhľad. Typicky anglický, s krásnymi zelenými trávnikmi a sviežou trávou pozdĺž chodníka a rieky. Na celom svete nie je taká rieka, všakže, miláčik. Povedz, že si myslíš, že je to najkrajšia rieka na svete. Pritisol si ju k sebe. Povedz, že sa ti páči stokrát viac ako tá hrozná rieka vo Francúzsku, čo nám tak liezla na nervy aj so všetkými tými zámkami. O, áno, stokrát viac, povedala Lucy. Stáli pri okne a on ju jednou rukou objímal okolo pliec. Medzi oknom a písacím stolom bolo miesto akurát pre nich. Vonku sa nachádzala dláždená terasa, za ňou mimoriadne zelený trávnik s červíkmi a drozdami, stredom ktorého viedol dláždený chodník nadol k železnej bráničke. Na dolnom konci, kde tiekla rieka, nebola štvorcová záhrada ohraničená vrbovým porastom, aby neprekážal vo výhľade, len kovaným plotom a drôteným pletivom. Terakotové vázy, ktoré sa neskôr rozžiaria muškátmi, ako jej vysvetlil Wimes, stáli v odstupoch po oboch stranách chodníka. Rieka, rozvodnená a hnedá, sa v ten deň klzala popri Wimesovom pozemku veľmi rýchlo, pretože veľa pršalo. Mraky, ktoré vietor hnal po oblohe, sa nenahlili natoľko, aby sem tam nespustili silnú spršku, ktorá znovu zmáčala dlaždice terasy, len čo ich vietor začal vysušovať. Ako tam môže stáť, pomyslela si, a držať ju tak pevne, že nemôže újsť a musí sa pozerať práve na to miesto na tých dlaždiciach, vzdialené ani nie 2 metre od... Ale v nasledujúcom momente si pomyslela, že má vlastne pravdu a že ide o jediný správny prístup. Dokonalá prostota je jediným spôsobom, ako úspešne zvládnuť túto situáciu. A ona sama má k prostote tak ďaleko, že sa strháva od zdesenia, odvracia pohľad a túži len potom, aby si mohla zakryť tvár. Ach, on je úžasný a ona je tá najsmiešnejšia spomedzi bláznov. Privinula sa k nemu, zdvihla tvár a nastavila mu ju so zavretými očami, pretože takýmto spôsobom mohla uniknúť pohľadu na bezútešnú záhradu s vražednými dlaždicami v popredí. Čo sa deje, zlatíčko? Spýtal sa Wimes. Poboskaj ma, povedala a on sa zasmial a poboskal ju, ale náhlivo, pretože chcel, aby ďalej obdivovala výhľad. Ona mu však stále nastavovala tvár. Poboskaj ma na oči, zašepkala a držala ich zatvorené. Sú unavené. Opäť sa zasmial, ale tentokrát s náznakmi netrpezlivosti a poboskal ju na oči. Potom, náhle zasiahnutý jej drobnou slepou tvárou, ktorá bola tak blízko tej jeho a ktorej jemné línie a lahodné krivky tak vynikali v jasnom svetle z veľkého okna, tvárou svojej Lucy, svojej milovanej ženušky, ju unesený láskou poboskal naozaj, tak ako to mala rada. Ach, milujem ťa, zaševelila Lucy, pritisla sa k nemu a v duchu sa zaprisahávala, že v budúcnosti bude výlučne rozumná, prirodzená a nekomplikovaná. No nie sme šťastní, povedal a na chvíľu ju prestal boskávať, aby sa zahľadel na to, čo bola teraz jeho tvár. Veď či mu nepatrí oveľa viac než jej? Samozrejme, že áno. Ona ju nikdy nevidí, ak sa na ňu nejde pozrieť do zrkadla, ale on ju má neustále pred očami. Jej prináša len povinnosti, ale on sa vznáša vo vyššej sfére samých radostí. Ona ju umýva, ale on ju boskáva. A boskáva ju toľko a tak často, ako sa mu zachce. Nie je to úžasné byť manželmi,
spýtal sa hľadiac na rozkošné stvorenie, ktoré bolo už navždy jeho. O, áno, úžasné, šepla Lucy, otvorila oči a opetovala mu pohľad. Tvár sa jej rozžiarila v očarujúcom úsmeve. Máš tie najmilšie oči, povedala. Zdvihla ukazovák a jemne mu ním obkreslila obočie. Wemesove oči, v tom momente plné lásky a hrdosti, boli prirodzene milé, ale hluk na druhej strane miestnosti vyľakal Lucy natoľko, že sa v jeho náručí citeľne strhla, takže keď otočil hlavu, aby uvidel, kto sa ich opovažuje rušiť, kto si dovoluje takto vydesiť jeho dievčatko a zazrel komornú, jeho oči neboli milé, ale veľmi nahnevané. Komorná vošla s kávou a keď v protisvetle veľkého okna uvidela dve prepletené postavy, prudko sa zastavila, nerozhodná, čo má urobiť. A pritom, ako sa tak prudko zastavila, sa uvoľnila z počálky lyžička a spadla na podlahu s hlasným hrmotom, pretože na parketách nebol koberec. A práve tento zvuk spôsobil, že sa Lucy od úľaku strhla tak veľmi, že sa v reakcii na to strhol aj Wemes. Už počas obeda bolo pri stole veľa hrkútania a cukrovania, ako to svojím neškoleným slovníkom nazvala komorná. A aj pred obedom v hale sa vyskytlo zo pár takých prejavov. Ale čo sa dialo v knižnici, naozaj stačilo na to, aby to kohokoľvek zarazilo a vyviedlo z rovnováhy. A ako povedala neskôr v kuchyni, ak by si nebola istá, že sú naozaj manželmi, neuverila by tomu. Podľa slúžkyných skúseností sa totiž manželské páry takto nesprávajú. Náklonnosť, ak medzi nimi nejaká je, si zvyčajne prejavujú pred svadbou a nie po nej. A pokračovala tým, že opísala, ako jej Wemes, takto stručne a neúctivo sa o pánovi vyjadrovali v kuchyni, vynadal za to, že vošla do knižnice. Potom, čo mi to prikázal, dodala. Potom, čo povedal, kávu si dáme v knižnici. A všetci sa zhodli na tom, ako už mnohokrát predtým, že ak by Wemes netrávil polovicu svojho času v Londýne, nezostali by na tomto mieste ani 5 minút. Wemes a Lucy zatiaľ sedeli vedľa seba v dvoch obrovských kreslách, pozerali na nezapálený kozub a popíjali kávu. Po 1. apríli sa oheň v kozube zapaľuje len večer, vysvetľoval Wemes. Po tomto dátume by už malo byť dostatočne teplo na to, aby sa dalo cez deň zaobísť bez kúrenia, a ak nie, môže za to počasie. Prečo si sa tak strhla? Spýtal sa. Vyľakala si ma, nevedel som, čo sa deje. Neviem, povedala Lucy a trochu sa začervenala. Možno preto... Usmiala sa na neho ponad opierku obrovského kresla, v ktorom sa takmer úplne strácala, že nás prichytila slúžka. Prichytila? Pri nežnostiach. To sa mi páči, povedal Wemes. Ešte, aby si sa cítila vinná za to, že sa láskaš s vlastným manželom. Nuž, zasmiala sa Lucy, nezabúdaj, že ho nemám dlho. Aké si len komplikované, dievčatko. Budem si ťa musieť vziať do parády a naučiť ťa prirodzenosti. Nebudem tolerovať žiadne afektované výmysly, že v prítomnosti personálu nebudeš robiť to alebo ono. Sluhovia sa nepočítajú. Ja na nich nikdy neberiem ohľad. Želala by som si, aby si bral ohľad na úbohú komornú, povedala Lucy, keď videla, že nie je v urážlivej nálade. Prečo si jej tak hrozne vynadal? Prečo? Lebo ťa tak veľmi vyľakala. Nemohla by si sa strhnúť viac, ani keby si si myslela, že vidíš prízrak. Nechcem, aby si mala husiu kožu. Ale mala som oveľa horšiu husiu kožu, keď som počula, čo jej hovoríš. Nezmysel. Týchto ľudí treba držať na krátko. Ako si to tá ženská predstavuje, len tak sem vojsť? Veď si jej povedal, aby nám doniesla kávu. Ale nepovedal som jej, aby rozhadzovala po zemi lyžičky a robila pritom pekelný rámus. To bolo preto, že keď nás uvidela, zľakla sa tak veľmi ako ja, keď som ju započula. To ma nezaujíma. Nemá jej čo padať riad z rúk. To je jej úloha. Za to ju napokon platím. Pozri sa sem. Zbytočne nad vecami premýšľaš a všetko komplikuješ. Pre Boha, skús byť prirodzená.
Myslím, že som veľmi prirodzená, povedala Lucy s úsmevom a natiahla k nemu ruku, lebo jeho tvár sa zachmúrila. Vieš, Everard, myslím si, že je to preto, lebo som až príliš prirodzená. Wimes vybuchol do rehotu a zabudol, ako blízko mal k tomu, aby sa cítil urazený. Ty a prirodzená, ty si to najkomplikovanejšie. Nie, nie som. Mám neškolenú myseľ a nespútané city divocha. To je skutočný dôvod, prečo som sa tak strhla. Dobrotivý Bože, zasmial sa Wimes. Ako len rozpráva. Keď ju človek počúva, myslel by si, že je chytrá, keby nevedel, že je to len Everardova milosť.

začínala uvedomovať, radšej nechcel vedieť. Nielenže nebol zvedavý na myšlienky a názory iných ľudí, ale rozhodne uprednostňoval vôbec o nich nevedieť. To výrazne kontrastovalo s neúnavnou zvedavosťou a záujmom jej otca a jej priateľov, s ich neukojiteľným hladom po diskusiách a polemikách. A tento rozdiel Lucy zarážal. Diskusia bola soľou ich života. Neúnavne skúmali svoje i cudzie myšlienky. Nechávali ich do seba navzájom narážať a s ich úlomkou potom vytvárali nové. Pre Everarda, ako Lucy začínala chápať, diskusia znamenala len protirečenie a on nemal rád protirečenia. Nemal rád dokonca ani odlišné názory. Existuje len jeden pohľad na vec a ten jediný je správny, ako povedal. Tak na čo toľko rečí? Správny pohľad na vec bol jeho vlastný. A hoci sa zdalo, že vďaka svojim priamočiarým, neochvejným metódam sa mu darí žiť vo veľkom duševnom pokoji, čo na ňu po horúčkovitých debatách v kruhu otcových priateľov pôsobilo nesmierne upokojujúco, stálo to naozaj za to? Neobmedzoval takýto postoj človeka v raste? Neviedol do izolácie? Nepripomínal tento stav, úprimne povedané, skôr smrť? Ostatne, mala pochybnosti aj o tom, či naozaj existuje len jeden uhol pohľadu a nedokázala celkom uveriť, že ten Everhardov je vždy správny. Ale čo to vlastne znamená, pomyslela si Lucy, uvelebená na jeho kolenách, s rukou ovinutou okolo šie, v porovnaní s veľkolepým faktom ich lásky. Prinajmenšom tá je nespochybniteľná a úchvatná. A čo sa týka ostatného, pravda zostane pravdou, či ju Everard vidí alebo nie. A ak sa s ním o veciach nebude môcť rozprávať, môže sa s ním aspoň boskávať. A aké je to príjemné, pomyslela si Lucy. Keď sa boskávajú, dokonale si rozumejú. Na čo je vlastne dobré toľko rozprávať, keď existujú také príjemné formy dorozumenia? Tuším, spíš, povedal Wemes a pozrel na tvár, ktorá mu spočívala na hrudi. Sladko, odpovedala Lucy a so zavretými očami sa usmiala. Moje zlatíčko, môj Everard. Spálňa sa nachádzala nad knižnicou a mala rovnaké rozmery aj typ okna. Kde v spodnej izbe stáli police s knihami, tu sa rozprestierala posteľ, dvojitá či skôr trojitá. Taká bola táto posteľ obrovská, otočená smerom k oknu, popri ktorom sa Vera... Nič nepomáhalo, jednoducho sa od Very nedokázala odpútať. Po tom, čo prespala vymedzený počet nocí, zrútila a bolo po nej. Lenže nebolo. Keby len zmizla z pamäti, z predstav, pomyslela si Lucy. Lenže nezmizla, nezmizla. A toto bola jej izba a tá štíhla bytosť s inteligentnými očami tu spávala celé roky a rok za rokom zrkadlo odrážalo jej obraz, keď sa pred ním obliekala a vyzliekala. Obliekala a vyzliekala pravidelne, deň čo deň, rok za rokom. Ach, koľko námahy. A štíhlými prstami si vypínala nahoro vlasy. Lucy ju videla, ako tam sedí a upevňuje si ich na temene svojej malej hlavy, ako sedí za svojím toaletným stolíkom pri okne, popri ktorom napokon spadla ako kameň, tak strašne, tak potupne. Tak či onak, všetko v tejto izbe patrilo jej. Každá každúčká vec, čo sa tu nachádzala, patrila Vere, vrátane Everard... Lucy sa prudko vrhla na svoje myšlienky a pridusila ich. Wemes medzi tým zavrel dvere, nehybne stál a pozeral na ňu. Nuž, povedal. Nervózne sa k nemu otočila, oči mala ešte stále rozšírené od tých absurdností, nad ktorými premýšľala. Nuž, opýtal sa znova. Usúdila, že chce, aby obdivovala izbu a tak hneď začala, aký úžasný výhľad musí byť odtiaľto počas pekných dní a aké je to tu útulné, aké krásne veľké zrkadlo, miluje veľké zrkadlá a aká pohodlná pohovka, miluje pohodlné pohovky a aká obrovská posteľ a aký nádherný koberec. Nuž? Bolo všetko, čo Wemes povedal,

0: ako by nenachádzal iné slova. Čo sa deje, Everard? Čakám, povedal. Čakáš? Na svoj bosk. Rozbehla sa k nemu. Áno, povedal, keď ho poboskala a slávnostne sa na ňu pozrel zo svojej výšky. Ja na tieto veci nezabúdam. Ja nezabúdam, že toto je prvý krát, čo som sa ocitol so svojou ženou v našej spoločnej spálni. Ale Everard, ja som nezabudla, len som... Snažila sa nájsť slová s rukami ešte stále ovinutými okolo jeho krku, lebo to, na čo práve myslela, bolo tým posledným, čo by mu mohla povedať. Ach, ako by ju vyhrešil, že je morbídna a ach, ako veľmi by mal pravdu. A dokončila svoju vetu rovnako nepresvedčivo a nešťastne ako na zámku Amboise. Len som si nespomenula. Našťastie tento raz upriamil svoju pozornosť už na čosi iné. Nie je to pekná izba? Spýtal sa. Kto má široko ďaleko najlepšiu spálňu v Strorley? A kto má vlastnú izbu, ktorá je rovnako krásna? A kto rozmaznáva svoju ženušku? Skôr než stihla odpovedať, uvoľnil sa z jej objatia a povedal: Poď sa na seba pozrieť do zrkadla. Pozri sa, aká si maličká v porovnaní s ostatnými vecami v tejto izbe. A s rukami na jej pleciach ju viedol k toaletnému stolíku. S ostatnými vecami? Lucy sa zasmiala, ale hlavou jej pritom preblesla myšlienka, čo urobím, keď pri pohľade doň neuvidím seba, ale Veru. Zvyklo zrkadliť Veru.
1: Ale veď ona zatvára oči. Otvor ich, miláčik, povedal Wemyss,
0: keď s ňou stál pred zrkadlom a v odraze uvidel, že hoci ju drží priamo pred ním, ona sa na obraz manželskej lásky, ktorý spolu tvoria, nepozerá, ale má oči pevne zatvorené. Voľnou rukou jej sňal klobúk a odhodil ho na pohovku. Potom si položil hlavu na jej a povedal: Teraz sa pozri. Lucy poslúchla a keď uvidela roztomilý obraz v zrkadle, na tvári dievčaťa, ktoré jej pohľad opetovalo, sa objavil šťastný, očarujúci úsmev, pretože Everard sa v tej chvíli ukazoval zo svojej najmilšej stránky. Everard, ktorý ju chlapčensky miloval, so svojou príťažlivou tvárou bez vrások tak blízko vedľa tej jej a s očami, ktoré na nej hrdo spočívali. Zdalo sa, že sa navzájom dokonale doplňajú. Tvorili spolu skutočne pekný pár. Zatiaľ, čo sa na neho usmievala do zrkadla, chvejúca nehou, zdvihla ruku a pohladila ho po tvári. Vieš vôbec, koho si si zobral? Spýtala sa muža v zrkadle. Áno, odpovedal Wemyss, dívajúca na dievča v zrkadle. Nie, nevieš, povedala. Ale poviem ti to. Oženil si sa s tou najbláznivejšou ženou na svete. Čo si len toto dievčatko vzalo do hlavy tento raz? Povedal a poboskal ju na vlasy, pozorujúc sa pritom v odraze. Everard, musíš mi pomôcť, zašepkala a nežne si pritiahla jeho tvár k svojej. Prosím, láska moja, pomôž mi, nauč ma. To je pani Wemyssová postoj, ktorý v skutku pristane manželke, povedal. A štyria ľudia sa na seba zasmiali, obe Lucy trochu roztrasene. Teraz poď, ukážem ti tvoju izbu, povedal a odpojil sa od nej. Dáme si tam hore čaj. Je odtiaľ naozaj nádherný výhľad.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Elizabeth von Arnim Vera. Preložila Nóra Ružičková. Čítal Jan Galovič. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Juraj Polgári. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Gabriela Magová. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Reklama.
1: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
0: Reklama.
2: Koncertné Rádio Devín. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. V koncertnom Rádiu Devín vás pozývame vypočuť si záverečný koncert 97. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Hoci sa s naším domovským telesom zvyčajne stretávame vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, dnešný večer bude výnimočný. Finále koncertnej sezóny 2025-26 nás zavedie do malebnej Čutkovskej doliny v Národnom parku Veľká Fatra. Tento open-air koncert bude nielen bodkou za sezónou, ale tiež veľkolepou oslavou storočnice Slovenského rozhlasu. Programom s názvom Slovenské impresie vás z miesta konania bude sprevádzať moderátorka Hanka Rapantová. Zo štúdia Rádia Devín vysielame v zložení Adela Orémusová a Lucia Kivalská. Dnešný večer bude patriť tvorbe popredných domácich autorov, v ktorej ožívajú naše ľudové tradície. Ako prvá zaznie Zdravica spod Tatier Adriana Harvana. V orchestrálnej súite nás skladateľ prostredníctvom známych folklórnych motívov prevedie naprieč celým Slovenskom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, dobrý večer. Vítam vás v nádhernej, čarovnej Čutkovskej doline na slavnostnom galakoncerte s názvom Slovenské impresie, ktorým si približujeme 100 rokov Slovenského rozhlasu. Keď sa obzrieme v čase o storočie späť, musíme povedať, že svet sa menil neuveriteľne závratným tempom. V roku 1926 v Londýne prvýkrát predviedli televíziu. V Amerike otvárali legendárnu Route 66. Narodil sa fotograf Karol Kálaj, herci Eduard Bindas a Julius Vašek, alebo legendárna trénerka Ondreja Nepelu Hilda Múdra, ale takisto architekt legendárnej obrátenej rozhlasovej pyramídy Štefan Svetko. A práve v tejto atmosfére pokroku sa do histórie zapísalo aj Slovensko. V Haniske pri Košiciach nadšenci vyslali do éteru prvý rádiový signál, hlas a hudbu, ktoré na druhom konci niekto skutočne aj zachytil. O niekoľko mesiacov neskôr sa už vysielalo pravidelne a tak sme sa po Veľkej Británii ako druhý v celej Európe zapísali do dejín hneď po ikonickej BBC. A myslím si, že to je jubileum, ktoré si rozhodne zaslúži váš potlesk. Od roku 1929 sa neoddeliteľnou súčasťou rozhlasu stalo aj naše najstaršie profesionálne hudobné teleso Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Za jeho dirigentským pultom stáli osobnosti ako Ľudovít Reiter, Robert Stankovský, Oliver Dohnáni či Ondrej Lenárd. Dnes drží taktovku pevne v rukách Adrián Kokoš. Presuňme sa teraz na chvíľočku v čase do pohnutého obdobia druhej svetovej vojny. Presne vtedy vznikal monumentálny cyklus Eugenia Suchoňa Piesne z hôr. Rozhlas vtedy zohral svoju najdôležitejšiu rolu v histórii. Počas povstania plnil hrdinskú úlohu ako slobodný slovenský vysielač. Bojovalo sa aj v týchto horách, ktoré nás obklopujú. Práve tu sa ukrývali partizáni, ktorí na vlnách rádia zachytávali dôležité správy, no dúfali aj v pokoj. Hudba z rádia totiž vtedy znamenala nádej a vieru v slobodu. Príbehy lásky a našich hôr teraz ožijú v podaní našich popredných umelcov Evy Katrákovej-Bodorovej a Martina Dimešiho.

Keď Neil Armstrong vystúpil na mesiac ako prvý človek na svete, mal údajne tep okolo 140 úderov za minútu. Tak premýšľam o tom, aký tep mohol mať hlásateľ Julius Randísek, keď v roku 1926 ako prvý človek na Slovensku prehovoril do živého vysielania. A nepochybujem o tom, že srdce búšilo aj našim kolegom v auguste 1968, keď museli pred tankami a samopalmi v ohrození vlastných životov presúvať vysielanie na tajné miesta. 60. roky však ani zďaleka neboli len dramatické, boli mimoriadne tvorivé. Vznikla kultová relácia Dobré ráno či motoristická legenda Pozor zákruta a rozhlas vtedy otvoril dvere avantgarde v experimentálnom štúdiu, ktoré rešpektovala celá Európa. Jednou z jeho kľúčových osobností bol aj hudobný skladateľ Ilja Zelienka. A hoci bol priekopníkom experimentu, skomponoval aj dielo, ktoré si zamilovalo široké publikum. Muzika Slovaka. Vychutnajte si teraz moment absolútneho stíšenia a majstrovstvo koncertného majstra orchestra Lukáša Szentkerestiho.

70. roky priniesli svetu technologický zázrak. Prvý osobný počítač. My tu na Slovensku sme zasa s napätím počúvali rozhlasovú reportáž z Belehradu, kde sa naši futbalisti stali majstrami Európy. Z rádií zneli kultové zábavné relácie, napríklad s Ivanom Krajíčkom či Stanom Dančiakom. Vysielal sa populárny košický maratón, sobotné hry pre mládež a obrovský boom zaznamenala bratislavská líra. Popri populárnej hudbe však rozhlas zažíval aj veľký návrat k folklóru a tradíciám. Pôsobili v ňom osobnosti, ktoré dokázali prepojiť akademický svet s tou najčistejšou ľudovou kultúrou. Jedným z nich bol aj hudobný skladateľ a dirigent Bartolomej Urbanec. Pieseň Dolina, Dolina zaznie teraz v podaní Evy Katrákovej-Bodrovej.

Teraz skočíme o niečo hlbšie do minulosti, až do 50. rokov minulého storočia. Vo svete sa vtedy vypustením Sputnika začalo dobývanie vesmíru a vedci prvýkrát opísali štruktúru DNA. Kým sa svet pozeral do mikroskopov a k hviezdam, u nás na Slovensku sa rozhlas definitívne stal každodennou súčasťou každej jednej domácnosti. Každý mal doma rozhlas po drôte i malé prenosné tranzistory, ktoré sa dali prikladať k uchu. A práve v tom čase odštartovala v rozhlase aj éra nahrávania ľudovej hudby. Piesne, ktoré sa dovtedy šírili iba ústnym podaním, sa tak navždy zachránili pre ďalšie generácie. V roku 1950 tak vznikli aj Suchoňové spievanky. K orchestru sa teraz pripojí spevácky zbor Lučnica pod vedením zbormajsterky Eleny Matušovej.

0: Reklama.
1: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
0: Reklama.
2: Milí poslucháči, diela slovenských autorov, ktoré zneli z podmanivého prostredia Čutkovskej doliny, ožili v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, speváckeho zboru Lúčnica a solistov Martina Gimešiho, Evy Katrákovej-Bodorovej a Lukáša Szentkerestiho. Dirigentom slávnostného večera, ktorým Slovenský rozhlas oslavuje svoju storočnicu a náš domovský orchester uzatvára už 97. koncertnú sezónu, je Adrián Kokoš. V pondelok bol hosťom Janka Dúbravského v relácii Ars Musica a predstavil nielen program podujatia, ale prezradil napríklad aj to, aké úskalia číhajú pri organizácii koncertu pod holým nebom, ako je ten dnešný.
3: No a my ideme k najnovšej aktualite, ktorá sa týka aj nás, teda rozhlasu. V štúdiu sedí Adrián Kokoš. Pekný deň ti prajem.
4: Dobrý deň prajem.
3: No a my sa ideme baviť o poslednom koncerte Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v tejto sezóne a bude to, mohol by som tak nadnesene povedať, výjazdový koncert. Tak teda skús nám povedať, o čo pôjde.
4: Áno, ako si správne poznamenal, je to taký výjazdový koncert, kedy náš orchester opustí domácu pôdu, naše koncertné štúdio a presunieme sa k mestu Ružomberok, a to konkrétne do Čutkovskej doliny. Ako bolo povedané, je to posledný koncert našej koncertnej sezóny a je to aj koncert v rámci festivalu Liptov Classic. Je to vlastne druhý ročník festivalu Liptov Classic. Minulý rok na tom prvom ročníku tam účinkovala naša Slovenská filharmónia a druhý rok vlastne budeme účinkovať my.
3: Keď sa pozerám na ten program, tak ten je bohatý, by sme mohli povedať. Ako si pristupoval k dramaturgii tohto koncertu?
4: Stretli sme sa s pánom usporiadateľom, s pánom Zdráhalom, ktorý oslovil nás na k tejto spolupráci, a keď mi ukázal aj ten minulý ročník a videl som, do akej scenérie ideme účinkovať, tak ma napadol taký slovenský program, ale slovenský program, kde čerpáme z tej ľudovej tematiky. Čiže už ako bolo povedané, program je zaujímavý. Sú tam diela vyslovene našich slovenských autorov, sú tam diela Eugena Suchoňa, Iliu Zelienku, Bartolomeja Urbanca, Svetozara Stračinu a Gejzu Dusika. Snáď som nezabudol na žiadneho autora, ale program náš slovenský.
3: Ešte tu Adrian Harvan, Zdravica spod Tatier, Predohra. To ano. Je nová vec, alebo to už bolo hrané?
4: Adriana Harvana, Zdravicu spod Tatier, to vlastne to bude úvodná skladba koncertu. Koncertne sme ju ešte neuvádzali, ale už sme ju štúdiovo asi 3-4 roky, ak si dobre pamätám, dozadu sme to nahrali ako štúdiovo.
3: Takýto

0: Koncert si vyžaduje aj podporu hostí rôznych, takže limitovali hostia výber dramaturgie, alebo hostia boli prizývaní už potom k hotovej dramaturgii?
1: Áno, hostia boli prizvaní k hotovej dramaturgii, lebo keď tá prvá polovica koncertu, tak na záver prvej polovice koncertu zaznejú spievanky Eugena Suchoňa. Je to krásna kompozícia, inšpirovaná ľudovou tvorbou. Tá známa téma ju pozná určite každý Slovák. Keby som ju tu teraz zaspieval, tak určite to budú poznať. A áno, v tejto kompozícii je aj miešaný zbor v obsadení, okrem orchestra a sopranové solo. Takže spomeniem hneď hosti, a to je zbor, spevácky zbor Lučnica. A už som spomínal sopranové solo, tak spievať nám bude, alebo pozvali sme do tohto projektu sopranistku Evu Bodorovú Katrákovú. A ešte, keď sa vrátim k tej prvej polovici, tak tam budeme uvádzať cyklus piesní, ktorý sa volá Piesne z hôr, a takisto od Eugena Suchoňa, a je to cyklus piesní pre tenor a soprán. Tak Evu Bodorovú Katrákovú som spomínal, a tenoristu máme pozvaného, ktorý prijal pozvanie, sme veľmi radi, Martin Dimeši. Takže máme solistov, máme zbor, bude to veľmi pestré.
0: Ty si nášmu posluchačstvu známy najmä ako dirigent a proste mohli by sme vedať taký vedúci nášho mládežnického dievčenského zboru. Aký je pre teba rozdiel v dirigovaní orchestra a vedení zboru?
1: Samozrejme, že sú tam nejaké tie základné rozdiely, ale ja to nevnímam ako niečo odlišné, lebo náš zbor, ktorý som na novo založil v roku 2004 u nás v Slovenskom rozhlase, tak sa vyprofiloval na, i keď sú to samozrejme amatéri, študenti, ale vyprofiloval sa na profesionálne hudobné teleso, podáva profesionálne výkony, a takisto tie skúšky prebiehajú možno samozrejme s iným slovníkom, ale profesionálnym slovníkom, tak ako keď skúšam s orchestrom. Samozrejme, orchester, tak to sú profesionáli, tam zase platia možno iné pravidlá, možno treba na niečo iné viac poukazovať, viac sa sústrediť ako pri tej vokálnej tvorbe, ale myslím si, že nejaké veľké rozdiely tam nie sú. Je dôležité, keď máte v sebe tú správnu koncepciu a viete ju podať či už zboru alebo orchestru, a oni to pochopia, takže to je tá správna cesta.

0: prestávke koncertu pokračujeme rozhovorom, ktorý s dirigentom Adrianom Kokošom pripravil Janko Dúbravský.
1: Vidím tu jedno meno, ktoré tento rok rezonuje viac než inokedy, a to je Svetozar Stračina. Ako sme už pochopili, sú ti blízke ľudové inšpirácie, ale čo jeho filmový svet?
2: Áno, tak ja Svetozara Stračinu alebo tvorbu Svetozara Stračinu mám veľmi rád, či už sú to tie štylizované folklórne kompozície alebo jeho filmová hudba. Napríklad v úvode druhej časti zahráme Stračinovú nevestu Hôľ. Je to tá krásna, monumentálna suita, naozaj veľmi pekné, krásne dielo, kde si zahrajú všetci v orchestri, či sú to skupiny dýchových nástrojov, alebo sláčikových nástrojov, alebo bicisti. Vieme, že Stračina bol stále využíval veľmi bohatý aparát bicích nástrojov. Spomeniem aj ďalšiu suitu, jeho filmovú suitu, kde sú zastúpené kompozície alebo hlavné témy z filmov Alžbetin dvor, Plavčík a Vrátko, alebo Pachohybský zbojník. Väčšina nás sme boli odchovaní na týchto krásnych filmoch alebo seriáloch, a ja, keď môžem za seba povedať, tak napríklad seriál Alžbetin dvor som pozeral každú jednu časť, ale možno nie pre ten dej, čo sa tam odohrával, ale práve kvôli tej hudbe, kvôli tej úvodnej hudbe a na záver, keď to zaznelo. Takže určite, keď toto začneme hrať, tak ľudia poukrejú.
1: Filmová hudba, už sme hovorili o nej, ale sú dirigenti, ktorí sa domnievajú, že filmová hudba je pre veľký orchester niečo, nechcem povedať menej cenné, ale niečo také, čo si nezasluhuje až takú pozornosť ako veľké symfónie. Ale myslím si, že práve Svetozar Stračina nám dokazuje opak.
2: Áno, myslím si aj ja, že opak je pravdou, lebo keď sa pozrieme aj na veľké svetové orchestre, ktoré pôsobia či už v Amerike alebo u nás na európskom kontinente, alebo u nás napríklad Slovenská filharmónia, ktorá takisto v sezóne uvedie dvakrát, trikrát koncert filmovej hudby, a tieto koncerty sú hneď vypredané. A naozaj, ja som takisto mal možnosť nielen nahrávať s našim symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu filmovú hudbu. Napríklad čerstvo pred týždňom sme nahrali takisto hudbu do filmu Výkriky bez ozveny, do ktorého vlastne skomponovala hudbu Ľubočka Čekovská, a orchester si naozaj dobre zahral. A nebolo to žiadne niečo menej cenné. Čiže toľko môj postreh, ale ešte som chcel povedať, že napríklad aj ja som robil napríklad minulý rok na Bratislavskom hrade koncert filmovej hudby, a boli to veľmi, veľmi náročné kompozície pre orchester, takže tak ako je Beethovenová symfónia, tak je napríklad aj hudba Johna Williamsa alebo iných velikánov.
1: No a u nás teda Svetozar Stračina. Ako funguje tá komunikácia filmovej hudby a tých, môžeme povedať, etnických inšpirácií v programe?
2: Už ako som spomínal, že keď sa ten program tvoril, čo tam zahrať, tak tá prvá polovica je viac menej taká klasická, a tá druhá polovica koncertu je, nechcem povedať, že filmová, ale áno, je, väčšia časť je filmová. A práve Stračina aj do tej svojej filmovej hudby vkladal tie rôzne etnické, ľudové prvky, kde každá jedna jeho kompozícia, keď sa do nej započujeme, tak tam vieme identifikovať, že napríklad už len niekde nám fujara chýba, a aj v napríklad tom Alžbetinovom dvore, že vôbec by to tam nevadilo, keby to tam bolo v tejto kompozícii. Takže je to napríklad u Svetozara Stračina je to v ruka v ruke. A ešte máme tam jednu krásnu kompozíciu, ktorá je moja veľmi obľúbená vokálno-instrumentálna kompozícia, a to sú takisto kompozícia Eugena Suchoňa, a sú to jeho slovenské ľudové piesne. Toto napríklad aj slovenské ľudové piesne, aj spievanky, ale aj piesne zvor Eugena Suchoňa, to sú veľmi málo hrané a aj málo poznané kompozície a sú veľmi hodnotné. I keď sa tam vyskytuje ten ľudový prvok, alebo Suchoň vlastne čerpal z tej ľudovej tvorivosti. Napríklad jeho piesne Zvor, ten cyklus pre sopran a tenor, tak to bolo ešte komponované pred Krutňavou. A tá pieseň záverečná, Ej pred hostincom, Eugen Suchoň to použil vlastne v Krutňave ako zbor. A tuto to spievajú dvaja solisti, ale v Krutňave to je ako pieseň zborová. Takže To sú takéto zaujímavosti.
1: No tak okrem tých troch veľkých piesňových cyklov, ktoré teda Eugen Suchoň má, ich veľa malých, ale dirigovanie takéhoto koncertu pre, možno povedať, iné publikum v inom prostredí si vyžaduje aj takú inú prípravu toho. Predsa len orchester musí cestovať asi v ten deň a všetko musí byť inak nachystané. Je problematické usporiadať takúto výjazdovú záležitosť?
2: Áno, určite to bude iné ako u nás v našom veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde sme doma, kde sa cítime komfortne. Každý jeden open air koncert je, dá sa povedať, risk. Lebo hoci sledujeme to počasie, ako sa bude vyvíjať, ale príde nárazová zrážka, ktorá trvá pár minút a môže to naštrbiť celý koncert. A áno, ako si spomínal, je veľmi dôležité na týchto koncertoch, aké je ozvučenie. Lebo tu v koncertnej sále, a to hlavne kvôli počuťu, lebo v koncertnej sále sme zvyknutí, aj orchester sedí tak, ako sedí, preto tak sedí, aby tie jednotlivé hrácké skupiny sa navzájom vnímali, počúvali. No tam je dôležitá skúška, a to je tá zvuková skúška, je ešte dôležitejšia ako generálna skúška, aby sme si to tam všetko naskúšali, aby sme sa dobre počuli, aby vonku išiel dobrý namiešaný zvuk, čiže to sú všetko okolnosti, na ktoré treba myslieť a nie je to jednoduché všetko zvládnuť, aby to bolo 100%. Ja z vlastnej skúsenosti, ja som už odirigoval množstvo takýchto koncertov a nikdy to nebolo 100%, lebo stále príde niečo, s čím musíme zápasiť, ale verím, že tentokrát to bude jeden pekný zážitok pre nás a aj pre obecenstvo a aj pre rozhlasových poslucháčov.
1: No a máme tu záverečnú skladbu, ktorú som si teda nechal na záver. Najkrajší kút, finále z operety Hrnčiarsky bál. Ja by som povedal, že túto kompozíciu by sme mohli kľudne vymenovať za akúsi suplementárnu hymnu.
2: Áno, áno. Ja som zaradil na záver koncertu presne túto kompozíciu a ja mám rád tú originálnu verziu. Je to vlastne finále z operety Hrnčiarsky bál, lebo existuje aj tá slávna upravená verzia bez zboru pre tenorové solo a orchester, čo vlastne preslavil Peter Dvorský aj s našim symfonickým orchestrom, aj s pánom Lenárdom. Veľký to koncert na Pasienkoch, legendárny koncert. Takže teším sa, že práve touto kompozíciou uzavrieme koncert v Čutkovskej doline.
1: No a ešte je tu jedna skladba, na ktorú nemôžeme obísť, a to je Ilia Zelienka, muzika Slovaka. Kompozícia, ktorá existuje už ani neviem v koľkých verziách.
2: Áno, áno. Takisto ma napadla, že mala by vlastne byť v tomto programe táto muzika Slováka. Je to 5-6 minútová skladička, kde ja vnímam, je tam naozaj veľa, veľa Slovenska. A Ilia Zelienka bol inšpirovaný hudbou z Čičmian, čičmanská muzika a ešte nejakého to regiónu pri Čičmanoch. Čiže je to kompozícia, ktorú veľmi dobre poznáme, ba niektorí ani nevedia, že to je tá hlavná téma, že to je téma vlastne z muziky Slováka. Áno, a bude ju v solovom parte hrať náš koncertný majster Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Lukáš Szentkereszty.
1: Ešte by som sa chcel spýtať, ako sú hráči orchestra naladení na takéto výjazdové koncerty?
2: Myslím si, že je to fajn, že sa dokonca tešia, lebo už sme sa bavili aj minulý týždeň o tomto koncerte, takže samozrejme, že ideme podať výkon, čiže musíme to mať dobre naskúšané, ale ja osobne si myslím, že raz v sezóne, možno aj dvakrát by mal náš symfonický orchester Slovenského rozhlasu vycestovať aj do regiónu. Ja to hovorím zo skúsenosti, keď ja som stále na konci sezóny sme s našim rozhlasovým detským a dievčenským zborom prišli do menších miest alebo väčších dedín a tí ľudia nás poznajú vlastne z počutia alebo z počúvania, ale je to úplne niečo iné, keď my prídeme za nimi a im ukážeme to naše umenie naživo.
1: Tak Adrian, nech sa všetko vydarí, nech vydrží počasie, má byť šialene horúco podľa predpovede.
2: Áno.
1: Dúfam, že toto nenarušuje koncentráciu hráčov, predsa len aj lebo nástrojov, lebo vieme, že plechové nástroje napríklad sú veľmi citlivé na rôzne atmosférické, meteorologické zmeny.
2: Áno, áno, aj plechové, aj strunové nástroje a my práve aj preto máme tú generálku prispôsobenú tak, lebo samozrejme, že sme mali obhliadku tohto miesta ešte niekedy v marci alebo apríli a tú generálku máme prispôsobenú tak, že kde sa bude nachádzať slnko, lebo takisto nie je dobre, keď je zima a nie je dobre, keď je veľmi teplo.
0: Rozhovor, v ktorom sa o svoje postrehy ku koncertu podelil dirigent dnešného večera Adrian Kokoš, pripravil Janko Dúbravský. V koncertnom rádiu Devín vám prinášame záverečný koncert 97. sezóny nášho symfonického orchestra, ktorým sa zároveň vraciame k storočnej histórii rozhlasu. Aj druhá časť podujatia prinesie známe a obľúbené diela domácich autorov. Už o chvíľu sa Štutkovskej doliny ozve známy hlas Hanky Rapantovej a pripomenie nám významné osobnosti, ktoré formovali rozhlasové vysielanie.
3: Reklama. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
4: Reklama. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Dámy a páni, vitajte v druhej polovici dnešného koncertu, ktorý je venovaný rozhlasovej storočnici. 100 rokov rozhlasu to je nekonečné defilé osobností a hlasov, ktoré nás, okrem našich rodičov, sprevádzajú po celý život. Karol Machata, Emil Filo, teta Viera Bálintová, alebo Gabo Zelenaj, Rudolf Galo, Michal Tvarožek, Ernest Weidler. To všetko sú hlasy, ktoré nám denne približovali svet. A ten sa za posledné storočie neuveriteľne zmenil. Prešli sme skok od parných strojov až po umelú inteligenciu. No po celý ten čas to je práve slovenský rozhlas, ktorý pretavuje krásu našich vlastí do tónov a prinášajú k vám domov. Presne to platí aj o piesni Slovensko moje, otčina moja, ktorú prichádza zaspievať mladučká, talentovaná speváčka Lima Pragerová.

70. a 80. roky v slovenskom éteri to bol predovšetkým nezameniteľný rukopis hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Kým svet sledoval pád Berlínskeho múru, koniec studenej vojny a u nás prenosy plných námestí a nežnú revolúciu, Stračina robil svoju vlastnú hudobnú revolúciu. Najskôr zaznie orchestrálna hudba k filmu Nevesta Hôľ. Neskôr sa potom pridá k orchestru opäť spevácky zbor Lúčnica a spolu s nimi privítame na pódiu aj ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov.

Vráťme sa, dámy a páni, na moment, na úplný začiatok nášho príbehu, do roku 1930. Vo svete vrcholí veľká hospodárska kríza a astronómovia práve objavili Pluto. Slovenský rozhlas mal vtedy ešte len 4 roky a technika tá bola doslova v plienkach. Herec Andrej Bagar neskôr spomínal na to, ako sa v improvizovanom štúdiu všetci v tme podkýnali o káble. Všetko sa vysielalo naživo, aj hudba. Orchester sedel priamo v sále a keď moji dávni kolegovia dorozprávali, dirigent okamžite odmávol nástup. A práve v tomto prelomovom roku píše vtedy ešte len 22-ročný Eugen Suchoň svoje slovenské ľudové piesne. Predstavte si to. Ľudia doma naťahujú drôty, ladia svoje prvé kryštálky a s napätím očakávajú aspoň slabúčký signál. A v ňom, v tom sa z neho ozve nespútaný slovenský temperament. Tak si ho teraz vypočujme v podaní orchestra a speváckeho zboru Lučnica.

Určite mi, dámy a páni, dáte za pravdu, keď poviem, že existuje hudba, pri ktorej sa vám v hlave okamžite premietne film. Keď sa pozrieme na divoké 90. roky a prelom milénií, svet zažíval masívny nástup digitálnej éry a internetu. Rozhlas v tom čase už vysielal z ikonickej obrátenej pyramídy, vzniká legendárny rádiožurnál, pre mladých štartuje Rock FM rádio, z ktorého nám hity púšťajú Ferohora a Julo Viršík, pásy a vinilové platne nahrádzajú CDčka a spúšťa sa obrovský projekt digitalizácie archívov, vďaka čomu dostali klenoty našej kultúry absolútne nový život. Kráľom slovenskej filmovej hudby bol v tom čase jednoznačne Svetozar Stračina. A keď budete počuť tóny z filmov ako Pachohybský zbojník či Popolvár, nebude to len hudba. Sú to naše spoločné spomienky na nedeľné popoludnia pri prijímačoch.

Dámy a páni, blížime sa k záveru nášho slávnostného večera. Prešli sme celým jedným storočím v priebehu zo pár desiatok minút. Od roku 1926 sa svet neuveriteľne zmenil. Prežili sme konflikty, pády režimov, zrod i zánik štátov, vyslali sme do vesmíru slovenského kozmonauta, vyhrali sme majstrovstvá sveta v hokeji. Jedna vec však zostáva nemenná. Naša väzba na domov a na kultúru. A nie je skladba, ktorá by to povedala jasnejšie ako tá od Gejzu Dusíka, kráľa slovenskej operety. Dovolte mi v tejto chvíli zo srdca sa poďakovať všetkým dnešným účinkujúcim a symfonickému orchestru Slovenského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Adriana Kokoša.

Rozlúčime sa piesňou, ktorá je, hádam, pre nás všetkých takou neoficiálnou hymnou domova. Najkrajší kút v širom svete. Ďakujeme, že ste tu boli dnes s nami a Slovenskému rozhlasu želáme ďalších 100 úspešných rokov.

Dámy a páni, priznajme si to, odísť z tohto nádherného liptovského večera len tak, to by bol hriech. Rozhlas nás už celé storočie spája nielen cez klasiku a folklór, ale aj cez legendárne populárne piesne, ktoré nám z rádií znejú naprieč dekádami. A zatiaľ, čo moji kolegovia zo spravodajstva aj v týchto chvíľach pripravujú aktuálne informácie do rádiožurnálu, my sa rozlúčime tak, ako sa na Čutkovskú dolinu patrí, piesňou v slovenských dolinách. Ešte raz vám ďakujeme za pozornosť, želáme vám príjemný zvyšok večera a dobrú noc.

0: Milí poslucháči, priamy prenos Štutkovskej doliny sa v tejto chvíli končí. Koncert moderovala Hanka Rapantová. Pripravil ho tento štáb. Martin Kelemen, Jakub Gabriel, Ľuboš Války, Michal Války, Peter Zagar a Tomáš Chren. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia zvukoví majstri Lucia Kivalská a Peter Čaty a hudobná redaktorka Adela Orémusová.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu.

0: Koncertné Rádio Devín.
1: Reklama.
2: Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
1: Reklama.
0: Dramatické Rádio Devín.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru inšpirovanú skutočným príbehom pilota Richarda Edema Rausliho. Ján Mikuš, Pád noci.
4: T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its 3 onboard fuel cells. Coming up on a go for auto sequence start. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions.
5: Žijeme v klamstve. V klamstve dňa a noci. Je to blud, opar. Ľudia sú ohúrení dňom a žijú v predstavách, že po dni následuje zákonite noc. Ale to je absolútny nezmysel. Niečo ako deň neexistuje. Celá naša planéta, všetky naše životy sú ponorené do neskonalej a hlbokej noci. Je to priestor bez hodín, bez ranných budíkov, bez automaticky sa rozsvecujúcich nočných lamp. Ľudia denne strkajú hlavu do tejto krabice, ako keď chytíš kohúta a strčíš ho pod rozsvietenú lampu a on je schopný kikiríkať až do zbláznenia, aby vítal východ slnka.
4: T-minus 17 seconds and counting. 15. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 8,
6: 9, 10, 11, 12,
7: 13, 14,
8: 15, 16, 17, 18, 19, 20.
9: Aj väčší počet samovrážde v Dánsku.
8: No, pánim sa.
9: Nalejem ti, prepáč.
8: Na zdravie.
9: Na zdravíčko.
10: Na zdravie.
11: Eva.
9: Čo Eva?
11: Eva ešte nemá nariate.
10: Kľudne si dajte, nečakajte ma. Mám ti pomôcť, Evi?
12: Na zdravie.
9: Na zdravie.
10: Na zdravie.
9: Na zdravie.
10: Na zdravie.
9: Na zdravíčko.
10: Na zdravie.
9: Ahoj.
11: Ahoj. Dánsku, hej?
12: Uh-huh. No, ja som počul, že najväčší počet samovrážd je vo Fínsku.
9: Nie, v Dánsku.
12: A v Japonsku.
9: A ešte v Maďarsku. Maďarsku.
12: Maďarsku.
8: Trávite veľa času na internetu.
9: Presne, vážne v Maďarsku. Lebo vieš prečo? V Maďarsku celý čas fúka vietor.
8: To je španielské víno?
12: Ty si robíš srandu.
10: Evi, vieš čo, predsa ti pomôžem.
9: Ja nie, fakt vietor, pozrieš.
12: Seď.
9: Nie, nie, ja ti zahrám.
12: Seď, normálne.
9: Jasné, ja ťa odfúknem, maďarským vetorom.
8: Nechaj.
12: Jo, než by som si dal.
10: Vieš čo, ale je toho plný stôl, ja fakt neviem, čo mám zobrať.
9: Choď už fúkam.
10: Ideš, čo robíš? Beriem zo stola.
8: Veď ju odfúkne.
10: Ale ja som dosť ťažký.
11: A prečo?
9: Čo prečo? Lebo Maďarsku fúka.
12: Ale prečo si fúkaš do ruky?
9: Preto si fúkam do ruky, aby som jej nefúkal do ksichtu.
11: Tak to presa každý vie, že Eva bola divná. Alebo, teda, bola taký typ. Nechcela som povedať, že bola narušená. Nie, to proste normálne bláznivá. Ja som psychologička. Prosím? Som rozrušená, mám snad na to právo, alebo nie? Nie, nie je všetko v pohode. Ja nie som momentálne v pohode. Mám... Naháňate mi strach.
13: Nemala psychické problémy. To máte odkiaľ. Čo ja viem, bola temperamentná, keď sme boli mladší. To asi všetci robili nejaké veci. Čo ja viem, že sme sa opili a povyzliekali, ale to vám to nemusím opisovať. Vôbec, prosím vás, na čo je toto ako dobré? Ja Chcem ísť domov.
11: Eva? Čo ja viem, asi nebola úplne v poriadku. Tak im to trochu rozbilo manželstvo, ale väčšila s vojakom. Aj vy ste vojak, alebo nie? Veď s nimi trávil minimum času. Vyhral ten konkurs, či čo to je. Stal sa kozmonautom. Ja som ešte nikdy nežila s kozmonautom.
8: To je nejaká zvláštna kašu. Jaké máš kašu?
6: Nefúkni do ruky.
8: Daj, ja ti fúknem.
12: Tak to fúkal Maďar.
9: Jasné.
8: Kde presne v Maďarsku?
9: To je taký pomalý, tichý, neprerušovaný vánok. Aha.
8: Nefúkaj na mňa.
6: Aha, preto potom Maďari páchajú samovraždy.
9: A keby ti takto fúkalo do ksichtu 10 rokov?
12: To akože v kuse takto fúka.
8: Keď neprší, fúka.
9: Ha, ty sa smeješ, ale je to tak. Aj sa to nejako presne volá. To by si mohla ty vedieť, nie?
6: Na toto sa ja nešpecializujem.
12: Ale tak nemôže fúkať 10 rokov.
8: No, na vetri sa nešpecializuje.
6: Na vetri určite nie.
9: To sú dnes psychiatri.
8: A na čo sa špecializuješ, ak nie na samovraždy?
9: Ja nechápem, na čo táto šťastná spoločnosť potrebuje psychiatrov.
12: A nechajte ju, čo ti preskakuje?
6: Som psychologička, nie psychiatrička.
9: A to taky nikdy neviem. Aký je medzi tým rozdiel?
8: No, psychológia a psychiatria je rozdiel, nie?
9: No, ale čo je raz psycho, to je proste psycho.
6: Nefúkaj na mňa.
12: Samovražda je problematická vtedy, ak sa nepodarí, nie?
6: Ja mám šťastný život.
9: Ja nechápem, ako sa to môže nepodariť. Keď chceš, tak to urobíš, nie?
12: Najviac samovražda je, tuším, na Vianoce, nie?
9: Keď sa podáva daňové.
6: Čo sa o tom teraz bavíme?
12: To tu má priatelia na starosti neúspešné samovraždy.
6: OK, dám si to na dvere. Neúspešné samovraždy od 13. do 16. stačí.
9: No, vidíš? Chvíľku som ti fúkal do ksicht a máš to.
8: A teraz si podráždená.
6: Ja?
9: A kto iný? Ty?
6: Nie, nie, som podráždená, som v pohode.

0: Čo sa stalo? Neviem. Stáli sme na balkóne, fajčili, neviem. Prepáčte, nechce sa mi o tom. Musím vám to. Dobre, sadnem si.
1: Čo ja viem? Veď to je vaša kompetencia, alebo nie? Vy ste mu robili všetky tie testy, vy ste mu zobrali, hádam, 100 litrov krvi.
2: Ty si im to povedal? Tak čo im to nepovieš?
1: My sme to nevideli. Myslím si, že je to blbosť. Niekto ho strčil. Nemohol z toho balkónu vypadnúť. Nie, to je asi jasné, nie?
0: Kde sme boli? Boli sme v spálni. Čokoľko? Krátko sme tam boli. Proste sme boli spolu v spálni. Ja som nepovedal, že ho niekto z balkónu vystrčil. Možno vypadol.
3: Ja som stál na balkóne s Evou. Bola trochu rozrušená, ale bola v pohode. A potom prišiel Adam. Nepohádali sme sa. Čo vy tým ako naznačujete?
4: Adam, dovolj mi. Ako sa to staráš o hostí?
5: Prepáč, madam. Podaj pár.
6: Posuň ten tanier. Čo sa tu deje?
5: Ale sraničky.
6: O čom sa bavíte?
7: Žena samovražde je najlepší pohyb.
6: To máte zábavnú tému.
5: Že v Maďarsku?
8: V Dánsku.
9: Nevšíma si to, Eva.
8: To sú normálne spôsoby mučenia. Ťa zavrú do prievanu. A sa zblázniš, daj pohár.
4: Koľko tam musíš byť zavretý?
5: Eva, prosím ťa, už to nenoste, poďte si sadnúť. Čo?
9: Eva to zobrala vážne. Ešte dva šálky.
7: Ale veď už to jeden je.
6: Som šťastná, že ste prišli.
7: Ale to je tá miska, čo sme ti kúpili. Pozdraví, Miláček.
9: Ešte s tuniakom. Eva, ty vyzeráš skvele.
6: Ďakujem si, zlatá.
7: Nie je pekná.
6: Naleješ mi?
9: Hej, pekná.
8: Čo ja viem? Stačí ti 10 dní.
4: Počul som aj o tom svetle, že ťa posadia bodmi.
9: V tomto svetle. Pozri sa na ňa.
8: Hej, to robia v Rusku.
4: V Rusku? V zasľúbenej krajine.
7: Hej, máš pravdu, pristane ti to.
5: Rusko by som nepodceňoval.
8: A ty čo máš s Ruskom?
9: Pozrite na ňu.
4: Dvojitý agent.
7: Prestaňte si robiť srandu.
8: A sedíš v tme 10 dní.
5: A?
9: Nerobím si srandu, vyzeráš skvelé. Mm-hmm.
8: A potom silno rozsvietia svetlo. Tak na minútu. A potom zase zhasnú.
4: To sú takí nerozhodní.
5: Počkaj, na 10 dní, to je divné.
6: Ďakujem vám. Dajte si ten šalát.
8: Asi, ja neviem.
4: Hej, to mal jeden študent takú prácu, myslím. Že to tam spomínal, to je 20 hodín a potom 5 minút ostrého svetla, to sa priznáš k všetkému.
5: Alebo ti preskočí.
8: No. Alebo.
4: Napíme sa. Na šťastné životy.
9: Tak, šťastné životy.
1: Bolo to desivé. Strašne kričal. A nevolali sme hneď sanitku. Ja neviem prečo. Niekto to spomenul, ale ja už neviem, veď sme pili.
2: Pili sme? Trochu sme pili, ale nikto nebol opitý. Nemáme 16. Ja neviem. Neviem, či už vôbec nie 16 ročne akože pijú, ja neviem.
1: Nepýtajte sa ma také somariny. Ja neviem, prečo vyskočil. A vôbec už som povedala, že nevyskočil.
3: Hovoril, že mu nič nie je. Že nemáme volať záchranku, tak prečo by sme ju volali? Ale veď on je vojak, nie? To patrí pod verejnú správu. Tak asi sám vedel, čo je dobré. Prenesli sme ho do spálne. Eva tiež nechcela, aby sme volali záchranku.
1: Bože, mne je z toho zle. Len tam tak ležal. Nehybne. Potom sa nejako prebral. Vzali sme ho do spálne. Normálne si ešte ľahol do postele. Ja som určite v pohode. Komu by som to ako mala vyšať na krk, ha? Stalo sa. Kto? Izmar? No ten bol zelen v spálni.
2: Môj muž? Neviem. Neviem, čo tam robili. My sme boli v spálni.
3: Že ho niekto strčil? To si snad robíte srandu, nie? Ja? Čo vám šibe? Prečo by som to robil a vôbec... Ako by som to urobil? Toto je absurdné. Kto? Eva. Bola tiež na balkóne. Prosím, Eva!
4: Tak, páči sa?
6: Ďakujem.
2: Ticho. Eva ide niečo hovoriť.
6: Ja?
2: No.
9: Ďaká.
6: Mám niečo povedať?
9: Mám jednu teru.
7: Jasnačka.
6: Dobre.
8: Mám to na sušiť?
6: Prosím ťa.
8: No, ja to natočím.
10: Nie, schovaj ten môj, netoč.
7: Zmar, netoč to, vypni to, nemám to rada.
10: Počuješ?
8: Ale...
7: Nič nenatáčaj, ticho, ticho, hovor Eva, hovor.
8: No dobré, tak to vypínam, no.
6: Priatelia, 9 mesiacov som bola...
7: Čiže tehotná.
4: To ti chýba už šťastie.
6: Teda rozhodne nie, teda zatiaľ.
10: No, škoda.
8: Ja neskáčem.
7: Ticho.
6: 9 mesiacov bez môjho milovaného muža.
10: Krása.
5: Eva, netráp sa, táto spoločnosť si nepotrpí na prípitky.
4: Ja, to sa hlboko mýliš. Ja som prišiel len kvôli Eve a jej prípitku, pokračuj.
6: No, tak čo mám povedať? Adam Rosley, astronaut, milujem ťa.
7: No, to bolo krásne. Vidíš, kedy mi ty niečo také povieš?
4: Ako?
5: No. Na zdravie.
6: Na zdravie.
5: Eva, ďakujem ti a ja teba milujem.
4: No. Tu sa prekonávaš.
8: Môžeme prosím vás pekne už jesť?
6: Jasné, dobrú chuť.
5: Jedzte.
8: Mohol som to natočiť, vidíš?
6: Musíme to všetko zlikvidovať. Tak šup, šup.
4: Fantastické jedlo.
8: Žiaden odpad. Naša pokroková dánska spoločnosť sa rozhodla, že musí všetko zjesť.
4: Ale zjedenia sa nepachajú samovraždy.
7: Len sa z toho prosím nezbláznite. Chcem si zobrať na budúci týždeň dovolenku.
3: Eva bola rozrušená.
2: Ona ťa obvinila, že si ho vyhodil z toho zasraného balkóna.
3: Nevyhodil som nikoho.
2: To mi je jasné. Prečo by si to robil? Ale počuješ, o čom sa tu bavíme?
3: Neviem, prečo to urobila. Chcela ho asi kryť, alebo neviem.
2: Určite, prepáč. Môžeme to už prosím vás ukončiť.
3: Nemali by sme už o tom hovoriť. Teda nechce sa mi o tom hovoriť.
2: Vypočúvate nás, ako keby sme boli vrahovia.
10: To je dobré. Čo to je?
5: Už sme teraz objavili, to je taký syr.
10: Syr?
4: Ukáž.
8: Fuj. Ja nemám rád syry.
6: Izmar, nie je nad úprimnosť.
10: Ďakujem, že strpíte mojho manžela.
8: Čo som povedal? Aspoň nie som taký pokrytec ako ty.
10: Ja? Dovol.
4: Nefúka ti tam, Izmar.
7: Bez týchto vašich hádok si neviem predstaviť dobrú večeru. Posadili ste ho do prievanu.
8: No, ty sa do toho láskavo nepled, dobre?
7: Negativita je vlastnosť ľudstva.
4: Ako to myslíš?
7: No, že dnes sa nahradzuje spoločnosť negativity spoločnosťou pozitivity. Všetko je super a v pohode. A potom je tu tá naša transparentnosť. Bohužiaľ, transparentný čas je čas bez osudu a bez udalosti.
8: No a čo ako s tým?
7: Ten, kto sa vezie iba na vlne pozitivity, je bez ducha.
8: Aha.
4: Čín?
8: Salút.
4: Na zdravie.
6: Na priateľstvo.
8: A na dobré jedlo.
7: Tak, podaj mi ten šala. Som ráda, že vám
4: dajme tu.
7: Ten je zelený.
8: Tento?
7: Ďakujem.
6: Nech sa páči.
5: Počúvaj, máš odkiaľ tie samovraždy?
8: Niekto mi to hovoril.
10: No, zase si určite všetko prekrútil.
8: Ale prosím ťa, prestaň. Ale no, dovol.
5: Vietor.
6: Odskočím si.
8: Čo si prechladla?
4: Vidíš, prievan.
8: No aký je zlý.
7: Pekne ste si to tu prerobili. Ale túto skriňu ste mali už predtým, nie? Ja som si myslela, že vám to tu zhorelo úplne celé.
4: A podaj mi ten sír.
6: Sorry. Povedala som niečo zlé?
7: Nie. Dajte si. Môžem ešte nakrájať.
6: Čo je?
4: Ideš na to, vecko?
6: Idem, sorry. Nič sa nedeje.
4: Jasné, že sa nič nedeje.
6: To ma mrzí.
4: Je to v pohode.
8: Jasné, že je to v pohode.
5: Bola to nehoda. Zaspal som pri závese. Všetko ale dobre dopadlo.
8: Jasné, veď. Nikomu sa nič nestalo.
6: Bolo to nakoniec šťastie.
7: Adam sa vrátil z druhého pobytu a my tu riešime nejaké somariny.
11: Stalo sa akože teraz niečo vážne?
12: No.
11: Ja som asi trochu mimo.
7: Asi aj ja.
8: Mali by sme si všetci doliať.
7: Áno, áno.
11: Čín. Daj aj Salút.
7: Salút.
8: Na zdravie.
7: Na zdravie.
5: A už ešte mi dajme, prosím vás.
4: Neviem, či to nie je blbá otázka, madam, ale ako bolo v Kozme?
8: Ale to teraz sa zase budeme baviť o tebe, hej?
11: Prepáč, Adam. Izmar nemá rád za stolom konkurenciu.
8: A v posteli.
5: O, to by bola lepšia téma.
2: A po samovraždách skočíme k téme Izmarovej postele.
8: No, to tak mám dobrú postel. Železná konštrukcia.
7: Odkedy máte novú postel?
11: Rozprávaj. Niečo. Aké to bolo?
8: Idete niekto na cigu?
4: Týždeň nefajčím.
8: No, šťastný človek.
4: Ale... s tebou si dá.
2: Vy si nedáte pokoj.
7: Dolievam vám posledný krát, potom sa už obslúžte sami, dobre?
8: Á, toto som potreboval počuť.
11: Izmar.
2: Nechaj ho. Adam, 9 mesiacov. Čo si tam videl?
4: Sme v Kozme sami.
11: Ako oslavujú Kozmoravci návrat na zem?
4: Ako námorníci? Keď po mesiaci na mori stúpia na pevninu?
5: Neviem, chcete to počúvať?
7: Adam má za sebou niekoľko rozhovorov, neviem, či sa mu to chce hovoriť.
8: Keď si vynechaj a daj nejaké pikošky. Počúvaj, kam chodíte čúrať?
11: No, to sa určite pýtajú všetci.
8: No, máte tam také, ja neviem, denne penivé mydlá a šampóny?

0: jasne, trochu si dám, ale pozri, ako vyzerá.
1: No nie, pozri sa.
0: Vyzeráš skvelé. Ty vyzeráš fantasticky.
2: Tak, díky.
3: Deň je len trik. Obyčajný cirkusanský trik. Optický efekt. Úbohý klaun. Chmat dlhého chápadla nočnej medúzy, vytvorené niekoľkými paprskami, vyslanými zo žltej trpasličej hviezdy spektrálneho typu G2V na úbohú a mikroskopickú bublinu našej Zeme.
4: T-minus 17 seconds to encounter. 15. 12. 11.
5: 10, 9, 8. Otvorím to rúžové?
3: Nie, daj, ukáž, otvorím to. Čo ste to donesli?
6: A fakt nechcete vedieť, aký mám bicykel? To už nikoho nezaujímam.
5: Máš za kamaráta kozmonauta, ktorý sa vrátil z Miru a ty som ťaháš svoj bicykel.
6: Ty si bol na Mire? Nezrušili to?
3: My už zrušili.
5: Tak 20 rokov dozadu, nie?
3: No, aj tak nejak. Bol som na ISS. Neviem, zaujíma vás to?
6: Ani nie, ale postežuj sa, ak sa ti uľaví.
5: Nechceme sa tým otravovať.
6: To krúži po obežnej dráhe, nie?
3: Hej, 15 krát za deň obletí zem.
6: A čo si videl?
3: Tmu.
6: Tmu?
3: Neskutočnú tmu.
6: A hviezdy?
5: Ty si intelektuál. To musí byť pohľad. Nevieš, aké máš šťastie.
3: Chlapi, vesmír je čierny.
5: A bol si aj v otvorenom vesmíre?
3: Nie, nie, nie. Iba na orbitálnej stanici.
6: Urobme si fotku. Fešáci, sem sa.
5: Ja vás odfotím.
6: A nie, nie, spolu sa všetci odfotíme.
5: Ja sa nechce fotiť.
6: Ale čo sa dorábaš, dávaj.
7: Pozor, pozor, ide kačica.
5: Nechce sa mi fotiť, nerozumieš. Ale...
7: Dve hodiny som to piekla.
5: Jo. Idem na cyklu.
7: Počkaj,
8: dám preč tie miskevy. Ako toto tam môžem dať? Au.
7: Pozor,
6: počkaj, ideme ja.
7: Máš nejakú podložku?
8: Tamto podlož.
7: Tak.
3: Proste čierna tma.
8: Prosím?
3: Nič.
7: Adam, urobme si nejakú spoločnú fotku. Eva, poď aj ty.
8: Ale... No tak, jednu fotku.
7: Dobre. Ako vyzerám?
9: Môže byť.
8: Nechaj si tú zasteru. Vyzeráš nesexy.
9: Sír.
8: Ako ti to nejde.
9: Zaseklo sa mi to do čerta. Mrzí mi to v kuse.
8: No, počkaj, odfotíme sa na môj... Kde mám kabelku?
3: Dievčatá.

0: Tu máš, zapal si.
1: Dík.
0: Videl si, ako sa zatvárila?
1: Kto?
0: Eva.
1: A? Čo riešiš?
0: Nič. Nič neriešim.
1: Kedy?
0: Keď spomenula ten požiar.
1: Ja? No je to ich vec.
0: Zapalil to naschvál, nie?
1: Ja neviem.
0: Ešte, čo bola Eva s malou preč. A možno práve preto.
1: Ej, to šli na nejakú dovolenku, či čo.
0: Zapáli si vlastný dom. To je chore, nie?
1: Nezapálil si vlastný dom.
0: Našli ho zavretého na záchode.
1: Adam, dáš si cigu?
2: Nie, vďaka. Úžasná noc. Som rád, že ste prišli.
1: No, to vieš, čo by sme doma robili. Ale nie, super, že si doma.
2: No, po dvoch týždňoch. Nestíham, chlapi, je toho veľa.
0: Si hrdina.
2: Mal som ešte veľa výstupných testov, vieš.
0: Ako dopadli?
2: No, to už je iba formalita.
0: Aha.
1: Počúvaj, taká asi blbá otázka.
2: No poď.
1: Na čo sa vlastne lieta do kozmu?
0: Ľudia na Zemi hľadujú a hrstka vyvolených si lieta do vesmíru.
2: Pred 66 miliónmi rokov na Zem dopadol meteorit a vyhynuli dinosauri.
0: Hej. Už niekto spomínal, nie?
1: Môže sa to stať aj dnes.
2: Ak sa raz blízko pri Zemi objaví veľký kus komety alebo asteroid a nebudeme vedieť reagovať, čo teraz naozaj nevieme, skončíme ako dinosauri aj my.
0: Chceš mi povedať, že to nie je luxus? A čo teda?
2: Jasné, že sú to morálne otázky, ale v zásade

0: Riešime prežitie ľudí ako živočíšneho druhu.
1: Riešiš prežitie ľudí, ale ľudia sa zabíjajú sami. Mám na mysli tie samovraždy. Vojny sú nič v porovnaní s týmto zabíjaním.
2: No, aspoň sa nepremnožíme.
0: A tak daj jednu cigu.
1: Dá.
0: Ďaká. Som nefajčil, ani nepamätám.
2: Na ťa zlomili.
0: A tak jednu háda môžem.
2: No.
3: Možno to bol vtip. Veď Adam je známy proste takýmito vtipmi. Proste je to normálny blázon. Ako, normálny ako každý, kto je dobrodruh, nie? Nie je to bežný človek, nerobí v banke, má rád adrenalín, veď je to kozmonaut. Veď musí byť testovaný na všetky tie... One, ako sa to povie? Extrémne zaťaženie.
4: Krvácal z uší a smial sa. Ja neviem. Hovoril o tej noci a ja neviem, asi bol opitý. Keď padol do komy a prestal reagovať, ja som zavolala záchranku, potom ste prišli vy.
5: Ja viem, že je to 7 metrov, ale vyzeral, že sa mu nič nestalo. Ak vám ide o utajenie, tak je to snad jasné. Nebudem chodiť po ulici a volať, že môj manžel vyskočil z okna.
1: Ja neviem, tak možno si myslel, že je ešte v kozme. Prepáčte, ale mne to príde smiešne. Vám to nepríde smiešne? Aj to o tej noci, že existuje iba noc. To je taký vtip, nie? Vy si myslíte, že to myslel vážne?
4: Keby som strávila rok v nejakej konzerve vo vesmíre, asi by mi tiež preskočilo. Ale to nie v pohode. Tak vypadol z balkóna, no čo? Myslím, že to preháňate.
2: Rozumiem, že je to asi vážne. Nikde to nebudem hovoriť. A je to naozaj vážne? Samovražda? Tretí pokus? O čom to hovoríte? Mňa to ako... Prepáčte, prečo mi to hovoríte? To je ich vec. Nemali by ste ma do toho zaťahovať. Je to ich súkromná vec. Je to ich šťastie, alebo ja neviem. Keby chceli, tak nám o tom povedia, ale... Aj tak si myslím, že to je každého súkromná vec, nie?
4: Zabudnite na to? To je ako všetko, čo ste chceli počuť. Tak to ako jednajú vojaci? Poviete mi, že sa chcel zabiť. A ja vám hovorím, že proste vypadol z balkóna. To trochu prekrucujete.
6: Kto si dá ešte prsia? Ja si dám, ale iba kúsok.
7: Nie, to je veľa.
4: Prepáč, Eva, ja som plná.
0: Počujte, nemusíme to teraz jesť, ak ste plný.
6: A čo tvoje protesty?
7: Dobre, že hovoríš. Čakám, že nás podporíte.
1: Ja si dám.
8: No Eva, spravila si to výborné.
9: Kto si ešte dá?
1: Kedy zase protestuješ?
7: V sobotu. Stretávame sa na Norebro.
0: Nie, ja si dám neskôr, Zlatko, ďakujem.
6: Samozrejme.
1: A financuješ to cez ten transparentný účet?
7: Jasné, ako inak.
1: A prečo nejdete cez námestie?
7: Chceme to urobiť pokojnejšie. Pôjdeme popri parku. Tam bude potom spoločný piknik.
2: Aha. Pusti nejakú hudbu.
0: Nie, nechcem nič počúvať.
1: No ty čo si, aký? Pusti niečo.
0: Zatvorte oči.
6: Prečo?
0: Len tak.
6: To je nejaká hra?
1: Hra?
2: Kozmonautická hra.
0: Možno.
2: No, zatvorte.
7: Všetci zatvorme.
6: Ale prečo?
0: Len tak, zatvorte oči.
7: A to je nejaké preklopenie.
1: Na čo, prosím?
2: Ja som za.
1: No, dobre, tak prečo nie, no?
6: Je to nutné.
2: Jasné, príde mi to dobré.
1: Ty vôbec nemáš zatvorené oči.
6: A ty to ako vidíš?
1: Však sa dívam, nie, že máš otvorené oči.
0: Prosím vás, všetci na chvíľku zatvorte oči.
1: Bože, na čo je to dobré?
4: Zatvor oči. Zatvor si tie oči,
1: dobre,
4: bude to sranda.
1: Dobre.
7: Zhasni aj svetlo.
4: Je mi z toho trochu zle.
6: Mám zhasnúť?
1: A nie.
6: Adam, a dokedy máme mať zatvorené oči?
2: Ani na minútu to nedokážeme.
7: Ja mám zatvorené.
2: OK, ja mám tiež zatvorené oči.
6: Aj ja.
1: No, nič nevidím.
6: Ani ja.
2: Zatvorené, neškúľ, Eva.
6: Dobre, sorry.
4: Štart. Počítajme v duchu do 100.
1: Do 100?
2: Fú, to je veľa.
7: Mne sa nechce počítať.
6: Počítaj len ty, Izabela.
4: 19.
1: No počkaj.
9: Počítaj potichu.
10: Dobre.
0: Tma.
9: A myslím, že je to blbosť.
10: Ticho.
11: Ticho nebolo v pravidlách.
9: Nemel furt.
11: Dobre.
10: Kto to počíta?
4: Ja. Ticho, ticho. Točí sa mi trochu hlava.
9: Čúšte.
10: Už si otvoril oči?
9: Hej.
11: Pokazil si to.
4: Ty si blbec.
9: Lebo som otvoril oči.
4: Kde je Adam?
10: Adam?
11: Zmizol.
10: Pod stolom nie je.
11: Pod stolom.
4: Nie je tu. No toto je dobré.
10: Ty si išiel na záchod, no.
4: Adam, idem sa pozrieť do kuchyne.
9: Tu kam ako zmizol?
11: No, bol to jeho nápad s tými zavretými očami.
10: Nie, to vymyslela Eva, nie? Vymyslel to Adam?
9: A to je jedno. Pusti tú hudbu.
11: Nie.
4: A nie je to trochu divné?
10: Asi je to nejaká hra? Nemali by sme ho ísť hľadať?
11: Ako kde?
10: Eva! Myslíš, že je to nejaká hra?
4: Asi. Neviem.
9: No, tak to je dosť blbá hra, nie?
11: A prečo? Zmizol.
9: Tak ho idem hľadať.
10: A ja idem.
9: My ideme hľadať do spálne a vy si zoberte kuchyňu.
11: Ja si dám tú kačicu.
4: A kam idete?
10: Do spálne.
4: V kuchyni nie je.
11: Eva, sadni si.
9: Papa.
10: Neboj sa, my ho určite nájdeme.
4: Dobre.
10: Eva, kde ja dám?
4: Neviem. Dajte si, vôbec nejete tie šaláty.
11: Jo, je to výborné.
4: Dolejem ti?
11: Trochu.
9: Našli sme ho!
10: Eva! Adam je v skrini.
4: Prosím?
9: Normálne je v skrini.
11: Čo? Idem tam.
4: Počkaj. A to je divné, nie?
10: Čo je divné?
4: No, že je v skrini, nie?
11: Neviem. Prečo?
4: Prepáčte.
11: Ty sa prečo ospravedlňuješ?
4: Idem za ním.
10: Adam!

0: si tam?
1: Jasné, že je tam.
0: Čo tam robíš?
2: Spí?
0: Adam.
1: Adam? Adam, čo tam robíš?
2: Adam, si v pohode?
0: Jasné, že v pohode. Tak čo? Zavrel sa do skrine.
2: Máš tam dosť vzduchu?
1: Asi je zvyknutý, nie?
2: Sonar.
1: Čo? Je kozmonaut.
0: Adam, otvor, nie je to vtipné.
1: No ja si myslím, že je to vtipné.
2: A toto je divné.
0: Je to veľmi divné. Nechajme ho.
1: A nie. Adam, poď von.
0: Dýcha?
2: Počkaj, počkaj.
0: Adam, ticho, nepočujem nič.
3: Izabela. Dýcha?
0: Nepočujem nič, ticho. Je to veľká skriňa, jasné, že dýcha.
1: Ale to je trafené únia, to bylo mi...
0: Ticho!
3: Všetky naše životy sú ponorené do neskonalej, hlbokej noci.
0: Čo si preskočil?
2: Nech to otvorí.
0: Nie, nechajme ho tam. Je to jeho skriňa? Je. No tak,
2: v pohode.
0: Adam, pomôžem ti nejako.
1: Čo si mu Eva spravila, že sa zatvára do skrine?
0: Ja?
2: Ja sa mu nečudujem.
4: Čo je na tom divné?
1: Že si niekto vlezie do skrine? Nič.
2: Možno je to vtip.
0: Mrzí ma to. Čo ťa mrzí? Si sa zbláznila?
2: Dám si ešte pohárik a končím. Nejako to na mňa lezie.
4: No, vytiahneme ho.
1: Prečo?
4: Čo prečo?
1: No, prečo ho chceš vytiahnuť?
4: No, tak asi preto, lebo je to divné, nie?
1: Je to jeho dom, jeho skrina.
2: Nekrič! Čo tak kričíš?
4: Čo je to za kravinu?
0: Nechajte to tak. Nie, Eva, treba ho vytiahnuť.
1: A ako ho chceš vytiahnuť?
4: Eva, nemáš tu nejakú, no, niečo...
0: Zober si tento nožík.
2: Polož ten nôž.
0: Prepáčte, nemám to rada.
2: Jasné, vytiahnite ho.
4: Vylomíme dvierka.
1: No, stačí nadvihnúť pánty.
4: Vylez, Adam, počuješ?
2: Už sme ťa našli.
4: Vylez.
1: Zavolajme záchranku.
2: Na čo? Záchranku. Oni s tým majú skúsenosť.
4: Akože vyťahujú zo skrine každý večer nejakého kozmonauta?
0: Prosím vás, neriešte to. Dobre, dobre, Eva si to nežela, tak to neriešme.
4: Dobre.
0: Poďte všetci do kuchyne, prosím. Dobre.
1: Ticho. Dávaj, dávaj, čo sa bojíš?
0: Nebude nás počuť.
1: A kto?
0: Adam.
1: Však je skrini. A ty čo sa dorábaš?
0: Sorry, moja noha.
1: Au, au, pomaly. Keď je v skrini, tak je v skrini.
0: Prepáč, prepáč.
1: Čo? Jo?
0: Je to strašne smiešne.
1: No to je ono. Ja. Ale poď, ticho.
0: A čo tvoja žena? Sedí v kuchyni.
1: A však veď o tom vie.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ty si o nás už povedal?
1: Už dávno.
0: A?
1: Nič. Zobrala to.
0: Aha.
1: A my žijeme transparentne. A nebudem sa trápiť.
0: Nevadí to?
1: A čo ja viem? Nerieš to po celé.
3: Všetky naše životy sú ponorené do neskonalej, hlbokej noci. Všetky naše životy hlbokej noci. Všetky naše životy.
5: Niečo pre vás mám.
2: Ale ty si milá. Darček.
5: Malý darček.
1: Čo, ponožky?
5: Hej, ako si to vedel? Do čerta, zle som to zabalila.
0: Krásne si to zabalila.
2: Ovčia vlna, tak toto ja milujem. Ty musíš vždy všetko pokaziť.
1: Tak sorry, no tak mi to napadlo. Prepáč, že vy...
5: To je z takej rodinej firmy z Fredericksbergu.
0: Aha.
4: Super, nemala si robiť starosti.
5: Ale nie, to je to taká blbosť. Sme radi, že ste tu. Bol to Adamov nápad.
0: Mm-hmm.
5: V Kozme mu najviac chýbali teplé ponožky.
0: Ja to tu zbožňujem. Máte krásny dom.
2: To je už vedecky dokázané, že keď si navodíš teplo, tak akože máš teplo domova.
1: Prepáč, ale to som nepochopil túto vedeckú štúdiu.
6: Ahoj.
1: Adam.
6: Čo je? Čo sa deje? Čo ste tak ticho? No, oblial som sa vínom. No čo, no, bol som si vymeniť košelu.
1: Nevedeli sme, kedy máme otvoriť oči. Aha.
0: Tuto mám rada.
2: Guľky sú trendy.
0: Ja nemám rada guľky.
7: Ale no.
0: O, táto je v pohode.
6: To mám od svojej céry. Má vkus, po mame.
0: Vyberali sme to spolu.
1: Ešte si nám nepovedal, ako bolo na orbitálnej stanici.
0: Aha. Chcete to počúvať?
2: Mňa by to teda zaujímalo.
6: Stavil som sa s posádkou, že po návrate na Zem utečiem slnku.
2: Slnku?
6: Vypočítal som, že sa dá letieť proti dňu. Akoby existovať iba v noci.
7: Počkaj, jak v noci?
1: V tme?
6: No.
7: Aha.
2: No, ja si už nedám.
0: Daj si.
2: Krúti sa mi ako si hlava.
0: Daj si vodu.
1: Veď si to toľko nevypila.
6: Nasadol som uprostred noci na lietadlo v Miami o 23.00 do Los Angeles cez Dallas. A po štvorhodinovom lete som dorazil vďaka časovému posunu o polnoci. Tam som hneď prestúpil na lietadlo do Honolulu na Havajské ostrovy, kam po lete, ktorý trval 2 hodiny 18 minút, som dorazil o 1 hodine a 18 minúte miestneho času. Nasadol som do ďalšieho spoja, ktorý pristál na Aliaške o 22.45 miestneho času. O hodinu neskôr som odletel súkromným lietadlom bez medzipristátia do východosibirského Irkutska, kam som dorazil o 1 hodine a 56 minúte miestneho času. A tu som nastúpil na svoj 5. let, tentokrát do Ankary, kde som presadol na spoj do Berlína.
1: A?
2: To som nestihla ani počítať.
0: 6 letov.
1: A?
6: No a vo chvíli, keď som nastupoval do 7. lietadla, smer Reykjavík ma...
0: Zatkli ho.
1: Čo?
0: To nemyslíš vážne. No. Ochranka berlínskeho letiska.
6: Bol som podozrivý.
0: Pre podozrivé chovanie pasažíra.
6: To dobre, nie?
0: Dostal pokarhanie.
2: Aha, takže si utekal pred východom slnka.
1: Oh, to bol drahý vtip, nie?
7: Tak to iste.
6: Áno, ale dá sa mu uniknúť. Mám presné výpočty, kombinácie letov.
0: Noc má niečo do seba.
1: Poznáte to nemecké príslovie? Deň patrí ľuďom a noc divým zvieratám.
7: Nie, počujem to prvýkrát.
0: Napíme sa.
2: Na zdravie.
7: Na zdravie.
0: Na rodinu.
2: Na modernú architektúru.
7: Na architektúru.
1: Na šťastný život v šťastnej spoločnosti.
7: Poznáte ten americký most Golden Gate?
0: Čo s ním? Mne sa už nechce pripíjať.
7: Z neho najčastejšie skáču samovrahovia.
0: Hej, most samovrahov.
1: Bolo to v nejakom filme.
2: Čo s tým mostom?
7: Vieš, že väčšina samovrahov skáče na stranu s výhľadom na San Francisco? Nikto neskáče s výhľadom na Tichý oceán.
0: A?
7: A čo a? Samovrahovia neskáču sami. Vťahujú nás. Prahnú po divákoch. Samovražda je verejná poprava. Viete, ako často píšu samovrahovia listy na rozlúčku? Akoby tými listami vťahovali do svojho rozhodnutia aj adresáta. Samovrah si vlastne neželá zomrieť sám, ale v spoločnosti iných.
0: To je nejaký nemecký realizmus, alebo čo? Je to pritiahnuté za vlasy.

Žijeme v klamstve. V klamstve dňa a noci. Je to blúd, opar. Ľudia sú ohúrení dňom. Žijú v predstavách, že po dní následuje zákonite noc. A to je absolútny nezmysel. Niečo ako deň neexistuje. Celá naša planéta, všetky naše životy sú ponorené do neskonalej a hlbokej noci.

0: strašne kričal a nevolali sme hneď sanitku.
1: Že ho niekto strčil? To si snad robíte srandu, nie? Ja?
2: Ona ťa obvinila, že si ho vyhodil z toho zasraného balkóna.
3: Ja viem, že je to 7 metrov, ale vyzeral, že sa mu nič nestalo.
4: Možno si myslel, že je ešte v kozme. Prepáčte, ale...
5: To som ja.
6: Kto volá?
5: To som ja, Adam.
6: Adam, čo ti preskočilo? Je noc.
5: 4:37.
6: Koľko? Do frasa, prečo mi voláš?
5: Potrebujem pomoc.
6: Ty si doma? Čo to máš za číslo?
5: Uviazol som v hĺbke noci.
6: Kedy si prišiel? Už si doma?
5: Príď za mnou. Nemôžem sa ani pohnúť, je to tu desivé. Musím ti niečo povedať.
6: Hej, kámo. Po roku mi zavoláš. Ja ani neviem, že si doma. Čo chceš?
5: Večer som sa vrátil. 9 mesiacov som bol v kozme, videl som desivé veci.
6: Okej, kde si?
5: Som v metre, celú noc som tu strávil. Presne za hodinu svítá, musíš prísť a zober so sebou nejakú čiernu plachtu.
6: Ty si ožratý, v akom metre? Čo to trepeš, čo tam ako robíš?
5: Musel som sa tu ukryť. Toto je najbezpečnejšie miesto, ale idú po mne, musíš prísť.
6: Hej, zavoláš mi o 4:00 v noci, prečo nejdeš domov?
5: Musím ti to povedať. Na vlastné oči som musel vidieť, že deň v skutočnosti neexistuje.
6: Hej. Trepeš 2-3. To je nejaký vtip? Okej. Máš na to právo, ja by som sa tiež ožral.
5: Ľudia denne strkajú hlavu do tejto krabice, ako keď chytíš kohúta a strčíš ho pod rozsvietenú lampu a on je schopný kikírikať až do zbláznenia, aby vítal východ slnka.
6: Kašli na to, zajtra ti zavolám, Ellen spí, aj malá, ráno mám poradu.
5: Musíš zobrať čierny dážnik a čiernu plachtu, dobre? Nedokážem ísť von, bude svítať.
6: Hej, na zdravie, zajtra ti zavolám.

0: je darček. Hej, moja prvá kniha. Mm-hmm. Pre vás.
1: Ďakujem. Vyhnali sme sa do kozmu, aby sme uvideli náš zánik. Vyhnali sme sa, ako Boh vyhnal Adama a Evu z raja, pretože uzreli.
0: Neviem, či na to budete mať čas. Je to o architektúre nášho mesta. Recenzoval mi to otec. Konečne som to vyplodila. Videla som si to sama. Nechcela som sa vnúcovať. Na čo čakať na zázrak však? Vieš, verejne to napáda Grenerovú. Chápeš, ona je ako monopol na rozum. Už ma to akože nebaví. Je všade, v každých novinách. A čo dokázala? Hovno ti poviem. 10 rokov je ona hlavná architektka mesta. Prečo? Prečo? Možno ťa to nezaujíma, viem.
1: Vieš, pretože uzretie prvého človeka, Adama, nebolo erotické, ale úplne iné. Nastala brutálna porucha videnia. Adam bol v pravom slova zmysle zvedený. Pretože zvedenie je prechodovým rituálom z jedného univerza do druhého, ktorý pre ľudstvo znamená veľký spoločný odchod. Počiatok plavby tiel a zmyslov z niečoho nepremenného do času. Do zásadne odlišného časopriestoru, ktorý je pociťovaný ako nestály, pohyblivý a transformovateľný. Dimenzia nového uzrenia, uzrenia noci, tmy. Nekonečnej priepasti tmy. Po uzrení Adama nastáva skrývanie. Zakrytie tiel. Hrôza je uskutočňovaná zákonom pohybu. Strach je fenomén rýchlosti. Pohybu, s ktorým okamžite prichádza predzvesť nehody.
0: Tá je teória o otvorenom meste. To je staré 10 rokov. Komunity. Architektúra mesta je ako infraštruktúra mozgu. Čo tu už chceš naprojektovať? Mesto pre šťastných ľudí, to sa robí inak. To sú pasce a nie projektové riešenia. Mám tam o tom celú kapitolu.
1: A nie je let do kozmu tým najsilnejším dôkazom ľudského ovládnutia pohybu? No potom ešte štiepenie atómu, no áno, to je jasné. Ale tu sme prekonali gravitáciu našich tiel a duší. Vystrelili sme sa do kozmu, do nového poznania. Na orbitálnej stanici ISS v tých zoskrutkovaných autobusoch nebolo možné uniknúť a schovať sa. Schovať sa ako Adam s Evou sa ukryli v rajskej záhrade. Nebol tu žiaden strom, ani žiaden krík, ani figový list, ktorým by som si zakryl svoju tvár pred uzretím noci.
0: Prepáč, som sa asi rozčulila. Prečo nepieš? Ja si ešte dám. Chceš aj ty?
1: Čau.
0: No, až. Čau. Počúvaj. Nemohol by si mi tú knihu pokrstiť? Nie si taká celebrita. Asi máš nabitý program, ale v sobotu na tej demonstrácii. V kaviarni Lab. Otázka 10 minút a zober si uniformu, to bude dobré. Adam, prosím. Prosím ťa.
1: Prečo nie?

0: začala si fajčiť.
1: Hej, ale fajčím tajne.
0: Pristane ti to.
1: Vyzerám asi divne.
0: Ako školáčka.
1: Pozor, nenakláňaj sa.
0: Čo robíš, paniku?
1: Prepáč.
0: Nerobí ti to dobre?
1: Čo?
0: Ona.
1: Ale nie. Tento dom.
0: Čo s ním?
1: Neznášam ho.
0: To bude dobré.
1: Hej, určite. Adam nie je celé mesiace doma.
0: Má toho veľa. Je teraz veľmi slávny, známy, populárny. Ako by povedala moja žena, my našli sme šťastie. Aktívni ľudia sa valia ako kameň podľa hlúposti mechaniky.
1: Nemusíš sa snažiť. Poď sem.
0: Nespadnem, neboj sa.
1: Prepáč, nerobím mi to dobré. Nechodím sem často.
0: A nie je to vysoko.
1: Ale aj tak.
0: Máš nejaký stres?
1: Vidno to?
0: Trochu.
1: Dobrý deň.
0: V pohode.
1: A teraz?
0: No, teraz lepšie. Už to nevidno.
1: Určite.
0: Pristane ti to.
1: Čo?
0: Keď sa smeješ.
1: Ale nesmejem sa tebe, neboj.
0: No, ani ja tebe, neboj.
1: Adam, kam ideš?
0: Poď k nám, Adam. Čo robíš?
1: Nenakláňaj sa.
0: Adam!
1: Poď sem!
0: Adam!

0: 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
1: do sanatória pre duševne, akože ho zavriete medzi bláznou. A tak medzi samovrahou. Môj manžel je v pohode. Nie je blázon, ani samovrah. To vy ste z neho urobili. Preskočilo mu z tých vašich testov.
2: Vraj tam robí veľa nepríjemností. Otravuje pacientov a odmieta ráno vstávať. Stále opakuje, že deň je iba nejaký vred. A že je to klam a preľud a tak nejako. Existuje iba v noci. Všetkých putí a otravuje.
1: Dostal vlastnú izbu. Na konci toho strašného sanatória. Nepustili ma tam. Vraj by to nebolo dobré. Presťahovali sme sa. Snažíme sa na to zabudnúť.
3: Má zatemnené okná. Hrubé závesy. Nosí čiernu pásku na očiach. Už je to niekoľko mesiacov. Vraj mu začali vypadávať vlasy. Volám ti?
4: Dám si ešte trošku. Potom už musím ísť. Mám toho dneska ešte hrozne veľa.
3: Jasne. Ale ten výsluch bol drsný. Asi som nemal toľko.
4: No ale všetci sme boli opití. Vypili sme veľa vína. Nič sa nedeje, zabudni na to.
3: Jasné, máš pravdu. Čin.
4: Salud. Život ide ďalej.
5: Keď som z okienka videl zem s jej osvetlenou a tmavou polovicou, keď som pozoroval tú nepatrnú guľu obklopenú jemnou modrou blanou, nemohol som si pomôcť. Do hlavy sa mi vnútila predstava maličkého akvária, ktoré niekto úplne nevhodne umiestnil uprostred nesmiernej púšte alebo na dno ohromnej priepasti. A nemohol som sa ubrániť záchvatu smiechu.
3: Haló?
6: Áno. Kto volá? Bože, Adam, to si ty?
3: Hej, ja. Kde si?
6: Doma, je noc.
3: 2:38.
6: Už ťa pustili? Teda, kde si?
3: No, som v tom metre. Potrebujem pomoc, neviem presne, aká je to stanica.
6: No, opíš mi to, ako to tam vyzerá.
3: Zavreli ste ma tam, však? Ty a moja žena. Už som vám odpustil.
6: Nikto sme ťa tam... Adam, prepáč, ale nikde nechoď. Ostaň tam, kde si.
3: V tuneli je signál. To je vec, čo? Ako to perfektne urobili. Je to tu ako na našej stanici.
6: Adam? Adam! Adam!

očí som musel vidieť, že deň je len istá forma vredu. Že deň v skutočnosti neexistuje, počuješ, neexistuje.

Po 10 rokoch, keď Adam žil iba v noci, pokožka aj vlasy stratili všetku pigmentáciu a mal izbu v odľahlej časti kliniky. V noci 25. decembra v roku 2006 z psychiatrickej liečebne Solstic Clinic utiekol. Zobral si so sebou iba zubnú kefku a sprej s čiernou farbou, ktorý behom predchádzajúcej noci ukradol zo šetrovne. Už ho nikto nikdy nevidel.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Pád noci, inšpirovanú skutočným príbehom pilota Richarda Edema Rausliho. Napísal Ján Mikuš. Účinkovali Ondřej Daniš, Ivana Kivaderová, Ivana Kováčová, Tomáš Mišura, Jana Pilcová a Juraj Smutný. Dramaturgia Mária Danadová. Technicky realizoval majster zvuku Peter Janák. Hudobný redaktor Ján Fiala. Réžia Ján Mikuš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2018.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Číta Peter Sklar.

Propatria. Do starej ľubovne sme išli služobnou 613. Doktore, vezmi aj niečo na upokojenie pre rodičov. Pichneš im to hneď, keď prídeme na miesto. Brašno s liekmi vrátane injekčného diazepamu som mal pripravenú. Vančík sedel na mieste veliteľa vozu vedľa šoféra. Celú cestu sme mlčali. Lejkovci bývali v paneláku na druhom poschodí. Zazvonili sme. Pani Lejková vyšla na balkón. Keď nás uvidela, vykríkla. Čo sa stalo? Kde je Ľubko? Kde je môj Ľubko? Kričala. Nesieme vám zlú správu, povedal podplukovník Vančík. O chvíľu bola dole, otvorila bránu. Ľuboško vám zomrel, maminko. Dnes ráno na stráži. Pichol som jej podkožnú injekciu do predlaktia ešte na schodoch. Vôbec sa nebránila, ako by to ani nezbadala. Stále mlčala. Dívala sa na nás, na jedného, na druhého, na poslov smrti. Kde je otecko? Opýtal sa Vančík. On nie je doma, zašepkala. Ľuboš spáchal samovraždu. Povedal som a chytil som ju za ruku. Pozrela na mňa. Zdalo sa, že ju to neprekvapilo. Do očí sa jej začal vracať život. Nebol som si istý, či vo mne hľadá pomoc alebo terč. Prečo ste mi ho zobrali? Zastenala. Prečo ste mi ho zobrali? Otočila sa na veliteľa. Na čo vám ho tam bolo treba? Nikdy by nikomu neublížil. Ani zvieraťu, ani človeku. Na čo vám bolo treba takého vojaka? Bol som Ľubošov kamarát, povedal som. Viem, že to bol dobrý chlapec. Podal som jej prevertové básne. Krv a blato som už očistil. Vzala knižku do trasúcich sa rúk, spoznala ju. Prvýkrát sa rozplakala. Na chvíľu nás prestala vnímať, len ticho vzlikala. Skúsil som ju opatrne objať. Nebránila sa, ale vzliky náhle zosilneli do drásajúceho kvílenia. Prečo ste mu nepomohli? Museli ste vedieť, že z neho nikdy nebude vojak. Prečo ste mu niečo nenapísali? Niečo, aby išiel domov? Mal som jej povedať, že Ľuboš ma včera večer hľadal? Že so mnou chcel hovoriť? Že keby ma bol našiel, keby som do Rity nebol odišiel, keby som bol býval tam, kde som, ach Bože, mal byť. Nepovedal som jej to. Namiesto toho som sa počul hovoriť, viem, ako sa cítite. Viem, že teraz niet slov, ktoré by vám pomohli. Nič neviete, pán doktor. Ako môžete niečo také povedať? Nenávidel som sám seba. Fakt, že som lekár, že musím nosiť takéto správy a ešte sa tváriť ako spasiteľ. Jej potrebu objať ma, moje pokrytecké slová a najviac to, že fungujú. Viem všetko. Všetko viem, teta. Pokračoval môj hlas. Aj ja som niekoho blízkeho stratil. A bolo to vonku. Najpodlejšia zo všetkých zbraní bola vytiahnutá. Zabili mi snúbenicu. Plakala čoraz tichšie. Urobím vám aspoň čaj, povedala napokon.

Morituri te salutant. Odsúdení na smrť ťa pozdravujú. Tú diskotéku v klube na Bratislavských mlynoch organizoval Jano Šuker. Ľudka sa tam zastavila iba na chvíľu. Bola už zbalená na cestu do Košíc. Vlak odchádzal o polnoci. Bola letná noc. Študentský internát bublal hormónmi. Hovorili mi, aká bola krásna, dohneda opálená, veselá. Nevedela sa dočkať zajtrajšieho stretnutia so mnou. Každý s ňou chcel tancovať. Vyberala si tých, ktorých poznala. Tých arogantných mladíkov pri bare odmietla. Nemala rada, keď ju niekto oslovoval, ako by mu patrila. Keď sa ponáhľala na zastávku autobusu, ktorý išiel na stanicu, zastavilo pri nej auto s vypnutými svetlami. Vtiahli ju dovnútra. Kto si jej lial do hrdla víno? Prosila ich, aby ju zaviezli na stanicu, že zmešká vlak. Čo by si chodila do Košíc? Zabavíme ťa aj tu. Bola príliš pekná, aby ju nechali odísť. Bola príliš dobrá, aby z nej mali radosť. Bola príliš čestná, aby ju nechali žiť.

blahej pamäti. Už sa nepamätám, či sme s Vančíkom išli do krčmy hneď v Starej Ľubovni, alebo niekde v Pieninách, kde krása a čistota prírody vyzliekli náš smútok. Alebo v Tatrách, aby sme si pripomenuli svoju bezvýznamnosť. Alebo na Liptove, kde ešte žijú poslední statoční ľudia, pred ktorými sa nemusíme hanbiť hovoriť pravdu. Bol si dobrý, doktore, povedal mi Vančík. Naozaj dobrý. Na začiatok kúpil dve veľké slivovice a pivo. Počuj, a to tvoje dievča, tú snúbenicu, tu naozaj niekto zabil? Áno, súdruh podplukovník, zabili ju. Je to ten známy prípad. Pripomenul som mu, čo bolo pred 5 rokmi všade v televízii a v novinách. Ach áno, tá študentka, spomínam si. A kto ju zavraždil? Zdá sa, že nejakí chuligáni. Bolo ich 7. Konečne sa to vyšetrilo. O 2 týždne bude v Bratislave súd. Zamyslel sa. To muselo byť hrozné. Mali by ich povešať. Alebo postrieľať. Alebo oboje. Hele, doktore, dáme si ešte panáka. A volaj ma Antonín, dobre? Oči sa mu už leskli. Ako si to zvládol, doktore? To muselo byť hrozné, opakoval. Musel si ju veľmi milovať však. Nemal som síl zamýšľať sa nad celou touto situáciou. Chcel som len piť. Vančík mi nedovolil objednať. Sám točil jednu rundu za druhou. Ale niečo ti poviem, doktore. Láska, to je najväčšie nešťastie. Láska je ako slávik, ktorý sa premení na supa, ktorý z teba kľuje meso ešte zaživa. Buď rád, že ti tá tvoja zostane v pamäti ako slávik. Spomenul som si na bezbrehý zadok Moniky Vančíkovej z dnešnej noci a prišlo mi podplukovníka ľúto. Vaša manželka, súdruh, podplukovník, povedal som namiesto toho, je veľmi pôvabná. Blisol po mne skúmavým pohľadom a potom sa rozosmiel. Štrngli sme si veľkými pivovými politrákmi a rehotali sa na celú krčmu. Slávik premenený na supa. Diabol s tvárou aniela. Teda, ak si s odpustením môžem ako politický pracovník dovoliť túto terminológiu. Ha, že to na mňa neprezradíš, doktore?

In vino veritas. Moja pomsta bola zbytočná. Prázdna. Svoje semeno som prelial nadarmo. Riskoval som život a pohlavnú chorobu, aby som prepichol prázdny balón. Podplukovník ešte pokračoval vo svojej ornitologicko-teologickej tiráde. Ja som už nehovoril nič. Pil som pivo a myslel na môjho mŕtvého Slávika a na Ľuboša, moju druhú Ľudmilu. Vieš čo, súdruh podplukovník? Volaj ma Antonín, doktore, áno. Tak dobre, Antoníne. Vieš čo? To neviem, doktore, to neviem. Tak ti to teda poviem. Vieš ty vôbec, kto zabil moju Ľudmilu? Doktore, veď si predsa hovoril, že... Aj hovno, Antoníne, hovno. Poviem ti to, ale je to prísne tajné, rozumieš? Prísne tajné. Ľudmilu zabila veľká hlava. Antonín preglgol na prázdno. Veľká hlava? A to je kto, doktore? Antoníne, to ti nepoviem. To nikto nevie. Možno by si to mohol nájsť v tých svojich knihách. V ktorých knihách? No predsa v tých tvojich. Myslíš priamo v... Áno, súdruh podplukovník. Myslím priamo. Počkaj, doktore, ty myslíš Marxovi, Leninovi a tak? Prikývol som a dopil posledné pivo. V unavených očiach hlavného politruka sa mihol a v zápätí zhasol záblesk podozrenia. Prosím ťa, kto by už čítal Marxa Lenina? Hľadel na dno pivového pohára, potom otočil do seba prázdny poldecák od slivovice. Zdvihol hlavu a pozrel sa na mňa. Vyzeral ako niekto, kto si na poslednú chvíľu dá dole nohavice vo verejnom parku. Šťastný, že sa mu podarilo neposrať sa a očakáva, že okolo idúci zdieľajú jeho pocit šťastia. Tak veľká hlava, hovoríš. Vieš čo, doktore? Neviem, Antoníne, to neviem. Ty si správny chlap. A možno máš s tou hlavou pravdu. A po chvíli dodal... Vieš čo, doktore? Ty na ten súd do tej Bratislavy pôjdeš. Čo to trepeš, Antoníne? Pôjdeš. Je to rozkaz.

Ubibus, ibi evacua. Každý hnis sa musí odstrániť. Ich tváre som rozhodne chcel vidieť. Prešlo už vyše 5 rokov. A teraz malo prísť niečo ako zadosťučinenie. Vykonanie spravodlivosti. Osobná prehliadka pri vchode do justičného paláca bola iba zbežná. Keby som chcel, mohlo by sa mi podariť prepašovať tam nožík, možno i pištoľ. Nechceme tu mať žiadny bordel, povedal mi príslušník, keď ma prezeral. Keby náhodou niekomu prišlo na úm zobrať spravodlivosť do vlastných rúk. Mal som pocit, že v skutočnosti by si to prial. Ale koľkým by som stihol odrezať vtáka či rozstrieľať vajcia? Jednému? Dvom? Bolo ich 7. Pozeral som, ako ich vedú starou, vykachličkovanou chodbou. Bol som ani nie meter od nich. Videl som im do očí. Koľkokrát som si predstavoval, že ich nejako vypátram, že ich dostanem na nejaké tajné miesto, kde nás nikto nenájde a kde ich budem mučiť, kým mi nepovedia, ako to všetko bolo. Nechcel som nič iné, len vedieť pravdu. Teraz som ju počúval. Prokurátor čítal obžalobu. Všetko do seba zapadalo. Diskotéka, únos, žúr, znásilnenie, vražda. Čakal som, či ten príbeh nebude mať iný koniec. Vždy, keď som o tej noci počúval, čítal alebo premýšľal, dúfal som, že sa to skončí inak. Že si to v poslednej chvíli napokon predsa len rozmyslia. Ten, čo si vyžreboval krátku zápalku, zrazu povie: chlapi, neblbnime, veď je to krásne dievča. Poďme všetci domov, je to somarina. Že ju zabalia do nejakej deky a odvezú späť na internát. Alebo že ju nechajú pri jazere nahú a ubolenú, ale živú. Alebo že jej vyrežú jazyk, vymažú pamäť, znetvoria tvár. Ale nechajú ju žiť. Nechajú ju, nech sa ku mne vráti. Ja by som ju vyliečil. Ja by som ju miloval ešte viac. Ja by som nechcel nič iné. Znásilnili ju ešte raz. Tam na brehu jazera. Tesne predtým, než jej ponorili hlavu pod vodu. Mohlo byť koľko? 3-4 hodiny ráno? Koľko dokáže človek vytrpieť za 4 hodiny? Koľko trvá, kým pod vodou stratí vedomie? Kedy prestala byť ľudkou a stala sa iba súhrnom dusiacich sa buniek bez šance otočiť sa späť? Byť opäť človekom? Prokurátor žiadal tresty smrti. Samozrejme. Ako inak? Ako inak? De jure. Keď prečítali rozsudok, nejaká ženská začala kričať. Zúfalo pobehovala po chodbe justičného paláca, narážala do stien, trhala si vlasy, hádzala sa o zem. Chvíľu sa zdalo, že má epileptický záchvat, chvíľu, že je nepríčetná alebo opitá. Nezrozumiteľne niečo blabotala, potom skuvínela čoraz hlasnejšie, až prešla do vysokého hrdelného tónu, ktorý trhal uši. Ľudia okolo nej vytvorili kruh a dívali sa. Ona v tom kruhu pobehovala, váľala sa po dláške, narážela do divákov. Zrazu sa ocitla pri mojich nohách. Objala ma okolo lítok, vzlikala. Pomaly dvihla hlavu. Umastené vlasy s odrastenými šedinami odkryli hlboké čierne oči. Bola v nich bolesť a nenávisť. Stále mi objímala lítka. Ona žije! Počuješ, ona žije! Zasičala tak, že som to mohol počuť iba ja. Videla som ju. Bola tu dnes ráno, je živá. Choď a nájdi ju, rozumieš? Choď a nájdi ju. Prišli dvaja príslušníci, chytili ju popod ramena a odtiahli preč. Zase kričala čosi nezrozumiteľné. Bola to matka jedného z vrahov, hovorili ľudia okolo mňa. Toho najhoršieho. Toho, čo dostal 24 rokov.

Sita quises philosophus mensises. Keby si mlčal, ostal by si filozofom. Pili sme s chalanmi posledný večer pred odchodom do civilu. Pozrel na mňa. Veselé fúziky mal biele od pivovej peny, ale oči mal hlboké a smutné. Vraceli sme sa do kasárni a spievali na celý Olomouc. Zvlášť sme si to vychutnali pod oknami sovietskej posádky. Bež domů, Ivane, čaká ťa Nataša. Bež domů, Ivane, a už se nevracej. V kasárňach slúžil kopáč ako deveťák. Poď,

Kapitán, ešte chcem povedať, nedal som sa prerušiť, predtým, než odídeme, chcem vám poďakovať, že nie ste guma. Teda guma ako všetci ostatní tu v týchto poondiatých kasárňach. Skrátka, že sa to tu vďaka vám dalo prežiť. Vytiehol som z vrecka podpivník, čo som potiehol v krčme a zasunul som mu ho pod fazónku na uniforme a potľapkal ho po hrudi. Nejaké vyznamenania tam už mal. Objali sme sa. Deveťácka žltá šnúra mi rozodierala kožu na tvári. Tackajúc sa sme zasalutovali. A ešte niečo, kapitán. Neviem, či o tom už niečo viete, alebo neviete. Ale dávajte si radšej pozor. Ide po vás krúta. Ostal stáť s otvorenými ústami. Dobrosrdečné vrásky, ktoré sa mu urobili, keď sa smial, sa postupne vyrovnávali. To si posral, doktore, povedal desiatník Hak. Primum nihil nocere. Predovšetkým neškodiť. Kde bolo, tam bolo. Bola jedna detská nemocnica. Panovala tam kráľovná, ktorá sa volala profesorka, a jej pobočník docent. Dvorné dámy, komorné, služobníctvo, lokaji a šašovia sa každé ráno všetci v bielom prišli pokloniť profesorke do jej komnaty s výhľadom do nemocničnej záhrady. Profesorka nás pozdravila sotva badateľným pohybom očí. Potom vytiahla stetoskop a starostlivo každému skontrolovala tlkot srdca. Keď bola spokojná, usmievala sa a kývala hlavou. Nepovedala nič. Nikdy nehovorila. Keď sa jej niečo nepozdávalo, iba dvihla úzke čiernou linkou nakreslené obočie. Všetci sme zatajili dých. Docent, stojaci obďaleč, podozrivému rýchlo nasadil gumenú elektroencefalografickú čiapku a zapol prístroj. V absolútnom tichu bolo počuť iba škripot zapisovača. Profesorka držala nakreslený oblúk obočia, dvihnutý ako čepeľ gilotíny, až kým neskontrolovala celý záznam. Potom sa zase spokojne usmiala, obočie sa vyrovnalo a všetkým sa uľavilo. Začal sa ďalší pracovný deň. Potom sa išla odoberať krv. Lekári a sestry, zoradení v šíku, držali v zdvihnutých rukách striekačky s nastoknutými ihlami. Na docentov pokyn sa jednotlivé dvojice rozbehli na izby pacientov. Prvý deň si ma vzala do opatery staničná sestra Zoja. Mamičky vystrkovali z postieľok drobné rúčky svojich ratolestí. Tu, na, pichnite. Zoja mi pridržala dieťa aj mamičku a ja som pichal, až kým nezačala tiecť krv. Obidve ma pochválili. Dieťatko plakalo, aj mamička mala v očiach slzy. Slzy obdivu a vďačnosti. Na konci chodby stál docent a počítal nazbieranú krv. Teraz vyplníme výkaz, doktorko, povedala Zoja. Ukázala mi ako. Tu napíšete, koľko krvi ste odobrali a tu máte plán, ktorý ešte musíte splniť. Každý lekár mal výkaz s denným, týždňovým, mesačným a ročným množstvom plánovaných a odovzdaných mililitrov, ordinovaných röntgenov, močových cievok, lumbálnych punkcií, dreňových punkcií a punkcií mozgových komôr. Na konci výkazu bola rubrika s názvom Spotrebované lieky.

0: Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z prózy Richarda Veselého Gaudeamus, radujme sa. Čítal Peter Sklár. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák, zvuk Michal Džadoň, produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Belková, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22:30 v Rádiu Devín.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Extempore s Jurajom Ďurišom.
2: Felipe Otondo. Felipe Otondo je čilský skladateľ a zvukový umelec, ktorý sa špecializuje na elektroakustickú hudbu a experimentálne zvukové projekty. Vyštudoval akustiku na Čilskej univerzite. Presunul sa do Dánska na postgraduálne štúdium zvukovej percepcie Aalborg University a špecializácia priestorový zvuk a percepcia tónu. Felipe Otondo využíva priestorový zvuk na základe pokročilého výskumu percepcie technológií 3D audio priestorového zvuku, ktoré študoval viac ako 20 rokov. Jeho hudba sa hrá na festivaloch po celom svete. V dnešnom Extempore minikoncert si vypočujeme tri ocenené kompozície čilského skladateľa elektroakustickej hudby Felipe Otonda. Airama, Night Study, Sauti. Felipe Otondo, kompozícia Airama, čestné uznanie, muzika nová, 2012.

Felipe Otondo, kompozícia Sauti, finále, muzika nová, 2021.

V dnešnom extempore sme počúvali výber ocenených kompozícií čilského skladateľa elektroakustickej hudby Felipe Otonda. Airama, Night Study, Sauti. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Vítam vás pri počúvaní Ex Tempore. Gérard Grisset bol francúzsky skladateľ, narodený v roku 1946 a zomrel v roku 1998. Dožil sa 52 rokov. Je známy ako významný priekopník spektrálnej hudby, hnutia súčasnej klasickej hudby, ktoré skúma spektrum zvukových farieb a hudobného času. V štúdiu kompozície Grisset prešiel školou Olivera Messiéna, absolvoval slávne darmštatské semináre u Stockhausena, Ligetiho a Xenakisa. K jeho smerovaniu prispelo aj štúdium akustiky, stáž vo Vile Mediciovcov v Ríme a práca v inštitúte IRCAM v Paríži. O začiatkoch spektrálnej hudby Grisset v jednom rozhovore uviedol: istý čas som takisto ako ďalší komponoval určitý druh hudby. Postupne sme si uvedomili, že sme objavili niečo úplne nové. To nové bolo tónové spektrum, teda základná harmonická frekvencia tónu a vyššie harmonické zložky, ktorých rozdielna intenzita podmieňuje farbu tónu. Jeho hudba sa zameriava na zvuk ako model, zdôrazňuje hudobné procesy s pomalým rozvojom a sleduje zvukové spektrá medzi harmonickými tónmi a šumom. Grisset neskôr v živote odmietol označenie spektralizmus, aj napriek tomu, že mal s ním silné spojenie. Študoval akordeón, harmóniu, kontrapunkt a kompozíciu v rôznych prestížnych konzervatóriách. Mnohých ovplyvnil aj svojou výučbou v Parížskom konzervatóriu a aj v zahraničí. Cyklus Espace Acoustique, v preklade akustické priestory, často považujeme za míľnik spektrálnej hudby. Popri diele Tristana Muraja Gondwana zohralo Espace Acoustique priekopnickú úlohu v hnutí spektrálnych kompozičných techník. Ďalšími dôležitými Grisseho dielami ilustrujúcimi spektralizmus sú Talea a De Rief. V nich skúma prienik harmónie a zafarbenia, sústreďuje sa na zvukové spektrá a prahy medzi rytmom a trvaním. Zaoberá sa pohybom zvukových hmôt. Stručne povedané, Espace Acoustique, Talea a De Rief sú kľúčové diela, ktoré definujú Grisseho príspevok k spektrálnej hudbe. Formujú prístup tohto hnutia k zvukovej analýze a kompozícii. Espace Acoustique, prolog.

Počúvali sme čas z cyklu Espace Acoustique, časť Prolog. Tento cyklus sa považuje za základný kameň spektrálnej hudby a zahŕňa časti ako prolog, periódy, particiel, modulácie, transistuár, epilóg. Tieto skladby sú príkladom Griseho skúmania zvukovej farby spektrálnych frekvencií a psychologického vnímania hudobného času. Príbeh tohto cyklu Espace Acoustique sa začal v roku 1974 počas pobytu vo Vile Medičiovcov, keď Grise uviedol skladbu Periódy pre 7 hudobníkov. Pri práci na tejto kompozícii využil metódu merania tónu spektrogramom, to je grafické zobrazenie hudby. Pomocou tohto prístroja analyzoval tón pozauny. Ako takáto syntéza znie v skladbe Periódy, môžeme si vypočuť z krátkej ukážky.

cyklus Les Espaces Acoustiques Transitoire. V dnešnom extempore sme počúvali spektrálnu hudbu francúzskeho skladateľa Gerarda Griseya. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, víta vás hudobná mozaika a jedným dýchom pozýva, nastúpte si. Našou témou dnes budú znejúce dopravné prostriedky a cestovateľský pohyb. Začneme zvoľna, zjemná a starosvetsky kočom, ale končiť budeme pri stíhačke. Šťastnú cestu a príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Nasadáme do koča, vezie nás Robert Schumann a jeho pieseň Mein Wagen rollt langsam pre nás cestou melancholicky interpretujú Bryn Terfel a Malcolm Martineau.

absolútny pokoj myšlienok. Aj to môže byť cestovanie kočom. Mein Wagen, Roald Langsam, Roberta Schumana uviedli Brinterfell a Malcolm Martineau. Stačí ale vypriahnuť, z koča presedlať na koňa a energia pohybu sa v okamihu môže stať živelnou. Napríklad tak, ako v slávnej jazde mytologických valkýr z tretieho dejstva opery Valkýra Richarda Wagnera. Národný symfonický orchester diriguje Antal Doraty.

Nekompromisné boli v cvale letiace valkýry Richarda Wagnera. Hral Národný symfonický orchester, dirigentom bol Antal Doratti. Pohybovať sa však nemusíme len smerom k veľkému cieľu. Na ďalšej časti cesty si oddychneme krátkou plavbou po jazere. Pocítime čistú poéziu prírody a nežnú zvukomalebnosť trplietajúcej sa hladiny. Sme práve v Hornom Rakúsku, v objatí hôr s výhľadom na vodný zámok Ort pri Traunskom jazere. O plavbe loďkou nám tu porozpráva Kaspar Josef Merz v diele Wasserfahrt am Traunsee. Na terc-gitare podľa Gaetana Fabrikatoreho hrá Ilka Virta a na autentickom fortepiane Konrad Graf z roku 1827 hrá Mikloš Špáni.

Ilka Virta a Mikloš Špáni sa s nami historizujúco autenticky plavili v diele Wasserfahrt am Traunsee. Autorom bol Kaspar Jozef Merz. Století páry a fascinácia vtedy šokujúco bleskovými železnicami neobyšli ani svet umenia. Už z roku 1844 je prvá klavírna momentka parnej lokomotívy. A to v brisknej programovej etude z pera Charlesa Valentina Alcana. Je zaujímavé, že práve v zmienenom roku 1844 vznikol aj povestný obraz Dážď, para a rýchlosť, teda plátno Williama Turnera, priam senzoricky zachytávajúce valiacu sa lokomotívu a považované za prazdroj impresionistickej subjektívnej farebnosti. Teraz sa už ale valí pianistické vlakové perpetuum mobile. Alcanovú etidu Le chemin de fer hrá Laurent Martin.

fenomén parnej lokomotívy ako interpretačná exhibícia. To bola Etude le chemin de fer Charlesa Valentina Alcana. Interpretom bol Laurent Martin. Však veľkým fenoménom svojej doby bol v mešťanskej spoločnosti aj bicykel, či jeho konštrukčný predok, velocipéd. Až tak veľkým, že sa stal aj témou hudobnej prskavky Josefa Straussa. Viena Johann Strauss Orchestra a dirigent Alfred Echevé uvádzajú polkušnel velocipéd Josefa Straussa.

Ako veselú zábavu vnímal dvojkolesový pohyb Josef Strauss. Jeho Polku Schnell Velocipede pre vás hral Wiener Johann Strauss Orchester pod vedením Alfreda Eschwe. Milí priatelia, čas nezastavíme. Technický um sa bystrí, stroje zrýchľujú, cesty skracujú. Znie Short Ride in First Machine, teda krátka jazda v rýchlom stroji Johna Adamsa. Na tento automobilový exkurs nás pozýva BBC National Orchestra of Wales a dirigent Mark Elder.

Minimalistický pohľad na jazdu športovým automobilom sme počúvali v diele Johna Adamsa Krátka jazda v rýchlom stroji. Pod taktovkou Marka Eldera hral BBC National Orchestra of Wales. Jedinečný pohľad na spôsoby pohybu a cestovania prináša klavírny cyklus Promenády Francisa Poulenca. Tento, tak povediac, audiosumár dopravy 20. storočia ide ďaleko za hranice ilustratívneho opisu. Poulenc si síce s vecnosťou vyberá civilnú tému, však jeho antiromantické stanovisko nestáva sa odťažitým. Jednotlivé kusy vytvárajú moderný, charakterový a takmer dejový pohľad na zobrazované objekty. A možno až prekvapivo extaticky virtuózny. Cyklus je dedikovaný Arturovi Rubinsteinovi. Pridajte sa teraz aj vy k skladateľovi Francisovi Poulencovi a poďme spolu pešo, autom, na koni, na loďke, lietadlom, autobusom, kočom, vlakom, bicyklom a v poštovom dostavníku. Interpretom je Pascal Rogier.

Klavirista Pascal Roger nás sprevádzal 10 spôsobmi dopravy podľa Francisa Poulenca v autorovom cykle Promenády. Dnešné mozaikové dobrodružstvo pohybu a cestovania ukončíme veľmi napínavo. Bohoslav Martinu vás prosí, aby ste sa pripútali. V jeho stíhačke Thunderbolt P47 poletíme s Filharmóniou Brno a dirigentom Petrom Vronským.

0: doznelo letecké dobrodružstvo rýchlosti medzi oblakmi. Symfonické skerco Bohuslava Martinu Thunderbolt P-47 uviedla Filharmónia Brno a Peter Vronský. Hudobnú mozaiku o dopravných prostriedkoch a cestovateľskom pohybe pre vás pripravili zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Videnie predchádza slovám. Dieťa sa pozerá a rozpoznáva skôr, než začne hovoriť. Touto jednoduchou, no zásadnou myšlienkou otvoril John Berger svoju slávnu knihu Ways of Seeing. A práve o tomto, ako sa učíme vidieť, rozumieť obrazom a orientovať sa vo vizuálnom svete, budeme hovoriť v dnešnej relácii Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. V dnešnej relácii sa pristavíme pri knihe, ktorá síce vznikla v prostredí pedagogiky umenia, no jej význam ďaleko presahuje hranice školských tried. Publikácia Teaching Visual Culture, Curriculum, Aesthetics and the Social Life of Art, čo sa dá po slovensky preložiť ako Výučba vizuálnej kultúry, Curriculum, Estetika a spoločenský život umenia od americkej teoretičky umenia a pedagogičky Kerry Friedman, patrí medzi tie práce, ktoré už na začiatku 21. storočia dokázali presne pomenovať jednu z najzásadnejších premien modernej kultúry. A to je presun od civilizácie textu k civilizácii obrazu. Friedman vychádza z presvedčenia, že žijeme vo svete, kde obrazy už nie sú iba ilustráciou reality, ale jedným z hlavných spôsobov, akým realitu poznávame, interpretujeme a spoluutvárame. Televízia, reklama, film, internet, sociálne siete, múzea či digitálne technológie vytvárajú prostredie, v ktorom sa človek denne pohybuje a ktoré významne formuje jeho predstavy o svete, identite, politike či estetike. Friedman preto navrhuje zásadnú zmenu v chápaní umeleckého vzdelávania. Tradičné dejiny umenia, založené predovšetkým na štúdiu výtvarných diel a estetických kategórií, podľa nej už nedokážu postihnúť komplexnosť k súčasnej vizuálnej skúsenosti. Vizuálna kultúra totiž zahŕňa nielen obrazy, ktoré vznikajú v galériách a múzeách, ale aj tie, ktoré vznikajú v reklamnom priemysle, populárnej kultúre, masmédiách či digitálnom priestore. Kľúčovou otázkou sa preto stáva nie to, čo považujeme za umenie, ale ako obrazy fungujú v spoločnosti a akým spôsobom ovplyvňujú naše myslenie. Autorka pritom odmieta predstavu, že obraz je neutrálne médium. Každý vizuálny artefakt v sebe nesie hodnoty, ideológie, mocenské vzťahy aj kultúrne stereotypy. Obraz nie je len objektom na pozeranie, je aktívnym činiteľom spoločenského života. V tomto zmysle sa Friedman približuje k tradícii kultúrnych štúdií a postmodernej filozofie, ktoré uprednostňujú, že význam nevzniká iba v samotnom diele, ale aj v procese jeho interpretácie. Divák sa tak stáva spoluautorom významu a vizuálnej gramotnosti a táto sa mení na jednu zo základných kompetencií demokratickej spoločnosti. Osobitne podnetná je kapitola venovaná vzťahu vizuálnej kultúry a demokracie. Friedman upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Obrazy totiž formujú verejnú mienku, ovplyvňujú politické rozhodovanie a často sa stávajú nástrojmi spoločenskej manipulácie. Ak chceme rozumieť súčasnému svetu, nestačí analyzovať slová politikov či novinové komentáre, musíme rozumieť aj vizuálnym stratégiám, prostredníctvom ktorých sa vytvárajú emócie, identifikácie a kolektívne predstavy. V tomto zmysle možno Friedman čítať aj ako autorku politickej filozofie obrazu. Kniha zároveň ponúka originálny pohľad na estetiku. Namiesto tradičného chápania estetiky ako disciplíny skúmajúcej krásu, ju Friedman interpretuje ako spôsob poznávania sveta. Estetická skúsenosť nie je oddelená od každodenného života. Vzniká všade tam, kde človek vytvára významy prostredníctvom obrazov, symbolov a vizuálnych foriem. Umenie preto nemožno chápať izolovanie od spoločnosti. Naopak, jeho spoločenská funkcia spočíva práve v tom, že umožňuje premýšľať o svete novými spôsobmi a otvárať priestory pre kritické myslenie. Pozoruhodné je, že mnohé z autorkyných postrehov sa dnes zjavia ešte aktuálnejšie než v prvom vydaní k tejto knihy v roku 2003. Druhé, rozšírené vydanie reaguje na fenomény, ktoré vtedy ešte len vznikali, a to je umelá inteligencia, generovanie obrazov pomocou algoritmov, nové podoby digitálnej tvorby či otázky environmentálnych a identitárnych aspektov vizuálnej kultúry. Friedman ukazuje, že vizuálny svet sa neustále mení, no základná úloha vzdelávania zostáva rovnaká. Naučiť človeka porozumieť obrazom nielen ako estetickým objektom, ale ako sociálnym a kultúrnym javom. Publikácia Teaching Visual Culture tak nie je len knihou o vyučovaní výtvarnej výchovy. Je to rozsiahla reflexia sveta, v ktorom obrazy získali postavenie jedného z hlavných jazykov súčasnej civilizácie. Kerry Friedman nás pozýva zamyslieť sa nad tým, ako sa pozeráme, čo považujeme za dôležité a akým spôsobom obrazy formujú naše vedomie. V čase, keď každodenne prechádzame stovkami vizuálnych podnetov, je jej kniha pripomienkou, že vidieť ešte neznamená rozumieť. A možno práve schopnosť kriticky a kultivovane sa dívať patrí medzi najdôležitejšie intelektuálne úlohy dneška. Prajeme vám príjemné počúvanie.

0: V relácii Ars Litera sa budem o knihe Teaching Visual Culture od autorky Carrie Friedman, ale aj o mnohých ďalších knihách, o tvorbe, o umení a tak vôbec rozprávať s pedagogičkou Veronikou Vesnou Zelinkovou, ktorá samu seba definuje ako profesionálnu zberateľku tvorivých materiálov a večnú hľadačku inšpirácie. S Veronikou sme kolegovia už dlhú dobu, takže budem ju teda oslovovať tak trochu neformálne, budeme si týkať a ona je pre mňa už dosť dlho Vesna, takže aby ste neboli prekvapení, ahoj Vesna, vítaj v štúdiu Rádia Devín.
1: Ahoj Michal, zdravím aj poslucháčov, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tak Vesna, kedy si si vlastne prvýkrát uvedomila, že výtvarné umenie bude dôležitou súčasťou tvojho života?
1: U nás výtvarné umenie bolo v rodine vlastne od môjho malička. Môj detko je architekt, mal doma vždycky neskutočné množstvo prác, keďže učil na STU, učil architektúru hospodárskych budov. Vždy ma fascinovalo, čo navrhovali jeho študenti. Mali tam maličké budovy postavené z malých modelov. Keď si predstavíte dobu ešte pred Legom, tak to boli krásne stavby rôznych kravínov, stajní pre kone, ovce, takže to ma fascinovalo a k tomu bola vždycky celá kopa nákresov technických a rôznych aj výtvarných štúdií, keďže sa maloval, venoval sa malbe akvarelom a fotografiou. To preskočilo na moju maminu, ktorá veľmi pekne kreslí. Z detstva si pamätám, mám veľmi živé spomienky, ako sme mali vždycky na záchode prilepený papier a namiesto čítania kníh sme si kreslili vizuálne odkazy a vizuálne príbehy sme tam čítali, takže od malička.
0: Lebo zaujímavé je, že ty si vlastne vyštudovaná ekonómka.
1: Áno.
0: Ako sa z ekonómky stane učiteľka výtvarnej výchovy?
1: V podstate tá láska k umeniu, ako som povedala, ma postihla už od začiatku a v bankovníctve to nie je také úplne jednoduché a úplne tvorivé. Bola tvorivá veľmi tá časť, keďže som pracovala v banke s ľuďmi na odbore vzdelávania, ale v jednom momente som si povedala, že stačilo, potrebujem nájsť niečo, čo mi umožní vnímať ten svet viac farebne, nie len cez čísla a cez peniaze. A to ma odviedlo do nízkoprahovej organizácie, kde som pracovala s deťmi. Viedla som tam tvorivé dielničky a vlastne vzdelávanie a tvorivé dielničky s deťmi sa tak spojili pekne v jednom momente do učenia na základnej škole.
0: Naozaj, keď sa aj pozerám na teba, na tvoju tvorbu a aj keď sa vlastne aj rozprávame, tak veľmi často sa pri tebe objavuje slovo tvorivosť. Čo ťa práve na tvorivosti tak fascinuje?
1: Na tvorivosti ma fascinuje ten proces, akým ľudia tvoria, akým tvorím aj ja sama, ako sa na tie veci pozerajú a vlastne to, čo je pre mňa pri tom najdôležitejšie, je ako to prežívajú a ako to potom interpretujú, ako o tom rozprávajú.
0: My sme sa viackrát rozprávali aj o tvojom samotnom vnímaní umenia, kde ty sama, vlastne aj nakoniec, ako sme ťa predstavili, že si teda profesionálnou zberateľkou tvorivých materiálov a večnou hľadačkou inšpirácie, že ty sa nedáš jednoducho zaškatulkovať ako výtvarníčka. Tak sama seba ako vnímaš? Skôr ako pedagogičku, ako umelkyňu, alebo ako definovať Vesnu?
1: Aj táto práca, ktorú sme robili naposledy v škole, to bola výtvarná výstava. Mi čoraz viac utvrdzuje to, že sa vnímam ako sprievodkyňa tých detí v procese tvorby, v procese uvedomovania si, čo je okolo nás, akým spôsobom sa to dá popisovať, akým spôsobom sa tieto veci dajú všetky stvárniť, ktoré sú v nás samých. Takže sprievodkyňa procesom objavovania.
0: My sa ešte dostaneme k tomu, ako vlastne prebiehajú tá tvoja pedagogická práca, lebo to je naozaj, že samotná pomerne dosť veľká kapitola. Ale skôr, ako sa dostaneme k tejto časti tvojho života, čo teba dokáže tak spoľahlivo inšpirovať? Lebo čo mňa fascinuje, je naozaj to, odkedy ťa poznám, tak v podstate skoro za každým prídeš nejakým novým nápadom, niečím, že si vlastne taká naozaj až sopka nápadov. Kde ich berieš, kde ich čerpáš?
1: Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Sú to momenty inšpirácie. Môže to byť kus materiálu, ktorý mi niekto strčí do ruky, pretože ho už napríklad nepotrebuje a považuje ho on za niečo, čo by ma možno mohlo potešiť. Môže to byť aj obyčajná rolka z toaletného papiera a zrazu vznikne nápad, čo sa s tým všetko dá urobiť. A veľmi sa mi páči, keď môžem reagovať na podnety, ktoré prinášajú deti, keď si všimnem, že napríklad niekto rád kreslí grafity, ale kreslí ho len do zošita. Tak zrazu sa z toho vykluje projekt, ktorý spojí všetkých druhostupňarov a zrazu si naplánujú svoj vlastný projekt, vymyslia návrhy, oslovia mestskú časť, aby sme získali povolenie túto prácu realizovať. Oslovia noviny, aby o tom mohli napísať ich spolužiaci článok a vznikne z toho jeden úžasný veľký projekt. A je to taká všímavosť k tomu, čo vlastne sa okolo mňa deje.
0: Tu sa vlastne priamo dotýkame, že ty si vyslovene stelesním toho, čo opisuje aj Kerry Friedman, lebo sama ukazuješ vo svojom živote, že to učenie výtvarnej výchovy nie je len nejaký vyučovací proces jedna respektíve dve hodiny do týždňa, ktoré si v podstate študenti, ako to tak volá, kedy bývalo, odsedia, alebo teda možno odkreslia, ale že ty naozaj prenikáš do celého spektra, že naozaj to tvoje učenie ponúka tým deťom, žiakom, študentom možnosť spoznávať aj iné veci, ktoré by inak nespoznali. Keď si spomenula napríklad teda to, že komunikovali s médiami, komunikovali s miestnou samosprávou, kde aj ako... Je to ťažké ich nejakým spôsobom namotivovať, alebo oni sami prichádzajú s tým, že čo by tak mohli spraviť?
1: Toto bol aj pre mňa taký pilotný projekt a naša vlastne prvá skúsenosť s takýmto zapojením, ale ukazuje sa, že naozaj deti, keď ich spojí ten záujem, tak majú aj vnútri veľmi silnú motiváciu k tomu, aby sa pustili do neznáma. Najprv boli zaskočení, čo majú oni čo posielať na samosprávu a prečo by mali písať do novín. Ale napriek tomu, že to, že sami v tom procese tvorenia prišli na to, že budú robiť fakt super vec, tak prekonalo všetky ostatné možno pre nich zábrany alebo pochybnosti, že či to nie je pre nich príliš veľké sústo. A to isté je pre mňa. Sú to pre mňa ako pre pedagoga veľmi silné momenty, keď vidím, že tie deti dokážu naozaj neskutočne pekné veci robiť.
0: Mohla by si povedať, že práve toto je to, čo ťa na práci s mladými ľuďmi najviac teší? Alebo čo by si ty definovala ako to, čo ťa najviac teší na práci s mladými ľuďmi?
1: Ich momenty objavovania, to, že sa vlastne z pôvodného, a veď ja neviem kresliť, ktorým trpia možno aj niektorí dospeláci do dospelého vysokého veku, že sa z toho vlastne stáva to, že aspoň to skúsim a veď mi to celkom ide. Aha, toto sa mi podarilo. Až do momentu, kedy vedia pomenovať, v čom sú oni v tom, na tej svojej práci dobrí. Takže ten proces vidieť to, ako sa to u nich deje a dochádza k objavným momentom pre nich samých, ten je pre mňa najdôležitejší.
0: Mňa toto veľmi fascinuje, pretože ako ťa počúvam, ja keď som svojho času študoval na výtvarnú výchovu, hej, tak ja som bol presne ten, ktorý sa stále pýtal rebrík a lepiacu pásku, aby som mohol diela spolužiakov lepiť, lebo ja som si nikdy netrúfal byť priamo tým tvorcom, lebo presne ako hovoríš, nie som práve ten, kto vie kresliť. Ale existujú teda ešte dnes žiaci, ktorí naozaj zo seba nič nedostanú, alebo máš tú schopnosť, že u každého vieš nájsť nejaký ten moment, že tá kreativita sa u neho prebudí alebo u nej a dokáže vytvoriť niečo zaujímavé?
1: Mám skúsenosť s dievčaťom, ktoré naozaj počas výtvarnej nedokázalo nič nakresliť. Počas prvého roka to bolo veľmi ťažké, že ak niečo vzniklo na papieri, tak ten papier veľmi rýchlo počas hodiny zmizol pod lavicu a nebola ochotná niečo zdieľať. A môj cieľ bol dostať jediný z nej, iba že odovzdaj mi papier, na ktorom je aspoň čiarka, stopa, niečo. To bol môj cieľ, podarilo sa nám to. Bol tam treba poriešiť aj iné veci, ale myslím si, že u každého treba pristupovať k tvoreniu individuálne, tak ako sme niektorí fanatickí športovci, niektorí sme fanatickí hudobníci, niektorých láka vesmír. Ja rozumiem, že výtvarná nie je pre každého, myslím si ale, že výtvarná je jeden z jazykov, ktorým sa ľudia navzájom dorozumievajú. To je vlastne aj to, s čím vítam našich piatakov, keď máme vždycky na začiatku školského roka prvé stretnutie. Moja otázka je, do you speak výtvarná? A bavíme sa o tom, že čo to vlastne tá výtvarná je a kde sa s ňou môžu stretávať. A celý ten proces, keďže učím výtvarnú na druhom stupni, je vlastne sprevádzanie svetom, ktorý je okolo nás, aby sme sa naozaj naučili, čo sa to vlastne okolo nás deje z toho výtvarného hľadiska.
0: Čo je pre teba dôležitejšie? Ten samotný proces tvorby? Alebo potom už to, keď už môžeme sa ísť pozrieť na hotové diela žiakov, vidíme, čo všetko vytvorili. Či to samotné dielo, alebo ten proces? Čo je dôležitejšie podľa teba?
1: Pre mňa osobne je najdôležitejší ten proces, aby sme rozumeli tomu, čo sa v dnešnej dobe trošku stráca. Kedysi bez internetu sme sa na diela chodili pozerať do galérií, tam sme videli naozajstné majstrovstvo. Doma sme mali možno nejaké reprodukcie, možno sme mali v našom okolí nejakého šikovného kresliča alebo kresličku, alebo tvorcu, ktorý tvoril nejaké iné veci. A s príchodom internetu sa vlastne stalo to, že ako je internet veľmi rýchly, tak aj naše deti sa pozerajú veľa razy na obrazy, ktoré vznikajú veľmi rýchlo, alebo na diela. Vidíme len ten proces, kedy behom 30 sekúnd je zostrihané video, kedy vznikne krásna vec. A vlastne stráca sa to pochopenie toho procesu, ktorý je pre mňa dôležitý, aby rozumeli, že vytvoriť také dielo je cesta, ktorou kráčame a počas nej sú dôležité všetky chyby, omily, všetky naše nespokojnosti, lebo to je práve to, čo nás posúva ďalej a čo nás nemá položiť. Hovorím im to na vlastnom príklade a to je, ja v sprche zniem ako Pavarotti. V mojej hlave Beyoncé, strčím ju kľudne do vačku, keď spievam na chodbách v škole, už to Beyoncé nie je, napriek tomu ma to neodradí, lebo mi to dodáva neskutočnú vnútornú energiu ísť len tak a slobodne si pospevovať a prejaviť radosť napríklad aj spevom.
0: V tom našom spoločensko-vednom alebo vo všeobecnosti možno aj spoločenskom diskurze bývajú predmety, ktoré tak globálne označím ako výchovy, povedzme tak jemne zaznávané, že neberú sa až tak vážne ako tie všeobecno vzdelávacie predmety. Poznáš, alebo čo je podľa teba taký najväčší mýtus, alebo legenda, alebo niečo taký stereotyp vo všeobecnosti o výtvarnej výchove?
1: Mám asi šťastie, že nie je u mňa na škole, alebo nestretávam sa s takým zaznávaním tej výtvarnej výchovy. Podľa mňa výchova od slova vychovávať je presne dôležitá. Každá výchova, aj telesná, aj hudobná. Všetky výchovy sú dôležité, pretože tam je práve šanca na budovanie toho svetonázoru, pochopenia toho, ako svet okolo nás funguje v prepojení na úplne bežné javy, s ktorými sa stretávame každý deň. Výtvarná je niečo, čo nás obklopuje od rana, ako otvoríme oči a rozmýšľame, ktorou pastou, kefkou, alebo hrebeňom, alebo akú sponku si dáme do vlasov. Až po večer, kým ideme spať, keď chytíme do ruky knihu, ktorá má nejakým spôsobom usadené písmenka, alebo aj keď scrollujeme na tom internete.
0: Aké témy dnes najviac oslovujú mladých ľudí?
1: Je to veľmi rôzne. Podľa mňa je veľký rozdiel medzi tým, čo mladých ľudí oslovuje, keď sú konzumenti toho umenia, a aké témy oslovujú mladých ľudí, keď majú tvoriť. Takže v tom je rozdiel. Teraz mám veľmi silnú skupinu chlapcov, ktorých oslovuje práve street art. A je tam priestor na to, aby sme sa rozprávali o Banksym. A mám takisto veľa dievčat, ktoré sú vyslovene inšpirované nápadmi, ktoré vidia na TikToku alebo vidia ich na internete.
0: Banksy je dobrý príklad. Banksy je vyslovene fenoménom. Ako sú schopní žiaci toho druhého stupňa nejakým spôsobom preniknúť možno za hranicu toho vizuálneho? Lebo Banksy vyslovene ponúka, alebo sa teda snaží ponúknať nejaký filozofický odkaz, niečo viac, nejaký politický názor, alebo ako to nazvať. Sú schopní žiaci vidieť aj tento rozmer, alebo sa im tie diela jednoducho páčia?
1: Na prvý pohľad sa im tie diela samozrejme páčia, lebo je to proste to, čo im je blízke, to, čo vidia a sú tým obklopení na ceste domov, to sú všelijaké grafity alebo tagy po ceste. Ale práve s Banksym napríklad tiež pracujeme na začiatku školského roka, keď si prechádzame obrazy, ktoré poznajú a ktoré nepoznajú a je tam jeho dielo. Teraz mi nenapadne úplne názov, ale je to dievčatko, ktoré chytá sneh na jazyk pri kontajneri. A rozprávame sa, už tam začína vlastne tá interpretácia, keď je nafotená celá tá budova, aj z rohu, aj zo zadnej strany. A rozprávame sa spoločne, čo tam vidia, čo si všimnú. A že či to naozaj chytá ten sneh na ten jazyk, alebo čo sa to tam vlastne deje. A tam už prichádza vlastne, tiež je to 5. ročník, tiež tam prichádza k takému pochopeniu, že aha, za tým niečo bude. To nie je len tak, že páči sa mi to, nepáči sa mi to. ale je tam aj nejaká myšlienka.
0: Predsa len naozaj pracuješ s pomerne rozsiahlým vekovým rozložením, čiže vlastne od 5 po 9, ak sa nemýlim. Čiže tam naozaj je aj dosť výrazný taký ten rozvoj puberty, rozvoj emočných zručností, intelektových zručností. Nehovoriac o tom, že sú majú rozličné záľuby, či sú to chlapci, či sú to dievčatá. Ako ty pracuješ práve s takýmito, by som povedal, rozdielmi individuálnymi medzi žiakmi? Lebo predpokladám, že nie všetci milujú výtvarnú výchovu a teraz máš tam niekoho, kto je super talentovaný a niekoho, kto by radšej, ja neviem, hral vonku futbal.
1: Keď pracujeme u nás na výtvarnej, tak vlastne mojou snahou je, aby si každý v tej téme, ktorej sa venujeme, našiel ten spôsob, akým ju môže uchopiť a interpretovať to, čo mu je blízke. Snažím sa vyhľadávať obrazy alebo umelcov, ktorí majú nejakým spôsobom prepojenie na dnešnú dobu, že aj keď im ukazujem portrét rodiny Arnolfiniovcov napríklad, tak zamýšľam sa, ako to môžu spracovať v dnešnej dobe, aby to nebolo o tom, že no, tak teraz namaluj niečo podobné, ale preklopíme to do tých novodobých technológií napríklad a majú spolu so svojou dvojicou vytvoriť portrét, ktorý symbolizuje bohatstvo, majú ho nafotografovať, majú ho upraviť digitálne, majú tam doložiť prvky rodiny, prvky štúdia, to, čo vlastne vidia oni na obraze a predtým si spolu prejdeme znova objavnou cestou, čo sa kde nachádza, čo by to tak asi mohlo znamenať, tak oni potom vytvárajú vlastne digitálnu kópiu. Mojou snahou je nastaviť tie hodiny tak, aby sa tam našli všetky deti, aby mali slobodu v tom, ako to pojmu.
0: Toto je asi skôr filozofická otázka, ale čo si myslíš, je možné kreativitu, naučiť sa kreativitu, byť kreatívnym, je to možné? Alebo je to naša vlastnosť, ktorá len niekde spí a treba ju správnym spôsobom prebudiť?
1: Človek sa narodí s úžasným darom, to je jeho mozog, ktorý sa učí ako špongia a aj tým, že sa pozeráme na svet a o tých dielach napríklad sa rozprávame alebo rozprávame sa o čomkoľvek, čo sa deje okolo nás, sa učíme o možnostiach, učíme sa o tom, ako to majú druhí ľudia, učíme sa tomu porozumieť. Za mňa sa dá kreativita jednoznačne rozvíjať.
0: Tak milí poslucháči, rozprávame sa aj o knihe Teaching Visual Culture od autorky Kerry Friedman. Porozprávali sme sa nejakým tie úvodné myšlienky o tom, ako sa dnes dá učiť výtvarná výchova. No a po pesničke sa dozvieme možno u konkrétne príklady, aké Vesna projekty rozbieha alebo rozbehla.

sám. A nic o mne našiel a prezrel som už každý jeden kút. Hľadám cestu, hľadám cieľ a miesto, kam uniknúť.

0: V relácii Ars Litera sa dnes rozprávame o knihe Teaching Weasel Culture od autorky Kerry Friedman. S Vesnou Zelinkovou, výtvarníčkou a učiteľkou, pedagogičkou sa rozprávame o tom, ako sa teória tejto publikácie dá premeniť do praxe. Vesna, porozprávaj nám možno niečo o najzaujímavejších projektoch, ktoré si v poslednej dobe realizovala.
1: Z tých posledných by som vybrala československú ilustrovanú abecedu, ktorá mi napadla ako jeden príjemný letný projektík. A myslela som si, že tak to bude také jednoduché. Abeceda, to je základný vlastne vizuálny prvok dorozumievania sa jazyka, je písmenko, ako by sa to dalo prepojiť na výtvarnú výchovu. No a keď som sa tak nad tým hlbšie zamyslela, tak som si povedala, neprepájajme to len so slovenčinou, prepojme to aj s českým jazykom. A keďže som v tom čase bola na školení na letnej výtvarnej výchove pedagogickej fakulty v Ústí nad Labem a mala som tam rôzne kolegyne z rôznych oblastí, tak som si povedala, že zalovím v týchto vodách a skúsim vymyslieť medzinárodný projekt, do ktorého pohľadám pre našich žiakov, parťakov z Českej republiky. Podarilo sa mi nájsť dve kolegyne, Jitku a Nikol z českých škôl, ktoré sa do tohto projektu pridali a rozvinuli sme ho na vec, ktorá prepája jazyky, prepája deti a vlastne deti, okrem toho, že mali riešiť výtvarnú časť, museli skúmať, čo majú naše abecedy spoločné, čo sa skrýva za jednotlivými písmenami, museli hľadať slova, ktoré tie písmená dokážu reprezentovať. Napríklad A ako astronaut museli pozerať, či sa astronaut povie rovnako aj v českom jazyku, takže muselo tam prísť k bádaniu. Keď našli slova, ktoré boli rovnaké a spájali aj slovenský, aj český jazyk, mali základné to prvé písmeno, tak potom vlastne rozmýšľali a robili prvé návrhy, akým spôsobom by dokázali toho astronauta stvárniť, čo by malo to a obsahovať, keďže ilustrovali samotné to písmenko. Keď si vybrali spôsob ilustrácie a to, čo na tom písmenku chcú mať, tak k nemu vymýšľali básničku v češtine a v češtine vymýšľali české deti, naše deti vymýšľali v slovenčine. Okrem toho tu ich ilustráciu museli rozpohybovať a ešte k tomu urobiť nejaký zvukový záznam, čiže bola to multimediálna publikácia, ktorá veľmi pracuje nielen na tom vizuálnom, ale to, čo je oveľa dôležitejšie, je na zručnostiach detí, ktoré ju vlastne vytvárajú. Na konci sme tú publikáciu aj vypublikovali, máme ju na stránke u nás našej školy. Deti sú na ňu veľmi hrdé, sú na ňu hrdí aj rodičia, sú prekvapení, čo z písmeniek dokáže všetko vzniknúť. A naozaj deti museli pracovať s kritickým myslením, museli uvažovať, ako to vnímajú deti v Českej republike, ktorí mali na starosť čas písmen, museli rozmýšľať, čo majú naše jazyky spoločné, rozdielne, čo sa naučili, veľa museli reflektovať. Museli rozmýšľať, čo povedia českým kamarátom oni o sebe, akým spôsobom tie informácie o nás, o našej škole a o ich triedach vedia stvárniť a odovzdať. A spojilo sa to vlastne do slávnostného krstu, ktorý bol teraz v máji, kedy naše deti aj pripravili program, urobili sami program, ako ich posprevádzať po meste. A pre mňa bolo očarujúce, že som sa zrazu ocitla v role toho žiačika a vnímala som presne to, že je hrozne teplo, nechoďme do mesta až tak ďaleko. Rozumiem, že to máte pripravené. Poďme sa pozrieť na fontánu a že zrazu som bola ja, ktorá tam bola tá postávajúca a čakajúca, kým deti svoje úžasne pripravené prezentácie o Bratislave vlastne ukázali českým deťom a dokázali odmoderovať krst a som na nich veľmi pyšná.
0: Má šancu si to náš poslucháč niekde nájsť túto publikáciu? Lebo ty si spomenula, že na stránke školy, ale je to aj tak verejne nejako dostupné? Dá sa pozrieť?
1: Áno, ona je verejne dostupná na stránke našej školy. Naša škola sa volá Škola Felix, takže ak sa poslucháči prekliknú na našu stránku, môžu si túto publikáciu pozrieť, sú tam aj animácie, môžu ju uvidieť v celej svojej paráde.
0: Nedalo mi, museli sme to spomenúť, nakoľko to je naozaj opäť, by som povedal, praktické využitie všetkých téz, ktoré Kerry Friedman vo svojej knihe spomína, lebo naozaj sa ukazuje, že to vyučovanie tej vizuálnej kultúry nie je len o obrazoch v tom klasickom ponímaní, že zavesím si niečo na stenu, ale že naozaj je to oveľa širšie, multidisciplinárne a dokonca až interdisciplinárne, kde sa dá spojiť naozaj veľmi veľa aspektov, ktoré možno bežne si nielen žiak na začiatku, ale možno ani ty si nevedela predstaviť.
1: Bol to pre mňa veľký proces učenia a ja to ešte vlastne neukončujem. Tento projekt, napriek tomu, že publikácia je hotová, stále pokračuje, pretože budúci rok plánujeme na neho nadviazať a vlastne naše deti pôjdu túto publikáciu predstaviť prvákom, ktorí sa budú učiť písmenka a môžu ju vidieť znova. Oni sa môžu stretnúť s knihou, ktorú vytváral niekto iný s publikáciou. Môžu sa opäť na to úplne inak pozerať. Niektorí naši žiaci tam budú mať svojich súrodencov medzi prvákmi, čiže sa to celé veľmi pekne prepojí do toho, čo je pre mňa dôležité, a to je to, že to nie je niečo odtrhnuté, čo je niekde zavesené, zastrčené v skrini alebo v šuplíku, ale že je to naozaj živá vec, s ktorou sa tie deti budú potom stretávať ďalej.
0: Tak Malovaná abeceda je rozhodne veľkým projektom, ktorý evidentne bude pokračovať v budúcnosti, ale počas pesničky sme sa rozprávali aj o ďalších, tak ktorý ešte taký by si im predstavila, ktorý ti tak utkvel v pamäti, ktorý máš tak nejakým špeciálne miesto vo svojom srdci?
1: Nepoviem, že utkvel v pamäti, ale je to moja srdcovka, ktorú robíme druhý polrok školského roka, kedy vlastne žiaci si sami vyberú tému a spôsob spracovania diela, pre ktoré sa rozhodnú, na ktoré dostanú čas. Je to tiež dlhodobejší projekt, trvá v podstate skoro celý druhý polrok. Je to ich výstupný ročníkový projekt a okrem toho, že si môžu sami vybrať tému, ktorá im je blízka a spôsob spracovania, tak je potrebné, aby aj oni na tej práci pracovali naozaj cielene a sústredene. Začína to tým, že keď si tú tému a spôsob spracovania vyberú, tak to musia prísť konzultovať a rozprávame sa. A ten rozhovor je práve to, čo im umožňuje nad tou prácou ďalej rozmýšľať. Musia prísť so skicou a rozprávame sa spolu, prečo si to vybrali, čo za tým vidia, akým spôsobom to chcú spracovať, či už s niečím podobným majú skúsenosť, koľko tomu chcú venovať času a energie, pretože jedna hodina týždenne výtvarnej je veľmi náročná na spracovanie, aj keď naša škola to má nastavené tak, že máme každé 2 týždne 2 hodiny, takže toho priestoru majú trošku viacej. A tu sa mi opäť potvrdzuje, že keď deti dostanú slobodu, tak aj tí menej tvoriví, alebo tí, ktorí majú zo začiatku nejaké obavy, čo si vybrať a čo si nevybrať, zrazu sú nabití energiou a povedia, že ja viem, že to je na viac ako 8 hodín vesná, ale ja na tom chcem pracovať doma. Že ja určite to donesiem, len môžem na tom pracovať doma, tak samozrejme, že na tom môžu pracovať doma. Takže to je tá úvodná časť. Potom je už samotná tá tvorivá, keď sa na výstavu a ten na výstupný projekt pripravujú a pracujú na ňom, kedy skúšajú, a toto mi ide, toto som si predstavoval, že pôjde jednoducho, toto mi nejde vôbec, hľadám alternatívu. Stane sa aj, že zmenia zámer v čase po prvej dvojhodinovke, druhej dvojhodinovke, lebo v hlave Beyoncé na papieri to až tak nevieme pretaviť, ale ani raz sa mi nestalo, že by niekto ten papier pokrčil a povedal, že na to kašle. Vždy sa dokážeme dostať k tomu, že si povie, áno, toto teraz nevyšlo, chcem vyskúšať niečo iné.
0: Čo je výsledkom potom tohto projektu? Výstupom?
1: Výstupom je dielo, ktoré si oni sami povedali, že sa k nemu chcú dostať. A výstupom na konci je opäť rozhovor, kedy zahadzujeme klasické školské hodnotenia z dôb minulých, a to je, že pekné škaredé, toto dobre sa ti podarilo, ale vlastne s každým žiakom sa individuálne rozprávam, čo bolo pre neho v procese objavné, ako to vyzerá, preto prichádzajú na začiatku s tou skicou, ako to vyzeralo na začiatku, keď si to len tak načrtli a k čomu sa nakoniec dostali. ako by zhodnotili svoju zručnosť pri práci s materiálom, ako by zhodnotili celkovú úpravu, či tam niekde nájdeme nalepenú špagetu alebo kvapky od čaju a od malinovky, alebo tú prácu odovzdávame čistú, ako by ohodnotili svoj nápad, ako k nemu prišli. Takže je to celý znova rozhovor, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý. A potom nasleduje taká tá veľmi pekná časť, kedy z toho spravíme školskú výstavu, s ktorou nepracujeme len tak, že to je niekde zavesené na chodbe alebo niekde uložené v nejakom priestore, ale je to výstava, počas ktorej prebieha aj sprievodný program. Je to taký galerijný program v malom. Máme urobené sprievodné programy, kedy žiaci z iných ročníkov aktívne v galérii pracujú počas výtvarnej. Majú napríklad sprievodný program zameraný presne na interpretáciu diel. Majú si vybrať nejaké dielo, ktoré majú oživiť príbehom, keby mali možnosť natočiť o tom diele film, o čom by to dielo bolo. Keby si mali vybrať niektoré z tých diel, ktoré im pripomína nejakú chuť. Znova, ktoré dielo by im pripomínalo nejakú chuť, vôňu, ako by vedeli dané dielo ozvučiť. A vznikajú krásne veci, kedy zo sošky lišiaka vznikne zrazu film o bojových sliepkach, ktoré lišiaka ochraňujú. O obraze so stromami vznikne spomienka na starú mamu, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Až je to dojímavé v niektorých momentoch. A sú to veľmi pekné momenty. A samozrejme, tam to nekončí. Vytvarnanie je u nás v škole jediným predmetom, ktorý s dielami detí aktívne pracuje, ale som veľmi rada, že pracujem v kolektíve úžasných kolegov, ktorí privádzajú deti na hodiny priamo do galérie. Mám kolegyňu, ktorá počas slovenčiny zoberie deti do galérie. Deti si opäť majú sami vybrať nejaký obraz a na základe neho píšu napríklad zo slovenčiny tvorivé písanie alebo opis osoby alebo sloh. Mám kolegu, ktorý zoberie deti do galérie a v rámci geografie, keďže máme aj kresličov map a rôznych zážitkov z dovoleniek z rôznych krajín, takže máme v galérii sekciu, ktorá ukazuje o možnosti sveta a znova sú to hodiny geografie odučené priamo pri ich dielach v galérii telesná. Máme celú sekciu fotbalistov, takže zrazu, aký počujeme rytmus, čo sa tam odohráva, keby sme my hrali s tou loptou, alebo s basketbalovou loptou, alebo s futbalovou loptou, znova, čo by sa tam odohrávalo. Takže naša galéria je živý organizmus, ktorý využívame aj počas iných predmetov.
0: V súčasnosti máme naozaj, by som povedal, absolútne bezprecedentný prístup k obrazom. Či už sú to teda obrazy umeleckého charakteru, alebo teda aj také tie obrazy rozličného symbolického a iného významu. Máš pocit, že súčasné deti, mladí ľudia, študenti sú nejakým spôsobom vizuálne gramotnejší ako predchádzajúce generácie? Majú nejaký hĺbší prístup alebo hĺbší vzťah k obrazu ako takému? Možno cez sociálne siete, lebo tam napríklad je vidieť veľký rozdiel, že zatiaľ, čo predtým sme sa vyjadrovali trebárs literárne, dnes sú tie moderné sociálne siete hlavne vizuálne. Hej, či to už je TikTok alebo Instagram a podobne, že ten text ide do úzadia. Tak ako toto vnímaš?
1: Vnímam, že deti sú veľmi zručné v technológiách, vedia oveľa lepšie robiť digitálne kresby, ktoré naozaj vedia vypublikovať, vedia si to sami celé ošetriť. Niečo, čo sa nedá s minulosťou a s mojou zručnosťou ani porovnať. Skôr to vidím všetko cez tú rýchlosť, že naozaj vnímajú to veľmi jednoducho, plocho a to ich potom, keď majú tie veci preniesť, oni do reality občas dokáže odrádzať. Preto sa pre mňa výtvarná naozaj stáva priestorom na rozhovory. Čo sa deje, čo vidíme, čo to všetko znamená. Keď to vidím v 15-sekundovom zábere na videu, čo to znamená ale v realite. A je veľmi dôležité sa s deťmi o tom rozprávať, aby neboli len konzumentami nekonečného scrollovania a videnia úžasností. V dnešnej dobe je totiž to veľmi jednoduché vnímať skvelých ľudí a vidieť vlastne tú nadpriemernosť a tú naozaj talentovanosť a trošku na tú cestu zabúdať. Neviem ale, ako by som to porovnala s minulosťou, že či žiaci dokážu tie diela interpretovať. Podľa mňa je veľmi dôležité rozvíjanie kritického myslenia a to nie je len vec výtvarnej výchovy, aj keď áno, tam sa to s tým vizuálnom veľmi prepája, ale aj s ostatnými predmetmi na škole.
0: Teraz ako tu sedíme, tak vidím, že ty si si zo sebou priniesla aj množstvo kníh. To je výborné, lebo však sme v relácii Ars Litera, čiže rozprávame sa o knižkách a nemusí to byť len teda knižka, ktorá je takým hlavným momentom, ten Teaching Weasel Culture od Carrie Friedman. Skúsiš nám tak predstaviť literatúru, ktorá možno teba tak najsilnejšie formuje alebo nejakým spôsobom ti je blízka pri vnímaní toho, ako hovoriť o obrazoch, ako učiť o obrazoch?
1: Prepojím to opäť s našou školou, pretože počas vyučovania máme u nás každý deň priestor na 15-minútové tiché čítanie pre deti, kde si deti môžu priniesť svoju knihu, prípadne keď zabudnú na svoju knihu, tak môžu siahnuť po knihe, ktoré máme v školskej knižnici, alebo ich mám, ak vyjde tiché čítanie v daný deň na výtvarnu, tak ich mám k dispozícii v mojej učebni. A tam tak rada pripravujem rôzne háčiky. Už beriem do ruky práve knihu od Suzy Hodge napríklad, Umenie a záhady, záhady a rebusy, kde veľmi jednoduchou a pútavou formou vlastne deťom na obrazoch alebo čitateľom na obrazoch vysvetľuje a učí ich práve sa pozerať, čo sa tam všetko dá objaviť. A že aj na obrazoch, ktoré namaloval niekto kedysi dávno a nie sú digitálne, farebné, posterové, sa dá nájsť veľmi veľa inšpirácie aj v dnešnej dobe.
0: Je nejaká kniha, ku ktorej sa naozaj rada vraciaš? Je to práve táto, ktorú si spomenula? Alebo pred reláciou si ešte spomínala inú knižku, ku ktorej máš špecifický vzťah, tak nenápadne ti ju tak predhadzujem.
1: Áno, áno, tak John Berger a jeho spôsoby videnia. Je to naozaj kniha, ktorá za mňa nie je pre deti, ale je pre dospelákov, každého, koho umenie zaujíma a pohľad Johna Bergera vlastne na to, čo všetko sa dá za tými obrazmi nájsť a presne tak, ako sa to dá prepojiť na ten sociálny jav v spoločnosti, čo sa všetko odohrávalo a cez čo vlastne to umenie treba vnímať. Takže Bergera určite odporúčam.
0: Vo všeobecnosti, aký vzťah majú vlastne dnešné deti podľa teba k čítaniu? Veľmi oceňujem projekt, ktorý si spomenula, to 15-minútové čítanie, ale ako na to reagujú samotné deti?
1: Ja mám pozitívne ohlasy. Není to len 15-minútové čítanie, že si môžu čítať svoju knihu a teda vlastne preladiť ten mozog na inú činnosť ako stále výkonovú v škole, keď potrebujú vstrebávať tie informácie. Ale napríklad kolegyňa, ktorá je u nás zodpovedná za čitateľskú gramotnosť na druhom stupni, nám aj posiela občas nejaké tipy, zdieľa to so žiakmi a súhlasím s ňou a tiež to robím sama na hodinách, že sa potom vlastne o tých knihách ešte pred koncom tých 15 minút vždycky rozprávame, čo čítali, čo ich inšpirovalo a vždycky sa v triede nájdu deti, ktoré zrazu zaujme kniha spolužiaka, lebo si dovtedy nevšimli, že to číta, alebo keď im samotný učiteľ alebo ja predčítam nejaké krátke príbehy. Teraz sa to napríklad odohralo, keď som si išla preberať deti od kolegyne a listovala s nimi knihu Nezastaviteľný a prišla som do triedy, kde bolo úplne ticho a všetci úplne hľadeli na knihu a na učiteľku, ktorá tam sedela pri nich a rozprávala im zaujímavosti a vlastne také malé háčiky záujmu, aby vlastne tie deti do toho ešte viacej pritiahla. Ja som veľkým zastancom čítania počas vyučovania.
0: V súčasnosti je novou veľkou témou aj umelá inteligencia a zavádzanie umelej inteligencie súvisí tu na jednej strane samozrejme aj s literatúrou, kedy mnohokrát si aj pomáhame umelou inteligenciou, respektíve sa hľadá nejaký balans, čo je ešte naozaj umeleckou tvorbou a čo už je tvorbou umelej inteligencie. A zároveň týka sa to samozrejme aj výtvarnej výchovy. Ako ty vnímáš možno ten vstup tej umelej inteligencie aj do oblasti tvorby obrazov? Alebo vôbec tvorby. Využívate to nejako na výtvarnej?
1: Umelú inteligenciu je jasné, že deti majú občas tendenciu si tie veci zjednodušiť a že keď dostanú na výber možnosť, akou technikou chcú tvoriť, tak rozmýšľajú aj, či nevyužiť práve toto, ale môžem povedať, že to nie je také časté. Naozaj sa to stáva iba, keď máme digitálne témy. Pri ostatných témach sa to k nám nedostáva. Umelá inteligencia

0: čo vytvoriť a ako sa k tomu postaviť.
1: Na čo si vo svojej pedagogickej alebo umeleckej kariére najviac hrdá?
0: Na to, že môžem byť pri procese, že mi to tie deti dovolia, že sa vlastne aj veľa razy stanú momenty, kedy sa otvoria a zrazu povedia informáciu, ktorú si nejako držali v sebe. Vidím ju v ich diele, keď sa na to opýtam. Chvíľku sa na mňa pozerajú takým skúmavým pohľadom, ale potom povedia osobné veci. Takže to považujem v umení vo všeobecnosti za veľmi silný moment, že dovoluje práve toto tým deťom, aby možno to, čo nevedia vyjadriť slovami, sa objavilo v ich dielach.
1: A čo by si chcela, aby si deti z výtvarnej výchovy s Vesnou zobrali do života? Aby, keď si spomenú, že mali sme výtvarnú, tak toto by bolo to, čo by som chcela, aby si deti pamätali.
0: Bola by som veľmi rada, keby si odnesli to, že výtvarná je jazykom. Výtvarná mi je jazykom, ktorým sa môžem vyjadrovať, aj keď s ním nebudem hovoriť plynulo. Je fajn mu čiastočne rozumieť. Je fajn dovoliť si veci, aj keď mám pocit, že som neni dokonalý, možno sa bojím hodnotenia, tak si povedať, že pre seba si viem tvoriť stále, vie to byť súčasťou a tak, ako vie byť našou súčasťou aj hudba, tak je našou súčasťou aj výtvarné umenie. A keď nezoberiem do ruky ceruzku alebo štetec, alebo nezoberiem do ruky modelovaciu hmotu, tak stále môžem rozhodnúť o tom, ako vyzerá to prostredie, v ktorom žijem a ktoré môžem aj spolu vytvárať. Napríklad tým, že vyzdobím múr, ktorý je pri našej škole.
1: Napriek tomu, že sme už na konci našej relácie, nedá mi a opýtam sa, čo tebe osobne dáva umenie, čo si nikde inde nenašla?
0: Príbehy.
1: Ako lepšie skončiť k relácii o literatúre. Na pozadí dnešnej diskusie sa ukazuje, že výtvarná výchova už dávno nie je len priestorom na osvojovanie technických zručností či rozvíjanie estetického cítenia. Stáva sa jedným z kľúčových nástrojov porozumenia svetu, ktorý je čoraz intenzívnejšie formovaný obrazmi. Práve v tomto kontexte nadobúda mimoriadny význam publikácia Teaching Visual Culture od Kerry Friedman, ktorá upozorňuje, že schopnosť kriticky čítať obrazy je dnes rovnako dôležitá ako schopnosť čítať text. Vizuálna kultúra totiž nepredstavuje iba oblasť umenia, ale aj priestor, v ktorom sa formujú naše hodnoty, predstavy o svete, spoločenské postoje i identita. Skúsenosť pedagogičky, ktorá spája učiteľské povolanie s vlastnou umeleckou tvorbou, zároveň potvrdzuje, že tvorivosť nemožno redukovať na školský predmet. Je to spôsob poznávania, kladenia otázok a hľadania súvislostí. V čase digitálnych technológií, sociálnych sietí a umelej inteligencie sa preto význam umeleckého vzdelávania skôr prehlbuje, než oslabuje. Ak má škola pripravovať mladého človeka na život v komplexnej spoločnosti, musí ho učiť nielen vidieť, ale aj rozumieť tomu, čo vidí. A práve v schopnosti prepájať estetickú skúsenosť, kritické myslenie a kultúrnu gramotnosť možno vidieť jeden z najdôležitejších prínosov súčasnej výtvarnej výchovy, disciplíny, ktorá v konečnom dôsledku nevychováva len budúcich umelcov, ale predovšetkým kultivovaných a vnímavých občanov. Mojou dnešnou hostkou bola Veronika Vesna Zelinková.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem príjemný deň.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Peter Čaty a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Devín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institut. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Už tradične sa krátko po druhej hodine v Rádiu Devín začína Euroklasik Nocturno. Dnes koncert dotvoríme piesňami pre soprána orchester Leopolda van der Palsa, ktoré odrážajú hľadanie zmyslu prostredníctvom impresionistických miniatúr. Tento postup je prítomný aj vo fragmentoch Mozartových sláčikových kvartiet, ktoré vstupujú do dialógu s van der Palsovými piesňami, symbolicky pripomínajúc nedokončené kamenné tabuľky, z ktorých bol kedysi zostavený epos o Gilgamešovi.